0: Det under 3 dagar i samband med att USAs sändebud Steve Witkoff och Jared Kushner besökte Moskva och Kiev i helgen. Och Lettland planerar att införa tullar på 300% på spannmål från Belarus och Ryssland. Ryska spannmålsexportörer har använt Lettland och Litauen som transitland för sin export. Och länderna vill stoppa det. Både Lettland och Litauen samarbetar också med ukrainska myndigheter för att kontrollera att det inte handlar om stulen ukrainsk spannmål som Ryssland försöker exportera. Så Sverige, hur går det för de svenska skoleleverna? Ja, senare idag presenterar Skolverket resultatet av den internationella kunskapsmätningen PISA, där 15-åringars kunskaper mäts. I den förra mätningen som gjordes 2022 så sjönk resultaten i både matematik och läsförståelse. Vid 9:30 på förmiddagen så släpps årets resultat. Heidelberg Materials cementfabrik i Slite på Gotland får fortsätta att bryta kalksten i ytterligare 30 år. Det är efter att Högsta domstolen sagt nej till att pröva frågan, det rapporterar P4 Gotland. Brytningstillståndet hade överklagats av Urbergsgruppen och ett antal markägare, men i och med Högsta domstolens besked så är rättsprocessen nu avslutad. Det får avsluta Ekots nyheter klockan 2 med Daniel Wockner.
1: I Petro P4 pågår Vaken, direktsänd radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6. Vi tävlar just nu här i programmet i Nattjakten.

0: Klara Hammarström med låten Gravity. Ja, nattjakten är det som är i full gång här i Vaken med Petro och P4. Tre låtar bildar ett rätt svar. En uppgift är att klura ut vad detta rätta svar kan vara för någonting. Gunnar är inne på att det skulle kunna vara Prince eller Prins som vi söker. Ronny tror på engelska kungahuset eller monarker. Och Fredrik är inne på att det skulle kunna vara Prince Harry som är nattens rätta svar. Flintskallig tror Alf Åke och trafikpoliser kommer också in här från ett sms-nummer. Bra gissningar alltihopa. Tyvärr är de ju inte rätt. Nu kommer snabbreprisen på första ledtråden och sen följer vi upp med ledtråd nummer två.
1: Ledtråd nummer ett.

Ledtråd nummer två i nattjakten, Bruce Springsteen, Girls in their summer clothes. Alltså tjejer i deras sommarkläder. Då har ni fått två stycken ledtrådar, nu får ni pussla med dem där. Det kommer ju att komma en tredje och sista ledtråd. Tror du att du redan nu har listat ut det, då mailar du mig vaken@sverigesradio.se.

0: Tears for Fears med låten Everybody Wants to Rule the World i Sveriges Radio och Vakad med Peter och P4. Jag håller på att gå igenom inkorgen i... Vi har ju fått in då väldigt mycket förslag på rätta svar. Bland annat så har vi fått från Gävle. Peter i Gävle tror på sommartid. Där är han inte helt ensam med någon. Det är ganska många som är inne på sommartidsspåret. Mia tror på bikini eller baddräkt. Sören, sommartid. Höstmode tror Fredrik. Det där är inte en dum gissning. Runsten har kommit in. Student, studentplakat. Evelina har skickat de två. Per tror på avsked som det rätta svaret. Stjärntecken kommer från Ari. Passera har kommit in. Gunilla tror på mode eller dammode. Pierre inne på att det skulle kunna vara styles, klädmode eller catwalk som är det rätta svaret. Sen ska vi se om vi har, någon nya som jag inte har läst upp här. Semesterminne kommer in också från Fredrik. Säsongsmode, Turkia, Pelle inne på tidsomställningen också, sommartid, vintertid, Gunnar tror på sommartid, så pass att han har skrivit det i versaler, och Britt-Marie är inne på att det skulle kunna vara Dolly Styles som vi söker i natt. Mm. Bra gissningar, tyvärr har de inte rätt.
1: Hej, det har blivit dags att ta det lugnt.
2: Nu släpper Barnradion avslappningspodden Sov gott.
1: Delfinen vänder på sig. Den vill bli klappad.
2: 10 avsnitt för stora och små att varva ner med tillsammans.
1: Älgen har också lagt sig ner för att vila. Och du hör hur den andas djupt och lugnt.
2: Lyssna på Sov gott i Sveriges radioappen.

0: Carly Rae Jepsen med Don't Leave Me on the Dance Floor. Vi är framme vid tredje och sista ledtråden i nattens nattjakten. Vi har fortsatt fått in förslag på rätt svar. Det har kommit in saker som sarong, kjol, blus, skjorta, strandklänning, hipsters, stringtrosa. Vi har skickat in samtliga. Rut är inne på brudklänning, Fredrik tror på sommarminnen och Peter är nu inne på årstider som förslag på rätt svar i nattens nattjakten. Det är bra gissningar alltihopa, de är ju tyvärr inte rätt. Vi ska nu ta och spela snabbreprisen på de första två stycken ledtrådarna och sen är det dags för den tredje och sista ledtråden. Påminner igen om att det finns en prispott som vi tävlar om. Det ligger ju en tygpåse där i, en sovmask från Vaken eller en låtönskan. Är det så att du är inne på att du vill ha en låtönskan får du gärna skriva med i mejlet som du skickar in när du då skriver in ditt svar. Vad det är för låt det du vill ha, så underlättar det lite för mig också. Kan jag förbereda allt sånt där så det finns på plats ifall du är en av dem då som jag ringer upp. Färdigpratat om det. Nu är det dags för snabbare prisen och sen den tredje och sista ledtråden.
1: Ledtråd nummer 1.

0: Första ledtråden kom från Harry Styles, Sign of the Times. Det översätter man ju då till tidens tecken, men vi behöver inte stirra oss blind på just den översättningen. Det kan vi ta med oss.
1: Ledtråd nummer 2.

0: Och ledtråd nummer två från Bruce Springsteen, Girls in their summer clothes. Alltså tjejer i deras sommarkläder.
1: Ledtråd nummer tre.

I Sveriges Radios Peter och P4 Vaken, Peter Jöback och Annika Norlin med Han är med mig nu. Här i Vaken håller vi på och tävlar i nattjakten. Det är en tävling där man får tre låtar spelade och ska man då lista ut vad de här tre låtarna bildar för ett svar. Vi har spelat alla tre stycken ledtrådarna så de är redan ute och guppar. Och vi har, ja det fortsätter att komma in då, många förslag på rätt svar. Vi har fått från Arjen, han är inne på att det skulle kunna vara influencers som är det rätta svaret. L-galan kommer från Fredrik här, det är ingen dum gissning. Peter är nu inne på skyltfönster, det är heller ingen dum gissning. Barbie kommer in här, Per är inne på att det skulle kunna vara en dans. Dockkläder tror Caroline och hon skriver att hon vill höra Evert med Medusa. Vi får också en gissning på Let's Dance från Britt-Marie och Karina inne på en midsommarnattsdröm. Och så har vi fått in, det fortsätter jag ticka in här fullt i inkorgen, men det är mycket som handlar om samma sak. Det är sommartid, det är vintertider, man är Käng har kommit in här, det är också jättebra. Sommarbal från Alf Åke, vårmode, vi får också in mycket på Barbie och sen kommer in lite mode, dammode, sommarmode, sommarmode för damer, dockkläder, dockklänning, dansklänning. Gunilla har skickat in en nävegissningar där. Det är bra gissningar alltihopa men tyvärr är de ju inte rätt, men tid finns fortfarande. Vaken@sverigesradio.se. Maila dit när du tror du har listat ut nattens rätta svar. I'm

0: Casey Musgraves, Mexico Honey. Vi får in Vaxdocka och vi får in höstmode som förslag på rätt svar här i nattens nattjakten. Pernille är också inne på att det skulle kunna vara en fotomodell som vi söker i natt. Ja, skulle det kunna vara. Men tyvärr är det icke så denna natt. Vi ska ta och lyssna igenom nattjaktens tre stycken ledtrådar för sista gången här nu i programmet. Så här har det låtit i nattens nattjakten.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Ledtråd nummer två från Bruce Springsteen, Girls in Their Summer Clothes.
1: Ledtråd nummer tre.

Vakenhetsverigesradio.se är mejladressen som du mejlar till när du känner dig redo att skicka in ditt rätta svar. Namn och telefonnummer behöver jag så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt. Stort lycka till!

0: Ny dramaserie i SVT.
1: Det är fel på min hjärna.
2: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
0: Diagnoser.
3: Har du läst någonting om ADHD?
2: Det är väl inga fel på Ludde.
4: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
2: Vad är det nu han har gjort? Han har ritat en stor kuk på min cykel. Det var jag som målade den kuken.
0: Diagnoser. Nu på SVT Play.

0: Eva Dahlgren med låten Musiken som hörs från Rival, innan det också Erik Prytz med Call on Me här i baken med P3 och P4. Hörrni, vi är framme vid mållinjen när det gäller nattens nattjakten. Ja, tre låta bilder ett rätt svar och ger en uppgift är ju då att klura ut vad. Med mig nu vid mållinjen har jag Rasmus i telefonen. Hallå Rasmus!
1: Hallå, hallå.
0: Hur är läget i natten?
1: Jo, men det är fint.
0: Ja, vad härligt.
1: Jag blir lite trött bara.
0: Förlåt, vad sa du? Lite trött bara?
1: Jag börjar bli lite trött.
0: Ja, ja, men det är förståeligt. Klockan är ju ändå 14:15.
1: Ja, men det är det.
0: Är du vaken för nöjes skull eller jobbar du eller något sånt där?
1: Nej, arbete. Nej, det.
0: Jag förstår. Hur länge är det du måste hålla på då?
1: Det blir, ja, 4-5. Sånt.
0: Ja, okej, det är ett litet tag till då.
1: Det är ett litet tag till, ja. Precis.
0: Du, när det gäller nattens nattjakt då, vad säger du? Brukar du vara med och tävla i nattjakten?
1: Ja, jag brukar väl lyssna när man jobbar natt så här. Så att min kompis bollar lite grann.
0: Ja, hur brukar det gå? Tillbaks. Hur brukar det gå för dig då?
1: Ja, det är ju första gången jag har haft rätt där.
0: Ja, okej. Inte bara att det är första gången att du kommer fram, utan det är första gången som du lyckas pricka det rätta svaret.
1: Ja, precis. Jag ville skicka in en mejl förut, men det har alltid varit något annat då.
0: Ja, okej. Ja, vad spännande.
1: Ja.
0: Men du Rasmus, då gör vi så att vi lyssnar igenom ledtrådarna och sen får du avslöja det rätta svaret.
1: Jajamän.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Och ledtråd nummer två kommer från Bruce Springsteen, Girls in Their Summer Clothes.
1: Ledtråd nummer tre.

0: Då Rasmus, är vi nyfikna. Vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Skyltdockan.
0: Ja, men visst var det skyltdocka vi sökte. Snyggt jobbat och stort grattis.
1: Tack så mycket.
0: Du, vad heter kompisen?
1: Viktor.
0: Viktor. Vad var det du och Viktor lyckades klura ut det med då?
1: Nej, men det var väl framförallt det sista där som då följde väl på plats. Vi visade väl på att det var någonting med kläder och mode och sånt där. Så att, men sen med docka där på slutet då tänkte jag, borde inte kunna vara någon annan.
0: Nej. Nej, jag förstår.
1: Det var det.
0: Mm. Man märkte att det var just när dockan kom där, då var det ganska många som ändå började förstå det. Ja. Då kom det in ganska många av de rätta svaren där. Men hur tänkte vi med Harry Styles och Bruce Springsteen-låten då?
1: Nej, men det var väl Harry Styles. Style.
0: Ja, precis. Han sjunger ju... hans Sign of the Times är ju liksom tidens tecken. Men sign kan ju också vara skylt då på engelska.
1: Ja, ja. Just.
0: Precis. Och Bruce Springsteen sjunger om kläder.
1: Ja, precis.
0: Snyggt jobbat, Rasmus och Viktor, får vi lägga till där då, ifall ni bollade fram det här rätta svaret med honom. Du, är ifrån prispotten så blir det mer Bruce Springsteen.
1: Ja, precis.
0: Vad är det vi ska höra?
1: Tapper den rest.
0: Då kommer den här. Tusen tack för att du var med. Jag hoppas ni får en fortsatt trevlig natt.
1: Ja, tror jag. Tack så mycket.

Bruce Springsteen med Tougher Than The Rest, låtönskan som låg i prispotten för Rasmus och Victor, får vi väl tillägga. Rasmus och Victor var ju som tillsammans då lyckades klura ut nattens rätta svar, som visade sig vara skyltdocka. Harry Styles, Sign of the Times. Signer hade vi skylt. Bruce Springsteen, Girls in Their Summer Clothes. Där har vi kläder. Och Myra Granberg sjöng Dansa min docka. Så där hade vi dockan. Ni var en hel drös som lyckades lista ut det till slut. Snyggt jobbat allihopa. Imorgon får ni en ny chans. Då är nattjakten tillbaka. Nu fram till nyheterna klockan 3 så blir det Soft Cell. Låten heter Say Hello, Wave Goodbye.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nästan alla tandvårdskliniker har högre priser än vad staten bedömer att det borde kosta. Vi hör Lars Olsson som är näringspolitisk chef på Privattandläkarnas branschorganisation.
3: Det är jättespretigt. Man kan inte riktigt hitta ett enkelt samband mellan prissättning och andra faktorer.
4: Det är fri prissättning som gäller för tandvård. För att hjälpa patienterna att upptäcka överpriser har Tandvård- och läkemedelsförmånsverket, TLV, tagit fram ett referenspris. Alltså ett pris som ska visa vad en åtgärd ungefär borde kosta. Men 94% av alla kliniker i Sverige ligger över de priserna. Det gäller även de flesta regionägda folktandvårdsklinikerna.
3: Kliniker har olika kostnader. En nyöppnad klinik med höga investeringar har en viss kostnadsläge. Lite beroende på vilken personalsammansättning man har så har man olika kostnader.
4: Och det har ingenting med vinst att göra?
3: Det är klart att i slutändan så har ju alla affärsverksamhet med ett resultat att göra. De måste ju gå med en viss vinst för att kunna bedriva sin verksamhet.
2: Reporter Erika Sundén. I Ukraina avgår riksåklagaren Ruslan Kravtjenko efter korruptionsmisstankar. I helgen genomsöktes hans kontor i samband med en utredning om en misstänkt penningtvätt och olagliga call centers. Kravtjenko nekar till alla anklagelser. Danmark ska lämna tillbaka en stor järnmeteorit till Grönland, det rapporterar Danmarks Radio. Meteoriten från nordvästra Grönland fördes till Danmark på 60-talet där den har ställts ut vid det naturhistoriska museet. Grönländska politikern Aki Matilda Högdam säger till DR att meteoriten tillhör det grönländska folket och att den har en stor kulturell betydelse. Ekot med Daniel Wockner.
5: I P3 och P4 så pågår Vaken, det är direkt sen radio, vi har hållit på sedan midnatt och vi håller på hela vägen fram till klockan 6. Robert och Frida är det som finns med dig i tisdagsversionen. Varmt välkommen!

Oasis med Slide Away. Ja, är Oasis på väg ut på vägarna igen? Det är möjligt det, för en ny video från bandet har fått fans att leta efter ledtrådar om kommande spelningar. I ett klipp, 23 sekunder långt videoklipp, så finns det flera detaljer med kopplingar till Skottland. Bland annat så förekommer siffror som enligt BBC då tillsammans kan utläsas som koordinaterna till Celtic Park i Glasgow. Och även lite skotska specialiteter syns i bakgrunden. Själva videon då, som utspelar sig på vad som liknar ett snabbåtställe där två pojkar syns samtidigt som då musikvideon till Little by Little visas. Och det här klippet har ju då fått fans att tolka de här detaljerna som tecken på att Liam och Noel Gallagher då kan vara på väg till Skottland. Och spekulationer kom ju då efter sommaren med återkommande uppgifter i brittiska medier om en ny möjlig Oasis-turné. Får se då, för det blir något Sverige, kanske Norden i alla fall, kan man ju hoppas.

Ray och Al Green med Goodbye Henry i Sveriges Radios Vakan. Nu blir det Temper City med Self-Aware.

0: Hans pappa var hatad av kritikerna och älskad av folket. Eddie Meduza blev Sveriges mest omstridda kulturartist. Nu ska sonen Erik Meduza ut och berätta om sin pappas liv i en föreställning med både mörker och glädje. Vi hör Erik Meduza som var senaste gästen i P4 Extra.
1: Berätta, vad tänker du sätta ihop för föreställning?
2: Tanken med den här föreställningen var att berätta farsans livshistoria genom musiken. Mm. Och den största delen av hans liv var ju som Eddie Meduza, men också liksom berätta barndomen och allt från början till slutet helt enkelt genom musiken som han skrev. Och sen också fortsättningen och hur han lever vidare än idag. Så där är konceptet av hela turnén.
1: Förlåt, jag blir gärna nyfiken. För att din pappa hade en tuff barndom, ja. Tuff uppväxt. Hur har det varit för dig att sätta dig in i det och lära dig om allt som var liksom svårt för din pappa och vad han liksom gick igenom?
2: Jag skulle kunna ljuga och säga att det var tufft och det har varit si och så. Men sanningen är att det har varit ganska normalt eftersom jag har växt upp med de här storiesna hela mitt liv liksom. Sakta men säkert så har man ju lärt sig mer och mer. Alltså, när man blir tonåring så berättar morsan mer och mer när man är redo. Så det har ju varit som en IV drip, sakta. Så man har ju ändå vetat om att han har haft en väldigt dålig barndom. Jag har sluppit stora chocker för att det har gått så sakta och hört det så tidigt. Liksom. Mm.
1: För du var 4 år när din pappa dog.
2: Ja.
1: Så hur samlar du på dig allt det som var Eddie Meduza?
2: Ja, alltså innan... Så det har ju varit mycket snacka med morsan, anhöriga, folk som kände farsan. Och höra stories. Och sen på senare år så insåg jag att den största källan nu som kom sen, det har ju varit musik, alltså det som jag gör nu, det har varit sättet för mig att återkomma med farsan, att bara göra musiken, för att det kommer så många saker runt det att man blir verkligen, det tar det verkligen till the next level att förstå sin egna far när man gör det själv.
1: För du har gjort hans musik, den har du uppträtt med alltså, över tid och nu gör du det ju i allra högsta grad och det blir musiken men det blir också berättelser och har jag fattat rätt att det är liksom en föreställning i 2 akter?
2: Precis, det är 2 akter och jag vet inte hur mycket jag får spoila men vi kan ju säga första akten är liksom, hela showen är ju storyn från början till slut och sen fortsättningen. Men jag tror jag kan avsäga ändå att på slutet, när du har lärt dig hela storyn om farsan, då kommer jag på med skinnpajen, solglajerna och sista halvtimmen tänker vi då att det ska vara, nu är det som en riktig Eddie Meduza-show. Nu står ni fan upp era jävlar.
1: Noll censur, säger jag.
2: Noll censur, nu kör... All bets are off.
1: Men du, jag tänker att det måste komma...
2: Jag kan se framför mig att alla i den här liksom, fan heter det, folkhuset, den här lilla teaterlokalen, det kommer liksom vara krossade glas av på de här fina sätena.
1: Och du stannar och städar efteråt, eller hur?
2: Aldrig.
1: Men du, Eddie Meduza hade en otroligt trogen följarskara. Och jag tänker att det här måste ju komma med en del förväntningar. Nu är ju inte du Errol. Du är inte
2: absolut
1: Eddie,
2: inte.
1: Du är Erik.
2: Så, jag är Erik. Hör mitt namn.
1: Du måste sluta med det där, jag klarar inte det. Jag får upp så mycket bilder. Men du, hur ska du hantera det där då? Hur ska folk komma dit och liksom förstå vad det är de faktiskt får?
2: Jag tror showen får liksom speak for itself. Jag tror att vi bygger en väldigt bra show och jag tror att när folk ser det så kommer de förstå det.
1: Men du har ju sagt också att många känner till myten kring Eddie Meduza. Men människan har man dålig koll på. Får vi träffa människan nu genom dig?
2: Ja, ni får träffa människan Eddie Meduza. Ni får träffa allt. Eddie Meduza, Aaron Norstedt. Hela rubbet får man se genom musiken.
1: Så om man har noll koll på Eddie Meduza, det har aldrig varit en grej för en?
2: Nej, vi har gjort den här så att även om du inte vet vem Eddie Meduza är, du kanske bara är lite nyfiken på jag känner till namnet, whatever. Du ska kunna komma på den här föreställningen från början till slut, fatta allting och lämna salen med en förståelse som du kanske inte hade innan.
1: Mm. Så du ska kunna komma in nyväckt kärlek och besatthet.
2: Ja, du ska kunna komma in utan att veta vem Ed Medusa ens är.
1: Du skriver, producerar, du uppträder, du har släppt egen musik också i flera år. Mm. Alltså, var musiken det enda och det självklara karriärvalet för dig?
2: Det är lite roligt faktiskt. Innan jag var 14 år gammal så ville jag bara göra film. För man ville väl separera sig som... Liksom, jag vill vara min egen person. Jag tänkte vara som farsan. Men sen vid 14 års ålder så... Jag vet inte vad som hände, men generna kickade väl in. Och jag bara började älska göra musik. Och sen dess har det ju varit självklart att jag ska göra musik.
1: Och, när började du lyssna på din egen pappas musik då?
2: Jag har ju lyssnat på farsans musik hela mitt liv. Sådär, men jag blev inte så här seriöst insatt för sen... Jag började med musiken, alltså som Erik Medusa själv. För då kände jag, okej, jag måste ta ett tag här och verkligen lyssna igenom allting. För att jag har ju neglektat det här. Och kanske för att man inte vill, man vill vara sin egna person och bla bla bla. Men då nördade jag in mig ett år på det där och bara lyssnade igenom allt. Bara, fan, det här är så briljant. Jag förstår varför folk älskar musiken så jävla mycket. För det är så, det är briljant.
1: Vissa avgudar honom till och med.
0: Hela den här intervjun med P4 Extra-gästen Erik Medusa hittar du i Sveriges Radio-appen om du navigerar dig fram till podden P4 Extra-gästen.

Hon har stått på scenen i över 70 år, nu släpper hon musik med sitt barnbarn och så har hon nyss fått Nordens största kulturpris. Siw Malmkvist är dagens gäst i P4 Extra tisdag. Sen pratar jag med Jesper som vill tillbaka till ekorrhjulet. Sen ska vi också prata om hur man ska tänka i ett förhållande när parterna har helt olika sexlust. Vi ska också lära oss allt om hur man röstar. Sista dagen att göra det är nu på söndag och P4 Extra börjar 13.04 med mig, Titti Schultz.

Viktor Leksell och Molly Sandén med låten Tänk om. Innan det är också Lykke Li med I Follow Rivers här i Sveriges Radios P3 och P4. Nu hörni, nu ska vi ta och lyssna på en duett och det är med veckans artist Kate Bush och det är med Peter Gabriel i låten Don't Give Up. Låten som kommer från Peter Gabriels soloalbum. Peter Gabriels album So från 1986. På brittiska singellistan nådde den en plats 9 och låg på listan i hela 11 veckor. Den är uppbyggd som en dialog. Peter Gabriels röst gestaltar uppgivenhet och nederlag, medan Kate Bush röst svarar med tröst och uppmaningen med att inte ge upp. Den tolkas ju oftast i ljuset av 1980-talets arbetslöshet och sociala oro i Storbritannien. Vi lyssnar.

Don't Give Up, Peter Gabriel och framförallt då veckans artist Kate Bush. Och mer från veckans artist får du här i programmet imorgon.

0: Jailin Nagonda med låten Burning Temptation. Frida Tranvik.
1: Det har kommit in morgontidningar här utan att jag ens har behövt be om det.
0: Det är nästan, det är som ett självspelande piano.
1: Glädjande. Underbart. Vissa dagar går det långsammare, men idag har det gått strålande.
0: Får jag gissa på tidningar?
1: Ja.
0: Norrbottens-Kuriren.
1: Du, den har kommit här. Underbart. Från Benny. Där kan vi läsa att P-bolaget rättar felböter vid sjukhus. Och om att, vad står det här? Maria måste kämpa för sonens liv. Sonen vill då inte längre leva. Och så har vi från Eva-Lotta, Nynäshamns-Posten, en klassiker, brukar vi få in nu för tiden. Deltidsbrandmännen i Sorunda har fått nog, kan vi läsa där. Och lokala röstmottagare slog larm om felet. Och så vill partierna öka invånarnas trygghet.

0: Christina Aguilera med Beautiful.
1: Det är den 8 september idag. Det hålls en pressträff om resultaten i kunskapsmätningen PISA. Det är alltid lite spännande. Mm. Se hur det har gått för eleverna. Och så har jag förberett ett litet quiz med folk som fyller år. Mm. Så jag tänker att du får gissa, Robert. Först så har vi en person som fyller 47 idag.
0: Det är Pink.
1: Ja, det är Pink. Så gud, du gillar den.
0: Ja, jag tycker den är bra. Ja, dansant. Ja,
1: absolut. Pink fyller 47. Så har vi en som fyller 68.
2: Härligt att ha det här.
3: Kul, nu ska vi
2: få nöja lite. Jag skulle säga några saker själv. Någon vill ha mer. Någon vill ha fler. Någon vill ha färre. Någon vill det ska bli värre. Någon vill bli sist.
0: Vad är det här för något?
1: Känner inte igen det?
0: Nej.
1: Det kanske är lite för gammal. Det här är Anders Lundin.
0: Aha.
1: Det är så jag lärde känna honom, genom duon Känsliga bitar, som har släppt okay. olika låtar som handlar om känslor. Okay. Så jag har ju lärt mig allt om känslor genom Anders Lundin. Ja. Och den här låten handlar om att vara nöjd. Sen en som fyller 34, den här tror jag blir svår för dig. Men jag kan säga en ledtråd, och det är att du och jag, eller jag kanske då, har nämnt den här personen den här veckan.
4: Jag vill ändå tro att vi har liksom mentaliteten som krävs för att kunna kliva fram i en final och verkligen prestera.
5: Vad hade det betytt för dig att vinna ett EM-guld med Sverige?
4: Fantastiskt mycket.
0: Sportmänniska.
4: Obeskrivet. Det är rysningar.
0: Nej, jag kommer inte ihåg.
1: Nej. Det är Magdalena Eriksson.
0: Ja.
1: Jag har tänkt på henne väldigt mycket på senaste, för att jag alltid blandar ihop, jag blandar inte ihop henne. Men när jag ska säga Magdalena Andersson så blir det Magdalena Eriksson. Hon fyller 34, grattis. Och sen person som skulle ha fyllt 37 om han hade levat.
0: Och det är Tim Berling, Avicii.
1: Jajamän, men han dog ju när han bara var 28 år. Den tog det enkelt. Också en man som fyller 69.
6: Två långtradare fulla med sprit, cigaretter och parfym, avsedda för tax-free försäljning.
1: Det var så kul när jag ska leta ett klipp med honom, eftersom han har hållit på sedan 1990. Det finns hur mycket som helst. Det här var från 2002.
0: Ibland är liksom att det finns för mycket klipp också.
1: Ja, men verkligen.
0: Man kan som inte hitta ut något bra, eller?
1: Nej, det går inte att sålla. Man blir så kräsen plötsligt.
0: Ja.
1: Och en person som vi redan har pratat ganska mycket om idag, som fyller 60, men hittade ett legendariskt klipp med henne.
7: Ja, det är ju spännande faktiskt att gå. Jag kan tunnelbana nu. På väg till sin press och pressrelease. Hur gör man nu då? Kan du visa mig?
8: Alltså, du ska väl ha någon form av kort?
7: Det har inte jag. Jag har inte åkt tunnelbana i Sverige på superlänge. Får man planka eller? Kan du hjälpa mig?
1: Det är så kul, det är när Carola ska åka tunnelbana. Och den stackars kvinnan, hon ber om hjälp. Det är klart att hon inte vågar annat än att släppa in Carola.
0: Kan du hjälpa mig? Ja, jag släpper väl in dig.
1: Får man planka?
0: Sen är det ju när jag åker tunnelbana. Jag vet ju inte heller. Vad gör jag nu då?
1: Det är likadant. Men grattis Carola, 60 år får vi säga.
0: Grattis.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: God morgon, här är Ekot med nyheter. Efter några nätters uppehåll så attackerar Ryssland återigen Ukrainas huvudstad Kiev med drönare och robotar i natt. Samtidigt säger Estlands utrikesminister till vår korrespondent att Ryssland redan är i krig med Europa.
3: This is not the classical war, but it's war already, we can say.
4: Det är inte ett klassiskt militärt krig, men krig är det, säger alltså den estniska utrikesministern Margus Tsakna och syftar på Rysslands intensifierade misstänkta hybridsabotage mot flera länder runt om i Europa de senaste veckorna. Syftet, enligt den estniska utrikesministern, är att skapa rädsla och splittring i väst. I vissa fall så har Rysslands provokationer, menar Margus Tsakna, varit lyckade.
3: Of course, Russia is trying to divide and in some regards very successfully.
4: Därför är det viktigt att Europa nu visar enighet och svarar kraftfullt i form av ytterligare sanktioner och press på den ryska ekonomin. Felicia Hassan, Tallinn.
2: 1,7 miljoner människor i världen dog av passiv rökning under år 2023. Det visar en studie som publicerats i den vetenskapliga tidskriften The Lancet. Den rök som passiva rökare får i sig är ofta giftigare än den rök som rökaren själv inhalerar genom cigarettfiltret. Forskarna uppmanar länder att skärpa reglerna om rökning i offentliga miljöer. Hur går det för de svenska skoleleverna? Ja, senare idag presenterar Skolverket resultatet av den internationella kunskapsmätningen PISA, där 15-åringars kunskaper mäts. I den förra mätningen som gjordes 2022 sjönk resultaten i både matematik och läsförståelse. Ekot klockan 4 med Daniel Wockner.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.
5: Och idag så blir det lite regn i Götaland, Svealand och södra Norrland. Norra Norrland får också regn men sol på eftermiddagen. Temperaturen kommer ligga mellan 14 och 19 grader, längst i norr 10 till 15. God morgon.

Det ligger ett påkört vilt på E4 norrgående om du är på väg från Härnösand upp mot Höga Kustenbron. Direkt efter Erlandsbro i kurvan efter backen.

Vakan med P3 och P4 lyssnar du på. Där hörde vi Dancing Without You med Disco Bambino och Nile Rodgers. Och vem var den sista där? Sophie Ellis Bextor också, såklart. Nu så ska vi fokusera på Carola. Carola fyller ju 60 år idag. Och Carola är ju en sån person som, ja, hon behöver bara benämnas vid förnamn. Hon är så otroligt känd i Sverige. Och vi alla har väl ändå någon typ av relation till henne, oavsett om man är ett stort fan av hennes musik eller inte. Jag vill veta vad du har för relation till Carola och hennes musik. Så hör gärna av dig och berätta. Du kan mejla till vakenhetsverigesradio.se. Du kan ringa 020 99 55 00. Smsa till 72250 eller så skriver du till oss i sociala medier.

Picture of You med Boyzone. Och Jonas skriver angående Carola, en fantastisk sångerska. Albumet Främling är bland de bästa debutalbum som någonsin gjorts. Tack Carola, Lasse Holm, Lennart Sjöholm, musiker och låtskrivare för detta album. RIP, Lisa Öhman, Rutger Gunnarsson och Torgny Söderberg. Albumet vill jag minnas har sålts i mer än 1 miljon exemplar. Såg hennes första konsert på Grönan 1983 och ska se henne i höst igen. Grattis Carola på 60-årsdagen. Och så skriver Erik, jag fick höra hennes första vinnarlåt i Schlagerfestivalen innan den blev officiell, eftersom hennes pappa spelade den på ett kassettband i en gympasal i Botkyrka när han och jag delade en gympasal och spelade låten som uppvärmning för våra klasser på mellanstadiet. Vi var idrottslärare. Gud vad häftigt Erik, och jag undrar vad du tänkte när du sen såg henne framföra låten och sen då när du förstod att det här, det är något som kommer minnas länge.

Die Die med Shakira och Burna Boy i Vakan med P3 och P4. Jag undrar om din relation till Carola. Det kommer mycket hyllningar, men inte bara hyllningar såklart. Känns det också som att alla har någon typ av åsikt. Jag ser här Kerstin skriver att hon inte är särskilt förtjust i henne. Solveig skriver, lyssna gärna på hennes sång, men inte mer. Och så skriver Anita, hon är bara för mycket, gillar inte hennes musik. Rebecca skriver också, lite för mesig för min smak, särskilt nu på äldre dagar när hon har börjat prata med bebisröst i alla sina klipp och tv-program. Fattar inte grejen. Så att, ja, det är åsikter åt båda hållen och det går såklart bra. Jag har ju ett tydligt minne från Carola som väl inte är det mest positiva, och det var när hon vann Melodifestivalen 2006 med låten Evighet. För då var jag hemma hos min kompis Emilia, tittade på Melodifestivalen när jag var 15 år. Och så, jag minns inte vem jag hejade på, men jag kollade igenom deltagarlistan eller startlistan här. Och jag gissar att det var Andreas Jonsson med Sing for me, tror jag att den hette. Men så var det ju Carola som vann. Och då blev jag så frustrerad. Så jag minns att jag sprang ner ut i lägenheten genom trapphuset. Och sprang ett varv på gården barfota i snön. Så jag var inte särskilt glad över den vinsten. Kristina gissar jag var väldigt, väldigt glad. Hon skriver, hon är världsklass, superstar indeed. Hennes röst är en gudagåva, älskar sjunga gospel. Ja visst, eventuellt lite diva, men det kan hon få vara. Hennes personliga sätt är ju hennes privata del. Men herre min skapare, sjunga kan hon. Kristen, men inget fel med det. Älskar hennes sånger och jag älskar gospel också. Såg henne på Grönan. Wow, det var fantastiskt. Underbart att få uppleva. Glad i min själ då. Helt klart.

0: Ruby med Kaiser Chiefs i Vaken. Joakim Jacks är här från trafikredaktionen. God morgon.
1: Ja, men god morgon.
0: Vad händer ute på vägarna?
1: Ja, när det gäller de större vägarna, Rikseuropavägar, som vi håller oss till i de här, den här typen av rapporter, riksrapporter, då är det en störning som finns aktuell just nu. Det är söder om Örebro och söder om Hallsberg, förbi Åsbro, riksväg 50. Där bärgar man just nu och där kan det bli lite kortare stopp så här närmsta timmen. Det var lite trög trafik för en stund sedan på riksväg 50 förbi Åsbro norrut upp mot Örebro. Beräknas pågå i alla fall närmsta timmen där och man bärgar en lastbil. Det är därför det är trångt att passera och en del kortare stopp kan förekomma.
0: Och händer något annat så kan man ju ringa och tipsa.
1: Ja visst, 020 999 444. Alla kan

Tjing tjing, hej hej med Funky Loffe och Sofie Norling. Vi pratar om Carola eftersom hon idag fyller 60. Jag undrar vad du har för relation till henne. Lena skriver: Carola känns som en person som är kristen på riktigt, ambitiös och kärleksfull, och hennes röst skojar man inte bort. Såg hennes dokumentär för någon vecka sedan, och där bjuder hon frikostigt på allt från felsteg, svårigheter till lätt pinsamma situationer. Jag och min kompis fick kämpa febrilt för att inte börja sjunga med där i biosalongen, skriver alltså Lena. Och så har jag fått ett mejl här från Ulf som skriver: på 90-talet skickade jag tecknade hjärtan till Carola på Alla hjärtans dag flera år i rad, men utan önskat resultat. Sen krossades mitt eget hjärta obarmhärtigt när jag fick se löpsedlarna en dag. Carola tillsammans med en norrman. Ja, jag beklagar för att det inte blev en besvarad kärlek där då, mellan dig och Carola. Ska se vad mer som har kommit in här på vår Facebook-sida. Vaken med P3 och P4. Mona skriver: när min bror omkom i en olycka 1994 så hade Carola släppt sitt album personligt, och de låtarna hjälpte mig så otroligt mycket. Vad fint, Mona. Och så skriver Jin att hon kan sjunga. Det är ju ingen diskussion.

0: Hotel California med Eagles i Vaken med Peter och P4. Mats Karlsson Lenert har klivit in i studion från Ekot. God morgon.
1: God morgon, Frida.
0: Eiffeltornet har du nyheter om.
1: Ja, precis. Det var faktiskt så att Eiffeltornet, en av Europas stora besöksattraktioner som det var stängd igår.
0: Okej.
1: Måndag. Och det berodde på att personalen strejkade hastigt och lustigt. Inte så lustigt kanske egentligen med tanke på bakgrunden. Det var nämligen så att det här var en strejk i protest mot en händelse på jobbet då för Eiffeltornets personal i lördags. Där det då helt plötsligt, för de flesta anställda i alla fall, dök upp en stor grupp, en hinduisk religiös grupp. Och där då ledningen sa till alla kvinnliga anställda att nu får ni gå undan, för de som, den här gruppen som kommer nu vill inte ha några kvinnliga anställda i närheten av sig när de besöker Eiffeltornet. Utan de skulle då ersättas av män då tillfälligt. Mm. Jag tror det var på morgontimmarna under lördagen då, när tornet hade öppnat. Och det här då utlöste den här proteststrejken. Personalen tycker inte att det är så här, att det inte överhuvudtaget inte kan gå till på det här sättet då. Och Eiffeltornet, det är bolaget som äger, eller i alla fall förvaltar Eiffeltornet, de har sagt det att

0: också fått väldigt kraftfullt stöd bland annat ifrån Paris borgmästare och även Frankrikes jämställdhetsminister och ett flertal andra ledande politiker i Frankrike.
1: Mm.
0: En liten märklig händelse förstås. Och man undrar ju hur det här kan ha gått till då naturligtvis. Hur den här gruppen då kan ha fått det här. Att då ledningen som var i tjänst just då i lördags faktiskt såg till att de kvinnliga anställda liksom motades undan och ersattes av män och män tillfälligt. Det kanske kommer att undersökas närmare, jag vet inte.
1: Vi får se om det kommer någon klarhet.
0: Ja.
1: Och så om kronprinsessans Indonesienresa, den har ju fått planeras om lite.
0: Ja, det beror ju på den här vulkanen Krakatoa, som den heter, den här lilla ön i Sundet, tror jag faktiskt att det heter, mellan Java och Sumatra. Det ligger ju en liten ö där med en väldigt ryktbar vulkan som helt plötsligt har börjat få utbrott igen då. Och det har blivit ett sånt här stort askmoln som har då, ungefär som det var, om du kanske minns, det var en vulkan på Island 2010.
1: Eyjafjallajökull.
0: Ja, precis.
1: Det sitter.
0: Just det. Påverkade ju flygtrafiken i hela norra Europa. Länge, om jag minns rätt. Ganska länge i alla fall.
1: Ja.
0: Flygplatserna då kring Indonesiens huvudstad och Jakarta har ju varit stängda här under helgen på grund av detta just. Kronprinsessan Victoria kom till Indonesien, tror jag, i slutet på förra veckan, och det var i hennes egenskap av goodwill-ambassadör för FNs utvecklingsorgan UNDP. Och hon var på ön Lombok som ligger lite längre österut i Indonesien och inte påverkade så mycket då i första vändan i alla fall av det här vulkanutbrottet. Men nu på hemvägen så var tanken att hon skulle åka just till Indonesiens nuvarande huvudstad Jakarta och träffa presidenten i det här stora landet, Subianto heter han. Men eftersom då när flygplatsen var stängd så satte man en plan B i verket för kronprinsessan. Hon har nämligen bråttom hem, kan man säga, för att hon ska vara med på kung Haralds begravning i Oslo nu i morgon, onsdag är det ju. Så då gjorde man så att kronprinsessan fick ställa in sin träff med presidenten där i Jakarta och istället flyga hem ifrån Bali, ytterligare en indonesisk ö då, i närheten av Lombok där det här egentliga UNDP-besöket då ägde rum. Så jag kan tänka mig att i detta nu så sitter hon på ett flygplan någonstans på väg i alla fall hem ifrån Indonesien. Så kan det vara när vulkanerna bryter ut. Flygplatsen öppnade ju igen i Jakarta. Här kom det på nyhetsflashar om tidigare under natten här. Men det har också kommit telegram som säger att den här vulkanen har haft ytterligare utbrott.
1: Okay.
0: Då, så att man vet inte riktigt hur länge det varar det här stabila läget just nu för flygtrafiken kring Indonesiens huvudstad. Vi får se.
1: Ja, vi får se. Mats Karlsson Lena, till dig hör vi igen 5:00.

She did it again med Tyla och Sara Larsson. Angående Carola så skriver Monica: jag träffade henne när jag bodde i Umeå någon gång i slutet av 80-talet när jag skulle äta lunch på en restaurang. Då möttes vi i dörren där jag skulle äta och hon skulle då uppträda på barnens dag, om jag inte minns fel. Och så skriver Stefan: hon var den första kvinnan som gav mig en puss som inte var min släkting som ung grabb. Fick en puss på kinden i Skara. Let me tell you.

0: Lil Boothang med Paul Russell. Och vi ska höra vad som kom in på telefonsvararen tidigare.
1: Ja, hej, Peter heter jag. Angående relationen till Carola så gick jag med hennes fanclub 1983 på grund av att jag hade frågat chans på en klasskamrat när jag gick i tredje klass. Och hon hade svarat kryss ja om jag ordnar Carolas autograf. Så att, vad gör man? Jo, man går med Carolas fanclub och ber om autografen. Så att ja, vi blev ihop en liten stund. Tack och hej!

Fredagskvällsblues med Anastasia och Arvid Nero i Vakan med Peter och P4. Och det har blivit dags för mig att ringa och gratta någon. Jag borde väl kanske egentligen ringa och gratta Carola idag som fyller 60. Men jag har inte hennes nummer. Hon är inte heller nominerad faktiskt. Och jag ringer ju alltid någon som har nominerats av någon av er lyssnare. Och idag så fick jag ett mejl från Anders som skriver: den 8 september firar vi 19 års bröllopsdag. Tänkte att ett grattis till min underbara fru Therese skulle uppskattas. Gärna vid 4:50-tiden. Det var perfekt att du ville att jag skulle ringa vid 4:50, Anders, för att det är ju precis den tiden jag brukar ringa och gratta. Vi ska se här om vi får något svar från Therese. Hoppas. Nej, det tar lite tid i alla fall. Ligger hon och sover? Är inte Anders uppe och fixar frukost på sängen eller något sånt där? För att fira Therese. Hade man ändå kunnat tycka var på sin plats. Men det var väldigt många signaler som går fram ändå. Vi kommer ju aldrig till någon telefonsvarare. Nej. Det verkar inte som att Therese kommer svara. Jag testar igen så kan vi bara ha det här i bakgrunden då. Medan jag kan berätta hur du nominerar någon. Om du vill att jag ska ringa och gratta någon. Får jag ändå svar ibland, vill jag säga. Det du gör är att mejla till vakenet@sverigesradio.se. Du skriver vem du vill att jag ska gratta. Och varför jag ska gratta personen och vad personen heter. Det verkar inte som att jag kommer få något svar från Therese tyvärr. Det var ju väldigt tråkigt. Jag hade hoppats att fråga lite. Eller få svara lite på hur man får ett äktenskap att hålla i 19 år och så. Men nej, där ger jag upp. Blir inget svar från Therese tyvärr.

0: Can you feel it med The Jacksons i Vaken med P3 och P4. Och eftersom jag inte fick något svar från Therese som jag skulle ringa här och gratta på bröllopsdagen, så får vi väl fortsätta uppmärksamma Carola istället, som ju fyller 60 idag. Jag har fått ett sms här från Rebecca som skriver: "Tja! Jag minns fortfarande första dagen på gymnasiet på estetmusik när vi körde introduktion och min klasskompis utbrast: jag ska bli nästa Carola. Tror det tog typ ett år innan jag kunde ta henne seriöst." Och så skriver Stefan: "Min mamma lärde Carola att köra på bilskolan i Stockholm på 80-talet. Fick följa med en dag och fick hennes autograf. Tyckte det var stort." Det förstår jag, Stefan.
1: P4 Dokumentär.
2: Den första som fick detta spelet var min granne.
3: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
2: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi. Höll han inte i sitt styre på cykel, utan cyklade alltså förbi. Spelade på sitt spel.
3: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
4: Vi måste få det här, och de sa att det går inte att sälja.
5: I appen Sveriges Radio.

0: Lose Yourself med Eminem. Och nu så är klockan 5. Vi får nyheter från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nästan alla tandvårdskliniker har högre priser än vad staten bedömer att det borde kosta. För Tandvård- och läkemedelsförmånsverket har tagit fram ett referenspris som ska visa vad en åtgärd ungefär borde kosta. Men 94% av alla kliniker i Sverige ligger över de priserna. Samtidigt kan det skilja tiotusentals kronor mellan kliniker för samma åtgärd. Det visar den statliga jämförelsetjänsten Tandpriskollen. Efter några nätters uppehåll så har Ryssland återigen attackerat Ukrainas huvudstad Kiev med drönare och robotar i natt. Journalister på plats rapporterar om flera explosioner i stan och 2 bostadshus ska ha skadats enligt myndigheterna, det skriver Reuters. Det finns ännu inga uppgifter om personskador i Kiev. Samtidigt kommer också rapporter från Ryssland att ukrainska drönare orsakat skador på civil infrastruktur i staden Saratov i södra Ryssland. I Saratov finns också ett stort oljeraffinaderi. Och Europa är redan i krig med Ryssland, det säger Estlands utrikesminister Margus Tschakna till Sveriges Radio, och syftar då på Rysslands intensifierade hybridsabotage mot flera länder runt om i Europa de senaste veckorna. Syftet med de ryska provokationerna är att skapa rädsla och splittring i väst. Därför är det viktigt att Europa visar enhet och svarar kraftfullt med ytterligare sanktioner, säger den estniske utrikesministern. Hur går det för de svenska skoleleverna? Ja, senare idag så presenterar Skolverket resultatet av den internationella PISA-mätningen där 15-åringars kunskaper möts. I den förra mätningen så sjönk resultatet i både matematik och läsförståelse. Det var 2022. Ekots nyheter, Mats Karlsson, Lennart.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.
0: Och idag så blir det lite regn i Götaland, Svealand och södra Norrland. Norra Norrland får också regn, men sol sen på eftermiddagen. Temperaturen den kommer ligga mellan 14 och 19 grader, längst i norr 10 till 15 grader. Du lyssnar på Vaken med Peter och P4. God morgon.

0: Lukas, Dennis och farsan med Walter Nilsson. Joakim Jaks har vi med från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Vi ska börja i Blekinge.
1: Ja, för det är nämligen den senaste olyckan som vi inrapporterade räddningstjänster på väg ut i alla fall. Det är riksväg nummer 15. Det är alltså norr om Olofström. Vägen går mellan Olofström och Lönsboda där. Den här olyckan, det är en singelolycka. Den har skett 3 kilometer norr om Olofström på riksvägen där. Och där har det pågått ett räddningsarbete snart i 30 minuter. Jag nämnde ju föregående rapport ett bärgningsarbete på riksväg 50 också söder om Örebro. Lite då och då skulle det vara kortare stopp där. Man bärgar ett tyngre fordon. Jag har inte fått en avrapportering därifrån, så räkna med trafikstörningar en stund till förbi Åsbro ut med riksväg 50. Och där det var köer för en stund sedan, då gick det trögt i norrut från Åsbro, alltså mot Brändåsen, Örebrohållet. Fortsätt lyssna på lokala sändningar, lokala trafikrapporter i respektive då P4-station nu under morgonen. 020 999 444. She's crazy like a fool.

Daddy Cool med Boney M hör du här i Vakan med P3 och P4. Nu om ett annat band, nämligen Oasis. Det kommer säljas över 100 timmar inspelat Oasis-material på auktion. Och det är konserter och repetitioner och citat ärliga konversationer mellan bröderna Gallagher. Och det är auktionshuset Littleton Auctions som ska sälja det här. De har angett ett utgångspris på mellan 1,2 och 1,6 miljoner pund. Det motsvarar omkring 15,5 och 20,7 miljoner svenska kronor. Och vdn för auktionshuset, Ben Homer, han säger till The Guardian att bandet uttryckt farhågor kring den här försäljningen. Och han säger också då att det är helt förståeligt givet materialets omfattning och betydelse. Så att han hypar ju verkligen upp det här, men undrar ju vad det är för ärliga konversationer då som man kan köpa. Den här auktionen, den väntas äga rum 3 oktober. Och det är en ljudtekniker som har samlat ihop det här. Ljudteknikern Hugh Richards. Han jobbade med Oasis från 94 när de släppte sitt debutalbum Definitely Maybe till 2001. Och det är nu då Richards son som säljer de här inspelningarna. Så det blir spännande. Får se vem som köper.

Light Up med Kylie Minogue. På onsdag då begravs ju kung Harald, Norges före detta kung. Och kung Harald, han var ju väldigt älskad i norsk idrott. Jag som tittar mycket på skidskytte och längdskidor, jag har ju många gånger sett honom där på läktaren. Och att han var så älskad inom idrotten, det märks också på gästlistan till begravningen. En som kommer över där är Therese Johaug, skidstjärnan, som ju dominerade damernas längdskidåkning totalt under flera år. Skidskyttelegendaren Ole Einar Björndalen, som dominerade skidskyttet under många år, han kommer också vara där. Och fotbollstränaren Ståle Solbacken är även han, eller kommer även han vara på plats vid då begravningsgudstjänsten som är i Oslo domkyrka på onsdag. Och Björndalen säger till VG: jag hoppas det blir en fin och värdig ceremoni för den största. Och kung Harald gillade inte bara att titta på idrott, han var ju också själv väldigt framgångsrik idrottare under många år. Han deltog i 3 OS och vann 1 VM-guld i segling.

0: My Way med Riley Green här i Vaken. I helgen så avgjordes spårvagns-SM i Malmköping. Det var första gången spårvagns-SM hölls. Och det var på en gammal museijärnväg med gamla tåg. Och städerna som tävlade, det var också de städerna som faktiskt tar spårvagn. Stockholm, Göteborg, Norrköping och Lund. Så att det var ju bara fyra tävlande städer med i det här premiär-SM:et då. Men man kan ju tänka sig att Göteborg räknade hem den här segern redan innan tävlingen började. För det är ju spårvagnstaden nummer ett. Men de vann faktiskt inte, utan det gjorde Stockholm.
1: Ja, det är helt fantastiskt. Alltså, vi krossade dem, vi tog dem. De är inte bäst, det är vi som är bäst. Så är det bara.
0: Ja, man hör ju. Det var nöjda vinnare där. Det var Sebastian von Schmalense och Amanda Bjurqvist. Tävlingen den arrangerades av Svenska Spårvägssällskapet. Den bestod av 7 grenar. Det var precisionskörning och hastighet och lite sånt. Stockholm vann alltså. Göteborg, de kom tvåa och stockholmarna, de var såklart ganska kaxiga över detta.
2: Sebbe var ju nere i Göteborg och åkte nyligen och ja, då tyckte jag att det var väldigt ryckigt där.
1: Ja, precis. Jag åkte spåren där för 2 veckor sedan och man höll ju på att kräkas ut den mat man precis hade ätit varenda kurva där. Så köra mjukt kan de inte göra i Göteborg, kan man säga.
0: Nej, det säger alltså Sebastian, och Stockholm och Göteborg missar väl aldrig en chans att hacka på varandra. P4 Stockholms programledare Rickard Olsson tog också chansen och skryta lite för P4 Göteborgs reporter Hasse Andersson i eftermiddagsprogrammet.
3: Så vi är inte bara bättre i fotboll än Göteborg, vi är också bättre än Göteborg i att köra spårvagn.
4: Men du, allvarligt talat, har du inte sett rubrikerna i Göteborg här nu? Alla infartsskyltar, där står det SM i spårvagnkörning avgjord. Stockholm kom tredje sist, Göteborg kom på en hedrande andra plats.
3: Precis, här i Stockholm står det att ni var första förloraren eftersom ni kom tvåa. First loser.

0: Hit the Wall med Gracie Abrams. Du hör den här i Vakan med P3 och P4. Det är tisdag den 8 september och ja, jag sitter kvar här hela vägen fram till klockan 6.
1: Brittiske prins George, som nu börjat på världens mest anrika internatskola, kan man höra på hur folk pratar om de har gått på någon av de här finaste skolorna.
2: Ja, det tycker jag.
3: Kan man få en imitation?
4: They talk a little bit like Hugh Grant.
5: Whenever this, you know, I'm flicking the channels.
1: Klockren.
6: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
7: Sara Eriksson
6: och Ebba Kleberg von Sydow.
7: Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

0: Day med Jem i Vaken. Nu är klockan 17:30. Vi får Ekot med Henrik Sell.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Inför regionvalet är satsningar på primärvården, som exempelvis vårdcentraler, det som flest toppkandidater rankar högst. Det visar Ekots enkät. Elaine Söderqvist, som besökte hälsocentralen i Valbo utanför Gävle, håller med om att primärvården är viktig.
4: Ja, det är det ju. I alla fall när man blir äldre så är det ju jätteviktigt. Det är då krämporna kommer.
5: Ja.
6: Tack. Ja, primärvården är en prioriterad fråga. Det blir tydligt i Ekots enkät till toppkandidaterna i regionvalet. På frågan vilket vallöfte som är viktigast nämner över hälften av de 161 svarande olika satsningar på primärvården.
7: Vi vill att glesbygdens hälsocentraler ska bli som en form av minisjukhus.
6: Linda Jonsson är etta på listan för Vänsterpartiet i Region Norrbotten.
7: Det kommer att föra vården närmare invånarna. Man behöver inte åka lika långt för att få så god vård som möjligt. Vi tror också att det är rekryteringsfrämjande.
6: Att alla ska ha en fast läkarkontakt och ett tak i enlighet med Socialstyrelsens riktvärde på 1100 patienter per vårdcentralsläkare lyfts av flera politiker av olika partifärg i enkäten. I Västra Götalandsregionen vill Moderaternas Lars Holmin, som hoppas återta makten i valet, satsa på tillgängligheten.
8: En av de absolut viktigaste sakerna för oss, det är ju att se till att människor får kontakt med sin vårdcentral. Att man kan boka tid, att man kan avboka tid och att man kan omboka sin tid själv.
3: Säger Moderaten i Västra Götalandsregionen Lars Holmin. Reporter Kristin Odén. Nästan alla tandvårdskliniker har högre priser än vad staten bedömer att det borde kosta. Tandvård- och läkemedelsförmånsverket har tagit fram ett referenspris som ska visa vad en åtgärd ungefär borde kosta. Men 94% av alla kliniker i Sverige ligger över de priserna. Samtidigt kan det skilja tiotusentals kronor mellan kliniker för samma åtgärd, visar den statliga jämförelsetjänsten Tandpriskollen. Efter några nätters uppehåll så har Ryssland återigen attackerat Ukrainas huvudstad Kiev med drönare och robotar i natt. Journalister på plats rapporterar om flera explosioner i staden och två bostadshus ska ha skadats enligt stadens myndigheter, skriver Reuters. Det finns ännu inga uppgifter om personskador. De ryska attackerna pausades under 3 dagar.

0: hända efter att chattmeddelanden läckt mellan domaren i högsta domstolen Alexander de Moraes och en korruptionsanklagad bankman. Moraes har av många i Brasilien sett som demokratins förkämpe efter att han dömde ex-president Jair Bolsonaro till 27 års fängelse förra året. Men också eftersom han tvingat amerikanska techjättar att hållas ansvariga för vad deras användare skriver på nätet.
1: Esse escândalo já tá acontecendo já 7 anos. A única diferença é que agora a imprensa.
0: Det tog flera år för vänstern och medierna att vakna. Men efter den här skandalen så inser de nog att Alexandre de Moraes är en korrupt och maktfullkomlig person som förstört högsta domstolens rykte, säger Josiane, som kommit för att demonstrera. Låt en kolin i Sao Paulo.
2: 1,7 miljoner människor i världen dog av passiv rökning under år 2023. Det visar en studie som publicerats i den vetenskapliga tidskriften The Lancet. Den rök som passiva rökare får i sig är ofta giftigare än den rök som rökaren inhalerar genom cigarettfiltret. Forskarna uppmanar nu länder att skärpa reglerna om rökning i offentliga miljöer. Så en väderprognos. I Götaland, Svealand och södra Norrland molnigt med regnskurar som passerar österut. I östra Svealand mest uppehåll medan norra Norrland får tidvis regn. Från eftermiddagen över Norrland uppluckrat molntäcke och en del sol. Temperatur allmänt mellan 10 och 19 grader. Det är Ekot 5:30. Jag heter Henrik Sell.
3: Det här är Vaken med P3 och P4.
4: Och då är klockan 5:05 denna tisdagsmorgon den 8 september. Idag så släpper Socialstyrelsen statistik om dödsorsaker från 2025. Utrikespolitiska institutet arrangerar ett seminarium om sina bästa omvärldsspaningar. Och så är det pressträff om resultaten i kunskapsmätningen PISA. Carola fyller 60 år. Hon firar med konsert på Mosebacke-terrassen i Stockholm. Och Alma och Hulda är det som har namnsdag. Stort grattis!
3: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Sunshine med Jungle i Vaken. Många par flyttar ihop eller köper lägenhet eller skaffar barn utan att riktigt prata igenom vad som sen händer om relationen tar slut. Och en ny SIFO-undersökning från familjens jurist visar att var femte svensk oroar sig för konflikt vid en separation. Pierre Kryl, jurist på familjens jurist, är nu med oss. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Var femte svensk oroar sig alltså. Vad tänker du om den siffran?
1: Ja, den är ju både ganska hög egentligen, samtidigt så är jag inte jätteförvånad med tanke på separationer. Innehåller ju väldigt mycket olika, många praktiska känslomässiga frågor samtidigt. Det kan ju handla om barnen, ekonomin, vem som ska äga vad, vem som ska bo kvar i bostaden. Men det säger väl ganska mycket och något viktigt i form av att det är många som går där och oroar sig. Kanske får man inte riktigt tagit reda på vad som gäller.
0: Mm. Och man kan också se att det är en särskilt stor oro bland unga kvinnor. 43% av kvinnorna mellan 18 och 29 år jämfört med 20% av männen. Vad tror du ligger bakom den skillnaden?
1: Ja, det är svårt att säga exakt, men man kan ju tänka sig att den här klassiska kvinnofällan som många har hört om, som kanske unga kvinnor särskilt har hört av mammor och mostrar och vänner, sånt kan skapa en viss oro för att man tar större ansvar hemma och står där med svagare ekonomiskt läge när relationen tar slut. Och det är väl inte så konstigt att man funderar, vad skulle hända med mig i ett sånt läge? Det kan ju också vara så att det är en ganska sund medvetenhet att man funderar just och ställer sig den frågan och försöker kolla upp vad som gäller och prata om de frågorna.
0: Men vad är den vanligaste missuppfattningen då om vad som faktiskt gäller när man flyttar ihop, köper bostad eller skaffar barn?
1: Här finns det en hel del missuppfattningar egentligen, och kunskapen om de här frågorna är tyvärr ganska bristfällig i min uppfattning. Men det vanligaste är nog att man tänker, ja, men jag betalade så mitt är mitt. Men så enkelt är det ju inte alltid i en separation, och särskilt inte för sambo när man har köpt en bostad som man ska använda gemensamt. Sen är det många som tror att sambor ärver varandra, men det gör de ju inte automatiskt. Och därför kan det ju för många sambor då, där det kanske finns allra mest missuppfattningar, ofta vara lämpligt att skriva både ett samboavtal och testamente för att få det skyddet som man faktiskt tror att man kanske redan har.
0: Och det här är kanske inte frågor som man tar upp när man är kär och lycklig och precis håller på att flytta ihop. Men vad tycker du ändå att man bör prata om innan det uppstår problem?
1: Det är ju inte det, men kanske borde vara det. Och jag tror att det är ganska viktigt att redan tidigt i förhållande prata om ekonomi, ägande, vad har man förväntningar. Och man behöver inte göra det som en så stor sak, utan kan börja ganska enkelt. Fundera på vad ser vi som vårt gemensamma och vad ser vi som vårt egna. Hur ska vi hantera om någon betalar mer, till exempel för en kontantinsats i ett boende eller liknande. Hur ska vi hantera om någon får gå ner i tid för barnens skull eller liknande? Hur påverkar det ekonomin, och hur ska det bli om vi går skilda vägar? Och det kanske kan låta oromantiskt, men egentligen tycker jag nog att det är tvärtom. Det kan vara väldigt omtänksamt att prata om de här frågorna och se till att man båda två känner sig trygga och att man har samma förväntningar och har säkerställt att allt blir som man önskar det om något skulle hända.
0: Men vad är ditt viktigaste råd då till ett ungt par som ska flytta ihop? Är det just detta att faktiskt prata om vad som kan hända?
1: Det är absolut det ena. Så ska jag väl lägga till där också att kolla upp lite vad som gäller juridiskt så att man vet det och känner sig trygg i det. Och sen som tredje sak att försöka överväga att skriva ett samboavtal och testamente. För väldigt många sambor så är det lämpligt och vad man önskar när man väl har tagit sig in i det. Och som avslutning att inte se de här juridiska samtalen som särskilt dramatiska, utan att det är ju ett sätt att visa omsorg om varandra. Och det kan ju minska risken för missförstånd, oro och konflikter längre fram.
0: Det säger Pierre Kryl, jurist på familjens jurist. Stort tack för att du var med.
1: Tack så mycket.

You and I med Wilco och Feist i Vaken. Och det är mindre än ett halvår kvar till skid-VM, hemma-VM i Falun. Men det är fortfarande oklart vem om någon som ska sända det här mästerskapet i TV. Ann Lagerkrantz som är vd för SVT, hon säger till TT ett besked brådskar. Och skid-VM inleds den 24 februari, det blir vinterns stora sportevenemang. Jag planerade att sitta klistrad, jag nog många andra också. Men internationella skidförbundet FIS, eller FIS säger man kanske, men det är ändå lite kul att det är det som är förkortningen. De har inte sålt tv-rättigheterna än till något sändande bolag i Sverige. Och det här det medför också ett ekonomiskt avbräck för arrangörerna. De har såklart svårt att locka sponsorer utan ett färdigt tv-avtal. Och så skapar det praktiska problem eftersom det svenska sändande bolaget tar hand om den internationella produktionen. Ett stort tekniskt åtagande. SVTs vd Ann Lagerkrantz, hon är fåordig om hur det går med de här förhandlingarna. Hon säger, jag kan bara säga att det här är en jättefin rättighet och jag hoppas att det är löst snart. När TT ställer följdfrågan, har SVT fortfarande förhoppningar om att sända skid-VM? Så svarar hon, jag kan inte säga något mer än att skid-VM på hemmaplan ju är en fantastisk upplevelse. Riktigt medietränad. Men vi får se hur det blir och jag hoppas att det hinner lösas snart. 24 februari alltså, då börjar det.

0: Carla och John med Thomas Andersson. Vi, nu börjar det.
1: Julstjärnan på Liseberg flögs på plats under måndagen.
0: Ja, det rapporterar P4 Göteborg, trots att det är rätt långt till jul. Julafton är 108 dagar bort, eller 107 är det nu kanske. Så här säger Sofia Wikstedt, presskommunikatör på Liseberg.
2: De senaste åren har det faktiskt varit runt denna tiden på året. Det passar helt enkelt bäst i hela vårt årsjul med allting som händer i parken och runt omkring. För den som längtar så får man väl se det här som ett första jultecken.
0: Ja, men det är väl inte så att Liseberg tycker att det är julen, men det passar i schemat som hon sa. Den här stjärnan flygs upp med en helikopter och man kan väl inte göra det mitt i Lotta på Liseberg-publiken. Och sen är det Halloween snart, då de vill också massa jippon. Och sen så börjar då julen, och den 14 november då börjar julen på Liseberg i alla fall. Så att det är först då den här stjärnan tänds.

Thrill of the Night med Sebastian Tellier, Slater och Nile Rodgers i Vakan. Många länder med massturism har ju skärpt reglerna för turister lite de senaste åren. Och nu kommer också Tokyo-området Shinjuku göra det. Över hälften av alla bostäder som hyrs ut till turister via till exempel Airbnb kommer enligt en lokal tjänsteman inte längre få hyras ut i och med nya regler som ska tillkännages inom kort. Och detta efter allt fler klagomål på besökarna. De anklagas för att inte sköta sophanteringen, röka där de inte får och vara allt för högljudda. Och även Kyoto rapporteras överväga liknande åtgärder. Och det är väldigt många turister som åker till Japan. Under 2025 så var det rekordmånga, 42,7 miljoner.

0: Couldn't Get It Right med Climax Blues Band. Med det återstår det bara för mig att säga god morgon.
1: Tackar för det, Frida. Ja, god morgon Västernorrland. Klockan är 1:06, tisdag den 8 september idag, och det är Alma och Hulda som har namnsdag. Stort grattis. Igår så var det stor regiondebatt i P4 Västernorrland. Alla partier i regionfullmäktige medverkade på plats i Härnösand igår. Om detta hör du under morgonen här i P4 Västernorrland. Fredrik Birging,
2: ja,
1: god,
2: ja,
1: morgon.
2: God morgon, god morgon. Jag vill mena att det hettade till lite i debatten där.
1: Men se där, det. Ja. Se där, ja. Du ska inte lida idag.
2: Ja, jag ska ju, vi har åkt en timme till jobbet. Nu ska jag åka en timme åt andra hållet.
1: Ja,
2: ja. Ut och åka bara.
1: Sen blir det Söråker också.
2: Söråker också, det luktar ju inte så gott där, säger de.
1: Det sägs att det stinker.
2: Ja, precis. Jag ska kolla, åka dit med min känsliga näsa.
1: Ja. Vi pratar också med programledaren och författaren Elin Ek från Sundsvall. Hon ska göra comeback som Grynet. Nu är klockan 6, det blir tid för Ekot. Vi säger god morgon så till Elias Svensson. God morgon, god morgon.
2: God morgon.
3: Nästan alla tandvårdskliniker har högre priser än vad staten bedömer att det borde kosta. Lars Olsson är näringspolitisk chef på Privattandläkarnas branschorganisation.
4: Att det är spretigt vet jag. Det är jättespretigt. Man kan inte riktigt hitta ett enkelt samband mellan prissättning och andra faktorer.
5: Det är fri prissättning som gäller för tandvård. Det innebär att tandläkarna får ta vilka priser de vill för ett besök. Och skillnaderna är stora. Det kan handla om tiotusentals kronor för samma åtgärd. Det visar den statliga jämförelsetjänsten Tandpriskollen, där i stort sett alla tandvårdskliniker i Sverige ingår. För att hjälpa patienterna att upptäcka överpriser har Tandvård- och läkemedelsförmånsverket, TLV, tagit fram ett referenspris. Alltså ett pris som ska visa vad en åtgärd ungefär borde kosta. Men 94% av alla kliniker i Sverige ligger över de priserna.
4: Kliniker har olika kostnader. En nyöppnad klinik med höga investeringar har en viss kostnadsläge. Lite beroende på vilken personalsammansättning man har, så har man olika kostnader.
5: Och det har ingenting med vinst att göra?
4: Det är klart att i slutändan så har ju alla affärsverksamhet med ett resultat att göra. De måste ju gå med en viss vinst för att kunna bedriva sin verksamhet.
3: Reporter Erika Sundén. Inför regionvalet är primärvården, till exempel vårdcentraler, det som flest toppkandidater rankar högst. Det här visar Ekots enkät. På frågan vilket vallöfte som är viktigast svarar över hälften av de 161 svarande med satsningar inom just primärvården. Bland förslagen finns särskilda vårdcentralslyft, mer resurser och löfte om fast läkarkontakt. Så utrikes, i Storbritannien uppmärksammas just nu att flera brittiska medborgare utvisas ur Sverige som en konsekvens av Brexit, trots att de levt stora delar av sina liv här. En av de som utvisats är John Sellers.
6: Jag trodde aldrig att man skulle kunna hamna i en sån här situation. Efter att ha bott i Sverige i 24 år och på grund av ett fel med pappersarbete så är jag nu utvisad.
7: John Sellers utvisning är en av flera som just nu får mycket uppmärksamhet i brittisk press. Ett annat fall gäller en 78-årig kvinna som enligt Migrationsverkets beslut måste lämna Sverige idag efter mer än 20 år i landet och trots att hennes barn och barnbarn bor kvar. Bakgrunden till utvisningarna är regeländringar efter Brexit som ledde till att britter bosatta i EU-länder behövde ansöka om förnyat uppehållstillstånd. Flera tusen brittiska medborgare i Sverige missade sista ansökningsdagen. Liknande situationer har uppstått i andra EU-länder, men i brittiska medier så framhålls Sverige som ett särfall där sena ansökningar har behandlats betydligt strängare än i andra EU-länder. Efter den senaste tidens uppmärksamhet så har migrationsminister Johan Forssell sagt att man kommer titta på frågan. Nina Benner, London.
3: Ett år efter regnkaoset i Västernorrland efterlyser länsstyrelsen fler åtgärder mot extremväder. Samtidigt får regeringen kritik för uteblivna klimatanpassningsförslag. Amanda Lind är Miljöpartiets språkrör.
8: Det blir mycket dyrare att vänta än att agera nu.
9: Miljöpartiet vill införa en nationell klimatanpassningsfond och även ett investeringsstöd för kommuner och företag.
8: Vi har också anslagit mer pengar för att kunna klimatanpassa både järnvägen och skogsbruket.
9: Regeringens klimatanpassningsutredning blev klar för över ett år sedan, men man har inte gått vidare med förslagen som handlar om att bygga skyddsvallar mot översvämningar på vissa kuststräckor och att kommuner ska kunna tvinga husägare att vara med och betala för klimatanpassningsinsatser. Förslagen bereds fortfarande inom regeringskansliet enligt klimatminister Romina Pourmokhtari. Samarbetspartiet Sverigedemokraterna är emot, säger klimatpolitiska talespersonen Martin Kinnunen.
10: Det är risker med att inte göra någonting, men det är definitivt väldigt stora risker med att bygga en stor vall.
9: Sverigedemokraterna har heller inga planer på att avsätta pengar till att rusta upp samhället för att stå emot fler kraftiga regn som det är i Västernorrland.
10: Nu är frågan om det är rimligt att lägga så extremt mycket pengar som det skulle kosta att säkra upp hela landet för det.
3: Reporter Magdalena Martinsson. Danmark ska lämna tillbaka en 20 ton tung järnmeteorit till Grönland. Det här rapporterar Danmarks Radio. Meteoriten har stor kulturell betydelse och har tidigare använts i en ritual där grönlänningarna gick från barn till vuxna. Men jättestenen fördes till Danmark på 60-talet. Det avslutar Ekots nyheter.
1: Med Elias Svensson och 5 minuter över klockan. 5 minuter över 6 är klockan. Och du lyssnar på P4 Västernorrland. Alexander Arvidsson heter jag. God morgon, god morgon. Strax ska du få koll på dina lokala nyheter med Karin Lycke.

0: Strong Enough med Cher här i P4 Västernorrland. Karin Lycke, god morgon.
1: God morgon.
0: Tisdagskänsla?
1: Ja, kanske det.
0: Ja. Varmt idag?
1: Ja, men det var lite otippat faktiskt.
0: Visst var det?
1: Ja, men också ganska blött.
0: Ja, absolut. Igår så var det väldigt dimmigt när jag åkte till jobbet och mycket kallt. Alltså, eller mycket kallt, men sådär 5-6 grader. Ja. Idag var det 15.
1: Oj, 15-16. Minsann.
0: Mm, det var en varm vind, en fönvind.
1: Aha.
0: Den smekte min kind.
1: Undrar om den blåser från sydligt.
0: Jag undrar lite. Det, ja. Men du måste väl ha känt samma sak, du cyklar ju hit.
1: Ja, men inte idag.
0: Nej.
1: Så var det.
0: Hur kom du hit?
1: Jag fick dra på vindrutetorkare.
0: Jaha.
1: Och inte på glasögonen. Men jag har länge tänkt att jag skulle vilja uppfinna vindrutetorkare för glasögon.
0: Ja. Varför har
1: men
0: inte
1: det var vindrutetorkare på bil den här gången.
0: Jag tror inte att du är den enda med den idén.
1: Att man ska ha vindrutetorkare till brillorna. Exakt. Det kanske finns, men frågan är om det funkar.
0: Nej, men det är väl just det. Varför har ingen fått det att funka?
1: Mm. Bra fråga.
0: Ja. Eller det kanske är upp till dig att ordna.
1: Ja, jag får helt enkelt. Det får bli min nästa karriär. Mm. Nu ska vi prata nyheter istället. Det, jag tror att jag är bättre på det faktiskt.
0: Och i vår stora debatt där mellan regionpolitikerna igår eftermiddag så var det tydligt att den stora striden det är fortfarande sjukhusfrågan.
1: Ja, och då handlar det ju främst faktiskt om framtiden för Sollefteå sjukhus som på många sätt dominerade i debatten i vård- och regiondebatt igår, och det var också där det hettade till särskilt. Och det här är ju frågan som också bland annat då har splittrat Centerpartiet, som ju rent formellt ingår i det nuvarande majoritetssamarbetet, men som ställer upp med helt nya toppnamn då till i det här valet som är nu. Och där driver de då helt linjen att backa när det gäller omstruktureringen mellan sjukhusen och nedmonteringen i Sollefteå. Och där är det också tydligt att det bara är Moderaterna och Socialdemokraterna som är i det här majoritetssamarbetet nu som tydligt tror att den här förändringen är nödvändig och att de vill fortsätta driva igenom det. Och ett kort sammandrag med de här parternas huvudargument i just den här frågan, det kan man då redan nu höra i appen Sveriges Radio.
0: Mm.
1: Eller i nyheterna snart om 20 minuter.
0: Ja,
1: knappt.
0: Fortsätt lyssna på P4. Potatisodlaren i Sidensjö klarade fjolårets skyfall tack vare oväntad hjälp.
1: Ja, det är ju ett år sedan här som de kraftiga skyfallen drog in över Västernorrland igår mer specifikt. Men det var i alla fall så här att potatisodlaren Stefan Nyström i Sidensjö då, utanför Örnsköldsvik, för ett år sedan, då klafsade han runt på sin åker och det var ganska deppigt kan man säga. Han ifrågasatte till och med om det var värt att fortsätta, men då har han liksom tagit sig igenom det, bland annat tack vare av då att han fick hjälp från ett ovanligt initiativ.
2: Det var ju faktiskt en lokal bybo här som tog ett väldigt fint initiativ och startade en swish-insamling. Så att det var väldigt många som köpte fiktig potatis, eller hur man ska uttrycka det, som ett stöd. Man ser ju att det finns ju faktiskt folk som bryr sig och tycker att någonting av det vi gör är ändå positivt.
1: Mm. Potatisodlaren Stefan Nyström där.
0: Mm.
1: Vad gör du med dina fiktiva potatisar? Kan man laga något?
0: Jag tror att jag gör en fantasigratäng.
1: Mm.
0: Gör jag nog. För att det krävs lite arbetsinsats för att göra en bra gratäng. Mm. Och då är det så skönt att göra den i fantasin.
1: Mm.
0: Nej, vet du vad? Jag gör en sån här vad heter det, när man skivar potatis väldigt, väldigt tunt och sen pressar man det. Jag gör en potatisterrin.
1: Terrin.
0: Det är det jag gör.
1: Det är du.
0: Så bökigt. Men det är så skönt att göra det i fantasin.
1: Ja.
0: Du då?
1: Och men det låter jättegott. Jag kommer.
0: Ja, okej, det gör du i fantasin.
1: Jag kommer på din fantasimiddag.
0: Karin Lycke med lokala nyheter denna tisdag morgon här i P4 Västernorrland. Alexander Arvidsson heter jag. Det här är Somber med Homewrecker.

0: Homewrecker heter låten med Somber här i P4 Västernorrland och vi ska till SMHI. Vi har med oss meteorolog Gustav Åström den här morgonen. God morgon, god morgon.
1: God morgon.
0: Koll på vädret har ju du då, det ingår i din yrkesbeskrivning.
1: Ja,
0: och här,
1: jag valde det själv också, ja. Så att det får väl vara så nu helt enkelt.
0: Hur ser det ut i Västernorrland idag?
1: Jo, det är lite, det är ganska mycket moln kan man säga. Sen är det inte. Det finns regnskurar som kommer och går, och nu på morgonen framförallt på Ångermanlands sidan lite skurar fortfarande som är på väg åt nordost, drar bort, och sen så blir det lite omgångar, återtag med skurar emellanåt under dagen. Kanske framförallt betoning på eftermiddagen igen. Emellanåt kommer man få se solen någon gång i någon glugg också, så att det är lite varierat vädermässigt idag.
0: Ja, får man säga. Jag tyckte det var väldigt varmt när jag åkte till jobbet här på morgonen, så här kring 15 grader. Hur ser du ut temperaturmässigt idag?
1: Ja, ungefär detsamma, så att du får inte så mycket mer bara för att det var varmt på morgonen, utan det, jag skulle säga upp runt 15 grader kanske på dagen, kan vara drygt ute vid kusten, men ja, inre delarna snarare 10, 11, 12 grader sådär, så att,
0: okay.
1: Så att ja, någonstans där ligger vi.
0: Ja, det vankas höst.
1: Ja, det sägs så.
0: Om vi tittar lite mot natten här, mot morgondagen och imorgon bitti, hur utvecklar det sig?
1: Jo, det fortsätter med de här molnen och skurarna även under natten faktiskt. Vilket gör att temperaturerna blir inte så låga under natten. Det kräver ju att det spricker upp lite mer. Men kanske ensiffriga grader att det blir så i alla fall natten till imorgon. Och sen så något liknande imorgon, kanske lite svalare, kanske lite mer av regnskurar imorgon. Men fortsatt lite varierat.
0: Det berättar Gustav Åström, meteorolog på SMHI. Gustav, tack så mycket!
1: Tack!

0: Hurricane heter låten med New Kid här i P4 Västernorrland och nu Ekot.
1: Nästan alla tandvårdskliniker har högre priser än vad staten bedömer att det borde kosta. 94% av alla kliniker ligger över de referenspriser som Tandvård- och läkemedelsförmånsverket tagit fram. Lars Olsson är näringspolitisk chef på Privattandläkarnas branschorganisation.
2: Att det är spretigt vet jag. Det är jättespretigt. Man kan inte riktigt hitta ett enkelt samband mellan prissättning och andra faktorer.
1: I Ukrainas huvudstad Kiev har minst 2 personer dödats och 7 skadats i ryska attacker i natt, rapporterar AFP. Nattens attacker kommer efter några dagars paus när USA:s sändebud besökte Moskva och Kiev i helgen. Och inför regionvalet är primärvården det som flest toppkandidater rankar högst. Det visar Ekots enkät. Hälften av de svarande uppger att satsningar inom just primärvården är deras viktigaste vallöfte. Lokala nyheter om 4 minuter.
0: Berättar Elias Svensson på Ekot och här i P4 Västernorrland så är det då Karin Lycke som ger oss lokala nyheter. Då alldeles strax när klockan slår 6:30. Alexander Arvidsson heter jag. God morgon, god morgon. Det här är Taylor Swift med Fade of Ophelia.

0: The Fade av Ophelia med Taylor Swift. Och inför regionvalet så är det fortsatt Sollefteå sjukhus som splittrar partierna, Karin Lycke.
1: Ja, det går ju en tydlig skiljelinje och som också ju har fått den nuvarande majoriteten att delas. Ja, det hettade till i P4 Västernorrlands regiondebatt igår eftermiddag, där frågan om framtiden för Sollefteå sjukhus dominerade.
2: Det är inte smart att 40 000 personer helt plötsligt då ska in i de här sjukhusen som redan är ansatta. Det är inte säkert att det blir kvalitet bara för att det är för väldigt många som kommer till de här sjukhusen.
3: Jennifer Andersson representerade Centerpartiet i debatten. Hon sitter inte i regionfullmäktige idag, men kandiderar som första namn för partiet. Centerpartiet har tidigare suttit med i majoriteten. Men sjukhusfrågan har splittrat partiet som nu har nya toppnamn till regionfullmäktige, vilka vill stoppa nedmontering av sjukhuset i Sollefteå.
2: Vi behöver ta ett krafttag för arbetsmiljön, respektera de som jobbar med patienterna. Lokalt ledarskap så att man känner att man har kontroll på sin vardag. Vi måste såklart stärka primärvården, det håller jag med om.
3: Socialdemokraternas Sara Nylund är idag regionstyrelsens ordförande. Och hon säger att sjukhusets resurser gör sig bättre på de andra två sjukhusen.
4: Det är viktigt att vi placerar resurserna där trycket är som hårdast. Därför behöver vi i Västernorrland gå från att vara en sjukhustung organisation till att samla kompetenser där vi har högst tryck, vilket vi har hört refereras till här, att det är högt tryck på våra andra sjukhus. Då måste vi se till att samla resurser där och så måste vi se till att bygga ut primärvården.
3: I förra valet så blev Sjukvårdspartiet näst största parti. Och Elsa Amor vill behålla all verksamhet på Sollefteå sjukhus.
5: Det är ett fullt fungerande verksamhet. Sen är det så att vi måste ta itu med organisationen, med ledningen av vården, med karriärvägarna, med lönerna. Och vi måste ge personalen hopp om att det kan komma en bättre morgondag.
1: Sist här alltså Else Amor, Sjukvårdspartiet. Reporter var Leopold Jämtin. Igår så var det ju ett år sedan de kraftiga skyfallen drog in över Västernorrland. Och för ett år sedan idag, då insåg ju potatisodlaren Stefan Nyström i Sidensjö utanför Örnsköldsvik att hans skörd formligen ruttnade bort i gyttja.
6: Ja, alltså det blev ju som jag befarade. Det gick åt helvete helt enkelt. Och 70% försvann av skörden som vi hade.
7: Efter fjolårets katastrof ifrågasatte Stefan Nyström om det var värt att fortsätta. Men tack vare att de har fler ben att stå på och att banken ställde upp kunde de fortsätta. Och ett ovanligt initiativ.
6: Det var ju faktiskt en lokal bybo här som tog ett väldigt fint initiativ och startade en swish-insamling. Så att det var väldigt många som köpte fiktig potatis, eller hur man ska uttrycka det, som ett stöd. Man ser ju att det finns ju faktiskt folk som bryr sig. Och tycker att någonting av det vi gör är ändå positivt.
8: Du, årets skörd då, hur känner du inför den?
6: Med vetskapen fjolåret så behövs det ju bara ett dygn, så är det ju dåligt igen. Men det ser betydligt mer lovande ut än så länge.
1: Stefan Nyström där, alltså potatisodlare från Sidensjö, reportrar Jenny Johansson och Linnea Kibe.
0: Karin Lycke med lokala nyheter här i P4 Västernorrland. Och vädret idag, det är molnigt. Det är också tidvis regnskurar över Västernorrland. Temperatur

0: Dancing on my own med Robin här i P4. Radiosporten den här morgonen med Petter Barling kommer nu där regerande mästarna i fotboll är riktigt illa ute.
1: God morgon från Radiosporten. Regerande mästarna Mjällby är i fritt fall i fotbollsallsvenskan. Igår förlust 1-4 mot IFK Göteborg. Axel Norén i Mjällby.
2: Ja, det är dåligt. Igen. Det känns som jag har stått här några gånger och sagt samma sak. Men ja, nej, det är pissdåligt.
3: Avgå Axum, ropar supportrarna så här efter matchen. Den stämningen, liksom, om man backar ett år, du vet den här SM-guld, euforin, alltså det är sådana enorma kontraster. Hur är det att vara spelare mitt i det här nu?
2: Nej, man försöker väl inte tänka så mycket på det. Vi spelar rart ansvar också och vi står inte upp för någonting just inte idag heller. Så att, jag vet inte riktigt vad jag ska säga.
3: Förstår du supporternas reaktion?
2: Ja, vi är lika besvikna som dem.
1: Norén intervjuad av Malin Rimfors. Mjällby har nu en seger på senaste 11 matcherna i Allsvenskan och har bara en poäng ner till kvalplats. Anfallaren Charlie Rosenqvist spelade för Djurgården igår mot Kalmar som han tillhörde för en vecka sedan. Djurgården vann

0: 1-0 och en ny tvåa i tabellen.
1: Jo, men det är alltså 3 poäng och inte 3 poäng, och speciellt nu när 4 raka matcher med vinst, och det är bara fortsätta gå på 15 nu.
2: Och nu är ni bäst i stan, det vill säga stan i Stockholm nu.
1: Ja, absolut, absolut.
0: Janne Rindstig, reporter. Och i Malmö spelade hemmalaget och AIK en mållös match. Det är 30 år sedan AIK vann i Allsvenskan borta mot Malmö. Adrian Skogmar i Malmö, i ärlighetens namn, efter matchen.
3: Jag ska vara ärlig, det känns som en förlust. Vi fick med oss 1 poäng, men det känns ganska surt.
0: Och så tennis. Kinesiskan Cheng stod i natt för sin andra raka mirakelvändning i US Open. Hon vände 0-5 underläge till setseger och vann över polska stjärnan Iga Swiatek. Hon kommer i kvartsfinal nu att ställas mot Jelena Rybakina från Kazakstan. Radiosporten med Petter Barling.
4: Tack för det, Peter. Du lyssnar på P4 Västernorrland denna tisdag morgon. Alexander Arvidsson är det här, och det här är vinnaren av Eurovision 1991, Carola, fångad av en stormvind.

0: Fångad av en stormvind med Carola här i P4 Västernorrland. Och så ska vi då till trafikredaktionen och Anton Läck.
1: Ja, men visst, god morgon på er allihopa. Kan meddela att det verkar vara en god morgon trafikmässigt. Så här långt i alla fall. Inga akuta störningar som har rapporterats in, varken på vägarna eller i tågtrafiken. Så ser det ut just nu i alla fall. Skulle det ändra på sig, ring och tipsa 020 999 444.

0: As It Was med Harry Styles här i P4 Västernorrland. Fredrik Birging, hallå där.
1: Hallå, hallå.
0: Du har tagit till vägarna, du.
1: Jag har ju gjort det, vet du. Ja, så att det är... Ja, det är, jag är ute på väg 80... Nej, 330... Nej, 86 är jag på. Ja, just det. Jag blir lite... Ja.
0: Konfys där.
1: Ja, lite konfys på det här.
0: Ja, på väg mot Liden.
1: Ja, på väg mot Liden ska jag träffa Frans Petter som har en liten egen protest mot vårdköerna på gång.
0: Ja, det ser man fram emot att höra mer
1: ja,
0: om.
1: Precis. Ja, precis. Ja. Vet du vad, jag bara stötte på en sak här igår som jag gärna vill ta upp.
0: Mm-hmm.
1: Det handlar lite, det är också det här nyhetsbrevet som Timråsonen Niklas Hermansson har. No Mo FOMO.
0: Mm-hmm.
1: Alltså han scannar igenom massa populärkulturella nyheter och så skriver han om det i ett nyhetsbrev. Och det är nämligen så att Charlie Moon är en av de hetaste singlarna i Sydkorea just nu. Han jobbar, det är inte för att han är så speciell som person, utan han jobbar ju med AI. Och han jobbar på något bolag som tillverkar halvledare. Och de här civilingenjörerna som jobbar med AI, de får rekordbonusar numera.
0: Mm-hmm.
1: Så att de i 5-miljonersklassen, så att därför är ju de superheta singlar.
0: Jaha.
1: De här som jobbar med AI i Sydkorea. Men det, och det kan man ju förstå där som de har mycket pengar. Men det finns en liten baksida med detta. Det är ju att det finns en viss avundsjuka. Det finns ju andra unga i Sydkorea som då deras plånböcker krymper, och då har ett nytt bisarrt nätfenomen dykt upp.
0: Jaha.
1: Dopaminsajter. Alltså butiker på nätet där du köper saker på låtsas. Du bläddrar bland då till exempel, som Niklas Hermansson skriver här, Patek Philippe-klockor och Hermes-väskor. Klicka på dina favoriter som hamnar i varukorgen sen. Och så skriver du in leveransadress och så beställer du. Och du kan till och med följa spårningen av den här försändelsen.
0: Mm.
1: Och sen händer absolut ingenting.
0: Det här såg jag, eller jag hörde om för någon månad sedan ungefär. Väldigt speciell företeelse.
1: Ja, otroligt.
0: Ja, skulle du kunna tänka dig att göra det?
1: Ja, eftersom ingenting händer. Det är ju totalt riskfritt att gå ut och köpa på sig jättemycket dyra saker. För sen händer ingenting och inga pengar dras heller.
0: Men han menar då att det här har att göra med att folk, vissa tjänar så mycket pengar.
1: Ja, vissa tjänar så mycket pengar och i andra änden så finns det de som tjänar så lite pengar.
0: Mm.
1: Så de går ju ut på dopaminsajter för att känna sig rika.
0: Ja, just det. Ja,
1: nej, jag vet inte.
0: Det kan jag absolut tänka mig är en känsla som existerat länge. Att folk tjänar lite pengar.
1: Jo, men så är det ju. Sen om du har ett samband eller inte. Men just de här dopaminsajterna som det kallas då.
0: Ja.
1: Det är ju ett fascinerande fenomen. Du går ut och handlar på... Det är att man leker affär helt enkelt.
0: Ja, det är exakt det ju.
1: Ja, fast för vuxna.
0: Vad skulle du köpa då?
1: Jag skulle köpa en bil som jag vill ha. Jag tänker att jag skulle köpa en gammal bil, skulle lämna in den till en fiktiv verkstad som gör i ordning och bygger om den bilen exakt så som jag vill ha den.
0: Mm.
1: Och sen så får jag en bild på den bilen, men det kostar mig inte en krona.
0: Gud vad härligt, sen kan du kolla på den bilen.
1: Ja, det här är min bil, kan jag säga till polare och sånt. Men var har du den då? Nej, den tål inte dagsljus.
0: Jag kan ju tänka mig att man kanske bygger upp en hel virtuell verklighet. Alltså en overklighet vid sidan av sin egen verklighet. Där du kanske också har ett fiktivt garage med den här bilen.
1: Ja, visst.
0: Som du kan visa bild på.
1: Och när jag klarar garaget så går jag in till min herrgård.
0: Ja, exakt. Och allt det här går ju att göra med modern teknik. Alltså du har ju i telefonen sån här AR, alltså augmented reality, genom appar. Så du skulle kunna titta genom telefonen, filma ditt lilla gårdstun i Magbyn och se i telefonen, där står ju mitt garage.
1: Ja, visst. Alltså man borde ju gå runt med såna här VR-glasögon hela tiden, tänker jag.
0: Exakt, då skulle man kunna bo i ett hål i marken.
1: Ja, och så kan man också plötsligt, nej, jag vill vara i Chile nu en liten stund.
0: Ja,
1: Och så är man där en kvart och tittar hur det ser ut där. Och sen så åker man till Sydafrika och sen till Kathmandu och sen så är man hemma igen och käkar middag.
0: Ja.
1: I verkligheten.
0: Precis, och du kan ju äta kornmjölsgröt till middag, men i telefonen ser det ut som att du äter oxfilé.
1: Ja, exakt.
0: Och vips, så har du råd att köpa den där bilen.
1: Precis, man kan spara pengar genom, ja, du är något på spåren.
0: Visst är
1: man
0: jag det.
1: Man lever jättemycket i det fiktiva för att sen kunna spara pengar och köpa det på riktigt.
0: Jajamensan.
1: Ja, men där har vi något.
0: Där, du vet vart du hörde det först, det är mitt spartips.
1: Ja, det är din spaning, varför inte du med i spanarna?
0: Nej, det borde jag verkligen.
1: Ja.
0: Fredrik Birging, fortsätt köra du.
1: Ja, det gör jag.
0: Mm, här i P4 Västernorrland så blir det strax lokala nyheter.
2: Hon har stått på scenen i över 70 år. Nu släpper hon musik med sitt barnbarn och så har hon nyss fått Nordens största kulturpris. Siw Malmkvist är dagens gäst i P4 Extra tisdag. Sen pratar jag med Jesper som vill tillbaka till ekorrhjulet. Sen ska vi också prata om hur man ska tänka i ett förhållande när parterna har helt olika sexlust. Vi ska också lära oss allt om hur man röstar. Sista dagen att göra det är nu på söndag. Och P4 Extra börjar 13.04 med mig, Titti Schultz.

0: Fingers crossed med Agnes här i P4 Västernorrland. Och i vår stora debatt mellan regionpolitikerna igår eftermiddag så var det tydligt att den stora striden det fortfarande är sjukhusfrågan.
1: Ja, det hettade ju till särskilt där då i vår regiondebatt när det gällde framtiden för Sollefteå sjukhus. Bland annat så har ju den frågan också sedan tidigare splittrat Centerpartiet. Rent formellt så ingår de i det nuvarande majoritetssamarbetet, men ställer nu upp med nya toppnamn som då helt driver linjen att backa när det gäller omstruktureringen mellan sjukhusen och då nedmonteringen i Sollefteå. Och där är också tydligt att det bara är Moderaterna och Socialdemokraterna som är i majoritetssamarbetet nu, som också tydligt menar att förändringen är nödvändig. Ett kort sammandrag med parternas huvudargument i den här frågan, det kan man då höra i appen Sveriges Radio.
0: Och potatisodlaren i Sidensjö klarade fjolårets skyfall tack vare oväntad hjälp.
1: Ja, men precis. Igår var det ju då ett år sedan de kraftiga skyfallen drog in här över länet. Och potatisodlaren Stefan Nyström i Sidensjö utanför Sjösvik, han drabbades hårt. Hans skörd formligen ruttnade bort där i gyttjan och ifrågasatte då om det var värt att fortsätta. Men han klarade sig bland annat med hjälp av ett ovanligt initiativ.
2: Det var ju faktiskt en lokal bybo här som tog ett väldigt fint initiativ och startade en swish-insamling. Så att det var väldigt många som köpte fiktig potatis, eller hur man ska uttrycka det, som ett stöd. Man ser ju att det finns ju faktiskt folk som bryr sig och tycker att någonting av det vi gör är ändå positivt.
0: Lokala nyheter med Karin Lycke.
3: Det här är P4 Västernorrland.
4: Sveriges Radio.

0: Sand med Molly Sandén. Klockan har blivit 7 och det är dags för Ekot med Elias Svensson. Och det ska handla om oro för Ryssland på andra sidan Östersjön.
1: Europa är redan i krig med Ryssland, det säger Estlands utrikesminister till vår korrespondent i Tallinn.
2: This is not the classical war, but it's war already, we can say.
3: Det är inte ett klassiskt militärt krig, men krig är det, säger alltså den estniska utrikesministern Margus Tsahkna och syftar på Rysslands intensifierade misstänkta hybridsabotage mot flera länder runt om i Europa de senaste veckorna. Eller som han själv kallar det, rysksponsrade terrorattacker.
2: These are attacks, these are terror attacks supported by Russia.
3: Tsahkna är noga med att påpeka att ingenting i nuläget tyder på att Putin varken vill eller kan eskalera situationen ytterligare till ett fullskaligt anfall mot Estland eller något av de andra baltiska länderna.
2: We don't see the troops the other side of our borders. We don't see any kind of preparation for full-scale invasion.
3: Däremot tror han att de ryska provokationerna mot Europa kommer att bli mer våldsamma och i värsta fall dödliga.
2: Yeah, they may come more deadly. They will can be even worse.
3: Felicia Hassan, Tallinn.
1: I Ukrainas huvudstad Kiev har minst 2 personer dödats och 7 skadats i ryska attacker i natt. Det rapporterar AFP. Även i Ryssland uppges flyglarm ljuda. Och Ryssland och Ukraina pausade sina attacker mot varandra medan USAs sändebud besökte Moskva och Kiev i helgen. Inrikes nu inför regionvalet är satsningar på primärvården, som exempelvis vårdcentraler, det som flest toppkandidater rankar högst. Det visar Ekots enkät. Elaine Söderqvist som besökte hälsocentralen i Valbo utanför Gävle håller med om att primärvården är viktig.
4: Ja, det är det ju. I alla fall när man blir äldre så är det ju jätteviktigt. Det är då krämporna kommer.
5: Ja, primärvården är en prioriterad fråga. Det blir tydligt i Ekots enkät till toppkandidaterna i regionvalet. På frågan vilket vallöfte som är viktigast nämner över hälften av de 161 svarande olika satsningar på primärvården.
6: Vi vill att glesbygdens hälsocentraler ska bli som en form av minisjukhus.
5: Linda Jonsson är etta på listan för Vänsterpartiet i Region Norrbotten.
6: Det kommer att föra vården närmare invånarna. Man behöver inte åka lika långt för att få så god vård som möjligt.
5: Att alla ska ha en fast läkarkontakt och ett tak i enlighet med Socialstyrelsens riktvärde på 1100 patienter per vårdcentralsläkare lyfts av flera politiker av olika partifärg i enkäten. I Västra Götalandsregionen vill Moderaternas Lars Holmin, som hoppas återta makten i valet, satsa på tillgängligheten.
7: Att man kan boka tid, att man kan avboka tid och att man kan omboka sin tid själv.
1: Reporter Kristin Odén. Nästan alla tandläkare har högre priser än vad staten tycker är rimligt enligt det så kallade referenspriset. 94% av alla kliniker ligger över priset. Enligt den statliga jämförelsetjänsten Tandpriskollen kan det också skilja tiotusentals kronor mellan olika kliniker för samma åtgärd. Antalet krav som skickas till kronofogden minskar för andra året i rad. Och det totala kravbeloppet har minskat till drygt 13 miljarder kronor enligt myndigheten. Och vad gör en musikers spelande unikt? Och går det att lära sig mer om det här med hjälp av AI? Ja, det har forskare undersökt i en ny studie.
8: Ja, Bill Evans som här spelar Blue and Green är en av 20 kända jazzpianister som analyserats i den nya studien publicerad i Nature Machine Intelligence. Forskarna från Cambridge har tränat datamodeller på inspelningar för att se om de kan lära sig att höra skillnaderna mellan dessa olika pianister. Och den bästa datamodellen i studien kunde känna igen rätt pianist i lite mer än 90% av fallen. Det här är Bob Sturm, docent i datavetenskap på KTH, som har läst studien.
9: The real contribution is application of computer technology.
8: Att dataprogram kan känna igen enskilda musiker är ingen ny kunskap, säger han. Men vad studien bidrar med är att man visar hur dataprogram kan analysera enorma mängder material och att det som framkommer i sin tur kan leda till ny spännande forskning.
1: Reporter Vetenskapsradion Stefan Nordberg, och det tonar ut Ekots nyheter.
0: Och det är när klockan är 7:05. Alexander Arvidsson är det här i P4 Västernorrlands studio. God morgon, tisdag morgon. Vi ska strax till Liden, det här genom vår reporter Fredrik Birging och en vasektomitripp. Vad det innebär hör du alldeles strax. Innan dess, Camila Cabello och Ed Sheeran. I said I love you.

0: Bam bam med Camila Cabello och Ed Sheeran här i P4 Västernorrland. Och i 3 år har Frans Petter Sundin Thalén i Liden stått i vårdkö. Nu har han tröttnat och planerat cykla till Stockholm för att uppmärksamma problemet med vårdköer, men också för att få sin operation. Fredrik Birring, du träffar Frans Petter.
1: Ja, vi står i skuggan av 2 raketgarage, det vill säga 2 silos här uppe i Dacke, norr om Liden. Eller öster om, väster om Liden ska jag säga. Du, Frans Petter, varför ska du cykla till Stockholm?
2: Jag tänkte göra något roligt när jag har fritt vårdval. Och istället för att åka pendeltåg en halv dag så kan man väl, eller måste man ju ta sig till Stockholm härifrån då. Och då tänkte jag, istället för att vara arg så kan man ju göra ett event eller någonting, en Swish-kampanj, och då kan folk följa med och stötta den och för förlorad tid, arbetstid och sådär, ersättning för det.
1: Du, vi backar bara lite grann. Du vill alltså göra en vasektomi. Du vill helt enkelt alltså sterilisera dig. Och,
2: hemskt ord skulle jag vilja tillägga där.
3: Ja. Starkt ord.
1: Ja, hemskt ord, ja. Men du, du har varit i kontakt med vården och de har sagt att det är lång väntetid.
2: Så det stämmer. Ja, jag började min resa inom det här för typ 3 år sedan eller någonting. Och då har jag fått ligga på, fast de från vården har sagt. Först sa de, ja men jag kan inte hjälpa dig, men du måste prata med en läkare på vårdcentralen. Jaha, och så väntar jag. Ingen hör av sig. Till slut ligger jag på. 3:e gången då får jag prata med en läkare. Han skickar mig till en psykolog. Så får jag åka till ett annat ställe i Granlo då. Vårdcentralpsykologen kliar sig i huvud. Vad gör du här? Första gången i min karriär. Okej, men du får i alla fall vasektomi. Ja. Behöver jag göra något nu? Frågar jag för 3:e gången. Nej, ingenting. Vi hör av oss. Fake news. Lögn. Och så till slut hör jag av mig. Ja, men du kan ju få numret till urologen. Den första jag pratade med sa, jag kan inte ge dig numret till dem. Man kan inte ringa dit direkt. Ja, ringde jag dit nu och hon sa, ja det är vårdkö 3 år. Eller så har du fritt val, du kan ju dra till Stockholm. Och då stämde ju allting. Jag har hört i alla baracker från alla surgubbar och bittra människor att liksom, vården funkar ju inte. Ja, den funkar ju, men det här med att vi betalar skatt för det och att man får, det finns ju inget alternativ. Det är ju bara åka till Stockholm och få hjälp där då.
1: Men du, nu kanske någon sitter och lyssnar och tänker vasektomi, alltså att en sterilisering. Det är väl kanske inte livsnödvändigt och kanske inte någonting som ska prioriteras. Men vad säger du till dem?
2: Jag säger nej, jag håller med 100%. Det som jag tycker är drygt är ju att man måste betala för att ändå. Och det där ska ingå, vasektomi ska ju ingå i erbjudandet som skattebetalare och i vårdpaketet liksom. Men, och det prioriteras ju inte självklart, och då har de så dåliga möjligheter på Sundsvalls sjukhus så att de tar en vasektomi i veckan, för de har inte tid med något mer. Och då, därför är det ju vårdköer som är, eller köer på det som är hutlösa då. Ja, så då får man dra ner till Stockholm och göra en sån här crowdfund grej.
1: Du, och då har du tänkt att cykla ner och göra en kampanj av det och så vidare. När planerar du att cykla då? Vi går mot vinter. Är det nu eller är det framåt vårkanten? Eller hur bråttom är det för dig att få din operation?
2: För mig är det så här. 4:an landar i november. Så det hade ju varit bra att ha det innan det. Men det, vi håller ju på att förhandla nu då, jag och ledningen i firman. Jag måste ju boka tid. Jag måste se om jag får in det, regna in och pengar här på mitt Instagram-konto nu. Cykelfrans heter jag där.
1: Cykelfrans, det kan jag alltså leta upp på. Om ni sympatiserar med Frans Petter här nu, så Cykelfrans är namnet på Insta. Men du, när du säger 4:an kommer i november, det är alltså 4:e barnen som dyker upp i november. Du vill inte ha ett 5:e?
2: Nej, jag älskar mina barn. Men jag känner också att vi måste kunna gå längre turer i fjällen och vi måste, bilarna är för små och det är liksom allt, hela samhället är ju emot stora familjer. Nej men det blir lättare och det är ju trevligt så.
1: Frans Petter är uppenbarligen inte sugen på att köpa en familjebuss, utan han vill få plats i en vanlig bil helt enkelt. Du, jag önskar dig lycka till med din kampanj och att du får din operation.
2: Tack så mycket. Välkommen att följa min resa också, Fredrik. Häng med du också.
1: Men jag vill inte cykla så här års.

0: Queen är det som tonar ut här i P4 Västernorrland. I want to break free.
1: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
2: Varenda tant och handskar och peruker.
1: Riktiga häxor.
2: Riksan kommer fort in under sängen.
3: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.

0: Meghan Trainor med Get In Girl. Du lyssnar på P4 Västernorrland tisdag morgon med mig, Alexander Arvidsson. God morgon, god morgon.
1: P4 Västernorrland.
2: Sveriges Radio.

0: It's a beautiful day, sjunger Michael Bublé här i P4 Västernorrland. Och det vankas nyheter från Ekot så med Elias Svensson.
1: I Ukrainas huvudstad Kiev har minst 2 personer dödats och 7 skadats i ryska attacker i natt, rapporterar AFP. Samtidigt har Ukraina attackerat den ryska staden Saratov. I Storbritannien uppmärksammas just nu att flera brittiska medborgare utvisas ur Sverige som en konsekvens av Brexit, trots att de levt länge här. En av de som utvisats är John Sellers.
2: Jag trodde aldrig att man skulle kunna hamna i en sån här situation. Efter att ha bott i Sverige i 24 år och på grund av ett fel med pappersarbete så är jag nu utvisad.
1: Och efter den senaste tidens uppmärksamhet så har regeringen sagt att de kommer att titta på frågan. Och antalet krav som skickas till Kronofogden minskar för andra året i rad. Och det totala kravbeloppet har minskat till drygt 13 miljarder kronor enligt myndigheten.
0: Det berättar Elias Svensson där, nyheter från Ekot på en minut. Strax lokala nyheter här i P4 med Karin Lycke, innan dess Bangles.

0: Eternal Flame med Bangles här i P4 Västernorrland, och inför regionvalet så är det fortsatt Sollefteå sjukhus som splittrar partierna, Karin Lycke.
1: Ja, och det går en tydlig skiljelinje som ju också har fått den nuvarande majoriteten att delas. Ja, det hettade till i P4 Västernorrlands regiondebatt igår eftermiddag, där frågan om framtiden för Sollefteå sjukhus tydligt dominerade.
2: Det är inte smart att 40 000 personer helt plötsligt då ska in i de här sjukhusen som redan är ansatta. Det är inte säkert att det blir kvalitet bara för att det är för väldigt många som kommer till de här sjukhusen.
3: Jennifer Andersson representerade Centerpartiet i debatten. Hon sitter inte i regionfullmäktige idag, men kandiderar som första namn för partiet. Centerpartiet har tidigare suttit med i majoriteten. Men sjukhusfrågan har splittrat partiet, som nu har nya toppnamn till regionfullmäktige, vilka vill stoppa nedmontering av sjukhuset i Sollefteå.
2: Vi behöver ta ett krafttag för arbetsmiljön, respektera de som jobbar med patienterna. Lokalt ledarskap så att man känner att man har kontroll på sin vardag. Vi måste såklart stärka primärvården, det håller jag med om.
3: Socialdemokraternas Sara Nylund är idag regionstyrelsens ordförande. Och hon säger att sjukhusets resurser gör sig bättre på de andra två sjukhusen.
4: Det är viktigt att vi placerar resurserna där trycket är som hårdast. Därför behöver vi i Västernorrland gå från att vara en sjukhustung organisation till att samla kompetenser där vi har högst tryck, vilket vi har hört refereras till här, att det är högt tryck på våra andra sjukhus. Då måste vi se till att samla resurser där, och så måste vi se till att bygga ut primärvården.
3: I förra valet så blev Sjukvårdspartiet näst största parti. Och Elsa Amor vill behålla all verksamhet på Sollefteå sjukhus.
5: Det är ett fullt fungerande verksamhet. Sen är det så att vi måste ta itu med organisationen, med ledningen av vården, med karriärvägarna, med lönerna. Och vi måste ge personalen hopp om att det kan komma en bättre morgondag.
1: Sist här alltså Else Amor, Sjukvårdspartiet, och reporter var Leopold Jämtin. Och nu finns också hela debatten från igår att lyssna på i efterhand på sajten och i appen Sveriges Radio. En timmes debatt där alltså. Nu ska vi vidare till att det var ett år sedan igår som de kraftiga skyfallen drog in över Västernorrland. Och potatisodlaren Stefan Nyström i Sidensjö utanför Örnsköldsvik fick då se hur hans skörd formligen ruttnade bort i gyttja.
6: Ja, alltså det blev ju som jag befarade. Det gick åt helvete helt enkelt. Och 70% försvann av skörden som vi hade.
7: Efter fjolårets katastrof ifrågasatte Stefan Nyström om det var värt att fortsätta. Men tack vare att de har fler ben att stå på och att banken ställde upp kunde de fortsätta. Och ett ovanligt initiativ.
6: Det var ju faktiskt en lokal bybo här som tog ett väldigt fint initiativ och startade en swish-insamling. Så att det var väldigt många som köpte fiktig potatis, eller hur man ska uttrycka det, som ett stöd. Man ser ju att det finns ju faktiskt folk som bryr sig. Och tycker att någonting av det vi gör är ändå positivt.
7: Du, årets skörd då, hur känner du inför den?
6: Med vetskapen fjolåret så behövs det ju bara ett dygn, så är det ju dåligt igen. Men det ser betydligt mer lovande ut än så länge.
1: Stefan Nyström där alltså, potatisodlare från Sidensjö. Reportrar Jenny Johansson och Linnea Kibe.
0: Alla lokala nyheter med Karin Lycke där. Vi har molnigt och tidvis regnskurar idag, men solen kommer också titta fram periodvis över Västernorrland. Temperatur idag 10-15 grader och vind mellan syd och sydväst. Fortsatt molnigt, tidvis regnskurar också under kvällen.

0: Higher Love heter låten med Steve Winwood här i P4. Nu är dags för Peter Barling på Radiosporten med det senaste från tennisen i US Open.
1: God morgon, här är Radiosporten. Regerande mästarna Mjällby är i fritt fall i fotbollsallsvenskan. Igår förlust 1-4 mot IFK Göteborg och Mjällby har nu en seger på senaste 11 matcherna i allsvenskan och har bara en poäng ner till kvalplats. För IFK Göteborgs del så gjorde Sam Larsson mål igen och hyllade också två andra nyförvärv, Alexander Simmelhack och Nino Jugelj, som också hamnade i målprotokollet.
2: Jag tror att de har känt sedan minut ett att vi är här för dem, och de har verkligen gett tillbaka hittills och visat att det finns stor kvalitet. Och det har vi sett i träning, men nu fick alla andra se det idag också. Så det var väldigt fint att se för oss.
3: Berätta, vad ger de för dimensioner i ert spel som kanske är nytt?
2: Men det är ganska tydligt. Vi har ju saknat en punkt som nya, skulle jag säga. Och då kan man spela en lite annorlunda fotboll och det blir lite mer ytor åt andra spelare runt om. Och det syntes idag, tycker jag. Och sen är Nino en väldigt bra spelare en mot en och alltid utmanar och bra självförtroende och fina avslut, och det fick han visa också.
1: Malin Rimfors, reporter. Djurgården stormar fram i fotbollsallsvenskan och besegrade Kalmar igår med 1-0. Det var blåränderas fjärde raka seger och de är ny tvåa i tabellen. Och i Malmö spelade hemmalaget och AIK en mållös match. Och så tennis. Kinesiskan Cheng stod för sin andra raka mirakelvändning i US Open. Hon vände 0-5 underläge till setseger och vann över polska stjärnan Iga Swiatek. Nu möter hon Jelena Rybakina i kvarten. Och klar för kvarten i natt blev också amerikanskan Coco Gauff. På herrsidan avancerade både världstvåan Alexander Zverev och Dubai-födde ryssen Karen Khachanov vidare i turneringen. Jesper Karlström gjorde mål igår för hans Udinese i italienska Serie A. Lazio stod för motståndet, som dock vände och vann med 2-1 trots Udinese-kaptenens mål. Det här var Radiosport.

0: I studion, Petter Barling.
1: Tackar för det, Petter. Här är P4 Västernorrland, så ska vi så till trafikredaktionen och Anton Läck.
2: Ja, men visst. Och jag fick faktiskt ett samtal in till trafikredaktionen för några minuter sedan. Och då är vi i Timrå och länsväg 648-631. Det är västra och östra Laggabergsvägen där. Vid bron där, ungefär i korsningen där de möts strax innan. Där ska det vara en bil som har blivit stillastående. Så att det blir väldigt trångt för trafiken att passera den här bron. Då påverkar båda riktningarna. Men i övrigt, ingenting inrapporterat. Skulle ni se någonting, ring 020 999 444.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen här i P4 Västernorrland där klockan går mot 7:15. Ta ingen skit, frukt är inte godis. Ja, citaten och livsvisdomarna, det är Elin Eks, programledaren och författaren från Sundsvall som slog igenom som Grynet och som, till glädje för många i min generation, nu gör comeback i den här rollen, i flera andra generationer också naturligtvis. God morgon Elin!
1: God morgon, god morgon. Vad roligt att få vara med igen på hemmaplan.
0: Ja, väldigt kul att du var med i somras här som sommargäst och fick också då frågan om det här. Du har hintat lite om det, att det har varit på gång ett tag. Hur känns det att få berätta nu?
1: Ja, men det är jätteskönt, verkligen. Alltså det är ju fantastiskt. Det är roligt och pirrigt och surrealistiskt. Det är liksom känslorna av att ta på sig tiaran igen. Ja. Men det är ju alltså det känns jätteroligt, otroligt kul.
0: Grynet som figur har ju då legat lågt i 25 år lite drygt. Vad har förändrats?
1: Ja, 20 ska jag nog säga.
0: 20 år.
1: Ungefär för 20 år. Mm, precis. Men vad har förändrats, om man menar du liksom
0: samhället? Vad har förändrats som gör henne aktuell igen?
1: Alltså det, eller jag skulle snarare säga så här att dels så lever vi på något sätt i en sån himla mörk tid, liksom globalt och på så många sätt tycker jag, alltså både politiskt eller ja, internationellt och liksom hur människor mår och ja, men liksom det är på något sätt så här världsläget och klimatet och allting. Men sen är det också så att jag träffar otroligt många av mina gamla Grynet-fans som nu är liksom 28-35 som verkligen liksom berättar vad Grynet har betytt för dem och vad liksom, ja, men, hur deras liv förändrades med Grynet och så. Och den kärleken har liksom aldrig sinat på något sätt, de vittnesmålen som jag kallar det, hur de beskriver ja, men hur var det för Grynet för dem, så det liksom har gjort att jag har känt att men lite så här, ja, men, stackars dem, ska de aldrig få träffa Grynet igen, och sen kände jag bara jo, fasiken, det är ju faktiskt jag som bestämmer det, det ska de få göra, alltså, så att det här är liksom min present till dem, och sen är det jätteroligt om de tar med sig sina föräldrar och morföräldrar och barn och kusiner och allt möjligt, men det är verkligen för mina gamla fans som jag gör den här showen.
0: Då antar jag också att det kanske blir den Grynet som vi känner igen med Rosa och Tiara. Eller hur ser Grynet ut nu 2026?
1: Nej, men du har helt rätt. Det blir liksom samma Grynet. Det är inte så här Grynet i klimakteriet, utan det är liksom det är samma Grynet som det var då. Men det är inte en, alltså då gjorde jag ju så tydligt ett barn- och ungdomsprogram, och det kommer det inte vara, men det kommer ju att vara liksom en, ja, för alla, men ja.
0: Det blir en scenföreställning. Hur och var?
1: Det blir i Stockholm på Skandiabiografen på Drottninggatan.
0: Och liksom, på vilket sätt är upplägget? Är du ensam på scen eller är Grynet ensam på scen? Eller blir det intervjuer? Alltså, det gjorde ju Grynet ibland också.
1: Ja, men precis. Det där blir lite spännande. Jag har ju skojat lite och sagt att jag är bara liksom, min kropp är bara Grynets redskap på något sätt. Så att vi sitter precis just nu och lägger det här pusslet av vad är det man längtar efter och vad är det hon kan tänkas hitta på, för det är också att sätta sig in i Grynets persona. Det är faktiskt så att tänka så här, okay, vad är det hon blir irriterad på, eller vad är det hon tycker är roligt nu, och den här otroligt luststyrda karaktären, vad är det som hon går igång på idag? Så det liksom försöker jag att försätta mig då tillsammans med min kollega Maria Örtegren som jag skrev Grynet tillsammans med för 20 år sedan. Så vi sitter nu och har sånt memory lane verkligen, och vi tittar på gamla klipp och liksom, ah, just det här, så här var det ju också. Och vad var det med det som blev på det här sättet? Och att Grynet också var att aldrig göra det som var förväntat av henne. Det är ju väldigt roligt.
0: Ja, alltså det finns en sån kraft i den här karaktären. Hur är det liksom, för det är ändå du som är personen bakom, men liksom kan ändå iträda i den här rollen, alltså. Ja, hur känns det att göra det igen?
1: Nej, men det känns
0: har du saknat det som egenskap av programledare och liksom
1: Jag har saknat mest under de här 20 åren när jag inte haft Göran på mig, det är att då och då kunna gå in och reflektera och kommentera våran samtid genom en tonårstjejs blick. Det har jag saknat. Jag har saknat den rösten, för den platsen lyckades faktiskt vi få och ta. Att få säga så här, ja, men nu, jag ska göra en intervju med statsministern. Jag ska in på Rosenbad. Jag ska stå där och titta på fikarummet med Göran Persson som vi gjorde. Eller jag åkte till Finland och träffade presidenten. Eller jag gjorde en intervju med Zlatan som var liksom så stor. Alltså, jag fick på slutet, hade egen tv, liksom talkshow och alla gäster kunde jag få. Så att, alltså, det var så mycket kring samtiden som Grynet kunde gå in och peta i, och det har jag saknat jättemycket de här åren. Bara, vad fasiken är de ungas röst eller syn på saker och ting, som inte bara är dystopisk, för jag tycker våran samtid är otroligt dystopisk, framförallt när det gäller barn och ungdomar och barn och ungdomslitteratur och kultur. Det är ett jävla härke ibland, alltså, vad är det roliga, vad är det glättriga, vad är det ta ingen skitkänslan, och man faktiskt kan ens röst ska bli hörd och man ska kunna få till förändring och sådär. Så att det är någon slags jag är lite hybris då, men jag känner så här att Grynet ska komma och kunna ge någon slags hopp till de besökarna som sitter där med oss och sen lämnar den där teatern.
0: Och när blir det här i tid?
1: Vi har premiär 28 februari. Så ja, det är några månader kvar och sen så kör vi hela våren, är det tänkt.
0: Elin Ek, programledare och författare från Sundsvall, som alltså gör comeback som Grynet. Tack så mycket för att du var med i P4 Västernorrland och lycka till.
1: Tack så mycket, tack för att du fick vara med. Hej då!

0: Toploader med Dancing in the Moonlight här i P4 Västernorrland. Mitt emot mig nu, Karin Lycke. God morgon.
1: God morgon.
0: Den stora striden i regionpolitiken, det är fortfarande sjukhusfrågan.
1: Ja, det var frågan om framtiden för Sollefteå sjukhus som fick det att hetta till allra mest i vår regiondebatt som vi just direkt sände från Härnösands teater igår eftermiddag. Och det här är ju en fråga som också har splittrat Centerpartiet som rent formellt ingår i det nuvarande majoritetssamarbetet, men som ställer upp med nya toppnamn nu. Där är också tydligt att det bara är Moderaterna och Socialdemokraterna som är i majoritetssamarbetet nu som inte vill backa i den här så kallade strukturförändringen. Och enligt socialdemokraten Sara Nylund, som idag är regionstyrelsens ordförande, så är det här en nödvändig medicin.
2: Det är viktigt att vi placerar resurserna där trycket är som hårdast. Därför behöver vi i Västernorrland gå från att vara en sjukhustung organisation till att samla kompetenser där vi har högst tryck. Och så måste vi se till att bygga ut primärvården.
1: Och ett kort sammandrag med också motargument i den här frågan. Det kan man ju då såklart höra i appen Sveriges Radio och också lyssna på hela debatten i efterhand.
0: Karin Lycke med lokala nyheter här i P4.
3: P4 Västernorrland.
4: Sveriges Radio.
0: Alexander Arvidsson heter jag som är med dig den här tisdag morgonen här i P4 Västernorrland. Klockan går mot 8 och det blir ekonyheter strax innan dess. Luke Combs.

0: Adams med Be By You här i P4. Klockan har blivit 8. Dags för Ekot så med Elias Svensson, där vi också får en direktrapport från Kiev av vår korrespondent.
1: Ryssland har återupptagit sina attacker mot Ukraina. Det här efter några dagars paus med anledning av USAs sändebud som besökte Moskva och Kiev i helgen. Med mig direkt nu från Kiev är vår korrespondent Lubna Elshanti. Lubna, vad vet vi om nattens attacker mot Kiev?
2: Ja, det har pågått i hela natten. Från klockan 7 på kvällen så gick första flyglarmet och sedan dess så blev det aldrig tyst i Kiev. Flera explosioner i 6 distrikt, ballistiska robotar, jetdrönare som Ryssland riktade mot bostadsområden, mot lagerlokaler, mot industrilokaler och mot civil infrastruktur. Runt 10 personer har skadats och här i centrala Kiev där jag befinner mig nu, där har svart rök täckt himlen under större delen av morgonen, men nu har det börjat skingra sig och det är räddningstjänst och sjukvårdspersonal som har åkt ut till de här platserna där folk har skadats och evakuerats därifrån.
1: Samtidigt så rapporteras det ju också om nya ukrainska attacker inne i Ryssland. Vad vet vi om det?
2: Ja, det är mot Saratov-regionen som ligger i sydvästra Ryssland där det finns ett oljeraffinaderi men också en flygplats där det finns en hel del ryska militärflyg. Och de delarna ska Ukraina ha attackerat med drönare, men vi vet inte omfattningen eller hur skadorna är där.
1: Tack för den rapporten, Lubna Elshanti med direkt från Kiev. Estlands utrikesminister säger till Ekot att Europa redan är i krig med Ryssland och hänvisar till ökat ryskt hybridsabotage i Europa. Han menar att Europa måste svara med fler sanktioner. Så Sverige nu, nästan alla tandvårdskliniker har högre priser än vad staten bedömer att det borde kosta. Lars Olsson är näringspolitisk chef på Privattandläkarnas branschorganisation.
3: Det är jättespretigt. Man kan inte riktigt hitta ett enkelt samband mellan prissättning och andra faktorer.
4: Det är fri prissättning som gäller för tandvård. För att hjälpa patienterna att upptäcka överpriser har Tandvård- och läkemedelsförmånsverket, TLV, tagit fram ett referenspris. Alltså ett pris som ska visa vad en åtgärd ungefär borde kosta. Men 94% av alla kliniker i Sverige ligger över de priserna. Det gäller även de flesta regionägda folktandvårdsklinikerna.
3: Kliniker har olika kostnader. En nyöppnad klinik med höga investeringar har en viss kostnadsläge. Lite beroende på vilken personalsammansättning man har så har man olika kostnader.
4: Och det har ingenting med vinst att göra?
3: Det är klart att i slutändan så har ju alla affärsverksamhet med ett resultat att göra. De måste ju gå med en viss vinst för att kunna bedriva sin verksamhet.
1: Reporter Erika Sundén. En man i Staffanstorp har gripits misstänkt för våldtäkt, misshandel och olaga hot. Brottsoffret är en kvinna mannen har en nära relation till. Polisen tror att brotten begåtts i en hederskontext. I Brasilien höll oppositionen igår stora demonstrationer mot landets högsta domstol. Samtidigt är det bara en månad kvar till presidentvalet där en misstänkt korruptionsskandal i högsta domstolen har hamnat i centrum.
5: Presidentkandidaten Flavio Bolsonaro ropar att en röst på sittande president Lula da Silva är en röst på domaren Alexandre de Moraes. Det är bara några veckor kvar till presidentvalet i Brasilien och hela valkampanjen har vänts på ända efter att chattmeddelanden läckt mellan domaren i högsta domstolen Alexandre de Moraes och en korruptionsanklagad bankman. Moraes har av många i Brasilien sett som demokratins förkämpe efter att han dömde ex-president Jair Bolsonaro till 27 års fängelse förra året. Men också eftersom han tvingat amerikanska techjättar att hållas ansvariga för vad deras användare skriver på nätet. Det tog flera år för vänstern och medierna att vakna. Men efter den här skandalen så inser de nog att Alexandre de Moraes är en korrupt och maktfullkomlig person som förstört högsta domstolens rykte, säger Josiani, som kommit för att demonstrera. Lotten Collin i São Paulo.
1: Passiv rökning kan ha bidragit till 1,7 miljoner dödsfall i världen under 2023. Det visar en studie som publicerats i tidskriften The Lancet. Forskarna uppmanar länder världen över att skärpa reglerna kring rökning i offentliga miljöer.
0: Ja, det var Ekonyheterna där med Elias Svensson. Alexander Arvidsson heter jag och du lyssnar på P4 Västernorrland. Tisdag morgon när klockan är 8:05. God morgon, god morgon. Igår hade vi den stora regiondebatten i P4. Det här hör du mer om alldeles strax.

0: Där jag hänger min hatt med Norli och KKV. Innan dess så hörde vi Sanna Nilsen med What Love Is. Och igår så hade vi på P4 Västernorrland vår regiondebatt här inför valet nu på söndag. Och förutom politikerna på scen så var det även publik på plats. Och där satt bland annat statsvetaren Sofie Blombeck från Mittuniversitetet. Reporter Anton Korén fick en pratstund med henne efter att debatten avslutats.
1: Sofie, någonting som du reagerade på särskilt?
2: Det var en väldigt livlig debatt. Det var som alltid inom regionpolitiken vissa saker man är väldigt överens om. Det handlar väldigt mycket om sjukvård. Alla vill ha bra sjukvård för medborgarna. Men det var också en debatt där man ganska mycket pratade inte bara om sin egen politik utan även om sina motståndare. Och det hör lite till valdebatter.
1: Exakt, ja. Det känns som särskilt runt vår tider att det kanske är extra vanligt. Alla partier kom egentligen tillbaka till Sollefteå sjukhus egentligen. Det var frågan som dominerade minst sagt.
2: Ja, men precis. Och det är ju en fråga som har gått igen i flera mandatperioder här i Västernorrland. Och det har ju blivit en fråga som på sätt och vis är liksom mer än en enskild sakfråga. Det är en fråga nästan om identitet eller självbild hos många i regionen, både politiker och medborgare.
1: Men sticker det ut att det verkligen är en fråga som dominerar så himla mycket?
2: Ja, det är ju långt ifrån alltid det är det i till exempel regionala val, men just frågor om lokalisering av offentliga tjänster som sjukhus och andra saker har en förmåga att bli väldigt brinnande. Det är ju väldigt personligt.
1: Centerpartiet, de har ju en lite speciell situation i den här debatten. De sitter ju i majoriteten, men deras första namn här i regionlistan, hon står inte bakom det, den politik som de har bedrivit. Så hon var ju som i opposition här samtidigt som hon var i majoritet. Alltså, vad säger du om den här situationen?
2: Ja, den är ju lite ovanlig, men den är också symptomatisk, tänker jag, för att ha varit en ganska sårig mandatperiod i regionen här. Och det är så här det kan bli när man har medlemsstyrda organisationer som politiska partier faktiskt är. Medlemmarna bestämmer ibland saker som inte alltid de valda företrädarna håller med om och vice versa. Och då kan det bli så här.
1: Tycker du att väljarna har fått någon hjälp av den här debatten?
2: Ja, men det hoppas jag väl. Det drogs ju upp en del ganska tydliga konfliktlinjer i alla fall.
1: Och det känns som att ja, men vi försökte också bena ut hur de ska kunna få ihop en majoritet efter valet. Vad tror du om de förutsättningarna?
2: Ja, jag vet inte om det blev jättemycket klokare på debatten. Det har ju varit ganska tydligt även tidigare var partierna står. Men det är väldigt tydligt att det finns en opposition emot vad nuvarande styre gör. Men det återstår ju att se om man då kan liksom samla sig. Och det är viktigt att komma ihåg att i regioner behöver man inte nödvändigtvis alltid få till en majoritet. Likaväl som på riksnivå så kan man se minoritetsstyren. Men det är betydligt knöligare att driva politik så. Så att det ska bli spännande att se vad som händer efter valet här.
1: Det får vi se. Sofie Blombeck, statsvetare vid Mittuniversitetet. Tack så mycket.
2: Tack.
0: Intervjuad här av Anton Korén.

0: Sweet Dreams med Eurythmics.
1: Their leaders are largely dead. Their navy is gone, their air force is gone, their...
2: Donald Trump beordrar nya anfall mot Iran och Iran har svarat.
3: You guys are shooting at commercial shipping, you guys are behaving like a terrorist country.
4: Vad som skulle vara ett snabbt krig har nu pågått i över ett halvår.
2: Hur länge är USA berett att fortsätta striderna och ser Donald Trump någon väg ut ur sitt krig?
4: Lyssna på USA-podden i appen Sveriges Radio.

Bruce Springsteen med hans version av Do I Love You? Indeed I Do. Du hör den här i P4 Västernorrland tisdag morgon. Alexander Arvidsson här. God morgon, god morgon. Det vankar strax nyheter från Ekot innan dess mer musik. Det här från Temper City med Self Aware.

0: Self-aware med Temper City. Nu Ekot.
1: Estlands utrikesminister säger till Ekot att Europa redan är i krig med Ryssland och hänvisar till ökat ryskt hybridsabotage i Europa. Han menar att Europa också måste svara med fler sanktioner. Nästan alla tandvårdskliniker har högre priser än vad staten bedömer att det borde kosta. 94% av alla kliniker ligger över de referenspriser som Tandvård- och läkemedelsförmånsverket tagit fram. Lars Olsson är näringspolitisk chef på Privattandläkarnas branschorganisation.
2: Att det är spretigt vet jag. Det är jättespretigt. Man kan inte riktigt hitta ett enkelt samband mellan prissättning och andra faktorer.
1: Och sist om att i år så såldes det rekordmånga villor under augusti, totalt 5300. Det är en ökning med nästan 7%. Men priserna stod dock nästintill still jämfört med månaden innan. På ett år har priserna ökat med mellan 4-5%.
0: Berätta Elias Svensson där på Ekot. Strax lokala nyheter här i P4.

0: Wake me up before you go go med Wham här i P4 Västernorrland. Och inför regionvalet så är det fortsatt Sollefteå sjukhus som splittrar partierna, Karin Lycke.
1: Ja, precis. Det går en tydlig skiljelinje och det har ju också fått nuvarande majoriteten att delas. Ja, det hettade till i P4 Västernorrlands regiondebatt igår eftermiddag, där frågan om framtiden för Sollefteå sjukhus tydligt dominerade.
2: Det är inte smart att 40 000 personer helt plötsligt då ska in i de här sjukhusen som redan är ansatta. Det är inte säkert att det blir kvalitet bara för att det är för väldigt många som kommer till de här sjukhusen.
3: Jennifer Andersson representerade Centerpartiet i debatten. Hon sitter inte i regionfullmäktige idag, men kandiderar som första namn för partiet. Centerpartiet har tidigare suttit med i majoriteten. Men sjukhusfrågan har splittrat partiet som nu har nya toppnamn till regionfullmäktige. Vilka vill stoppa nedmonteringen av sjukhuset i Sollefteå?
2: Vi behöver ta ett krafttag för arbetsmiljön, respektera de som jobbar med patienterna. Lokalt ledarskap så att man känner att man har kontroll på sin vardag. Vi måste såklart stärka primärvården, det håller jag med om.
3: Socialdemokraternas Sara Nylund är idag regionstyrelsens ordförande. Och hon säger att sjukhusets resurser gör sig bättre på de andra två sjukhusen.
4: Det är viktigt att vi placerar resurserna där trycket är som hårdast. Därför behöver vi i Västernorrland gå från att vara en sjukhustung organisation till att samla kompetenser där vi har högst tryck, vilket vi har hört refereras till här, att det är högt tryck på våra andra sjukhus. Då måste vi se till att samla resurser där och så måste vi se till att bygga ut primärvården.
3: I förra valet så blev Sjukvårdspartiet näst största parti. Och Elsa Amor vill behålla all verksamhet på Sollefteå sjukhus.
5: Det är ett fullt fungerande verksamhet. Sen är det så att vi måste ta itu med organisationen, med ledningen av vården, med karriärvägarna, med lönerna. Och vi måste ge personalen hopp om att det kan komma en bättre morgondag.
1: Och sist här alltså Else Amor, Sjukvårdspartiet, och reporter Leopold Jämtin. Och nu finns också hela debatten från igår att lyssna på i sin helhet då i efterhand på sajten och i appen Sveriges Radio. I natt så har ännu en fyrhjulingsägare blivit utsatt för stöld, och det då på en adress norr om Bredbyn enligt polisen. Polisen kontaktades vid 14:15 av ägaren som då hade vaknat av ljud utifrån och sen upptäckte att fyrhjulingen var borta. Och polisen har sen sökt i området, men man har varken påträffat någon misstänkt gärningsperson eller stulen fyrhjuling. Och det här är ju då en av flera stölder av just fyrhjulingar som har varit den senaste tiden. Och där polisen gick ut med en varning i slutet av förra veckan efter att det har varit flera stölder då i alla län i polisregion Nord. Och man tror att det kan vara en stöldliga i farten då flera då har gått till på liknande sätt. Och polisen är också intresserad av iakttagelser från allmänheten som kan ha med antingen då stölden i natt eller någon av de andra från den senaste tiden att göra.
0: Karin Lycke med lokala nyheter här i P4. Vi har molnigt väder idag, tidvis regnskurar också, men solen tittar också fram periodvis. 10-15 grader temperaturmässigt idag och mot kvällen sen fortsatt molnigt och tidvis regnskurar.

0: Elegi med Lars Winnerbäck. 34-årige John Sellers har bott i Sverige sedan han var barn och är gift med en svenska. Men efter att ha ansökt på fel sätt om att få bo kvar efter Brexit så blev han utvisad. Hans fall är ett av flera utvisningar som får stor uppmärksamhet i Storbritannien. Och Sverige beskrivs också som det EU-land som tolkar de här reglerna hårdast. Det svenska migrationsverket håller inte med om beskrivningen, men den brittiska ambassaden har flera gånger kontaktat regeringen i Sverige för att få till en förändring. Hör mer om detta i appen Sveriges Radio. Här är nu Peter Barling med Radiosporten som ska prata om tacklingarnas påverkan på hockeyspelare.
1: Här är Radiosporten som ska börja med ishockey.
2: Skadorna inom svensk damhockey har ökat efter att tacklingar blivit tillåtna.
3: Första säsongen efter att tacklingar infördes så var ju antalet skadeärenden nästan fördubblade. Och sen var det ju de tre säsongerna efter införandet signifikant högre antal skador än innan också.
2: Amanda Lahti har jobbat i många år som lagläkare för Malmö Redhawks herrar, men är också forskare vid Lunds universitet och den som studerat utvecklingen.
3: Tacklingar nu är den vanligaste skademekanismen och att den framförallt är associerad med hjärnskakningar.
2: Liknande resultat har setts när pojklag inför tacklingar.
3: Ja, är inte killarna värda skyddas om man vänder på det? Eller är det att vi ska vara så rädda att tjejerna utsätter sig för ett fysiskt spel som vi alltid tyckte har varit okej för killarna att utsätta sig för? Möjligen är det så att skaderisken också faller i takt med att tjejerna lär sig ett mer fysiskt spel. Så att det är väldigt ung tidig data, det är bara 2-3 års uppföljning. Så det ska bli jättekul att fortsätta monitorera det.
1: Linn Ensén var reporter här. Tre matcher spelades i fotbollsallsvenskan igår. Djurgården mot Kalmar 1-0, Malmö AIK 0-0 och IFK Göteborg mot Mjällby slutade 4-1. Vi noterar att Djurgården är ny tvåa i tabellen efter 4 raka segrar och att regerande mästarna Mjällby bara har en seger på 11 senaste matcherna och bara är en poäng ifrån kvalplats i den allsvenska tabellen. Och så tennis. Kinesiskan Cheng stod för sin andra raka mirakelvändning i US Open i natt. Hon vände 0-5 underläge till setseger och vann över polska stjärnan Iga Swiatek. Nu möter hon Rybakina i kvarten. Och klar för kvarten blev i natt också amerikanskan Coco Gauff. På herrsidan avancerade både världstvåan Alexander Zverev och Karen Khachanov. Vi sätter sportdags där ikväll med de andra SM-semifinalerna i Speedway. Start 19 i P4. Rekommenderas varmt av Petter Barling.
0: Tackar för det tipset, Petter. Här i P4 Västernorrland så ska vi nu till trafikredaktionen. Där har vi med oss Anton Läck.
4: Ja, men visst, det har ni. Och hela morgonen har jag varit med. Den enda trafikstörningen inrapporterad, det är fortfarande den i Timrå då. Länsväg 648-631 där som möts Västra Laggabergsvägen. Vid bron där, stillastående bil, blir trångt att passera för trafiken. Och sen nämner jag E4 också. Utansjö Docksta. I båda riktningarna där så ska man sätta ut såna här plogkäppar. Så att där kommer det vara långsamt gående arbetsfordon hela den sträckan fram till och med klockan 15 idag. Det är väl ett

0: Let's go! Shakira tillsammans med Burna Boy och Dai Dai här i P4 Västernorrland. Klockan går mot 9:15. Och igår så hade vi ju regiondebatt här i P4 Västernorrland. Politiker från de partier som finns representerade i regionfullmäktige var med. Och Karin Näslund, kanalchef och ansvarig utgivare, du var där.
1: Ja, det var jag. Och det var jätteroligt att lyssna på debatten och både höra och se regionpolitikernas engagemang i sjukvårdsfrågor.
0: Debatten har ju också fått kritik. Bland annat så skriver tidningen Ångermanlands Ida Lindhoff, som är ledarskribent för den S-märkta ledarsidan, så här, citat: "Men märkligast var ändå närvaron av den som inte var där. Inbjudna debattörer var de som idag har mandat i regionfullmäktige. Ändå lyckades Norrlandspartiet få med ett inlägg om närsjukhus. Och de inbjudna partierna fick svara på om de kunde tänka sig ett samarbete. Miljöpartister, liberaler och andra som ställer upp i regionvalet fick däremot inte samma möjlighet att göra inlägg om sina hjärtefrågor i regionen." Slut citat. Ja, vad tänker du om det, Karin?
1: Ja, men det var flera som ifrågasatte det valet som vi gjorde. Det kom inte bara från socialdemokratiskt håll. Och inför debatten så fick vi kritik för att vi endast bjöd in politiker från de partier som idag finns representerade i regionfullmäktige. Men när det stod klart att vi skulle ha med Norrlandspartiets politik på ett hörn i debatten, så fick vi också kritik för det. Precis som du säger, för att andra partier som står utanför fullmäktige inte fick samma möjlighet.
0: Nej, för Norrlandspartiet, de fanns ju inte med i den här debattpanelen. Vi spelade dock upp ett ljud där partiets frontman Robert Thunfors fick presentera deras viktigaste vårdfråga. Men varför fick det här partiet, alltså Norrlandspartiet, då vara med och inte till exempel Miljöpartiet och Liberalerna?
1: Ja, men till att börja med så är det viktigt att understryka precis det du säger, att Norrlandspartiet var inte med i paneldebatten. Vi hade avgränsat panelen till de som sitter i fullmäktige idag. Men vår utgångspunkt, det är att det ska bli så bra som möjligt för lyssnarna. Och Norrlandspartiet är ett uppstickarparti med 2 sedan tidigare profilerade regionpolitiker i spetsen. Och de har tagit stor plats i offentligheten. Och jag tycker att väljarna förtjänar att få höra hur övriga partier ställer sig till att eventuellt samarbeta med Norrlandspartiet om de tar sig in i regionfullmäktige. För det finns ju inget som talar för att ett parti kommer att få egen majoritet i regionvalet. Så samarbeten i olika former, de är relevanta att belysa redan nu. Mm. Och det tycker jag hör hemma i en regionpolitisk debatt.
0: Men skulle det inte vara lika relevant för lyssnarna att höra vilka andra partier deltagarna skulle kunna samarbeta med?
1: Ja, inför en debatt så behöver vi fatta en mängd olika redaktionella beslut med det övergripande målet att göra en så intressant debatt för så många som möjligt. Och då ryms inte allt. Jag tycker att vi tog upp många viktiga ämnen och att vi prioriterade rätt. Men alla kommer inte att vara nöjda med de beslut som vi fattar. Vissa kanske saknar hela ämnen, medan andra kan önska att vi skulle undvika ett särskilt känsligt ämne. Och såklart så finns det också olika synpunkter på att vi ställde just den här frågan om vilka som kan tänka sig att samarbeta med Norrlandspartiet. Mm. Och jag vill säga också att jag har stor respekt för att man tycker olika här. Samtidigt så är jag väldigt trygg i de beslut som vi fattade i den här frågan. Jag tycker att vi erbjöd en debatt som faktiskt kommer att kunna hjälpa väljarna att bestämma var man ska lägga sin röst på söndag.
0: Mm. Och känner man att man behöver den lilla hjälpen, eller stora hjälpen i det här fallet tycker jag, då kan man absolut gå in på vår hemsida eller i vår app Sveriges Radio, för där kan man höra hela debatten nu, den ligger ute. En god timme regionpolitik.
1: Det kan man göra, det rekommenderar jag också.
0: Karin Näslund, kanalchef och ansvarig utgivare här på P4 Västernorrland. Tack så mycket.
1: Tack.

0: alla sår.
1: Tiden läker alla sår med Fanny Avon. Du lyssnar på P4 Västernorrland. Idag är det den 8 september 2026. Det innebär en speciell födelsedag. Den här personen fyller 60 idag. Vi spelar lite extra musik från Carola.

0: med Carola här i P4 Västernorrland. Idag fyller hon 60 år, Carola. Idag!
1: Idag!
0: Ja, hur känns det?
1: Fyller? Det är fantastiskt. Alltså jag förflyttas ju bakåt i tiden nu och blir typ 7 år eller något sånt igen. Och minns hur jag och min bästis Sandra, vi slog ihop vår samling av Carola-bilder. Vi hade över 700 bilder på Carola tillsammans.
0: Herregud.
1: De flesta var Sandras. Hon var jättebra på att få sina föräldrar att köpa alla tidningar och alla magasin som om det bara fanns en sån där pytteliten Carola-bild som man kunde klippa ut.
0: Ja.
1: Och liksom spara i sina pärmar. Och vi släpade de där pärmarna med till skolan, för då kunde man byta med varandra. Vissa var väldigt attraktiva. Eller bara skryta lite. Och vi hade ju flest i byn tillsammans då.
0: Ja, ni hade det. Det blev ju någon form av kartellbildning mellan er då.
1: Ja, det kan man väl kanske säga.
0: Ja.
1: Mm. Karin och Sandras kartell.
0: 700 Carola-bilder. Mm. Hur funkar det när man bytte då?
1: Ja, då var det ju så att en mindre attraktiv bild eller någonting...
0: Man kunde
1: ju liksom sukta efter någon. Då kunde någon få 10 små som fanns i massor, för att man kunde få den där exklusiva som var svår att få tag på.
0: Vad gör du med Carola-bilderna idag?
1: Ja, de vet jag inte vart de har tagit vägen.
0: Nähe.
1: De kanske finns i Sandras gömmor.
0: Ja,
1: jag får kolla med henne någon
0: gång. Tycker jag nog. De skulle kanske vara värda någonting idag på 60-årsdagen.
1: Kanske är fler här som samlade på Carola-bilder. Det var nämligen så det var på 80-talet.
0: Karin Lycke, vi ska prata lokala nyheter.
1: Ja, det ska vi.
0: Det är ju nationell angelägenhet. Carola. Men nu vänder vi oss till Västernorrland och ännu en fyrhjulingsstöld i natt, den här gången norr om Bredbyn.
1: Ja, precis. 2:45 i natt så kontaktades då polisen av ägaren som hade vaknat av ljud utifrån och upptäckt då att fyrhjulingen var borta. Och sen har polisen sökt i området, men man har varken kunnat påträffa någon stulen fyrhjuling eller någon misstänkt gärningsperson där. Men det här är ju då en av flera stölder av just fyrhjulingar som har varit i närområdet här den senaste tiden. Polisen gick ut med en varning i slutet av förra veckan efter att det då hade varit stölder i alla län här i polisregion Nord. Man tror att det kan vara en stöldliga i farten, för flera av de här stölderna har gått till på lite liknande sätt. Och de är ju förstås intresserade då, polisen, av iakttagelser från allmänheten som kan antingen förstås ha med stölden i natt att göra eller någon av de andra från den senaste tiden.
0: Vi stannar kvar i Örnsköldsviks kommun och potatisodlaren i Sidensjö som klarade fjolårets skyfall tack vare oväntad hjälp.
1: Ja, men precis. Det är ju ett år sedan som de här kraftiga skyfallen drog in över Västernorrland. Och potatisodlaren Stefan Nyström i Sidensjö, alltså, han stod där och såg hur potatisen i princip alltså ruttnade bort i gyttjan och kände att det var det värt att fortsätta. Och det gick vägen bland annat tack vare då hjälp från ovanligt håll.
2: Det var ju faktiskt en lokal bybo här som tog ett väldigt fint initiativ och startade en swish-insamling. Så att det var väldigt många som köpte fiktig potatis, eller hur man ska uttrycka det, som ett stöd. Man ser ju att det finns ju faktiskt folk som bryr sig och tycker att någonting av det vi gör är ändå positivt.

0: Miles Smith med Heaven här i P4, där klockan slår 9. Dags för Ekot då med Elias Svensson, och det ska handla om vårdcentralers framtid.
1: Inför regionvalet är satsningar på primärvården, som exempelvis vårdcentraler, det som flest toppkandidater rankar högst. Det visar Ekots enkät. Elaine Söderqvist, som besökte hälsocentralen i Valbo utanför Gävle, håller med om att primärvården är viktig.
2: Ja, det är det ju. I alla fall när man blir äldre så är det ju jätteviktigt. Det är då krämporna kommer.
3: Ja, primärvården är en prioriterad fråga. Det blir tydligt i Ekots enkät till toppkandidaterna i regionvalet. På frågan vilket vallöfte som är viktigast nämner över hälften av de 161 svarande olika satsningar på primärvården.
4: Vi vill att glesbygdens hälsocentraler ska bli som en form av minisjukhus.
3: Linda Jonsson är etta på listan för Vänsterpartiet i Region Norrbotten.
4: Det kommer att föra vården närmare invånarna. Man behöver inte åka lika långt för att få så god vård som möjligt.
3: Att alla ska ha en fast läkarkontakt och ett tak i enlighet med Socialstyrelsens riktvärde på 1100 patienter per vårdcentralsläkare lyfts av flera politiker av olika partifärg i enkäten. I Västra Götalandsregionen vill Moderaternas Lars Holmin, som hoppas återta makten i valet, satsa på tillgängligheten.
5: Att man kan boka tid, att man kan avboka tid och att man kan omboka sin tid själv.
1: Reporter Kristin Odén. Efter några dagars uppehåll har Ryssland återupptagit sina attacker mot Ukrainas huvudstad Kiev. I natt har minst 2 personer dödats och 7 skadats, rapporterar AFP. Samtidigt har Ukraina genomfört drönarattacker i Ryssland. I Bryansk-regionen uppger guvernören att 1 dödats och 3 skadats. I Storbritannien uppmärksammas just nu att flera brittiska medborgare utvisas ur Sverige som en konsekvens av Brexit, trots att de levt stora delar av sina liv här. En av dem som utvisats är John Sellers.
6: Jag trodde aldrig att man skulle kunna hamna i en sån här situation. Efter att ha bott i Sverige i 24 år och på grund av ett fel med pappersarbete så är jag nu utvisad.
7: John Sellers utvisning är en av flera som just nu får mycket uppmärksamhet i brittisk press. Ett annat fall gäller en 78-årig kvinna som enligt Migrationsverkets beslut måste lämna Sverige idag efter mer än 20 år i landet och trots att hennes barn och barnbarn bor kvar. Bakgrunden till utvisningarna är regeländringar efter Brexit som ledde till att britter bosatta i EU-länder behövde ansöka om förnyat uppehållstillstånd. Flera tusen brittiska medborgare i Sverige missade sista ansökningsdagen. Liknande situationer har uppstått i andra EU-länder, men i brittiska medier så framhålls Sverige som ett särfall där sena ansökningar har behandlats betydligt strängare än i andra EU-länder. Efter den senaste tidens uppmärksamhet så har migrationsminister Johan Forssell sagt att man kommer titta på frågan. Nina Benner, London.
1: Ett år efter regnkaoset i Västernorrland efterlyser länsstyrelsen fler åtgärder mot extremväder. Samtidigt får regeringen kritik för uteblivna klimatanpassningsförslag. Amanda Lind är Miljöpartiets språkrör.
8: Det blir mycket dyrare att vänta än att agera nu.
9: Miljöpartiet vill införa en nationell klimatanpassningsfond och även ett investeringsstöd för kommuner och företag.
8: Vi har också anslagit mer pengar för att kunna klimatanpassa både järnvägen och skogsbruket.
9: Regeringens klimatanpassningsutredning blev klar för över ett år sedan, men man har inte gått vidare med förslagen som handlar om att bygga skyddsvallar mot översvämningar på vissa kuststräckor och att kommuner ska kunna tvinga husägare att vara med och betala för klimatanpassningsinsatser. Förslagen bereds fortfarande inom regeringskansliet enligt klimatminister Romina Pourmokhtari. Samarbetspartiet Sverigedemokraterna är emot, säger klimatpolitiska talespersonen Martin Kinnunen.
10: Det är risker med att inte göra någonting, men det är definitivt väldigt stora risker med att bygga en stor vall.
9: Sverigedemokraterna har heller inga planer på att avsätta pengar till att rusta upp samhället för att stå emot fler kraftiga regn som det i Västernorrland.
10: Nu frågan om det är rimligt att lägga så extremt mycket pengar som det skulle kosta att säkra upp hela landet för det.
1: Reporter Magdalena Martinsson. Antalet krav som skickas till Kronofogden minskar för andra året i rad. Det totala kravbeloppet har minskat till drygt 13 miljarder kronor enligt myndigheten. Antalet mål minskar i alla åldersgrupper, men i gruppen 65 år och äldre är antalet ungefär på samma nivå som i fjol. Det sätter punkt för Ekots nyheter. Elias Svensson i studion.
0: Ja, men tack för det, Elias. P4 Västernorrland där du lyssnar på. Klockan är 9:05. God morgon, Alexander Arvidsson heter jag som är med dig här i P4 i goda timmen till fram till klockan 10. När det blir ekonheter och förmiddag sen efter det. Magnus Leijon är det som står för förmiddagsprogrammet idag. Det här är Axwell och Ingrosso.

0: Saltvatten heter låten med Kerstin Ljungström här i P4 Västernorrland. Och under måndagen förra veckan så rapporterade vi här på P4 Västernorrland om att Brännaskolan i Härnösand skulle renoveras för miljoner. Men så blev det inte riktigt. När förslaget under torsdagen sen lades fram i skolnämnden så beslutade nämnden att göra en så kallad återremiss, alltså att förslaget behövde utredas vidare. Mattias Sjölander, ledamot i skolnämnden för Miljöpartiet, god morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: För en vecka sedan då så lät Miljöpartiet positiva till förslaget. Din partikamrat Knapp-Britta Tyr sa till tidningen Ångermanland att hon inte trodde att Miljöpartiet skulle ha några invändningar mot det här förslaget. Men när det lades fram så ville ni att det skulle utredas vidare. Vad var det som gjorde att ni ändrade er?
1: Ja, men jag vill ju börja och säga att vi är fortfarande positiva till en renovering eller något alternativ som löser den här lokalfrågan på Brännaskolans. Så därför Brännaskolans lokaler är underdimensionerade och bristfälliga, så lärmiljön måste ju förbättras. Sen är det ju så att när Nina Jonas från Socialdemokraterna gick ut med nyheten så var vi därför positiva till själva renoveringen. Och ja, det är ju fortfarande. Men vi hade i skolnämnden inte tagit emot de här handlingarna, så vi hade ju liksom inte hunnit tagit ställning där. Men när vi fick handlingarna så kände jag med övriga partier att det var bristfälliga. Så tillsammans så skrev vi ihop en återremiss. Och det är ju egentligen för att få bra underlag för en så här stor fråga. För att fatta ett klokt och hållbart beslut över tid.
0: Och när du säger andra partier, är det alla utom Socialdemokraterna då?
1: Ja, men precis. Mm.
0: I det här förslaget så fanns det ju ett förslag på att eleverna under tiden skulle få undervisning i tillfälliga lokaler i Hedda Visingsskolan och Sambiblioteket. Alltså, funkar inte det, eller är det just finansieringsmodellen ni ställer er tveksamma till, eller vad är det ni är tveksamma till exakt?
1: Ja, det var ju dels var det ju typ hur finansieringen skulle lösas. Det är ju en ganska stor ökad kostnad för skolnämnden, men det fanns ingen plan för hur vi skulle hantera det framöver, hur vi skulle finansiera det. Och sen så stod det också i det här avtalet att man kunde, beroende på om det blev billigare så skulle man få det lite billigare, men om det skulle bli dyrare så skulle det också bli dyrare. Det var ju en indikativ, men det fanns ingen övre tak, och det kände vi att det var lite problematiskt. Så därför, om det blir jättemycket dyrare, då finns det ju liksom ingen övre gräns att förhålla sig till. Mm. Sen så om vi kollar på liksom, det kommer ju, vad det stod, det var ju att det skulle renoveras under 2 år, och då blir ju de här evakueringslokalerna som både lärare och elever kommer att vara till. För skolnämndens del så har vi ju ansvariga för hur de har det, både liksom arbetsmiljömässigt, men också hur barnen har det i de omgivna lokalerna, eller ja, skolmiljön där. Mm. Men det fanns inte något direkt underlag till det heller, så det var ju någonting också vi la fram för att utreda vidare.
0: I förslaget så skulle fastighetsägaren stå för kostnaden under upprustningen då. Sen skulle kommunen betala tillbaka det här via en hyreshöjning från 5,2 miljoner till 12,6 miljoner per år under 25 år. En finansieringsmodell, vad tycker ni om den?
1: Ja, alltså det som du inte tar upp här då är att, som jag sa tidigare, att det fanns ju också en premiss där att man, det kan det bli, om det blir dyrare så kan det bli dyrare i, för oss också. Men ingen övre gräns. Men jag tänker att jag har väl inte någon större åsikt om själva summan, men vi måste ju säkerställa att vi har de medlen och i skolnämnden för att kunna betala den här ganska stora ökningen i hyran.
0: Det säger Mattias Sjölander som är ledamot i skolnämnden Härnösands kommun för Miljöpartiet. Tack så mycket.
1: Tack så mycket.

0: Love to Hate You heter Erasure här i P4 Västernorrland. Tyvärr måste vi lämna låten för vi ska ju vidare i programmet. Sundsvall Energi importerar sopor från Irland som blir energi i Korstaverken. I väntan på ett permanent avtal med en mottagarhamn så lossas nu soporna för tillfället i Söråker, Timrå. Men det här uppskattas inte av alla Söråkersbor. Fredrik Birging, du är där nu. Kan du beskriva doften?
1: Ja, just nu så doftar det faktiskt ganska vanligt. Jag står på en balkong i en villa här och tittar ner över hamnen. Jag ser precis, kan man säga, där de brukar lossa de här soporna. Längre bort, om man tittar över vattnet där, har jag Östrandsfabriken också. Och där ryker du skorstenarna. Men ingen doft än så länge. Men Marie Edström, det är hemma hos dig vi är. Det stinker ibland här i Söråker.
2: Ja, men det gör ju tyvärr det. Nu för tiden.
1: Kan du beskriva doften?
2: Oj, ja. Den doften, det är nog som att stoppa näsan ner i kompostbehållaren när den har legat där i en par veckor kanske.
1: Mysigt. Då ska jag bara fråga, det är inte så att ni kan ta, nu kommer det ju inte varje dag, men ganska frekvent så kommer det då fartyg in och lastar av sopor som är packade i balar och ni säger att det luktar så. Men jag ser ju också Östrandsfabriken här borta. Det är inte så att ni kan ta fel att det när det blåser från Östrand att det är det som luktar?
2: Nej, det är väldigt stor skillnad på lukten. Det är det. Östrand är mer, lite mjukare, det är lite mer surströmming över det hela. Ja. Men det här är alltså ett sopberg som stinker fruktansvärt.
1: Men någonstans måste ju de här soporna, om man nu ska ha dem för att bränna upp dem i Korstaverket och det ska bli värme och energi och allt det där. Någonstans måste de ju tas om hand. Varför inte i Söråker? Lika gärna som någon annanstans.
2: Framförallt tänker jag för att vi har bostadsområdet så himla nära. Det är ett väldigt stort bostadsområde strax ovanför och även nästan precis bredvid. Och då känns det lite orimligt att det är ett sånt område man ska lasta och lossa. Sen får de ju jättegärna ha det i Sundsvall eftersom de ändå har hamnar som det finns möjlighet i förhoppningsvis.
1: Ja, du tycker att de borde lossa det lite närmare Korstaverket helt enkelt?
2: Ja, det känns ju rimligt både ur miljösynpunkt men också ur det här luktproblemssynpunkt.
1: Det har varit lite halabaloo när den här typen av sopor från Irland lossades i Härnösand och folk klagade och då blev det stopp därifrån. Har du fått några signaler från Timrå kommun att de är på bollen så att säga?
2: Nej, ingenting sånt. Tyvärr. Och det gick ju också väldigt fort i Härnösand eftersom de tog över det april 26. Och i maj, slutet av maj tar man beslutet att stoppa över sommaren för att det inte ska lukta. Juni, juli, augusti. Och sen blev det helt stopp. Så där gick det undan. Så jag hoppas att det går undan i Timrå också, att vi kan slippa den här stanken.
1: Ja, du ställer ditt hopp till kommunpolitikerna, att de, eller tjänstemän som säger stopp någonstans.
2: Ja, det hoppas jag. Och även Sundsvall Energi, att de kan fundera lite kring situationen och vad vi tycker här ute.
1: Säger alltså Marie Edström, boende i Söråker. Ja, en sista fråga bara. Kort svar, alltså dina döttrar som går i skolan, de har också fått problem med det här.
2: Ja, precis. Min dotter berättade alldeles nyss om att en dag när de var ute på rast så var de tvungna att gå in i kapprummet och ställa sig trots att de inte får för att det luktade så himla mycket ute. Och jag tänker att även förskolan finns ju de ute stora delar av dagen.
1: Det stinker i Söråker, ibland i alla fall. Och det hoppas de boende här med Marie Edström i spetsen att det ska bli slut på.
3: P4 Västernorrland. Sveriges Radio.

0: attacker mot Ukraina i natt. Vår korrespondent Lubna Elshanti är i Kiev.
1: Flera explosioner i 6 distrikt, ballistiska robotar, jetdrönare som Ryssland riktade mot bostadsområden. Och här i centrala Kiev där jag befinner mig nu, där har svart rök täckt himlen under större delen av morgonen.
0: Ukraina har attackerat ryska mål under natten och minst 3 personer har dödats. Om 5 minuter presenterar Skolverket PISA-resultatet där 15-åringars kunskaper mäts. Ekot sänder direkt i appen Sveriges Radio. Moderaterna vill införa säkerhetsprövning av ministrar. Statsråden är idag undantagna från säkerhetsprövning som görs innan anställningar inom exempelvis regeringskansliet. Men Moderaterna tycker att undantaget på sikt bör övervägas att strykas. Ekot på en minut.
2: Med Elias Svensson. Och du lyssnar på P4 Västernorrland där vi strax ska få lokala nyheter. Innan dess, musik från Westlife med Fool Again.

0: Fool Again heter låten med Westlife här i P4. Polisen varnar för misstänkt stöldliga inriktade på fyrhjulingar.
1: I natt så slog tjuvar till igen och det i länets nordligaste delar. Ja, under den gångna natten här så har ännu en fyrhjulingsägare blivit utsatt för stöld och det då på en adress norr om Bredbyn. Polisen kontaktades vid 2:15 av ägaren som hade vaknat av ljud utifrån och då upptäckt sen att fyrhjulingen var borta. Polisen har sedan sökt området men ingen misstänkt gärningsperson och inte heller någon stulen fyrhjuling har påträffats. Och det här är en av flera stölder av just fyrhjulingar som har varit den senaste tiden och där då polisen varnar för att det har varit utsatta personer i alla län i polisregion Nord. Man tror att det kan vara en liga i farten då flera av stölderna också har gått till på liknande sätt. Och polisen vill då gärna ha in tips och iakttagelser från allmänheten som kan ha med stölden innan eller någon av de andra från den senaste tiden att göra. Många biografer har en kämpig tid bakom sig med sviktande siffror sedan pandemin, samtidigt som filmstudior inte alls upplevt samma besökstapp. Snarare tvärtom, berättar Peter Nordlinder som är ordförande för filmstudion i Sundsvall.
2: Vi startade ju 2023 och när vi började på våra möten så sa vi att fan, vi är glada om vi får 100. Tänk om vi får 100. Då får jag nöjd. Och sen, ja, då hade vi lite mer än så första året, sen rasade iväg andra terminen och nu är vi uppe i 700.
3: Hur kan det vara så? Hur har ni gjort för att nå ut?
2: Ja, vi vet inte riktigt. Jag tror att det här att man upptäcker att det är ett härligt sätt att gå iväg en måndag som det är nu. Sättas någonstans och se en film som man inte har tänkt att se. Man kanske har mött upp med lite andra vänner. Vi har ju många äldre också som kommer, som ses kanske de här var 14 dag och går på film tillsammans som ett mötesrum.
3: Kan priset vara en faktor?
2: Absolut, det är klart att det är det. Vi kan ju hålla det lite lägre pris. Vi gör ju ingen vinst i sig utan all vår intäkt går till filmhyror och lokalhyror.
1: Det sa alltså Peter Nordlinder vid filmstudion i Sundsvall, intervjuad av Magnus Leon.
0: Karin Lycke med lokala nyheter här i P4 Västernorrland och vädret idag. Det blir lite molnigt, tidvis regnskurar också, men en del sol periodvis. 10-15 grader temperaturmässigt och mot kvällen fortsatt molnigt, tidvis regnskurar.

Dawn med Stella Lefty här i P4 Västernorrland. Kunskapsraset för svenska elever är kraftigt i den senaste PISA-mätningen. Sammantaget har det aldrig varit så dåliga på matematik, läsförståelse och naturvetenskap i någon PISA-mätning de senaste 25 åren. Den här PISA-mätningen presenterades nu vid 9:30. Och var tredje 15-åring klarar bara att läsa de allra enklaste texterna. Tydligast är det just läsförståelse, där även starka PISA-länder som Singapore, Japan och Sydkorea hör till de många som tappat sedan föregående PISA-undersökningen 2022. I Norden får samtliga 5 länder sämre resultat på alla 3 kunskapsområden. Och andelen 15-åringar som är lågpresterande på de här 3 områdena ligger nu på 19,4% i Sverige och 19,7% i OECD-länderna som helhet. Det innebär då att nästan var femte elev har svårt att både läsa

0: Niall Horan med Dinner Party här i P4. Morgonens sista sändning från Radiosporten är här. Ni får den av Petter Barling om en storstjärna som ställer in säsongen.
1: Här är Radiosporten som börjar med ishockey.
2: Skadorna inom svensk damhockey har ökat efter att tacklingar blivit tillåtna.
3: Första säsongen efter att tacklingar infördes så var ju antalet skadeärenden nästan fördubblade. Och sen var det ju de tre säsongerna efter införandet signifikant högre antal skador än innan också.
2: Amanda Lahti har jobbat i många år som lagläkare för Malmö Redhawks herrar, men är också forskare vid Lunds universitet och den som studerat utvecklingen.
3: Tacklingar nu är den vanligaste skademekanismen och att den framförallt är associerad med hjärnskakningar.
2: Vad säger spelarna?
3: De ser fortfarande ut preliminärt att vara väldigt positiva till regeländringen.
2: Liknande resultat har setts när pojklag inför tacklingar.
3: Ja, är inte killarna värda att skyddas om man vänder på det? Eller är det att vi ska vara så rädda att tjejerna utsätter sig för ett fysiskt spel som vi alltid tyckte har varit okej för killarna att utsätta sig för? Möjligen är det så att skaderisken också faller i takt med att tjejerna lär sig ett mer fysiskt spel. Så att det är väldigt ung, tidig data. Det är bara 2-3 års uppföljning. Så det ska bli jättekul att fortsätta monitorera det.
1: Lynn Nensén, reporter. Den amerikanska längdhopparen Tara Davis-Woodhull ställer in resten av säsongen. Den regerande OS- och VM-guldmedaljören stoppas av sviterna efter en trafikolycka. Tre resultat från herrallsvenskan i fotboll igår. Kalmar mot Djurgården 0-1, Malmö AIK 0-0 och Göteborg-Mjällby 4-1. Noteringar, kolon. Djurgården tvåa i tabellen efter fyra raka segrar och regerande mästarna Mjällby bara en poäng ifrån negativt kval. Missa inte Sportextra ikväll med de andra SM-semifinalerna i Speedway. Västervik mot Indianerna och Smederna mot Dackarna. Start 19 i P4. Det rekommenderar Petter Barling som den här morgonen funnits i Radiosportens studio och jag tror baske mig att jag avslutar med en liten tackling också. Ja, så får det bli. God morgon!
0: Tackar för det då, Petter Barling. Hårda tag från Radiosporten den här morgonen. Lugnt är det på våra vägar, tror jag i alla fall. Vi är med oss på trafikredaktionen den här morgonen, Anton Läck.
4: Ja, men visst, det stämmer det. Lugnt och stabilt läge på det stora hela. Inga akuta störningar inrapporterade. Det enda jag kan nämna det är väl de här plogkäpparna man håller på att sätta ut på E4 mellan Utansjö och Docksta. Båda riktningarna där kommer man hålla på hela dagen idag. Och då kan det ju bli lite köbildning eftersom det är ett långsamt gående arbetsfordon som tar lite av vägen där. I övrigt ingenting. Tipsa 020 999 444.

0: Pernilla Andersson med rosor.
1: Ja, Pernilla, hon kan sjunga hon.
0: Ja. Ja, hon tycker hon är duktig.
1: Ja.
0: Hon kan sjunga. Hon var ju ihop med han Dregen.
1: Ja, precis. Det är helt annan musik. Hur gick det?
0: Ja, han spelade ju med gitarrn nere vid knäna.
1: Ja, vid fotknölarna nästan.
0: Vi är bra timråbor du och jag, Fredrik.
1: Ja, det är de sämsta. Möjligtvis.
0: Ja, vi ber om ursäkt till alla. Alla. Vi ber om ursäkt till. Du, Fredrik.
1: Ja.
0: Jag var förtidsröstad igår, ja.
1: Oj!
0: Gjorde min medborgerliga plikt.
1: Ja, men det och du röstade i alla tre valen.
0: Jajamensan. Ja, absolut.
1: Precis.
0: Alla tre valen. Alla tre lappar. Den gula, den blå och den vita.
1: Just det.
0: Mm. Viktigt. Det ska man ju göra, tycker jag. Och vad fick jag för det?
1: Ja, vad fick du för det?
0: Jo, det ska jag tala om för dig. Dels så fick jag sånt här papercut i läppen när jag skulle slicka igen kuvertet. Jätteont gjorde det. Och sen så åt jag stark mat på kvällen. Det var inte bra. Vad fick jag mer?
1: Ja, du fick mer grejer.
0: Ja, det fick jag. Jag fick 700 kronor i parkeringsböter. Det fick jag också.
1: För att du hade ställt dig felaktigt utanför röstningslokalen.
0: Ja.
1: Japp.
0: Stämmer bra. För jag tänkte att det går väl ganska raskt och lätt. Att...
1: Ja.
0: Och sen tänkte inte jag, det här var ju utsocknes.
1: Ja, ut på landet typ.
0: Ja. Det var ju till och med i ett annat län. Jag bor ju numera i Hudiksvalls kommun.
1: Just det.
0: Ja. Så det här var ju då i Gävleborg. Men där, vet du vilka som gav mig parkeringsböter där?
1: Nej.
0: Jo, det var Drakstadens parkering.
1: Ja, så Sundsvall är nere i Gävleborg...
0: Sundsvalls långa svarta fingrar når mig även där.
1: Ödets ironi, va?
0: Ja, där fick jag för att jag var skatteflykting i billigare kommunalskatt i Hudiksvall. Bara därför.
1: Det var en riktig måndag för dig igår.
0: Ja, det var ett tvättäkta måndag.
1: Ja.
0: Var det. Jag blev så... Vad arg jag blev. Vet du vad jag också fick göra?
1: Ja.
0: Jag fick vänta jättelänge, jättelång kö på förtidsröstningen i Sörforsa, där jag röstade. Var det. Och så hade vi också med oss min frus systerson på 3 år. Så vi fick turas om att rösta. En och en halv timme var jag på biblioteket i Sörforsa. Ja. Han tyckte inte några böcker var roliga.
1: Summa summarum, du kommer aldrig att rösta igen.
0: Aldrig.
1: Ska det vara oss på det här viset?
0: Nej, det är klart, det var en rakt igenom angenäm upplevelse.
1: Ja, bara underbart.
0: Själva röstningsförfarandet,
1: det är
0: mycket proffsigt och smidigt. Har du tänkt rösta på valdagen eller ska du förtidsrösta?
1: Jag gillar ju att rösta på valdagen. Mm. Alltså det är en känsla av högtidlighet på något sätt. Mm. Det tycker jag om. Men jag är osäker på hur det blir med tid och sånt. Så jag kanske är tvungen att förtidsrösta nu i veckan.
0: Mm. Det är ju det. Det är ju förnämligt att vi kan förtidsrösta.
1: Ja.
0: Jag kommer också troligtvis vara upptagen på söndag. Så jag var tvungen att förtidsrösta. Men, och det är bra att man kan det. Ska du vara uppklädd?
1: Jag vill nu gärna, det är inte säkert att det blir så. Men jag tycker att det är kul att liksom ta det på allvar så där, att klä upp sig lite grann.
0: Ja, det tycker jag.
1: Kanske inte kostym riktigt, men jag vill inte liksom gå direkt i några skitiga jobbabyxor som jag har lera på eller sånt. Utan då, jag vill... Bara hel och ren.
0: Du vill visa att du är tjänsteman, att du tillhör TCO.
1: Ja, att jag tar demokratin på allvar.
0: Ja, det tycker jag låter bra. Ja. Det gjorde jag också. Skjorta slips. Ja, och en overshirt, kavaj liknande.
1: Ja.
0: Kan man säga.
1: Så, vad ni har längtat efter att få höra vad Alexander har på sig för kläder när han gick och rösta.
0: Ja, alla
1: alla undrar ju.
0: SMS:at hela morgonen, ringt redaktionen om gjort och ansvarig utgivare Karin Näslund. Vad har Alexander på sig när han röstade, undrar vi.
1: Ja, och nu har ni fått svaret.
0: Ja, jag har inte haft tid att berätta det förrän
1: nu. Korta slips och en overshirt.
0: Kläder, det är viktigt.
1: Ja, korta slips, overshirt.
0: Ja, kommer något bättre själv då?
1: Vi har skjuta slits overkört.

0: Än finns tid att förlåta med Sven-Ingvars.
1: P4 Dokumentär.
2: Den första som fick detta spelet var min granne.
3: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
2: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi. Höll han inte i sitt styre på cykel utan cykla alltså förbi. Spelade på sitt spel.
3: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
4: Vi måste få det här, och de sa att det går inte att sälja.
1: I appen Sveriges Radio.

0: Take on me med Aha här i P4 Västernorrland. Symboliserar väl lite känslan av den här morgonen, Fredrik?
1: Take on me.
0: Nej, men uppåt, peppigt och
1: ja. Alltså,
0: dansant.
1: Taktmässigt, absolut. Och nu har vi liksom smygstartat morgonen här och så går vi uppåt och så blir det såna slags crescendo nu när vi går över i förmiddag.
0: Ett
1: och
0: Magnus tre timmar långt crescendo.
1: Ja, Magnus Leijon i en euforisk pratform.
0: Ja. Euforisk pratform rent av.
1: Det var en ny mening jag kom på just nu.
0: Vad innebär det?
1: Ja, det innebär att han kommer inte, lyssna noga nu, hela förmiddagen. Ja. Han kommer inte säga en enda fel sak. Han kommer inte staka sig, ingenting. Det kommer bara flyta på som att man inte tror att det är sant.
0: En Magnus Leijon i oral toppform.
1: Japp. Vad du nu menar med det.
0: Ja, det är också en mening fras jag aldrig har sagt.
1: Nej, precis. Det är fritt fram för tolkning, men det blir toppenbra i alla fall.
0: Ja, han är en i sanning inspirerande man, Magnus Leijon. Han kan få att säga de tokigaste saker.
1: Ja, precis.
0: Men han gör det aldrig själv.
1: Nej.
0: Han säger alltid rätt.
1: Han triggar oss.
0: Det blir Magnus Leijon i förmiddagen efter klockan 9:03. Fredrik Biring, du och jag, vi hörs imorgon igen.
1: Det gör vi definitivt. Puss och kram.
0: Puss och kram. Och i det amore med Noto och Veronica Maggio avslutar morgonen här i P4. Ha det gott, hej!
1: Hej!

0: Svenska elevers resultat i PISA har sjunkit till den lägsta hittills i läsförståelse och matematik. Det visar resultatet av den senaste PISA-mätningen som presenterades för en stund sedan.
1: PISA mäter 15-åringars kunskaper i matematik, naturvetenskap och läsförståelse i över 90 länder. Och det som presenteras idag är resultatet av den mätning som genomfördes förra året. I matematik och läsförståelse är de svenska resultaten klart lägre än i någon annan PISA-mätning Sverige deltagit i. Även genomsnittet för OECD-länderna sjunker, men Sveriges nedgång är större jämfört med den förra PISA-mätningen 2022. Dessutom, omkring en tredjedel av de svenska 15-åringarna når nu inte upp till den godkänt nivå i matematik och läsförståelse som OECD satt. Och det här är också en tydlig ökning jämfört med den förra PISA-mätningen 2022. Den socioekonomiska bakgrunden spelar en stor roll, alltså exempelvis föräldrarnas utbildningsnivå. Men en ny trend i den här mätningen är att även resultaten för elever från gynnsamma hemförhållanden sjunker. I naturvetenskap ligger elevernas resultat såväl i Sverige som i övriga länder på ungefär samma nivå som 2022.
0: Berättade Katarina Helmersson. Det finns brister i samarbetet mellan Migrationsverket och Säkerhetspolisen i arbetet med att identifiera utländska medborgare som kan utgöra hot mot landets säkerhet. Det är enligt en granskning som Riksrevisionen gjort. Enligt granskningen fungerar det i huvudsak bra, men det finns bland annat exempel på att Migrationsverket missar tecken på säkerhetshot och att Säpo inte systematiskt följer upp träffsäkerheten i sina hotbedömningar. I Västerås där har en man gripits misstänkt för att ha mördat en annan man. Polisen larmades under natten om en skadad man i en bostad och väl på plats hittades mannen död. Den misstänkte mannen som också befann sig i bostaden greps då misstänkt för mord alternativt dråp. Mer än hälften av alla svenskar vet inte hur man känner igen en giftsvamp i skogen. Det visar en undersökning som Läkemedelsverket beställt av Novus. Giftinformationscentralen varnar särskilt för förväxling med mycket giftiga arter som till exempel vit flygsvamp. Rådet det är att bara äta svamp man säkert vet är matsvamp. Det avslutar Ekot klockan 10. I studion Ola Jonocker Dunkus.
2: Jajamensan, 3:10, så då kan vi sätta ner foten och med bestämdhet säga att nu är det förmiddag i P4 och så är det ju tisdag idag den 8 september. Alltid kul om du är med, tycker jag som heter Magnus Lejon. Nu kör vi, hej på er!

0: Ja, det dyker upp en del minnen när man hör Yazoo med Don't Go här i P4, men nu är det dags för den låten att rundas av, och så konstaterar vi då att förmiddagen är igång, och vi gör väl sådär som vi brukar, det vill säga se till att vi får en nyhetsuppdatering innan jag sen då ska redovisa förmiddagens innehåll. Och då det kommer till just nyheter så är Karin Lycke himla bra att ha på plats, och du är ju det. Hej på dig!
1: Hej!
0: Är det bra så här på tisdagen?
1: Ja, det är väl...
0: Ja.
1: Det börjar kännas höstigt, tycker jag.
0: Ja, men det gör det. Det brukar vara så vid den här tiden på året.
1: Ja, jag stod och fingrade på någon sån här ljusa, somriga klädesplagg och liksom hejda mig.
0: Mm.
1: Och kände, nej, så nu är det en höst-orange-aktig ull.
0: Ja, det ser ut som ett löv.
1: Ja, men titta.
0: Höstlöv som är på väg att
1: falla
0: ner. Jag håller
1: på att vissna för fullt.
0: Vi ska börja den här nyhetsuppdateringen, ja. För det är ju det som är det primära just nu. De är att räddningstjänsten jobbar just nu med ett oljeutsläpp från fartyget Baltic Star.
1: Mm, precis, de larmades vid 8:30 tiden om att någon då hade sett en oljefilm där på vattenytan vid hamnen i Lund, där det här konfliktomsusade fartyget ligger vid hamn. Och på plats så kunde då räddningstjänsten konstatera att det är en strimma olja där i vattnet som kommer ut från under fartyget, men man har ingen koll riktigt på omfattningen än kring det, på det här då. Och de lägger då ut bland annat länsar för att begränsa utsläppet och kommer gå upp med drönare för att få en tydligare bild av hur stor den här spridningen kan vara då just nu.
0: Mm. Och fortsätter det gör du med att det här med kameraövervakning, ja, men det blir allt vanligare nu också på skolor.
1: Ja, och då är det inte drönare som det räddningstjänsten håller på med just nu, utan det är ju då fasta kameror som Sundsvalls kommun satsar på att sätta upp i skolorna, och syftet är att öka tryggheten. Men det innebär ju också en risk att kränka elevers och anställdas privatliv, där de ju kan känna sig övervakade. Och därför är det också viktigt att det här följer vissa regler. Det berättar Ulrika Kärman på Barn- och utbildningsförvaltningen i Sundsvall.
2: Ja, men tyvärr så måste man också kunna visa på att det har skett saker. Det kan vara polisanmälningar, det kan vara felanmälningar på skadegörelse och andra typer av händelser. Vi känner att bevakning på våra skolor just nu väger högre än den enskilda individens integritet.
1: Ulrika Kärman var det alltså, som är lokalstrateg på Sundsvalls kommun.
0: Och det var ju Karin Lycke som sa det, som är så himla bra att ha. Du kommer att dyka upp igen med fler nyheter.
1: Ja, det hoppas vi.
0: Ja, man hoppas på så himla mycket. Carola är det som tar över med en evighet.

Ja, 11 minuter över 10 och så är det ju tisdag idag. Tankarna drogs tillbaka till 2006. Det var ju då som Carola var med just den här låten Evighet, och i Melodifestivalen kom femma sen i Eurovision Song Contest, och dessutom så fyller hon ju 60 år idag. Carola, grattis om det är så att du sitter och lyssnar på P4 Västernorrland. Utöver det så är det ju tisdag idag, och jag har ju tittat i kalendern med temadagar, så där som jag brukar, och ser ju att det är läskunnighetens dag. Nej, men nu blev det fel. Det är läskunnighetens dag, så ska det vara. Och det får ni fira precis hur ni vill. Utöver det så är det mycket som handlar om valet just nu. På söndag så är det ju dags, om man inte har förtidsröstat, vilket många redan har gjort. Något slags rekord snackas det om. Och det gäller också utlandsrösterna, det vill säga röster från svenskar som bosatt sig någon annanstans i världen. Och en av dem som har gjort det heter Sara Kempe från Härnösand och Sundsvall, som också är en av mina utlänningar, men som numera är bosatt i Nya Zeeland. Jag ska prata med Sara om bara en liten stund, både om vad som händer där hon bor då och hur sommaren har varit, och det här med att rösta från andra sidan jordklotet. Fotbollsspelaren Joakim Nilsson, ursprungligen från Härnösand, han lägger fotbollsskorna på hyllan, avslutar karriären från Älgarna vidare till bland annat landslaget och Bundesliga. Det har varit hans karriär. Jag ska stämma av läget med Joakim Nilsson, det ska jag göra efter 11:30. Och igår, ni som var med, ni vet att det var valdebatt med regionpolitikerna här i P4. En debatt som sändes från teatern i Härnösand. Vi ska få en sammanfattning av det som sades, och det får vi nästa timme efter 11, och sen så blir det ännu mer politik. För ni som har varit med, ni som brukar vara med, ni vet ju att vi har träffat alla politiker från länet som också är toppnamn på riksdagslistorna. Igår så hörde vi Centerpartiets Anneli Sjölund. Idag så är det dags för Sverigedemokraten Kevin Sahlin. Vilken fråga vill han driva om han blir riksdagsman? Mer om det lite närmare lunch. Och kanske känner du trots allt att du inte har riktigt koll på det här med valet, men då finns rubriken Koll på valet med lite senare, och det är då som vi hör Erik Blix och komikern Elvira Gullberg. Ungefär så har jag tänkt mig den här förmiddagen. Musiken naturligtvis alltid med, och det är Olle Nilsson som är dagens musikredaktör. Det är han som har valt ut Ariana Grande. Här är hon.

0: Ja, Ariana Grande här i P4. Hej, det där Made You Love Me heter ju låten. Och nu ska vi liksom ta oss vidare så där som vi gör.
1: P4 Västernorrland.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, som sagt då, det mesta just nu handlar ju om valet på söndag och vad man ska rösta på. Och det gäller inte bara oss som bor i Sverige. Runt om i världen så har vi svenskar som har flyttat till andra länder som också ska rösta. Från och med idag och fram till fredag så ska jag prata med några av mina så kallade ytlänningar, det vill säga då västernorrlänningar som har bosatt sig utomlands men som ändå röstar i svenska valet. Och först ut är Sara Kempe som satt ner sina bopålar i Nya Zeeland i Palmerston North. Och nu är du med. Hej Sara.
3: Hej!
0: Kul att få vara med igen. Ja, men kul att du vill vara med igen. Är det bra med dig?
3: Det är bra. Det är jättebra. Vi har ju vår, så då är det bra.
0: Ja, det är den här lite upp- och nervända världen. Förra gången som vi pratades vid, då var det vinter hos dig och så var det vår, sommar hos oss och så där. Och så nu är det höst här och vår hos dig.
3: Ja, det är det. Det är full fräs och det är som aprilväder. Igår var det fruktansvärt väder. Det blåste liksom helt horisontellt och regnade och var 7 grader. Och idag var det så här 16 grader, vindstilla och strålande sol. Mm. Så blommorna bara exploderar just nu.
0: Ja, men just det. Du jobbar ju som, vad säger man, blomodlare. Är det en bra sammanfattning eller vill du lägga till, bygga ut den titeln?
3: Nej. Blomsterodlare, det låter nog ganska bra.
0: Du, det var ju som sagt ett tag sedan vi hördes. Det var i början på juni då, återigen då, vinter i Nya Zeeland. Du såg fram emot att åka hem till Sverige, sommarsverige. Har det varit en bra vintersommar?
3: Åh, du, det har det. Vi kom ju i lagom till midsommar till Sverige då, lämnade vintern för sommarsverige. Och det är ju, jag har sagt det förr, men det är fantastiskt det där med just ljuset och förstås träffa alla vänner och familj och få krama om sonen som bor där borta. Vi bor ju ganska långt ifrån varandra annars. Mm. Så att det var en väldigt härlig, det är ju alltid lite grann som att vara en torktumlare, för vi har inte så många veckor på oss och så vill man hinna med så pass mycket. Men man försöker också andas och koppla av. Det var ju ingen supersommar när det gäller vädret, det skulle jag inte säga. Men det var, ja, svensk sommar är svensk sommar, så är det bara punkt slut.
0: Ja, men så är det. Och gillar man sånt där väder som jag gillar så tycker man att det var en ganska bra sommar. Det vill säga då när det liksom är växlande. När det aldrig blir den där riktiga värsta värmen, utan det är, ja, jag gillar 22-23 grader. Lite moln får det gärna vara och lite sol ibland, men inte allt för mycket sol.
3: Nej, fast lite varmare kunde jag fått vara i vattnet, tyckte jag i och för sig.
0: Ja. Men du, vad var det allra bästa med att få komma hem till Sverige en sväng då?
3: Ja, nej, men det var nog bara att vara med
0: helheten.
3: Precis, hela paketet.
0: Jag svarar åt dig. Jag ställer frågan, svarar. Du behöver inte vara med.
3: Det känns så himla tryggt. Det blir så enkelt då, tycker jag.
0: Du, vi ska ju snacka om valet om bara en liten stund. Men du har som sagt kommit igång med din trädgård och alla blommor som ska drivas fram.
3: Absolut. Ja, nu har det varit full huggning på tulpaner och det är riktigt svettigt. Alltså, jag måste ibland skörda. De poppar upp som svampar så här, och då, jag tar ju upp hela tulpanen även med lök. Alltså den som är längst ner, och sen så buntar jag dem 10 och 10 och så gör jag burritos. Typ sån här, om du tänker sån här maträtt, burritos. Och så stoppar jag in dem i kylen och då kan de hålla sig upp till 2-3 veckor, så jag behöver inte sälja dem på en gång. Ah. Så att, men det är full fräs, för man måste ta dem innan de har liksom börjat blomma för mycket. De får liksom vara liksom i knoppstad, eller ja, de ska visa lite färg. Mm. Så att det är lite så där krångligt. Men så det är mycket det. Ja.
0: Det är mycket det.
3: Mycket tulpaner. Mycket tulpaner.
0: Ja. Du, vi ska återkomma till dina gröna fingrar nästa gång som vi pratas vid. Nu ska vi ta en kort paus och sen ska vi prata om att rösta i det svenska valet. När man bor, som du gör Sara, exempelvis då i Nya Zeeland. Eller du bor ju inte bara exempelvis, du bor i Nya Zeeland. Bara.
3: Ja, det gör jag.
0: Du förstår ungefär vart jag är på väg.
3: Jo.

0: Ja, en liten avstickare till Europa då, från Nya Zeeland. Josef Slunge heter den här killen, Lissabon heter låten. Det var det jag menade med det här med att återkomma till Europa en liten sväng. Sara Kempe är det som är med från Nya Zeeland. På söndag så är det som sagt då val i Sverige, och det rapporteras om att antalet utlandsröster går mot rekord. Och en av dem som röstar från utlandet, ja men det är ju du, Sara, och du är ju en av dem som alltså, vi kan väl börja med, har du röstat?
1: Absolut. Det har jag gjort. Ja, det gjorde jag för, det är nog 2,5 veckor sedan nu redan. Alltså, som svensk medborgare så tycker jag att det är min plikt, men framförallt en förmån att få rösta fortfarande i Sverige. Det är liksom, det är inget man kan ta för givet. Så det vill jag absolut göra. Och här har man kan dels, ja, jag poströstade då, så att jag får ju till mig ett brev, tänkte jag säga, där det är så att man kan rösta. Och sen så gjorde jag det brevvägen då. Så då hade jag två människor som skulle vidimera. De behövde ju inte se vad jag röstade på, man skriver man röstar på. Men att man la ner sin röst i ett kuvert och slickade igen det, och sen så skrev de på att det var jag som hade gjort det.
0: Oh.
1: Men annars så har man också haft det liksom här, annars kan man åka till ett konsulat. Vi har ju ingen ambassad här i Nya Zeeland, man kan åka till konsulatet i Wellington. Eller i år har man faktiskt också kunnat gå på IKEA och röstat.
0: Oh.
1: Mm. Uppe i Auckland då. Ja.
0: Ja, där ser man. Jag har ju hört det här med ambassader och konsulat, men sen så har du nu berättat om ytterligare ett alternativ, en annan möjlighet att rösta. Men,
1: ja, just det. Det fanns inte så många andra varuhus i Nya Zeeland att kunna gå och rösta på.
0: Ja. Men hur pass bra koll har du på de svenska partierna och deras valmanifest? Alltså jag tänker, ja men du bor ju en bit bort, men å andra sidan, du är journalist i grunden.
1: Ja, jag tror att det är ett intresse man har, att man är lite insnöad kanske. Eller, jag menar, det är ju roligt. Jag tycker att det liksom är intressant. Och sen är det faktiskt min dotter nu som är på high school och som även gjorde ett halvår i Sverige här nu för ett tag sedan. Hon är superpå. Hon liksom, mamma, du har väl röstat? Du ska väl rösta? Ja, självklart. Så är det liksom. Men så att det är roligt att prata politik med henne också. Och jag känner att många tror att liksom de unga inte är intresserade, men ja, hon är i alla fall motsatsen, och hennes vänner skulle jag säga. Det är gott hopp om det yngre, så att säga.
0: Men följer du med i debatten?
1: Jag har gjort det fram tills, jag ska faktiskt säga att jag följde med ända tills jag röstade, typ för 2 veckor sedan. Och det kanske var dumt att jag inte, men och sen så kände jag så här, men nu har jag ju bestämt mig liksom, så då behöver jag inte. Så jag tycker att det är oftast enklare att rösta tidigare, för sen kan man snabbt dras med i något i, jag vet inte hur jag ska förklara det, men alltså att man har kanske mer,
0: man påverkas av allt munhuggande.
1: Exakt, ja men precis det. Ja men det är så bra när du berättar vad jag ska berätta. Så det jag tycker vi tycker att det känns så skönt. Nej men det, ja, för det blir oftast bara massa tjafs och munhuggandes i slutet. Så att
0: men är det någon, jag ska ju inte fråga vad du har röstat på, men är det någon särskild fråga som är särskilt viktig för dig som utlandssvensk?
1: Ja, jag tycker, det är klart att det är. Alltså att öppenheten, att ha länder som är öppna och nyfikna på andra och inte stänger in sig. Så kan man väl säga. Det tycker jag är jätteviktigt. Och sen förstås skola, vård och omsorg är alltid viktiga också.
0: Ja men det är ju det. Sista frågan, kort svar, hur kommer du att följa valet som ju är som sagt på söndag?
1: Det är en bra fråga. Vad blir det? Vad blir min måndag? Jo men det kommer jag följa. Hur riktigt? Jag har nog, jo men du, när jag är ute och håller på och skördar alla olika blommor, så kommer jag nog ha mina AirPods i, för det blir ju bra. Man kan ju liksom, jag kan följa dygnet runt nästan och kolla hur det går.
0: Ja men vad bra. Då vet vi. Sara Kempe, tack för den här gången. Återgå till dina blommor eller vad du nu ska göra, så hörs vi igen framöver.
1: Ja men vi gör det. Ha det så bra, ni.
0: Toppen. Ha det bra. Hej.

0: Lady Gaga och Bruno Mars tillsammans, är P4 Die With A Smile heter låten. Och nu hör ni, så är det dags för lokala nyheter tillsammans med Karin Lycke, för klockan är 10:30.
1: Räddningstjänsten är just nu och jobbar med ett oljeutsläpp invid fartyget Baltic Star som ligger i hamnen i Lunde. Räddningstjänsten larmades dit vid 8:30 om att det var en oljefilm där på vattenytan. Och på plats så kunde de också konstatera att det då är en strimma olja som kommer ut från under fartyget där i vattnet. Men man vet inte omfattningen på det här än, utan de lägger ut länsar där på plats för att begränsa utsläppet och går också upp med drönare för att få en tydligare bild av hur stor spridningen kan vara. Polisen varnar för att det kan vara en stöldliga inriktade på fyrhjulingar i farten i vårt område. Och i natt så vaknade en fyrhjulingsägare på en adress norr om Bredbyn vid strax före 2:30 och upptäckte en stöld där då. Och det här är en av flera stölder av just fyrhjulingar som har varit den senaste tiden, men polisen vet inte än om det finns samband mellan alla. Däremot så finns utsatta i alla län i de fyra nordligaste länen den senaste tiden, och där flera av stölderna har gått till på liknande sätt. Och polisen vill då gärna ha in tips och iakttagelser från allmänheten som kan ha antingen då med stölden i natt att göra eller med någon av de andra från den senaste tiden. I Sundsvall där satsar kommunen nu på kameraövervakning i skolorna med syfte att öka tryggheten, men det innebär också en risk att kränka elevers och anställdas privatliv.
2: Jag skulle säga att övervägande både vårdnadshavare och elever tycker att det är någonting positivt.
3: Ulrika Kärman är lokalstrateg på barn- och utbildningsförvaltningen i Sundsvalls kommun. Och även om de flesta är positiva till kameror så säger hon att man är tvungen att ta hänsyn till den enskildes integritet.
2: Det viktiga för oss är att det kommer bara vara en enda person på kommunen som kan få tillgång till de här bilderna. Och det är endast på begäran av polisen. Vi känner att bevakning på våra skolor just nu väger högre än den enskilda individens integritet.
3: Men det är ändå inte bara att sätta upp kameror.
2: Ja, men tyvärr så måste man också kunna visa på att det har skett saker. Det kan vara polisanmälningar, det kan vara felanmälningar på skadegörelse och andra typer av händelser.
3: Och polisen Mikael Sällström säger att kameror är ett bra hjälpmedel, men att det inte är hela lösningen.
4: Man kan aldrig förlita sig enskilt på ett tekniskt hjälpmedel och tro att det ska lösa någonting. Däremot i samverkan med hur vi jobbar tillsammans med skolor och andra aktörer och de här hjälpmedlen, så kan det olika delar av en händelse påverka ett händelseförlopp eller åtminstone hjälpa till att utreda vad som hänt för anhöriga och drabbade.
1: Så alltså Mikael Sällström där på polisen i Sundsvall, och reporter var Leopold Jämtin.
0: Tack för det, Karin. Och så lite tisdagsväder, molnigt och en del skurar. Men solen kan titta fram periodvis i alla fall, 10-15 grader. Och så har vi en vind mellan syd och sydväst. Och så har ni mig, jag heter Magnus Leon. Tjena, tjena.

0: Ja, det var ju Black Jackie från Sundsvall med Hon ringer ännu. Före det Maria Jane Smith med Leave My Head. Och klockan är snart 19 minuter 11 och så är det ju tisdag idag bara för tydlighetens skull. Och nu så ska det handla om fotboll eller en fotbollsspelare i alla fall. 16 landskamper för Sverige, spel i bland annat Allsvenskan och tyska Bundesliga. Men nu så, ja nu blir det inte mera spel. Härnösandssonen och fotbollsspelaren Joakim Nilsson har valt att avsluta karriären 32 år gammal. Och nu är du med, hej och välkommen till P4 Joakim.
1: Tusen tack.
0: Hörde du, varför har du tagit det här beslutet med att lägga skorna på hyllan, som man säger?
1: Nej, det var väl ett beslut som behövdes ta på grund av att jag haft stora problem med mitt knä, framförallt de senaste fyra åren. Och därav gör det väl att jag inte kan träna och spela som jag önskat. Och då blev det så.
0: Mm. Hur är känslan att avsluta på det viset?
1: Det är ju bittert och sorgset. Jag hade ljugit om jag hade sagt något annat. Absolut, i den sport jag fortfarande älskar och någonting som jag önskar att jag kunde fått göra ett par år till. Att kroppen hade hållit. Men man inser också att man får inte alltid välja. Och det är någonting som jag bara få acceptera. Men det är klart det känns lite surt, det måste jag erkänna och säga.
0: Du blev utköpt från kontraktet med den amerikanska klubben St. Louis i augusti förra året. Vad har du gjort sedan dess?
1: Nej, men direkt efter så försökte jag göra liksom rehab

0: och försöka få ordning på knät, men tyvärr så har inte det gått. Så det var väl första halvåret såg väl ut så. Sen så har väl det varit lite planering hur en flytt ska kunna ske från USA hem till Sverige och vart i så fall. Så att, nu landade vi på svensk mark i juni och köpte även hus här i Gävle. Så att det är väl lite så livet har sett. Sen så har vi fått en tredje son som är 6 veckor gammal. Så att, nu är det 3 boys här hemma.
1: Ja, det är inte så att du är sysslolös.
0: Nej, precis. De håller en busy.
1: Du, från älgarna i Härnösand hela vägen till svenska landslaget, spel i Giffarna, Elfsborg, Arminia Bielefeld i Tyskland, St. Louis som jag nämnde då också tidigare då, under den här tiden som du har varit aktiv då. Karriären har tagit dig ut i världen, kan man ju ändå säga. Var det här du drömde om som liten grabb i Härnösand, det du har fått göra nu under ganska många år?
0: Ja, det måste man ändå säga. Med facit i hand, liksom, jag hade en storebror, Per Nilsson, som för det första var liksom i Sundsvall och tog steget där till AIK och vidare ut i världen. Och jag fick se honom och hade honom som en förebild. Och sen så på något sätt ändå har återskapat lite grann eller gått i fotspåren av hans väg. Och att haft förmånen att få representera så fina klubbar och sen slutligen såklart också få representera svenska landslaget. Det är ju liksom drömmarna startade tidigt i Härnösand och att få ta på sig den svenska dressen blå-gult det var ju någon slags liksom, den ultimata drömmen och den fick jag uppleva.
1: Men du, trots det här lite bittra slutet då, med tanke på din knäskada, är du nöjd med din karriär?
0: Okay. Ja, det får man väl ändå säga. Sen såklart jag fick ju ta och sluta, eller det känns nästan som att man la av för några år sedan när kroppen började få stora problem. Så att, och då var man väl i sina bästa år, man brukar väl säga någonstans runt 30-årsåldern, att man framförallt på min position som mittback har sina bästa år. Så det känns lite bittert att man inte kunde få liksom, ja, testa hur långt man kunde nå med sin potential. Men sen så, som du säger, jag är absolut stolt över vad jag har. Liksom en grabb från Härnösand tagit steget ut i världen. Stolt, men det är svårt att berömma sig själv också. Det tycker jag att det är.
1: Typiskt svenskt, finns det de som skulle säga nu?
0: Ja, det kanske stämmer.
1: Men Joakim, vad ska du göra nu? Du nämnde ju både huset och familjen och 3 barn. Har du några andra planer framåt?
0: Nej, jag håller väl lite öppet. Sista halvåret så hjälpte jag till en akademi i St. Louis i USA där jag var. Och där det var U14 och U17 då, som jag tyckte var fantastiskt roligt. Och känner väl att det är väl någonting jag skulle vilja fortsätta med. Sen får vi se vart det blir i så fall. Men jag tror jag hade ångrat om jag inte håller mig kvar inom fotbollen och testar på det. Eftersom, sen om det blir ungdomstränare eller vilken roll man hittar, det får man väl tiden utvisa och man får se vad som vilka möjligheter som finns. Men det är väl någon vision jag har här framöver. Sen så har jag ingen stress, som du säger, det blir mycket att flytta en familj från USA till Sverige och med en ny stad och lära känna den. Så att, vi får ta det lite som det kommer.
1: Avslutningsvis då, Joakim, när du ser tillbaka på karriären, vilket är det starkaste minnet som du tar med dig?
0: Jag har faktiskt fått den frågan 2 gånger idag av reportern. Och det starkaste minnet som jag alltid kommer tillbaka till, liksom nummer 1, är att fått gått upp i Allsvenskan med GIF Sundsvall, att få liksom den barndoms liksom drömmen att få spela för GIF Sundsvall uppfylld och sen få gå upp med ett fantastiskt lag som vi hade där och då. Det är någonting som jag håller varmt om hjärtat. Sen såklart landslagsdebut och gå upp i Bundesliga också. Men det kommer ofta tillbaka just att få gå upp med Sundsvall.
1: många minnen och bläddra runt bland. Joakim Nilsson, tusen tack för att du var med. Nu önskar jag dig bara, ja, men lycka till med livet.
0: Tack så hemskt mycket.
1: Tack.

0: Dancing with the Tears in My Eyes är till låten Ultravoxare P4 Västernorrland. Men nu när klockan är 10:50 om en svensk stjärna på bioduken. Det är dags för Kulturnytt med Viveka Blad.
1: Ja, på Venedigs filmfestival har en svensk stjärna dykt upp i en ny film.
2: Framför premiärpalatset på Venedigs filmfestival fick svenska Alicia Vikander och hennes man Michael Fassbender stora ovationer från publiken inför premiären av hennes nya film The Echo Chamber. Filmen följer en italiensk musikproducent som lever med ryggsmärtor och börjar ta tunga preparat samtidigt som han förälskar sig i sin läkare, spelad av Alicia Vikander. Från internationella kritiker har betygen varierat från bra ner till ljummet och i vissa fall botten. Som kulturnyttskritiker skulle jag säga att det finns något spännande här. Funderingar om vad smärta gör med en människa, vad vårt ansvar för varandra börjar och tar slut. Med snigeltempot, de odefinierade problemen och ett helmärkligt slut gav dålig eftersmak. Alicia Vikander visar att hon har många tricks i sin skådespelararsenal, men inget som kan rädda den tunnaste av karaktärer. En kvinna som knappt existerar mer än som något att stötta sig mot för den sorgsnaste av män.
1: Mm, reporter här Joakim Silverdahl på plats i Venedig. Tjuvar har stulit konstverk värda motsvarande runt 100 miljoner svenska kronor från ett Renoir-museum i Frankrike. Det var två tjuvar som bröt sig in på tisdagen i ett museum tillägnat den franska impressionistiska konstnären Auguste Renoir i den sydfranska staden Cagnes-sur-Mer i Renoirs tidigare hem och stal fyra konstverk. Ett av dem tappades under flykten. Och till salu just nu finns inspelningar med citat ärliga konversationer mellan bröderna i Oasis. Över 100 timmar inspelat material från konserter, repetitioner och konversationer i replokalen som en ljudtekniker samlat och nu ska säljas, skriver The Guardian.
3: P4 Västernorrland.
4: Sveriges Radio. Yeah!

Roxette är det som rundar av med Rest for Success, och före det så var det ju Viveca Blad som vi hörde i Kulturnytt. Apropå det här med klädd för succé, hur tycker ni att det låter med mörkblå skjorta, ljusblåa jeans och bruna skor? Ja, det är så jag klätt mig idag. Vet inte om det handlar om någon form av succé. Hör ni, den här halvtimmen börjar runda av om bara en liten stund, och nyheter som vanligt från Ekot klockan 11. Och igår, vet ni, då var det ju valdebatt med regionpolitikerna. Ni kunde höra det här i P4. Allting hände ju i teatern i Härnösand. Och vi ska få en sammanfattning av det som sades på den här valdebatten. Och det ska ni få nästa halvtimme. Tom Petty and the Heartbreakers är det som tar oss fram till nyss nämnda Ekonyheter. Learning to fly, här är det.

0: Tom Petty and the Heartbreakers med Learning to Fly. Nu är det dags för nyheter från Ekot, så jag ska lämna över till Ola Jan-Åker Dunkers.
1: Svenska elevers resultat i PISA har sjunkit till den lägsta hittills i läsförståelse och matematik. Det visar resultatet av den senaste PISA-mätningen som presenterades nu på förmiddagen. Anna Kastberg är analyschef på Skolverket.
2: Kunskapsresultaten för läsförståelse och matematik är nu de lägsta som har uppmätts i Sverige. Det innebär att de är lägre än 2022, men också lägre än 2012, den nivå som tidigare har varit den lägsta.
1: Runt en tredjedel av eleverna når dessutom inte upp till den godkänt nivå i matematik och läsförståelse som OECD satt. Det är en tydlig ökning jämfört med förra PISA-mätningen 2022. Resultaten sjunker även i många andra av de över 90 länder som deltar. Och utbildningsminister liberalen Simona Moamsson har kommenterat de här historiskt låga resultaten. På en pressträff förklarade hon resultaten med att, som hon säger, vi är mitt uppe i en skärmpandemi. Hon sa även att det nu är helt avgörande att byta ut skärmar mot böcker i svenska skolor. Moamsson sa även att de svaga skolresultaten går att se i hela OECD-zonen. Och att barn och unga får sin framtid förstörd av appar och algoritmer. Antalet krav som skickas till Kronofogden minskar för andra året i rad. Och det totala kravbeloppet har minskat. Davor Voleta är privatekonomisk talesperson på Kronofogden.
3: Det är ju väldigt positiv minskning kan man säga. Och det beror ju på att vi har det väldigt höga inflöde under 2023 och 2024. När inflationen stack iväg till 10% och så hade vi styrräntan som höjdes. Vilket ledde till inflöde till Kronofogden som vi inte sett sedan 90-talet. Så det här är väldigt, väldigt positiv utveckling. Sen en halv miljon ansökningar är fortfarande en hög siffra. Det betyder inte att vi kan slappna av och slå oss till ro, utan vi måste ju fortsätta hålla i och fundera och planera våra ekonomiska åtaganden.
1: Sa Davor Voleta på Kronofogden, intervjuad i P1 Morgon. Vi ska till Frankrike, för där har det genomförts en ny konststöld. Konstverk för ett uppskattat värde till runt 100 miljoner kronor har stulits från ett Renoir-museum i den södra delen av landet, rapporterar AFP. Två personer som upptäckts på övervakningskameror ska ha brutit sig in i morse och stulit fyra konstverk, varav ett tappades under flykten. Museet det är tillägnat den impressionistiska konstnären Auguste Renoir. Det avslutar Ekot klockan 11 med mig, Ola Jan-Åker Dunkers.
0: Och med det sagt från Ekot så är ju klockan 11:03 och så är det tisdag idag. Dagens väder handlar om moln och en del regnskurar, men solen kan titta fram periodvis. 10-15 grader och vind mellan syd och sydväst.

0: Ja, det var ju Justin Timberlake med Can't Stop the Feeling här i P4, och jag har ju en feeling av att det är en nyhetsuppdatering som närmar sig med stormsteg, och sen så ska det också handla om den här valdebatten som ni kunde höra här i P4 igår. Det var ju också då som man kunde vara med på valdebatten i Härnösands teater, men det får ni vänta på en liten stund. Ludvig Sjödin är det som är nyhetsredaktör just nu. Hej på dig, välkommen in.
1: Tack Magnus.
0: Du, idag och två dagar framåt så hålls Europas största konferens för friluftsliv, och det sker i Sundsvall.
1: Ja, den här konferensen, den heter Euromeet. Där samlas folk från hela Europa som på olika sätt då jobbar med att utveckla just friluftslivet. Det kan vara till exempel forskare, olika myndigheter och föreningar. Och poängen med det här då, det är att göra friluftslivet mer hållbart och inkluderande i alla de här länderna, så att fler ska ha möjlighet att ta del av naturen. Den här konferensen, den arrangeras varannat år. I år så är det första gången den hålls i Sundsvall, men också första gången den hålls i Sverige.
0: Mm. Och som vi hört tidigare också då, räddningstjänsten jobbar med ett oljeutsläpp. Det här är vid fartyget Baltic Star som ligger i hamnen i Lunde.
1: Ja, det kom larm vid 8:30 om en oljefilm på vattenytan in till det här konfliktomsusade fartyget. På plats så kunde räddningstjänsten konstatera att det är en strimma olja i vattnet som kommer från under fartyget, men som man inte riktigt vet omfattningen på. De lägger bland annat länsar då för att begränsa utsläppet och går upp med drönare också för att få en tydligare bild av hur stor spridningen kan vara.
0: Tack Ludvig.
1: Tack.

0: Klartext nyheter på ett enklare sätt.
1: Betydelsefullt.
0: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
1: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
0: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla Klartext nyheter i appen Sveriges Radio.
1: Det känns viktigt.

0: Ja, det var ju Kygo och Khalid och Griffin med Save My Love här i P4. Dessutom före det kan jag också nämna Jay Smith med Fast Lane.
1: P4 Västernorrland.
2: Sveriges Radio.
0: Och klockan är 16 minuter över 11. Igår så var det direkt sänd regiondebatt här i P4 Västernorrland. Det handlade om vården och mycket kom det att handla om sjukhusfrågan och framtiden för Sollefteå sjukhus. Eva Harström, vår reporter, du var ju på plats i Härnösand igår. Hur gick debatten?
3: Ja, men man ska väl säga att det hettade till vid några tillfällen, men det var en bra debatt mellan de sju partier som idag sitter då i regionfullmäktige. Och vi hade också med en del ja- och nej-frågor som gav tydliga svar. Och här ställer vår utfrågare då, Niklas Axelsson, frågan om framtiden för Sollefteå sjukhus.
4: Vi börjar med en ja- och nej-fråga för att få förutsättningar klara för oss här. Då är ni redo med era lappar? Det är de. Bra. Ska nedmonteringen av Sollefteå sjukhus fortsätta som planerat efter valet, ja eller nej? Då ska vi se här, vi har grönt, vi har ja ifrån Sara Nylund, Socialdemokraterna, Magnus Sjödin, Moderaterna. Övriga har vi då rött, det vill säga Jennifer Andersson, Centerpartiet, Elsa Mor, Sjukvårdspartiet, Martin Andersson, Sverigedemokraterna, Hans Wiklund, Vänsterpartiet och Maria Borgehammar, Kristdemokraterna.
0: Ja, P4s Niklas Axelsson var det som levererade resultat. Alltså, det betyder att det alltså enbart är Socialdemokraterna och Moderaterna som står för att genomföra det beslut som är taget. Centerpartiet sa alltså nej trots att de suttit med majoriteten och fattat besluten om nedmontering av sjukhuset i Sollefteå.
3: Ja, för sjukhusfrågan har ju splittrat Centerpartiet i Västernorrland och den centergrupp som samarbetat med socialdemokrater och moderater i regionen, de har bytts ut och till gårdagens debatt kom då Jennifer Andersson som nu är partiets första namn på listan till regionvalet. Och så här sa hon om sjukhusfrågan.
5: Sollefteå behöver erbjuda akutvård, IVA, respiratorplatser, anestesi och akutkirurgi samt barnavdelning och prioriterad kvinnovård genom livet. Med planerade operationer så avlastar vi de andra sjukhusen i länet. Kapacitet och personal måste vi vara rädda om.
0: Ja, Centerpartiets Jennifer Andersson alltså. Men hur kommer det då att bli efter valet i sjukhusfrågan, Eva?
3: Ja, den som kunde svara på den frågan. Även om då Sollefteå sjukhus var den fråga som dominerade debatten så lyckas vi inte få klarhet i vad som händer efter valet. Kristdemokraternas Maria Borgehammar sa ja till att samarbeta med Socialdemokraterna trots sjukhusfrågan. Men Socialdemokraterna och Moderaterna behöver ju stöd från ytterligare något parti. Och så här sa Else Amor, Sjukvårdspartiet, om ett eventuellt samarbete med Socialdemokraterna.
6: Sjukvårdspartiet kan ju egentligen tänka sig att samarbeta med vilket parti som helst. Men de besked som Socialdemokraterna ger i att man ska fortsätta nedrustningen av vården och fortsätta att slita länet isär, det kan inte vi medverka till. Så därför blir det ett nej, men det beror på politiken.
0: Sjukvårdspartiet Else Amor var det som vi hörde där. Oklart alltså vilka som kan samarbeta med vilka efter valet.
3: Ja, och så här svarar Vänsterpartiets Hans Wiklund på om möjligt samarbete med Socialdemokraterna och så har vi också Sverigedemokraternas Martin Andersson.
7: Vi samarbetar inte med någon som vill fortsätta med avlövningen av Sollefteå sjukhus.
8: Jag är redo att samarbeta med samtliga partier som efter valdagen är redo att avbryta den fortsatta nedläggningen utav Sollefteå sjukhus.
0: Ja, sista rösten tillhörde Martin Andersson, Sverigedemokraterna. Men Moderaterna då? Vill de fortsätta samarbetet med Socialdemokraterna?
3: Ja, det var ju tydligt. Och här hör vi Moderaternas Magnus Sjödin i en ordväxling med Centerpartiets Jennifer Andersson.
9: Nej, men vi Moderater heter ju Moderata Samlingspartiet och vi kan ju samarbeta med samtliga partier som faktiskt är seriösa i sin politik. Och det tycker jag att vi tillsammans med Socialdemokraterna och det riktiga Centern, om jag får säga så, de nya har jag inte riktigt koll på, det har vi gjort bra under den här mandatperioden och vi fortsätter gärna det samarbetet.
4: En replik från Jennifer Andersson, Centerpartiet där.
5: Intressant Magnus, Moderaterna, att du säger det riktiga Centerpartiet. Jag representerar Centerpartiet. Vi jobbar med vård och välfärd i hela Sverige. Vi är ett decentralistiskt parti. Vi gick till val på 3 akutsjukhus även 2022. Vad enskilda individer har gjort kan inte jag påverka. Men jag har hela mitt parti i ryggen. Så är det bara. Vi kommer aldrig att centralisera vården. Tack.
0: Ja, det sa Jennifer Andersson, Centerpartiet. Vi hade också med en statsvetare, Sofie Blombeck från Mittuniversitetet. Efter debatten, vad tyckte hon om det här då?
3: Ja, Sofie Blombeck, hon menar att hon blev inte så jättemycket klokare efter debatten just om hur samarbetet kan komma att se ut efter valdagen. Så här sa hon.
2: Det är väldigt tydligt att det finns en opposition emot vad nuvarande styre gör, men det återstår ju att se om man då kan liksom samla sig. Och det är viktigt att komma ihåg att i regioner behöver man inte nödvändigtvis alltid få till en majoritet. Likaväl som på riksnivå så kan man se minoritetsstyren, men det är betydligt knöligare att driva politik så.
0: Ja, lite av en sammanfattning gjord av statsvetaren Sofie Blombeck. Eva Harström, reporter, tack för att du tittade in.
3: Ja, men tackar.

Ja, det här var ju Peter Jöback och Annika Norlin med Han är med mig nu här i P4 Västernorrland. En stund med Money Brother är det som väntar. My Little Girl Straight from Heaven.

Anders Wendin, eller Money Brother som han heter när han står på scenen. Den här snubben heter kort och gott Bruce Springsteen, oavsett om han är på scenen eller inte. Det är han som tar oss fram till halv tolv nyheterna.

0: Ja, nu är det klart med den här mörkerdansen, Dancing in the Dark med Bruce Springsteen. Dags för lokala nyheter och först hör vi om förra årets skyfall i Västernorrland, Ludvig.
1: Ja, vi hör en av dem som drabbades av det här ovädret.
0: Klockan är 11:30.
1: Ja, en av de första att vara med i radio om skyfallen i förra året, det var åkeriägaren Emil Frölander. Och ett år senare blickar han tillbaka på ovädret och dess konsekvenser.
2: Ja, det är så mycket regn har jag nog aldrig varit med om och det åskade så att jag trodde nästan rutorna skulle flyga ut ett tag.
3: Och sen då, hur mycket jobb blev det? För att jag minns att du sa att ni trodde att ni skulle ha jobb i 2 månader i alla fall.
2: Ja, det var väl ganska mycket jobb första 2-3 veckorna i alla fall. För då, det var ju, tog ungefär 2,5 vecka innan tågen gick igen. Så den perioden var det ju väldigt mycket som var. För då var det ju både det allmänna vägnätet skulle ju fixa samtidigt som järnvägen skulle igång igen så fort som möjligt. Så då var det väl väldigt mycket jobb. Men sen var det en hel del kvar att göra resten av hösten också. Alla skogsvägar som behövde fixas.
3: När var ni klar då?
2: Ja, det höll på nästan tills det blev vinter och frös. Så det var nog 2-3 månader ungefär som det rullade på ganska hårt.
3: Men sen när mycket av det här jobbet var gjort, då fick din kollega ett samtal också från Trafikverket.
2: Ja, min kollega Anders, han fick ju ett samtal från han där han fick, fick beröm för vår insats. Så det var väldigt hedrande.
3: Ja, det var generaldirektören som ringde själv till och med.
2: Ja, exakt.
1: Ja, det sa åkeriägaren Emil Frölander, alltså reporter här. Det var Jenny Johansson. Idag och kommande 2 dagar så hålls Europas största konferens för friluftsliv i Sundsvall. Och under den här konferensen som heter Euromeet så samlas människor från hela Europa som på ett eller annat sätt jobbar med att utveckla just friluftslivet. Till exempel forskare, myndigheter eller föreningar. Och syftet är att göra friluftslivet mer hållbart och inkluderande så att fler ska ha möjlighet att ta del av naturen. Den här konferensen arrangeras vartannat år och i år är inte bara första gången den hålls i Sundsvall utan också första gången den hålls i Sverige.
0: Ja, lite Sverigeväder från Västernorrland efter nyheterna med Ludvig. Ja, det är en dag med moln och en del regnskurar. Solen kan kanske titta fram periodvis, 10-15 grader och vind mellan syd och sydväst. Jag heter Magnus, hej på dig. Ja, ni som har hängt med oss den senaste veckan vet ju då att vi har träffat alla politiker från länet som också är toppnamn på riksdagslistorna. Om en stund så är det dags för Sverigedemokraten Kevin Sahlin, men allra först en stund med Ella Langley.

0: Nu är det snart val och precis överallt så hör vi politikerna, vi hör deras vallöften. Men vad vet du egentligen om valets viktigaste frågor? Vi har gjort program om det.
1: Och quiz.
0: Ja, det är ju inga enkla quiz det här. Jag tycker att du som lyssnar ska testa dig själv. Lyssna på programmen om du vill, när du vill.
1: Viktiga fakta på ett nytt och roligt sätt.
0: Sanningens ögonblick finns i appen Sveriges Radio.

0: Ja, redan i början på 70-talet, 1971, så hade ju Don McLean en hit med den här låten. Det var också han som skrev den samma. Sen så fick den en uppdaterad kostym tack vare Madonna. Det var ju Madonna som vi just hörde. År 2000 så kom den här då. Vad blir det? 26 år sedan. Funkar fortfarande, som jag brukar lägga till.
1: P4 Västernorrland.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, under sommaren så har ju vi intervjuat alla toppnamnen på riksdagslistorna. Igår så hörde vi centerpartisten Anneli Sjölund. Och fokus är ju vad riksdagen beslutar om och vad det betyder här i Västernorrland. Kevin Sahlin är Sverigedemokraternas toppkandidat från länet, som idag är gruppledare för partiet i Sundsvall. Och när han fick svara på frågan vilken fråga han vill driva om han kommer in i riksdagen, så blev svaret välfärdsfrågor och frågor som rör LSS, det vill säga lagen om stöd och service för personer med funktionsnedsättningar.
3: Det ger mig möjlighet i alla fall att kunna få vara med och påverka lagstiftning just kopplat till välfärdsfrågor. Och här gick ju vi i partiet fram med ett vallöfte här tillsammans med Liberalerna att försöka förstatliga assistansen ännu mer. Att indexreglera assistansersättningen inom LSS och även öka ersättningen med 7% för att komma i kapp med de här kostnadsökningarna som vi har haft i samhället. Att vara med och påverka sådan typ av frågor hade ju varit otroligt roligt och ytterst viktigt för inte minst de personer som blir drabbade av kostnadsökningarna, som bland annat hög inflation från den tidigare regeringen, men även behöva kunna få stabilitet i sin vardag. Så är det väl det jag vill vara med och bidra till.
4: Kan du säga liksom en reform som skulle påverka människors vardag i Västernorrland som skulle kunna genomföras då inom ett år?
3: Oj,

0: Inom ett år. Ja, men naturligtvis besluten kanske kan tas inom ett år. Och det har vi egentligen redan börjat med under den här mandatperioden. Och det är egentligen att reformera tandvården. Att tänderna är ju faktiskt en del av kroppen. Och här har vi ju tillsammans med regeringen då lagt fram 10-tandvården som vi väljer att kalla det. Där personer över 67 då betalar 10% av referenspriset. Så man har faktiskt råd att laga tänderna och gå till tandläkaren. Det här vill ju vi utveckla och inkludera då alla svenskar så att man kan inkluderas i 10-tandvården och få en omfattande tandvård.
1: Men hur ska det finansieras då?
0: Jo, men det är klart att vi har ju kollat på finansieringsbiten och det var ju också varför man valde att ta det här i etapper och även för att säkerställa att vi har tillräckligt med bemanning. Alltså tandläkare och tandhygienister som kan ta emot de här patienterna. Så att det kommer ju att vara väl finansierat och väl underbyggt under de kommande åren.
1: Mm. Om man tittar på jobb då här i Västernorrland, vad finns det för konkreta beslut i statens budget som skulle kunna, eller lagstiftning som du skulle vilja se som skulle kunna ge fler jobb i Västernorrland?
0: Men jag tycker det är jätteviktigt för vi behöver få fler arbetstillfällen till Västernorrland och här behöver vi samarbeta väldigt mycket med kommunerna där vi också behöver säkerställa att yrkesutbildningarna faktiskt leder till arbete, att man har utbildningar på universiteten som också leder till arbete. Vi ser hur vi har ett utbildningsprogram som idag inte riktigt matchar och klingar rätt med arbetsmarknaden, så där skulle man nog behöva se över lite grann utbildningsutbudet för att faktiskt kunna informera och matcha med arbetsmarknadens behov.
1: Vad skulle det kunna vara till exempel?
0: Nej, men vi behöver kolla till hur vi kan få in fler personer inom vård och omsorg bland annat så att vi får mer utbredda sjuksköterskeprogram runt om i hela landet, att vi säkerställer att vi har tillräckligt med platser så att folk kan söka sig till att bli läkare och utbilda sig vidare. Men också att kunna specialistutbilda sig om man är undersköterska och vill utbilda sig vidare.
2: Ja, det säger Kevin Sahlin, Sverigedemokraternas toppkandidat från länet inför riksdagsvalet på söndag, det vet ni. Intervjuad tidigare av Karin Lönnå.

Victor Lyxell med Lys på mig, slut på den här i P4 Västernorrland, och jag står och tittar på sånt som händer inom kultur- och nöjesvärlden. Och det jag ser, som säkert flera av er kommer att kanske fundera lite grann på, tror jag i alla fall, det är ju att Stevie Wonder kommer till Stockholm med sin allra nyaste turné. Den här 25-faldige Grammy-vinnaren firar 50-årsjubileet av albumet Songs in the Key of Life genom att framföra det i sin helhet. Albumet från 1970 och sex har sålt över 10 miljoner exemplar. Nått diamantstatus och finns i USA National Recording Registry. Stevie Wonder spelar i Stockholm den 22 oktober. Och förköpen börjar den 9 september. Det är ju i morgon det, bara så att ni vet, klockan 10. Den här låten är från ett tidigare datum än 1976, men får ändå vara med. Här är han, Stevie Wonder.

0: Wonder, signed, sealed, delivered, I'm yours här i P4 Västernorrland då, som sagt då kommer till Stockholm, spelar där den 22 oktober och förköpen för detta börjar redan i morgon. Och här blandas det friskt från Stevie Wonder till Lisa Ekdahl, så är steget inte särskilt långt. Ja, låten heter Vem vet? Ja, vem gör det egentligen? Vem vet?
1: Du.

Ja, det här är också en poppis kille, precis som jag sa om Victor Lexell för en stund sedan. Den här gången så var det ju Benjamin Ingrosso med Dancing on a Sunny Day. Från en populär ung man till populära äldre herrar som tar oss fram till Ekonyheterna klockan 12. Det här är Rolling Stones.

0: In the Stars med Rolling Stones i P4, där det nu är dags för nyheter från Eko tillsammans med Ola Janåker Dunkers.
1: Och här är då Ekot klockan 12. Historiskt lågt resultat i den senaste PISA-mätningen. Vänsterpartiets ledare deltog i möte med inbjudna som hyllar terrorism. Och rekordmånga villor sålda i augusti. Där har du en del av innehållet. Nivåerna i läsförståelse och matematik är historiskt låga. Det visar resultaten av den senaste internationella kunskapsmätningen PISA som presenterades idag. Anna Kastberg är analyschef på Skolverket.
2: Den nedgången som vi ser i både matematik och läsförståelse i Sverige men även i flera OECD-länder är mycket allvarlig.
3: PISA mäter 15-åringars kunskapsnivå i läsförståelse, matematik och naturvetenskap. Och nu visar det sig alltså att den dramatiska nedgången i matematik och läsförståelse i den förra PISA-mätningen 2022, som ledde till att Sverige backade tillbaka till 2012 års bottennivå, att den fortsätter. Samma utveckling ser man i många andra OECD-länder, men Sveriges tapp är större än genomsnittet. Och varför det ser ut så för Sverige, det måste analyseras mer, säger Anna Kastberg. Men hon pekar på en rad faktorer som kan påverka den allmänna nedgången.
2: Eleverna i den här omgången av PISA har sämre uthållighet i en viss typ av uppgifter. Man lyfter också förklaringar på samhällsnivå, till exempel att det är idag finns förändrade läsvanor både för barn och vuxna, men också att digitala enheter, mobiler och så vidare är en så pass integrerad del av vardagen.
3: PISA-resultatet visar också att det är fortsatt stora skillnader mellan elever beroende på exempelvis föräldrarnas utbildningsnivå och om man har svenska som modersmål. Men även de mest gynnade eleverna får också sämre resultat i den här mätningen. Och ett allvarligt resultat är att en större andel än tidigare, omkring en tredjedel av eleverna nu, inte når upp till den nivå i matematik och läsförståelse som OECD anser är nödvändigt att ha.
1: Reporter Katarina Helmersson. Och så här kommenterar utbildningsminister Liberalernas Simona Moamsson resultatet från den senaste PISA-mätningen.
4: Min analys är ju att vi har en skärmpandemi som påverkar svensk skola. Och det enda sättet vi kan vända det är ju att ha en vaccinkur som fokuserar på att barn inte har skärmar i låg- och mellanstadiet, att man ökar läsningen och att man har riktiga böcker.
5: Att kunskapsgapet mellan barn från socioekonomiskt starka och svaga familjer inte minskar, det är ett misslyckande för alla enligt högskoleminister Lotta Edholm.
6: Men just därför så är ju de här reformerna som vi nu genomför så otroligt viktiga.
7: Vem bär ansvaret från politiskt håll för att svenska elever presterar nu som de gör?
6: Jag tycker att det är ett gemensamt ansvar för alla oss politiker, både på riksnivå men kanske framför allt på kommunal nivå som ju faktiskt har ansvaret för skolan.
5: Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson talar om ett nationellt nödläge och lägger stor skuld på Tidöpartierna.
8: De lovade att stå på lärarnas och elevernas sida. De lovade allt åt alla. Men de svek sina löften. De har svikit svensk skola och svenska elever. Det har varit besparingar istället för satsningar.
5: Vänsterpartiets skoltalesperson Isabel Mixter anser att regeringen låtit bli att göra saker man borde ha gjort.
9: Till exempel, man har inte lagt fram förslag om differentierad skolpeng. Man har inte gjort någonting åt det fria skolvalet med kösystemet till exempel.
1: Reporter här, det var Karin Rynblom. Och det land som ligger bäst till i Europa i den här mätningen, det är Estland. Och där befinner sig vår Östersjökorrespondent Felicia Hassan. Felicia, vad är det som gör att eleverna i just Estland får så bra resultat?
10: Ja, men det är ju förstås jättemånga olika faktorer som bidrar till den här framgångssagan som man får säga att det verkligen är. Men jag har flängt runt här i Tallinn hela dagen idag och pratat med både lärare, elever och faktiskt utbildningsministern. Så är det en sak som återkommer som en slags huvudingrediens, och det är faktiskt lärarnas stora frihet i att själva lägga upp sin undervisning. Man har en nationell läroplan, men vilka metoder och hur man sedan, ja, men väljer att utbilda eleverna, det är upp till lärarna helt själva. Sen kan man också nämna, utöver det så talar man väldigt mycket om den höga likvärdigheten till skillnad då från i Sverige. Skolsegregationen är betydligt mindre här. Lärarna är också generellt välutbildade. Det råder inte alls samma lärarbrist som i andra länder, utan tvärtom så är det faktiskt en väldigt populär universitetsutbildning. Och så finns det också, och det ska man inte underskatta, säger de som jag har pratat med, en historisk tradition av att värdera skolan och utbildning väldigt, väldigt högt i den estniska kulturen, där man ser då utbildning som en slags grundbult i att bevara sin egen både personliga och nationella frihet, vilket gör att studenterna är, ja, men generellt motiverade. Sen så måste jag bara kort också nämna synen på skärmar och AI, eftersom att vi hörde Simona Moamsson här. För här i Estland så pratar man inte om att förbjuda skärmar, utan tvärtom så har man en väldigt tydlig strategi att använda både då traditionella metoder, fysiska böcker, papper och pennor, och skärmar, och allt mer dessutom AI. Så lite andra tongångar här alltså än i Sverige när det gäller skärmarna.
1: Säger Sveriges Radios Östersjökorrespondent Felicia Hassan. Två palestinska politiker i Fatahs revolutionära råd, som uppmärksammats för att ha hyllat terrorism och uttryckt hat mot judar, bjöds förra året till riksdagen av Vänsterpartiet, rapporterar Göteborgs-Posten. Med på det här mötet fanns både partiledaren Nooshi Dadgostar och partisekreteraren Maria Forsberg. Vänsterpartiet svarar i en kommentar till GP att man ofta har möten med representanter för stater och utländska organisationer utan att dela alla värderingar och åsikter. Försvarsmakten krävs på 143 miljoner kronor av Halmstads kommun och det kommunala vattenbolaget Laholmsbukten VA. Kravet gäller PFAS-föroreningar som kopplats till försvarets verksamhet vid Galgberget. Och föroreningarna har konstaterats i några av kommunens största vattentäkter enligt ett pressmeddelande. Rekordmånga villor såldes i augusti. Här visar nya siffror från Svensk Mäklarstatistik idag. Bostadsmarknaden har blivit piggare, märker Maxine Macy som är mäklare på Svensk Fastighetsförmedling i Nacka.
11: Det har ju varit en ganska avvaktande marknad under en ganska lång period. Och nu är det ju någonting som händer där folk kanske liksom är mera handlingskraftiga och vill göra ett byte av boende.
12: Ja, förra månaden såldes 5300 villor i Sverige. Det är en ökning med 7% jämfört med augusti i fjol. Det är också den högsta augustinivån sedan Svensk Mäklarstatistik började föra statistik. Och det rör sig även bland bostadsrätterna. Under månaden såldes nästan 10 000 bostadsrätter. Det är 10% mer än 2025. När det gäller prisnivån är den högre än året innan. Bostadsrätten är i snitt 5% dyrare och villorna 4%. Men jämfört med i juli stod priserna i princip still.
11: Jag skulle säga att egentligen så har vi liksom börjat nå en ny normalmarknad. Ute i Nacka där jag är verksam så har vi inte sett några jättekraftiga uppgångar än. Men vi märker skillnad på att det är fler besökare på visning och att det är fler som vill köpa.
12: På horisonten väntar förmodligen en eller flera räntehöjningar. Mäklaren Maxine Macy i Nacka tror inte att en något högre ränta kommer avskräcka köpare.
11: Om man ska spå i framtiden, som jag inte kan, men om jag får gissa så skulle jag tro att vi kommer fortsätta se en stabil marknad som fortsätter stabilisera sig helt enkelt.
1: Reporter Filip Ramqvist. Antalet spädbarn under 6 månader som behövde sjukhusvård för RS-virus minskade när nyfödda erbjöds antikroppar, enligt Folkhälsomyndigheten. Behandlingen gavs på förlossningsavdelningar för barn födda mellan 10 september förra året till 17 maj i år, och runt 87% av föräldrarna tackade ja. Antalet barn som behövde vård minskade med 82% jämfört med säsongen före. I Norge, där väntas från och med idag en lång rad kungligheter och politiker till Oslo för kung Haralds begravning imorgon. Och det har varit långa köer i morgontrafiken. Polisen har spärrat av en riksväg genom Oslo och även längs E6:an mellan flygplatsen och Oslo är framkomligheten kraftigt begränsad. Det har genomförts en ny konststöld i Frankrike. Konstverk för ett uppskattat värde till runt 100 miljoner kronor har stulits från ett Renoir-museum i den södra delen av landet, rapporterar AFP. Men två av de här fyra stulna tavlorna har nu hittats i museets trädgård. Ekot klockan 12 producerades av Louise Steinberger. Och själv heter jag Ola Janåker Dunkers och önskar dig en fortsatt trevlig dag.
0: Ja, men tack för det och detsamma Ola. Och jag kan säga är ju då att klockan är 12:10 och så är det ju tisdag idag, tisdagen den 8 september. Och kanske känner du någonstans då att du inte har riktigt koll på det här med valet. Ja, men det finns chanser. För om en liten stund så finns rubriken Koll på valet med. Det är då som vi hör Erik Blix och komikern Elvira Gullberg. Ni får vänta en liten stund. Det här är Teddy Swims och jag heter Magnus Leijon. Hej!

har stått på scenen i över 70 år. Nu släpper hon musik med sitt barnbarn och så har hon nyss fått Nordens största kulturpris. Siw Malmkvist är dagens gäst i P4 Extra tisdag. Sen pratar jag med Jesper som vill tillbaka till ekorrhjulet. Sen ska vi också prata om hur man ska tänka i ett förhållande när parterna har helt olika sexlust. Vi ska också lära oss allt om hur man röstar. Sista dagen att göra det är nu på söndag. Och P4 Extra börjar 13.04 med mig, Titti Schultz.

0: Ja, det var ju Teddy Swims och Mr. Know It All efter nyheterna nu senast då, Miss Li med X.
1: Det här är P4 Västernorrland.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, men det är ju det, och klockan är 17 minuter över 12 den här tisdagen. Och nedräkningen har ju som bekant, ja, vi är i full gång inför valet, och kanske känner du någonstans att vi inte har riktigt koll på läget, men då finns vi här med en hel valsida på Sveriges Radio full med information. Där hittar du också Erik Blix och Elvira Gullberg som på sitt alldeles egna sätt ger oss just koll på valet.
3: Mm, snart är det val.
4: Ja, just det. Val.
3: Ja, det är ett ord som för vissa betyder framtidstro.
4: Mm, och för andra betyder det hjälp var i nödutgången.
3: Ja, och om man nu står där och tänker att inget alternativ känns riktigt rätt, då finns det faktiskt ett alternativ till. Man kan rösta blankt.
4: Ah, som när man provar att dejta några olika, men sen kommer man fram till att det är bättre att fortsätta vara singel.
3: Alltså, det, vad det betyder är att du går och röstar som vanligt, men du lämnar valsedeln tom.
4: Okej, okay, så man gör allt jobb, men man slipper välja.
3: Ja visst, så kan man ju se det. En blank röst räknas, den syns i statistiken och den visar att man tar demokratin på allvar.
4: Mm, det känns fint att man får vara en del av tårtan.
3: Ja, eller vadå?
4: Ja, nej, men du vet, man blir inräknad i statistiken i ett sånt där tårtdiagram.
3: Ja, du menar ett cirkeldiagram. Mm. Nu är ju det här radio, vi jobbar sällan med såna.
4: Du, Erik, vet du vad som händer när argumenten tar slut?
3: Ja, det blir tyst.
4: Nej, Erik. För då börjar bluesen.
3: Vad blir det nu då? En blues om demokrati och besvikelse då? Eller?
4: Delvis. Men också om en viss sångare med en ovanligt stabil röst.

logoped. Erik Sade och Danny Saucedo, det nej tack, säger jag bara, nej tack. Men man kan inte rösta på Loa i några andra val. Och min avsmak för de kandidater som finns, den är total. Jag vet att det är våra politikers fel att jag är arbetslös och punk. Och jag tänker visa det med en röst som är blank. Jag ser fram emot deklarationen i alla fall. Det är lätt att deklarera när man tjänar 0 kronor.

0: tyst.
1: Ska jag tolka det här som att du skulle rösta på Loa Falkman i valet, om du bara kunde?
0: Ponera att jag i ett fullständigt hypotetiskt scenario vill det. Hur skulle jag göra det i så fall?
1: Jo, när du tar din valsedel till riksdag, regionfullmäktige och kommunfullmäktige så står det ju en lista på den med namn på partiets kandidater i den ordning som partiet har bestämt. Men en person som får över 5% i någon valkrets kan kryssa sig uppåt på den listan, så att säga.
0: Okej, kan jag skriva dit ett namn som inte står redan? Alltså till exempel, vad ska vi ta för namn? Kanske Loa Falkman?
1: Nej, det funkar inte.
0: Nej. Okej, men om det inte finns någon speciell person som man vill rösta på, måste man ändå kryssa för någon?
1: Nej, det är helt frivilligt.
0: Kan man kryssa för fler än en?
1: Nej.
0: Ja, så funkar det inte i Melodifestivalen.
1: Nej, valet och Melodifestivalen har en hel del väsentliga skillnader, kan man säga.
0: Ja, man förstår ju att Loa Falkman inte orkar ge sig in i båda.
1: Mm. Tack Elvira, men nu ska jag nog passa på att stolpa upp det här lite grann. Du röstar blankt genom att gå till vallokalen och lägga en blank röstsedel eller en valsedel utan partinamn i kuvertet. Rösten räknas i valdeltagandet, men den räknas inte till något parti eller någon kandidat. Den påverkar alltså inte mandatfördelningen i riksdag, region eller kommun. Personröstning innebär att du som väljare inte bara röstar på ett parti, utan också kan markera vilken kandidat från partiet du helst vill se bli vald i riksdag, region och kommun. Du personröstar genom att sätta ett kryss framför en kandidat på valsedeln. Du kan bara personrösta på en kandidat och kandidaten måste vara anmäld till valet.
2: Ja, det var ju skönt att få det tydligt och klart att just Loa Falkman kan man inte rösta på i valet om man nu vill personrösta. Men det finns ju många andra som det är fullt legalt att kryssa för om man nu vill satsa på det. Elvira Gullberg gav oss bluesen och vid sin sida hade hon ju då, tack och lov får man väl ändå lägga till, Erik Blix.

Fyra minuter i halv ett klockan när Casey Musgraves rundar av låten som heter Mexico Honey. Lite mer fartfyllt då när Earth, Wind and Fire and the Emotions tar över med Boogie Wonderland fram till halv ett nyheterna.

0: Boogie Wonderland i Earth, Wind & Fire och The Emotions är P4. Nu är det dags för lokala nyheter tillsammans med Ludvig Sjödin. Vad har du på gång?
1: Ja, det ska handla om kameraövervakning.
0: Klockan är 12:30.
1: Sundsvalls kommun satsar nu på kameraövervakning i skolorna med syfte att öka tryggheten. Men det innebär också en risk att kränka elevers och anställdas privatliv.
2: Jag skulle säga att övervägande både vårdnadshavare och elever tycker att det är någonting positivt.
3: Ulrika Kjärman är lokalstrateg på barn- och utbildningsförvaltningen i Sundsvalls kommun. Och även om de flesta är positiva till kameror så säger hon att man är tvungen att ta hänsyn till den enskildes integritet.
2: Det viktiga för oss är att det kommer bara vara en enda person på kommunen som kan få tillgång till de här bilderna. Och det är endast på begäran av polisen. Vi känner att bevakning på våra skolor just nu väger högre än den enskilda individens integritet.
3: Men det är ändå inte bara att sätta upp kameror.
2: Ja, men tyvärr så måste man också kunna visa på att det har skett saker. Det kan vara polisanmälningar, det kan vara felanmälningar på skadegörelse och andra typer av händelser.
3: Och polisen Mikael Sällström säger att kameror är ett bra hjälpmedel, men att det inte är hela lösningen.
4: Man kan aldrig förlita sig enskilt på ett tekniskt hjälpmedel och tro att jag ska lösa någonting. Däremot i samverkan med hur vi jobbar tillsammans med skolor och andra aktörer och de här hjälpmedlen så kan det olika delar av en händelse påverkat händelseförlopp eller åtminstone att hjälpa till att utreda vad som hänt för anhöriga och drabbade.
1: Ja, det säger Mikael Sällström på polisen. Reporter var Leopold Jämtin. Idag så inleds Europas största konferens för friluftsliv i Sundsvall. Under konferensen som heter Euromeet så samlas människor från hela Europa som på olika sätt jobbar med att utveckla friluftslivet. Det kan handla om forskare, myndigheter och föreningar till exempel. Och syftet är att göra friluftsliv mer hållbart och inkluderande så att fler ska ha möjlighet att ta del av naturen där de bor. Konferensen arrangeras vartannat år och i år så är det inte bara första gången den hålls i Sundsvall utan också första gången den hålls i Sverige.
0: Tack för det, Ludvig Sjödin. Och klockan är ju 12:50 och som vanligt så är det dags för en trafikrapport om en liten stund. Sen ska det handla om väder dessutom då. Och så vasektomi. Jo, det finns med. Och så jag som heter Magnus.

0: Jag tänker om man kunde göra det, stanna världen en liten stund. Glenmark, Eriksson och Strömstedt var det. Nu ska vi ta oss till Edberg och det är ju då Elisabeth Edberg på Trafikredaktionen. Är det ett lugnt tisdagsläge, Elisabeth?
1: Ja, men det är det. Men du och jag hann ju lite snickesnacka här om motorcykel och höstkänslor. Och jag skulle kunna berätta faktiskt lite utifrån trafikläget om höstkänsla. Och det är E4-an mellan Utansjö och Docksta. För där håller man på och sätter ut plogkäppar. Det är väl ett hösttecken om något.
0: Jamen, håller med.
1: Så då får man ju samsas då, för det är ju långsamtgående fordon som då arbetar på sträckan där. Så Utansjö och Docksta, där håller man på med det. Tågtrafiken, där är det ett elfel, det är ju söderut, men det påverkar ändå lite. Mellan Gävle och Uppsala är det en del förseningar, så ska man med tåg och man då ska antingen nå förbi det där eller vänta på ett tåg som kommer från den här destinationen Gävle och Uppsala, så är det förseningar som sagt och det är ett elfel. Tipstelefonnummer till trafikredaktionen, det är 020 999 444.
0: Tack för det, Elisabeth.

0: Ja, Gräsula med Half of Me. 20 minuter i ett klockan. Ja, i 3 år har Frans Petter Sundin Thalén i Liden stått i vårdkö. Och nu har han tröttnat och planerar att cykla till Stockholm för att uppmärksamma problemet med vårdköer, men också för att få sin operation. Fredrik Birging träffade Frans Petter tidigare idag.
1: Ja, vi står i skuggan av 2 raketgarage. Det vill säga 2 silos här uppe i Dacke, norr om Liden. Eller öster om, väster om Liden ska jag säga. Du, Frans Petter, varför ska du cykla till Stockholm?
2: Jag tänkte göra något roligt när jag har fritt vårdval. Och istället för att åka pendeltåg en halv dag så kan man väl, eller måste man ju ta sig till Stockholm härifrån då. Och då tänkte jag, istället för att vara arg så kan man ju göra ett event eller någonting. En Swish-kampanj. Och då kan folk följa med och stötta den och för förlorad tid, arbetstid och sådär, ersättning för det.
1: Du, vi backar bandet lite grann. Du vill alltså göra en vasektomi. Du vill helt enkelt alltså sterilisera dig. Och,
2: hemskt ord skulle jag vilja tillägga där.
3: Ja. Starkt ord.
1: Ja, hemskt ord, ja. Men du har varit i kontakt med vården och de har sagt att det är lång väntetid.
2: Så det stämmer. Ja, jag började min resa inom det här för typ 3 år sedan eller någonting. Och då har jag fått ligga på, fast de från vården har sagt. Först sa de, ja men jag kan inte hjälpa dig, men du måste prata med en läkare på vårdcentralen. Jaha, och så väntar jag. Ingen hör av sig. Till slut ligger jag på. 3:e gången, då får jag prata med en läkare. Han skickar mig till en psykolog. Så får jag åka till ett annat ställe i Granlo då. Vårdcentralpsykologen kliar sig i huvud. Vad gör du här första gången i min karriär? Okej, men du får i alla fall vasektomi. Ja. Behöver jag göra något nu, frågar jag för 3:e gången. Nej, ingenting. Vi hör av oss. Fake news. Lugn. Och så till slut hör jag av mig. Ja, men du kan ju få numret till urologen. Den första jag pratade med sa, jag kan inte ge dig numret till dem. Man kan inte ringa dit direkt. Ja, ringde jag dit nu. Och hon sa, ja det är vårdkö 3 år. Eller så har du fritt val, du kan ju dra till Stockholm. Och då stämde ju allting. Jag har hört i alla baracker från alla surgubbar och bittra människor att liksom, vården funkar ju inte. Ja, den funkar ju, men det här med att vi betalar skatt för det och att man får... Det finns ju inget alternativ, det är ju bara att åka till Stockholm och få hjälp där då.
1: Men du, nu kanske någon sitter och lyssnar och tänker vasektomi, alltså en sterilisering. Det är väl kanske inte livsnödvändigt, kanske inte någonting som ska prioriteras. Men vad säger du till dem?
2: Jag säger nej, jag håller med 100%. Det som jag tycker är drygt är ju att man måste betala för att ändå. Och det där ska ingå, vasektomi ska ju ingå i erbjudandet som skattebetalare och i vårdpaketet liksom. Men, och det prioriteras ju inte självklart, och då har de så dåliga möjligheter på Sundsvalls sjukhus att de tar en vasektomi i veckan, för de har inte tid med något mer. Och då, därför är det ju vårdköer som är, eller köer på det som är hutlösa då. Ja, så då får man dra

0: Jag till Stockholm och gör en sån här crowdfund-grej.
1: Du, och då har du tänkt att cykla ner och göra en kampanj av det och så vidare. När planerar du att cykla då? Vi går mot vinter. Är det nu eller är det framåt vårkanten? Eller hur bråttom är det för dig att få din operation?
0: För mig är det så här. Fyran landar i november. Så det hade ju varit bra att ha det innan det. Men det, vi håller ju på att förhandla nu då, jag och ledningen i firman. Jag måste ju boka tid. Jag måste se om jag får in det regna in och pengar här på mitt Instagram-konto nu. Cykelfrans heter jag där.
1: Cykelfrans, det kan jag alltså leta upp på. Om ni sympatiserar med Frans Petter här nu, så Cykelfrans är namnet på Insta. Men du, när du säger fyran kommer i november, det är alltså fjärde barnen som dyker upp i november. Du vill inte ha ett femte?
0: Nej, jag älskar mina barn. Men jag känner också att vi måste kunna gå längre turer i fjällen och vi måste... bilarna är för små. Det är liksom allt. Hela samhället är ju emot stora familjer. Nej, men det blir lättare och det är ju trevligt så.
2: Ja, Frans Petter Sundin, Talén i Liden var det som sa det, och reporter det var ju Fredrik Birging.

0: Ny dramaserie i SVT.
1: Det är fel på min hjärna.
2: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
0: Diagnoser.
3: Har du läst någonting om ADHD?
2: Det är väl inga fel på Ludde?
4: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
2: Vad är det nu han har gjort? Han har ritat en stor kuk på min cykel. Det var jag som målade den kuken.
0: Diagnoser. Nu på SVT Play. If I

0: Billie Eilish för en stund sedan med Birds of a Feather och nu senast då Julin Junis ifrån Kramfors Just the Fool. Och nu så ska jag då grabba tag i den här senaste väderprognosen. Gustav Åström är det som är meteorolog på SMHI som har försett mig med den.
1: P4 Västernorrland.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, den här prognosen berättar ju det som jag har kunnat berätta om tidigare under förmiddagen då, att det är en ganska molnig dag idag med regnskurar från och till. Men solen kan titta fram på en del håll i alla fall periodvis och temperaturen ligger där 10-15 grader och vind mellan syd och sydväst. Så småningom så kommer det en tisdagskväll och då är det fortsatt molnigt och tidvis skurar. Och så tittar vi på morgondagen, det är ju onsdagsväder som jag snackar om då. Under morgonen imorgon på många håll dis eller dimma. Molnigt med under eftermiddagen regnskurar. Temperaturen imorgon 11-16 grader lägre i samband med de här regnskurarna som jag nämnde. Mest bara svag vind. Sista låten som jag spelar idag, Sienna Spyro med Great Expectations.

0: Sena Spyro är det som tonas ner en aning, för jag vill hinna med att berätta att det är Olle Nilsson som har varit dagens musikredaktör, Anna Morveto, redaktör för det här programmet. Reporter under förmiddagen, Eva Harström var in tidigare, Fredrik Birging har ni också hört, liksom undertecknad, jag heter Magnus Leijon. Nu nyheter från Sveriges Radio Finska med Nicky Bergman.
1: De fem minsta riksdagspartierna är villiga att skärpa tillsynen av kommunerna som inte följer lagen när det gäller att erbjuda förskola och äldreomsorg på de nationella minoritetsspråken. Liberalerna skriver att partiet kan tänka sig ekonomiska sanktioner för de kommuner som inte lever upp till lagkraven. Av de tre stora partierna stöttar Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna delvis en skärpning av tillsynen, medan Moderaterna svarat vet ej. 66 kommuner i Sverige tillhör det så kallade förvaltningsområdet för finska, och där ska kommunerna erbjuda förskola och äldreomsorg helt eller till väsentlig del på finska till alla som vill ha det. Men enligt flera granskningar som gjorts är det många kommuner som inte gör det. Research Erik Weber. Idag är det sista dagen att förtidsrösta i det svenska valet om man bor i Finland. Sveriges Radio Finskas utsända Jasmin Fuladi träffade Matilda Peltonen vid den svenska ambassaden i Helsingfors.
2: Jag tycker att det är viktigt att använda sin röst. Det är en möjlighet, så självklart vill jag ta tillvara på den. Och känner också att det är en någon slags skyldighet och ett liksom ansvar att jag skulle nu få väldigt dåligt samvete om jag inte använder min röst.
3: Hur skulle du säga att politiska beslut i Sverige påverkar ditt liv idag här i Finland?
2: De påverkar en hel del. Inte kanske så där direkt som när man bodde där, när man jobbade där och betalade skatt och barn gick i skola där. Men det påverkar självklart liksom att vi lever i en värld där vi har nu stora globala frågor som vi måste lösa tillsammans, och allt som händer i Sverige påverkar mig här i Finland också.
3: Och nu ska du snart få gå in och rösta. Hur känns det att gå in och rösta här på ambassaden idag?
2: Det är ju alltid högtidligt och det är fint. Det var 4 år sedan jag var här sist. Så ja, jag vet inte, jag blir alltid också lite nervös att ja, har jag allting med mig och sådär.
3: Ja, tack så mycket Matilda Peltonen. Nu ska du få gå in och rösta i det svenska riksdagsvalet. Lycka till.
2: Tack så mycket.
1: Både de svenska och finska elevernas resultat rasar i den internationella PISA-undersökningen. Alla de fem nordiska länderna får sämre resultat på alla tre undersökta områden, läsförståelse, matematik och naturvetenskap. På flera områden har resultaten sjunkit motsvarande en hel årskurs. De finska eleverna har bättre resultat än de svenska på alla områden, och Finland ligger fortfarande högst av de nordiska länderna i läsförståelse och naturvetenskap, men i matematik har Danmark tagit första platsen. Det här var nyheter från Sveriges Radio Finska, idag tisdag. Jag heter Nicky Bergman, oikein hyvää iltapäivää.
4: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum, där din berättelse är allt.
5: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio, där vi också finns som podd.
6: I Karlavagnen, ja, där får alla göra sin röst hörd.
7: Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
4: Runda av kvällarna med oss i Karlavagnen. Tillsammans blir vi Sveriges största samtalsrum.
8: I P4 Extra. Arvstvisten kring miljarder och slottet Trolle Ljungby går idag till rättegång. Var greven Trolle Vaktmeister vid sina sinnens fulla bruk när han skrev sina sista testamenten? Har du tappat bort röstkortet? Hur funkar det digitala röstkortet? Och kan du inte ta det till vallokalen? Vi har valskola idag. Och Siv Malmqvist är aktuell med musik och hon har tilldelats Cornelis-stipendiet. Du hör henne efter 13:30.
9: Vänsterpartiet kommenterar Göteborgspostens rapportering att två palestinska politiker i Fatahs revolutionära råd, som uppmärksammats för att ha hyllat terrorism, bjöds in till riksdagen av Vänsterpartiet förra året. Med på mötet var både partiledaren Nooshi Dadgostar och partisekreteraren Maria Forsberg. Partiets vice partiledare Ida Gabrielsson säger att man inte kände till företrädarnas terrorhyllningar.
10: Om man är insatt i hur utrikespolitiska kontakter går till, så tror jag inte att det finns någon som från något parti. Man kan ju fråga de andra. Då kan vi ta efter deras rutiner i så fall, om det finns det som gör annat än att man bjuder in Fatah. Och sen så kommer det personer och man bjuder in israeliska representanter. Man liksom låter organisationen skicka sina representanter, så att säga.
9: Tysk polis har gripit en man som misstänks för flera sabotage mot landets elnät, skriver tyska medier. I flera dagar har en intensiv polisjakt pågått efter en man som kopplats till brev där personer som skrivit sagt sig ligga bakom sabotagen. Gripandet bekräftas av polisen som inte vill lämna ytterligare uppgifter. Tidigare veckan uppgavs att 21 sprängladdningar hittats i utredningen av de misstänkta sabotagen. Sverige igen. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson kommenterar de historiskt låga resultaten för svenska 15-åringar i PISA-mätningen. Till skillnad från utbildningsministern liberalen Simona Moamsson, som pekar på en skärmpandemi som orsak, lyfter Andersson fram besparingarna i skolan som orsaken. Enligt Andersson har regeringen misslyckats med att tillföra tillräckliga resurser, att få bort skärmar och att hålla nere klassstorlekarna. Det var Ekonyheterna när klockan slår 1:02. I studion Julia Brynolfsson.
11: Sporten fyller på med den senaste dramatiken gällande det regerande mästerlaget Mjällby.
12: Jag förstår att folk är frustrerade och att fansen och att sillastryparna, en del av dem är frustrerade, men vi måste göra det här tillsammans och stå enade. Det hjälper inte ett skit att stå och skrika så.
11: Så säger Mjällby sportchef Hasse Larsson efter de kraftiga supporterprotesterna i samband med lagets 4-1-förlust mot IFK Göteborg. Det var efter slutsignal som flera supportrar riktade sin ilska mot tränaren Axum med avgångsramsor. Sportchefen väljer att möta kritiken med att minnas tillbaka.
12: Det är inte mer än 3-4 månader sedan vi stod och sjöng tillsammans på Strawberry och hade vunnit cupguldet. Vi glömmer väldigt snabbt.
11: Mjällby är alltså nu bara en poäng ovanför kvalsträcket. Och på frågan om hur de själva ser på tränarfrågan ger sportchefen inga tydliga besked.
12: Ja, det är en styrelsefråga. Det är både han och alla vi andra också. Det bestämmer ju styrelsen. Det kan inte jag uttala mig om här nu. Men vi är anställda och så länge vi är det så jobbar vi tillsammans.
11: Så säger alltså Larsson till P4 Blekinges Daniel Kjellander. Nu mer fotboll.
13: Svensk succé i Ballon d'Or-nomineringarna i kategorin Årets tränare i damklubb är inte bara en utan två svenska fotbollstränare nominerade. Det handlar om André Jeglertz som under fjolårssäsongen tog Manchester City till Women's Super League-titeln och seger i FA-kuppen. Och om Elena Sadiko, tränare i Häcken som under fjolårssäsongen blev skotsk mästare med Celtic och sedan tagit Häcken ut till framgångar i Europa-fotbollen.
11: Reporter där var Selma Jennevall och i studion här, Nike Bornegren.
14: Tack för det, Nike. Titti Schultz heter jag. Det här är P4 Extra och nu har vi 2 timmar tillsammans. Det ska bland annat handla om arvstvisten kring miljarder och slottet Trolle-Ljungby. Idag går denna tvist till rättegång. Var greven Trolle-Vaktmeister vid sina sinnens fulla bruk när han skrev sina sista testamenten? Och har du tappat bort röstkorten? Kan du inte ta dig till vallokalen? Hur funkar det digitala röstkortet? Idag har vi valskola. Och Siv Malmqvist är aktuell med musik tillsammans med ett barnbarn. Siv har också nyligen tilldelats Cornelis-stipendiet. Och i motiveringen står det bland annat att hon är ett helt nöjesfält. Hör henne efter 1:30. Du är jättevälkommen. Det här är Sara Klang. USA.

0: Flera miljarder kronor och de skånska slotten Trolle-Ljungby och Årup står på spel i en av de största arvstvisterna i modern svensk historia. Idag går fallet upp i rätten. Det handlar om arvet efter greven Hans Gabriel Trolle-Vaktmeister, där brorsonen hävdar att greven inte var vid sina sinnens fulla bruk när han skrev sina testamenten. De nya arvtagarna, de menar dock att greven hade rätt att själv bestämma vem som skulle ärva honom. Och nu startar alltså rättegången som ska avgöra vem som egentligen har rätt till grevens miljardarv. P4 Kristianstads reporter Marita Johansen, du har varit på rättegången i Kristianstad. Ska vi börja med, vad är det här för familjer?
1: Ja, man kan säga att det är ju en grevlig familj och så är det en friherrlig familj som då är indirekt släkt med varann, för det finns den ena är halvbror. Men det är då nu nämnde Hans Gabriel Trolle-Vaktmeister, hans del av släkten, Vaktmeister-släkten, som är den grevliga, som ska mer egentligen kanske ska ärva då hela det här gamla fideikommisset som nu är på väg bort. Och sen är det då släktingar som heter von Blixen-Finnecke, och de är de friherrliga.
0: Okej. Och vad är det egentligen som står på spel då?
1: Ja, det är mer ägor och slott och ägor och mark och arrenden och en bolagsverksamhet för värd mer än 3 miljarder kronor.
0: Men om man tittar,
1: så det är stora saker.
0: Just det, och enorma värden naturligtvis. Men vad i ligger tvisten? Vad är bakgrunden kring det här? Vi hör talas om att man ifrågasätter de senaste testamenterna till exempel.
1: Ja, det är ju att genom årens lopp så har då greven skrivit åtskilliga testamenten. Det har vi fått redovisat för oss nu på förmiddagen. Och sen de sista två som han gjorde, där vände det plötsligt så att den här Trolle-Vaktmeister-grenen plötsligt inte ärver i testamentet. De ärver för de har rätt till sin halva. Men då dyker paret von Blixen-Finnecke upp som arvtagare av den andra halvan. Och då är tvisten handlar om vad mer, greven dog ju när han var 100 år gammal drygt, och vad han vid sina sinnesfulla bruk när det här skedde, eller har de påverkat honom så mycket, eller och det är en kombination. Det är det som själva tvisten handlar om.
0: Det är omkring 40 personer som kommer att vittna i rätten. Vad är det för personer?
1: Ja, det är allt från sjuksköterskor, läkare, anställda, släktingar, experter på geriatrik och på psykiatri bland annat.
0: Går det att ringa in vad det är som gör fallet så unikt? Har vi redan snuddat vid det kanske?
1: Det unika är, när jag har pratat med en docent i historia, det unika är just att Trolle-Ljungby är Sveriges största fideikommiss. Så det är det unika i det hela, att det gör det hela så unikt, och att just för att det handlar om så mycket pengar, och att det är ju inte den sista fideikommissen, för det finns andra som har fått förlängt. Det kunde ha varit den sista fideikommissen som avvecklas, men det är några som har fått förlängning. Så det är en kombination av det här. Och sen är det väl att det är två adelsfamiljer som egentligen är släkt som nu hamnat i en tvist. Men det är många komponenter.
0: Ja, verkligen. Men det är väl också så att man försökte komma överens innan det gick så långt som till domstol där vi befinner oss nu, så att säga.
1: Ja, båda sidor har försökt kommit med mer förslag, men har mer nekats från båda sidor. Så det hamnade in i det sista, så var vi nog många som tänkte oj, de kanske hinner förlikas innan rättegången drar igång. Men den händer inför öppen ridå, så ska de ändå hitta nu ett sätt att, ja, domarna, det är tre stackars domare som ska försöka komma underfund om allt detta material. Det är 5000 sidor skriftligt material bara från ena sidan och lika mycket från den andra som de ska sätta sig in i. Allt ifrån en historia om fideikommisser, om adelssläkten, till mer avtal om vad gäller för testamente, och det är det ena andra. Det ska de sätta sig in i och döma.
0: Och du har ju nämnt fideikommiss flera gånger, och det är ju en ganska komplicerad arvsform. Egendom, ofta gods och slott som vi ser här, det får inte delas upp eller säljas fritt, utan det måste gå vidare till en bestämd arvinge, och det är enligt regler som fastställdes när fideikommisset skapades. Det är en kort förklaring till detta. Så här långt idag, vad har kommit fram under förhandlingarna?
1: Man kan säga att det är ju nu de som har stämt, det vill säga Trollvaktmeister, som har stämt det hela, som har fått lägga fram, deras advokater lagt fram nu varför de vill att testamentet ska ogiltigt förklaras. Och det har handlat lite, visa på att greven har alltid strävat efter att hålla samman sitt ägorna, och att det ska följa släkten, det vill säga de här två, Trollvaktmeister med far och son, att det, och visat dokument på det, samt möta anklagelserna från den andra sidan om att de minsann inte hade någon god relation med greven. Och det visar de också upp nu genom familjefoton de senaste åren, att de har umgåtts både jul och dop och det ena och det andra. Så det är de två delarna som man kan säga att de har framfört och visat på. Det här är inte vad greven ville egentligen, och de hade en god relation med honom.
0: Och visst är det väl så att det finns kopplingar till kungafamiljen i det här sammanhanget?
1: Ja, det gör det ju. Egentligen från båda sidor kan man ju säga. För grevens hustru som också är död, Alice, hon var ju överhovmästarinna till drottning Silvia. Och det har också Kristine von Blixen-Kvinnicke varit också, som är på den andra sidan. Så de är, båda har ju med kunglig touch över sig, båda två.
0: Du, förhandlingarna nu då? Idag drar allt igång. Hur länge kan vi förvänta oss att det här pågår? När får vi helt enkelt veta hur det slutar?
1: Det här pågår från och med idag, och sista rättegångsdagen är satt i 3 december tror jag. Och däremellan, alltså, det handlar om 30 dagar som är avsatta för det här. Och i 3 december är sista dagen, och sen kommer väl en dom tidigast i december. Men det tvivlar jag på. Det kommer då dröja till nästa år. Och det behöver inte vara slut för den delen, för sen kommer det kanske överklagas också till hovrätt. Och så ska det gå vidare. Så det finns de som menar att det här, det är inte slut kanske förrän om 5-10 år.
0: Marita Johansen, P4 Kristianstad. Stort tack för att du var med P4 Extra.
1: Tack själv.
0: Det här är Darin. Ta mig tillbaka.

0: På söndag går Sverige till val och det är ju lite grann att ha koll på ändå när man ska rösta. För vad gör man egentligen om man har tappat bort röstkortet, om man inte kan dra sig till vallokalen eller om ens parti inte finns bland valsedlarna? Bara några exempel. Med mig för att besvara de här frågorna och några till har jag nu Anna Nyqvist, kanslichef för Valmyndigheten. Välkommen.
1: Tack.
0: Ja, de flesta röstar ju inte för första gången, men det kan ju alltid vara bra med en liten repetition, tänker jag. Det är ju ändå vart fjärde år, det hinner hända mycket. Och sen finns det ju en nyhet inför det här valet också, och det handlar ju om de digitala röstkorten. Får jag fråga varför ni skickar ut röstkorten digitalt istället för till brevlådan?
1: Ja, det kom efter ett beslut från regeringen, men huvudsakligen kan man säga att skälet är att vi tror att väljare har större tillgång till de digitala röstkorten. Tidigare val har det varit flera hundratusen som har beställt nya dubblettröstkort. Och vi tror att nu att det är fler som faktiskt har tillgång till när man har dem i telefonen.
0: Mm. Men vad behöver jag veta då när jag ska rösta med det digitala röstkortet? Vad är det som krävs?
1: Röstkort behöver du inte när du röstar, utan du behöver ha med dig legitimation. Det är det som krävs.
0: Varför skickar man ut röstkort överhuvudtaget då?
1: Det kanske är en bra fråga så småningom, men nej, det är det inte. Eller det är en bra fråga, men röstkortet är en jätteviktig informationsbärare till väljaren. Att du har rösträtt, det är till exempel inte alla väljare som har rösträtt i alla tre valen som är samtidigt. Och var är din vallokal som du måste rösta i om du röstar på valdagen? Och sen står det ju en massa annan information också och var man kan hitta mer information. Så att det är en viktig, det är det sättet vi når väljarna med information.
0: Men du, kan jag rösta alltså var som helst i landet om jag vill förtidsrösta? Så att om man har ett sommarhus eller hälsar på någon eller sådär?
1: Under förtidsröstningen kan du rösta precis var som helst i de lokaler som finns och vid vilka tider som helst. Och det är väl också ett av huvudskälen, tror jag, till att förtidsröstningen är så populär. Att du kan rösta vid jobbet, med arbetskamrater eller med familjen någonstans, eller vid sommarstugan eller med kompisar på vägen från skolan. Eller, precis var som helst.
0: Men kan jag rösta i alla valen då? Även de lokala och sådär? Även om jag då som bor i Stockholm säger att jag råkar vara i Gävle och hälsa på min pappa, kan jag rösta i Gävle och ändå lägga en röst för liksom de lokala bitarna i Stockholmstrakten?
1: Ja, absolut.
0: Ja, det är bra att veta.
1: Däremot, om jag får lägga till,
0: ja, visst.
1: Så om du vill personrösta då, eller om du röstar på ett parti som inte finns med valsedel i Gävle till exempel, något lokalt parti i Stockholm, då måste du skriva det namnet på en blank valsedel. Då är det inte säkert att det finns de valsedlar du behöver.
0: Nej, just det.
1: Och det kan vara andra namn om du personröstar. Så kan det vara andra kandidatnamn på listorna i Gävle än i Stockholm. Så.
0: Just det, så man får vara lite skriva påläst till och uppmärksam helt enkelt själv.
1: Ja. Ja. Så länge du bara röstar på parti och röstar på partier där det finns valsedlar så är det precis som vanligt.
0: Men du, om vi ringer in då. Exakt vad är det jag måste ha med mig till röstlokalen?
1: Det är legitimation.
0: Okej, ja, en grej alltså. Det ska man väl komma ihåg. Nu ska vi se här. Där har vi faktiskt hunnit prata om. Jag hoppar vidare här bland mina frågor. Vad är de vanligaste orsakerna till att en röst ogiltig förklaras? Finns det några misstag som är lätta att göra men också lätta att undvika som du kan komma på rak arm?
1: Ja, jättesvårt att säga vad som är exakt de vanligaste, men en inte ovanlig sak är att man lägger i flera valsedlar från flera olika partier. Och så fort som när man räknar röster som man inte kan veta väljarens intention så blir rösten ogiltig. Så du kan ju bara rösta på ett parti. Och sen så kan du inte förtidsrösta två gånger. Då blir rösten ogiltig. Om du inte röstar igen på valdagen.
0: Ja, okej, så att om jag har förtidsröstat, men sen har jag följt med i debatten och kanske blivit arg eller besviken eller nyfiken på någonting nytt. Då kan jag gå, säg att jag har röstat på, jag drar till nu med Moderaterna. Och så har jag röstat på dem när jag förtidsröstade. Och så har jag nu kommit på att jag vill rösta på Socialdemokraterna på själva valdagen. Det går att göra.
1: Ja, då kan du ångra din förtidsröst. Men jätteviktigt att man inte kan, man kan bara göra det på valdagen. Man kan inte förtidsrösta flera gånger. Då blir rösten ogiltig.
0: Okej. Och sen det här tror jag vi var inne på, men säg då att jag inte hittar mitt partis valsedel. Säg att de har tagit slut då. Kan jag säga till dig? Jag vill ju rösta på det partiet av valsedlarna. Jag hittar dem inte. Är de slut? Eller? Då går du att rösta på det parti man vill i alla fall?
1: Du kan ju säga till, men det tycker många är jobbigt eller obehagligt, för då kanske man avslöjar sin valhemlighet att man tänker rösta på det parti man pratar om. Så du kan alltid ta en blank valsedel och skriva dit det parti som du vill rösta på, okay, om du saknar ditt parti. Och det händer att partiet saknas. Det händer både på grund av något, att någon har tagit bort valsedlar med flit, men det händer på grund av att de har tagit slut, att väljaren före har satt tillbaka en valsedel på fel ställe, eller det finns jättemånga skäl till att ibland saknas en valsedel.
0: Just det. Men du, nu, vi sa ju här, man får ju bara lägga en lapp i varje kuvert. Man kan rösta, man kan få med sig tre kuvert. Men jag kan ju rösta på tre olika partier i de olika, i olika kuverten. Jag måste ju inte rösta på samma i alla kuvert, så att
1: Absolut.
0: Säga.
1: Absolut, det kan.
0: Bra. Om man inte kan ta sig till en vallokal själv av någon anledning, vad gör man då?
1: Apropå då, av någon anledning sa du, och då säger jag att om du på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan ta dig till en lokal, det är de tre kriterierna, då kan du beställa en ambulerande röstmottagare från din kommun, eller du kan rösta med bud. Och ambulerande röstmottagare som kommunen tillhandahåller, det är två personer som kommer hem till dig då, om du på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan rösta. Mm. Och de har med sig valsedlar, och de har även blanka valsedlar om det är något parti som inte har valsedel hos dem. Mm. Och valkuvert, och de har tystnadsplikt. Och de har allt valmaterial och de tar emot din röst hemma.
0: Just det. Lägger de den i någon särskild urna då, som är låst eller så, så att jag vet att nu hamnar den på en säker plats?
1: Ja, det är inte urna då. Urnan finns bara på valkvällen i vallokalen.
0: Okay.
1: Men de har olika typer av uppsamlingslådor som ska vara säkra.
0: Mycket bra. Och så, det har ju pratats mycket förtidsröster. Jag passar på att ta det här lite grann nu när du är här. I förra veckan så kom det ju uppgifter om att ett gäng förtidsröster hade hanterats felaktigt och inte skulle kunna räknas. Men om man nu har förtidsröstat, kan man få reda på om ens röst har räknats eller inte? Det här måste ha varit en av de vanligaste frågorna till dig.
1: Ja, vi kommer ju komma med information om, man kan inte få reda på som enskild väljare, men vi kommer komma med information om vilka lokaler och tidpunkter det gäller. Så kan man titta på den listan och se om den förtidsröstningslokal man har varit i finns med och den tiden.
0: Och om den är med då, vad gör jag då?
1: Ja, då uppmuntrar vi att man ska rösta igen på valdagen.
0: Just det.
1: Men tydligare information om det här kommer ju när vi också har information att gå ut med.
0: Just det. Anna Nyqvist, Valmyndighetens kanslichef. Det här var det vi hann med här och nu. Stort tack för att du kom hit.
1: Tack så mycket.
0: Det här är Whitney Houston. How will I know?

0: Jag vet inte vad du gjorde under den här låten, men den kom 1995, så jag var direkt tillbaka på språkresan i Margate. Det är märkligt vad musik gör med oss. Siw Malmkvist, aktuell med just musik tillsammans med ett barnbarn, och hon har nyss tilldelats Cornelis-stipendiet. Hon är här efter dina lokala nyheter.
1: Ja, klockan är 1:30. En man i 20-årsåldern döms till fängelse i 3 år och 1 månad för att ha utsatt en kvinna för våldtäkt i Sundsvall i somras. Enligt domen låg kvinnan och sov efter en efterfest när mannen utsatte henne för sexuella handlingar som kan jämföras med samlag. Hon har berättat i rätten att hon vaknat och försökt värja sig. Kvinnan fick också skador och behövde söka vård dagen efter. Mannen har nekat och sagt att han sov och inte minns, men tingsrätten anser att bevisningen räcker för att döma honom. Mannen döms också för att ha haft kokain vid en musikfestival i Sundsvall, som rätten bedömer var tänkt att säljas, och för att ha använt cannabis. En av de första att vara med i radio om skyfallen förra året var åkeriägaren Emil Frölander. Ett år senare blickar han tillbaka på ovädret och dess konsekvenser.
2: Ja, det är så mycket regn har jag nog aldrig varit med om, och det åskade så att jag trodde nästan rutorna skulle flyga ut ett tag.
3: Och sen då, hur mycket jobb blev det? För att jag minns att du sa att ni trodde att ni skulle ha jobb i 2 månader i alla fall.
2: Ja, det var väl ganska mycket jobb första 2-3 veckorna i alla fall. För då, det var ju, tog ungefär 2,5 veckor innan tågen gick igen. Så den perioden var det ju väldigt mycket som var. För då var det ju både det allmänna vägnätet skulle ju fixa samtidigt som järnvägen skulle gå igen så fort som möjligt. Så då var det väl väldigt mycket jobb. Men sen var det en hel del kvar att göra resten av hösten också. Alla skogsvägar som behövde fixas.
3: När var ni klar då?
2: Ja, det höll på nästan tills det blev vinter och frös, så det var nog 2-3 månader ungefär som det rullade på ganska hårt.
3: Men sen när mycket av det här jobbet var gjort, då fick din kollega ett samtal också från Trafikverket.
2: Ja, min kollega Anders, han fick ju ett samtal från han där han fick, ja, där vi fick beröm för vår insats. Så det var väldigt hedrande.
3: Ja, det var generaldirektören som ringde själv till och med.
2: Ja, exakt.
1: Det sa åkeriägaren Emil Frölander. Reporter Jenny Johansson. Länsnyheter med mig, Linnea Kibe.
4: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Siw Malmkvist in the house. Välkommen hit.
5: Tack så mycket.
0: Du och jag har monterat hörlurar på din sida fram och tillbaka. Hur känns det nu?
5: Ja, men jag tror att jag...
0: Sitter de som de ska ungefär?
5: Ja.
0: Ja. Vad roligt att se dig.
5: Tack så mycket.
0: Hur är dagsformen?
5: Ja. Vad sa du?
0: Dagsformen, hur är den?
5: Lite sömnig.
0: Alltså?
5: Ja, jag har så mycket att göra.
0: Jag har hört att det är en intensiv höst.
5: Ja, gud, bevara mig väl.
0: Men det är ju ändå härligt. 89 ja. År gammal är du, det är inte så noga vem räknar och så vidare. Nej. Men det är ändå roligt att kalendern är full.
5: Ja, det kan man säga, ja. Ja, ja, ibland är den överfull nästan.
0: Ah, okay.
5: Men, nej, men jag ska inte klaga.
0: Nej, vad härligt. Nej. Du ser otroligt pigg och fräsch och härlig
5: tackar
0: ut i alla
5: för
0: fall.
5: Det.
0: Regnet bara öser ner. Mamma är lik sin mamma. Flickor bak i bilen. Den där listan skulle kunna bli precis hur lång som helst. Mm. Känner du ibland att alltså vad jag har hunnit med, vad jag har fått uppleva, eller har du bara blicken liksom framåt?
5: Åh, gud, vilken svår fråga. Har jag blicken? Ja, jag har nog blicken framåt trots allt. För framåt och framtiden är inte så lång nu för tiden. Nu är den lite kortare.
0: Vi får väl se.
5: Ja, just det.
0: Men du tycker att det är, du har fortfarande väldigt roligt, gissar jag. Det verkar så.
5: Ja, absolut. De jobben jag gör, alltså de har jag svårt att kalla för jobb. För det är väldigt trevligt.
0: Det är väl en jättehärlig känsla.
5: Det är det, ja.
0: Skulle du säga att du har lite svårt att säga nej till saker och ting som föreslås?
5: Både och. Jag kan nog säga nej.
0: Mm.
5: Absolut, när jag märker att nej, det har ingen lust med det. Och den känslan, då har jag rätt för att säga nej. När jag känner direkt att det känns inte bra. Men jag kan också ändra mig.
0: Ja. Otroligt här. Vad kul att du är här, Siv. Vi ska prata mycket, mycket mer. Men vi tar lite musik.
5: Alltså?
0: Ja, det blir Elton John och Dua Lipa. Är det här något du lyssnar på, den här sortens musik?
5: Nej, jag har aldrig hört den.
0: Vi får se. Du kanske känner igen den från någon radiolyssning någon gång. Det här är Cold Heart. Dagens gäst är alltså the one and only Siv Malmqvist.

0: Siw Malmkvist sitter mitt emot mig i Studio 8 i Radiohuset. Du, när man räknar får man hålla på ett tag, för det är fler än 600 låtar på 10 olika språk, revyer, turnéer. Du har fått medalj av självaste kungen. Det är otroligt häftigt. Och nu på lördag så blir det ännu en utmärkelse. Stort grattis till Cornelispriset.
1: Åh, tack så hemskt mycket.
0: Det är ju ett stipendium som delas ut i Cornelis Vreeswijks minne. Vad betyder det för dig nu när du får ta emot det?
1: Vad betyder det? Ja, det betyder

0: mig själv, så jag kan, vet inte. Men nej, han var ju ordentlig när vi jobbade, såklart.
1: Mm. Och ni åkte på revy, eller på turné, ska jag säga.
0: Ja.
1: Var det kul?
0: Ja, det var jätteroligt. Jag sjöng till exempel Amore scusa mi. Det var så en fint nummer. Så jag hade en sladd på mikrofonen. Mm. Och han var i kulissen. Och så småningom när jag sjöng så märkte jag att jag åkte ut i kulissen. Så här, då stod han och halade in mig så här på den. Och det hamnade med att jag åkte rakt ut i kulissen. Så han var lite lekfull också.
1: Ja.
0: Mm.
1: Men jag vet också att du har nämnt någonstans att det är ju ganska sorgligt att han upptäcktes av så många efter sin död.
0: Ja, det är ju... Nej, men upptäcktes inte han...
1: Jo, men det gjorde han ju, men fler hittade Cornelis musik efter att han hade lämnat oss.
0: Ja, det kan man ju tacka grammofonbolaget för.
1: Mm.
0: För de gav ju då ut... På LP, tror jag. På hans samlingar. Och de blev ju populära. Och sen började... Och han var så smart. Han hade ju ordnat att han skulle ha en stiftelse.
1: Mm.
0: Ja, men det måste han ju gjort innan han var utfattig.
1: Ja, det här har jag ingen koll på. Men det är ju intressant att en man, en artist, en stor artist med en otrolig låtskatt. Men intrycket var ju att det kanske inte låg pengar på hög när han lämnade jordelivet.
0: Definitivt inte. Han var utfattig när han dog.
1: Mm.
0: Jag vet inte hur mycket han var skyldig. Det kan jag inte prata om. Jag vet att han hade inga pengar i alla fall. Men han hade nog gjort det här stipendiet när han hade pengar.
1: Ja, den där turordningen har inte jag heller koll på. Men jag vet ju att du har ansökt om Cornelispriset mer än en gång. Det här var fjärde gången gilt, helt enkelt.
0: Ja.
1: Hur kom det sig att... Vad tänker du kring stipendiet? Och vad tänker du... Alltså, det handlar ju om en hel miljon. Det är därför vi snöade in lite på slantarna där också.
0: Att
1: det är fantastiskt att det finns en sån kista att ösa ur.
0: Ja.
1: Men hur tänker du kring pengen? Äran är stor, förstår jag, men pengen?
0: Ja, det tänker jag bara får. Bara så här, varsågod, då får du 100 000, eller på att säga 1 miljon.
1: Mm.
0: Det skulle jag väl aldrig i hela mitt liv kunna drömma om, att jag skulle bara få 1 miljon. Man kan nästan inte våga prata om det.
1: Nej. Men har du någon tanke kring hur man använder de här pengarna? Ska du, jag vet inte, vissa skulle ju gå kurser, åka på en resa, förkovra sig. Vad känner du, Siv?
0: Ja, det känns väl som att jag nästan vill ge bort det.
1: Jaha, ja, det är ju också väldigt fint.
0: Ja.
1: Ja, men vi får se vad det där... Nej, jag hör det, ja. Vad roligt. Men du, priset det får du på lördag. Det blir ju en härlig lördag, såklart. Mm. Men fredagen som kommer innan är ju inte så dålig, för då släpper du musik tillsammans med en väldigt speciell person. Berätta.
0: Jag släpper alltså en singel som handlar om min jord.
1: Mm. Det är titeln.
0: Ja, och där spelar jag, och där är mitt barnbarn med också.
1: Dahlia.
0: Dahlia, ja. Hon är 9 år. Och tänk, jag är 80 år äldre än hon. Tänk, när hon är 89, då undrar jag hur världen ser ut.
1: Det är ett kittlande perspektiv.
0: Ja.
1: Mm.
0: Och hon är medveten redan som liten. Jag tycker det är bra.
1: Ja.
0: Ja, jag är glad för det. Börjar så lite smått och samlar... Nu ligger burkar på gatan, så tar hon hand om den.
1: Ja, miljön är viktig.
0: Ja, det tycker jag är bra att barn får lära sig redan från början. På småbarnsstadiet alltså.
1: Ja, absolut. Och sen lär de andra.
0: Mm.
1: Får man lära sig någonting i skolan så tar man ju hem det till sina föräldrar, har jag märkt. Men du, jag vet att du framträdde ju med den här låten Min jord. Det var en stor klimatdemonstration för några veckor sedan.
0: Mm.
1: Hur tycker du att det är att sjunga live idag? Är det lika kul?
0: Ja, det är det faktiskt. Jag kan ju måste erkänna att min röst låter ju inte som på 60-talet. Men det gör ingens röster. Rösten förändras med åldern. Men så länge jag kan sjunga så tycker jag det är ganska kul.
1: Ja.
0: Den låter annorlunda.
1: Men du, ska vi

0: Jag lyssnar på min jord. Vi lyssnar på låten. Ja visst, jag tänkte det.
1: Aha.
0: Vi får nämligen tjuvspela den. Vi har fått lov. Vi har frågat snällt och fått ett ja. Så nu tar vi den, va?
1: Okej.
0: Okay. Så det här är alltså Siw Malmkvist tillsammans med sitt barnbarn Dahlia. Min jord. Sen pratar vi mer.
1: Mm.

0: Det här är P4 Extra och vi har just hört Siw Malmkvist tillsammans med barnbarnet Dahlia, 9 år gammal. Låten heter Min jord. Alltså, du och jag satt som små ljus här och jag tror att du njöt lika mycket som jag. Eller vad lyssnade du mest där?
1: Jag lyssnade mest på hela inspelningen, för jag har inte hört den när den var helt färdig.
0: Det var roligt att vi kunde bjuda på det. Ja. Och inte bara till dig utan hela Sverige. Mm. Alltså fantastiskt vackert.
1: Tack.
0: Vad roligt att göra det med Dahlia.
1: Ja, det var skojigt.
0: Ja.
1: Det var det.
0: Du, Siw, jag hoppas att det är okej att jag frågar, men det är 3 år sedan som din sambo Fredrik dog. Och ni levde tillsammans i 50 år. Mm. Nu med 3 år då i den där backspegeln istället. Hur känner du dig idag? Hur är livet?
1: Det är lite tomt. Mm. Det är tyst och tomt, verkligen. Det är väl det jag kan säga mest om det.
0: Ja.
1: Alltså, ja, jag brukar säga att om jag träffar någon på stan eller någonting som händer, så säger jag, och det måste jag berätta. Ja. Ja, så går det ju inte det.
0: Nej.
1: Det är tomt och tyst, kan jag säga.
0: Det där tror jag att så många känner igen
1: sig. Såklart, ja.
0: Men du, har du någon vän eller så som du ringer istället då?
1: Nej, det har jag inte.
0: Nej. Men jag har förstått också att just det där med att det blir tyst och tomt. Mm. Du valde att flytta från ett rejält boende, runt 200 kvadrat, och nu bor du avsevärt mindre. Var det mycket rensa och så?
1: Ja, det var det faktiskt. Jag hade väl aldrig kunnat tänka på att jag hade så mycket saker. Och vad han hade. Han var också en sån där samlare. Han samlade till exempel på visitkort i en hel låda. Och jag sa, ska vi inte slänga de där visitkort? Nej, för tusan, det vill han absolut inte. Och han samlade papper på hög. Jag samlade på, och jag samlade på mina målningar som jag hade gjort till exempel. Det var inte så att jag ville inte slänga dem. Men jag hade tittat på dem och så la jag dem undan dem i en låda. De kom ju mina barn till ett tillfälle att se. Och sen, herregud, vad ligger där? Hundratals målningar.
0: Men vad kul!
1: Ja, och då så min sons fru Joy, hon sa, vi kan göra en bok.
0: Ja.
1: En bok ska du göra med målningarna. Och så kommer Henrik och Tove, mina barn, och skriver små anekdoter om mig.
0: Vad roligt, vilken strålande idé. Hur går det med det jobbet?
1: Det är, ja, den vet jag inte riktigt hur
0: det
1: går.
0: Nej, okej, vad spännande.
1: Ja.
0: Men du, ett vernissage, kan vi inte alla få se de här målningarna?
1: Jo, jag har just haft en utställning i Munkfors.
0: Åh, jag skulle ha varit i Munkfors.
1: Vad sa du?
0: Jag skulle ha varit i Munkfors.
1: Ja, just det.
0: Jag missar min chans, ja.
1: Och sen så hade jag en liten utställning här på ett café där jag bara hade mina stileben som passade ihop med köksinredning
0: och sådär.
1: Ja, just det.
0: Ah, okay.
1: Och sen har jag aldrig målat för att sälja.
0: Nej.
1: Utan jag har ju bara målat för att jag tycker att det är mysigt att sitta kladda med färger. Och det är, antingen blir man lugn av det, eller så blir man vansinnigt frustrerad. Man är ju tokig när det inte går som man vill.
0: Men du målar fortfarande?
1: Ja, och nu har jag inte haft tid på länge.
0: Nej, det var det också.
1: Mm.
0: Ja.
1: Men jag har väldigt mycket. Jag ska till bokmässan för tusan.
0: Kul!
1: I Göteborg. Och där har jag med mig många. Nu har jag sett på mina målningar i 40 år, så nu kan jag bli av med dem.
0: Okej, så att där någonstans så kommer den att visas upp.
1: Ja, både böcker och mina målningar.
0: Men du, en konstig fråga. Jag vet inte om det känns framfusigt eller påträngande. Mm. Men du, nu när det har rensats, du flyttar till mindre, målningarna var dina barn väldigt rädda om framförallt. Härligt. Men funderar du någonsin på vad du lämnar efter dig?
1: Det har inte jag tänkt på, men de har gjort det. Så allt som jag säger med det, det är skit, det är släng, det är ingenting att ha. Jo, säger de, det ska vi inte slänga. De har nog kanske rätt, men de får sköta om det. För jag, somliga saker säger, men det är väl ingenting att ha. Men det ska inte jag bestämma kanske.
0: Men härligt. Det känns som att du har lätt att vara ganska blygsam, Siv. Det är mycket klädsamt. Det är det. Men du är din musikskatt som alltid kommer att leva. För alltid kommer din musik att finnas. Är inte det en hisnande härlig tanke?
1: Ja, det sådana här tankar har aldrig nått mig förrän nu.
0: Nu kommer sådana som jag pracka på dem.
1: Ja, men, jag tror nog att de har tänkt på det kanske. Ja. Alla utom jag.
0: Ja, men jag är ju glad att folk runt dig har lite ordning och koll på det där. Men trivs du med, du har ju varit i offentligheten i 70 år. Trivs du med att bli igenkänd och att människor uppskattar dig?
1: Ja, alltså det måste jag säga att jag trivs med. Från allra första början när jag började bli lite känd och alla tittade på mig, så tänkte jag, vad glor de på? Det är bara jag.
0: Ja.
1: Så var min tanke då. Nu förstår jag mer att de... Men jag tycker att de... Jag har ju aldrig fått en snyting av någon.
0: Så, utan nej, det hoppas
1: kram,
0: jag.
1: En kram snarare, eller ett leende. Mm. Och jag själv... positivt, väldigt positivt till leenden. Att ge leenden.
0: Ja.
1: Det kan ju vara göra en dag för en människa.
0: Verkligen.
1: Det känns ganska fantastiskt att de... Att de är så gulliga mot mig.
0: Mm. Ja, du gör ju väldigt många andra väldigt glada hela tiden. Jag sitter här och känner mig helt uppfylld av dig, Siv Malmqvist. Men det stämmer alltså att ingen har någonsin varit otrevlig mot dig?
1: Nej.
0: Underbart.
1: Inte det jag kan komma ihåg. Nej, det har jag inte. Men har de inte gjort.
0: Helt som det ska vara, tycker jag. Allt annat hade varit orimligt, Siv. Orimligt. Det var ljuvligt att ha dig här.
1: Mm.
0: Det menar jag verkligen. Jag ser redan fram emot nästa gång vi ses. Jag tänkte att jag vill ha mer Siv Malmqvist i musikform och nu i trioform. Jag har valt helt för mig själv. Det här är Ann-Louise Hansson, Tova Karlsson och så du.
1: Ja, då vet jag vad det kommer.
0: Det är Cella Vi såklart.
1: Ja, just det.
0: Från Melodifestivalen 2004. Ni var min favorit. Jag röstade på er. Det kommer jag fortsätta göra. Röstar alltid på dig, Siv. Även på söndag tror jag. Stort tack för att du kom till P4 Extra idag.
1: Ah, tack så hemskt mycket. Jag fick komma hit.
0: Det gick snabbt.
1: Ja, det var tusan.
0: Ja. Här är Cella Vi. Åh, vad bra det är.
1: Den var bra. Så, där känner vi ju, för vi kom direkt till Globen.
0: Just det. Och vi tänkte, så bra var det.
1: Wow. Men nej. Men vad det var?
0: Vem minns vinnaren exakt?

0: C'est la vie, alltså med Ann-Louise Hansson, Tova Karlsson och the one and only, helt underbara Siw Malmkvist. Alltså jag är helt förälskad i henne, och vi satt här tillsammans och sjöng halva låten. Ja, ah, det var vilken upplevelse, så himla fint. Men nu fullt fokus på Ekonyheter med Ola Janåker Dunkers, och sen ska vi prata om PISA-undersökningen som inte var så rolig.
1: Migrationsminister Johan Forssell vill utreda om man kan ge britter som missat att ansöka om uppehållstillstånd efter Brexit en andra chans. Detta efter rapporter om flera fall där britter måste lämna landet efter många år i Sverige.
2: Som migrationsminister är helt inriktad på att se om vi kan hjälpa britterna. Vi vill ju att det ska bli bra för de britter som är i Sverige naturligtvis.
3: Så du öppnar för att det skulle kunna bli då som i Danmark, att man ger de här människorna en andra chans då, så att säga, och öppnar möjligheten att ansöka?
2: Ja, det är en sån sak vi ska titta på, om det är möjligt och hur det har fungerat i Danmark.
3: När Storbritannien lämnade EU 2020 så förlorade britter i Sverige sin status som unionsmedborgare och ska egentligen behandlas precis som andra utlänningar. Men liksom i flera andra EU-länder så införde Sverige en särskild ventil. Fram till 2021 så kunde britter ansöka om så kallad uppehållsstatus. En del personer missade den här möjligheten eller fyllde i pappren fel. En rad sådana fall har senaste tiden uppmärksammats både i Sverige och internationellt. Till exempel en 78-årig änka som nu måste lämna Sverige efter 21 år i landet.
1: Reporter här Mattias Plejel. I Tyskland har polisen gripit en man som misstänks för flera sabotage mot landets elnät, rapporterar tyska medier. I flera dagar har en intensiv polisjakt pågått efter en man som kopplats till brev där personen som skrivit sagt sig ligga bakom sabotagen. Gripandet bekräftas av polisen som inte vill lämna ytterligare uppgifter. Tidigare har uppgetts att 21 sprängladdningar hittats i utredningen av de misstänkta sabotagen. 10 anställda vid den ryska ambassaden i Budapest har fått besked om att lämna Ungern, uppger landets utrikesminister. Myndigheterna befarar att diplomaterna har ägnat sig åt aktiviteter som bryter mot Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser, men går inte in på anklagelserna i detalj. Här i Sverige krävs försvarsmakten på 143 miljoner kronor av Halmstads kommun och det kommunala vattenbolaget Laholmsbukten VA, rapporterar P4 Halland. Kravet gäller PFAS-föroreningar som kopplats till försvarets verksamhet vid Galgberget, och föroreningarna har konstaterats i några av kommunens största vattentäkter. Henrik Fryndberg är vd på Laholmsbukten VA.
4: Det där innebär bland annat att vi har fått stänga ett vattenverk, och sen har vi också fått installera PFAS-rening då i ytterligare ett vattenverk. Så det har krävt mycket resurser för oss att komma fram till den nivån som vi är idag då.
1: Henrik Fryndberg på Laholmsbukten VA. Det var Ekot. Jag heter Ola Janåker Dunkers.
0: Och jag heter Titti Schultz. Programmet i fråga är P4 Extra. Tack för att du väljer kanalen som heter P4. Även i det här programmet så pratar vi om den tyske klimataktivist som jagats i hela Europa efter att ha försökt spränga flera kraftanläggningar. Han är alltså gripen. Olika mycket sexlust mellan parterna i en relation är vanligt. Hur ska man göra när man vill olika mycket och olika ofta? Och så var det här med svenska 15-åringar som är historiskt dåliga på matte, läsförståelse och naturvetenskap. Det här visar PISA-undersökningen som presenterades idag. Och det här, det är Agnes med Eagle.

0: Svenska 15-åringar är historiskt dåliga i matematik, läsförståelse och naturvetenskap. Det här visar årets PISA-undersökning som presenterades idag. Så mycket som var tredje niondeklassare når inte upp i grundläggande kunskapsnivåer. Och så här sa utbildningsministern och Liberalernas partiledare Simona Moamsson om de här resultaten.
1: Precis som OECD lyfter fram så är det uppenbart att effekterna av den ökade skärmtiden och minskade läsningen nu har slagit till med full kraft. För att tala klarspråk, vi är mitt uppe i en skärmpandemi.
0: Även oppositionen har reagerat. Så här sa Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson.
2: Sammantaget är det här ett hårresande och djupt oroväckande resultat för ett kunskapsland som Sverige. Och det är därför vi bedömer att det är ett nationellt nödläge för skolan.
0: Nu har jag med mig Anna Olskog, förbundsordförande på Sveriges lärare. Välkommen Anna.
3: Tack.
0: Vad tänker du om det som Simona Moamsson och Magdalena Andersson säger här? Alltså en skärmepidemi och ett nödläge för skolan.
3: Men det här med skärmarna, det är klart att den digitala utvecklingen, det är ju en utmaning för hela samhället. Och mot bakgrund av det är ju mötet mellan mig som lärare och elev kanske viktigare än någonsin. Det vill jag börja med att säga. Och fortsättningen på det där kring skärmar är ju också att vi måste fråga oss vilka förutsättningar som skolan har att möta de här utmaningarna som vi faktiskt står inför. Så att visst är det också sant det som Magdalena Andersson uttrycker, hårresande nationellt nödläge. Jag delar bilden av att läget är akut. När svenska 15-åringar sammantaget aldrig har haft så svaga resultat i matematik och läsförståelse och naturvetenskap så krävs det ju mer än politiska ord om ett nationellt nödläge. Det krävs handling. Och lärare måste få rätt förutsättningar att kunna undervisa. Och elever måste få sitt stöd som de har rätt till i tid. Och resurserna måste gå till det som faktiskt stärker undervisningen. Så att det här, det är ett resultat som kräver handling. Och tiden är förbi med bortförklaringar.
0: Den här undersökningen visar att tappet i läsförståelse så är tappet störst. Nästan var femte elev har svårt att läsa en enkel text. Även i andra länder så ser man försämring i just läsförståelse. Och OECDs utbildningschef som ligger bakom den här undersökningen har ju sagt att den försämrade läsförmågan är särskilt oroande. Håller du med om att just den biten är särskilt oroande?
3: Ja, men absolut. Helt och hållet enig med Andreas Schleicher. Läsningen, det är ju grunden för nästan all annan kunskapsinhämtning. Alltså i en tid som vi lever i nu, när elever möter såna här enorma mängder av information och delvis AI-genererat innehåll, så blir ju den här förmågan att kunna läsa med noggrannhet liksom, och värdera källor och tänka kritiskt, det blir ju ännu viktigare. Så att vi måste skydda tiden för läsning, och det gäller både i skolan och utanför den.
0: Men går det att svara på varför det har blivit så här? Varför ser resultaten ut så här i PISA-rapporten?
3: Ja, men den frågan ställer sig nog alla idag. Men den frågan borde vi ha ställt oss för länge sedan. Och jag tänker att vi behöver vara försiktiga med att utse, vad ska jag säga, en enskild syndabock. Är det skärmar? Ja, samhället lever ju i en bakgrund. Det är bara att gå till sig själv, hur scrollandet har förändrat, hur man lägger tid på saker och ting. AI, pandemin, ja, det är inte ensamma förklaringar till där vi befinner oss. Men det vi behöver förstå, det är ju att det som verkligen fungerar, det är liksom det här verkliga mötet mellan elever och lärare i rimligt stora grupper. På en del håll sväller ju undervisningsgrupperna över alla gränser och läraren är ensam utan annan viktig övrig kringpersonal. Man har ju helt enkelt sparat på skolan. Skolan har varit underbemannade och underfinansierade i många år. Och nu måste man på riktigt dels göra analyser på nationell nivå. Vi som land behöver göra det. Men det är egentligen tre grejer som behöver komma på plats i det omedelbara. Och det är just det där med att lärare måste få tid för att planera och genomföra och följa upp sin undervisning. Då är vi förberedda. Sen måste vi ha mindre grupper. Det måste bli så att vi måste ha bättre möjligheter att kunna se och hjälpa varje elev. Och likadant det här med att vi har ju massor med elever i det svenska skolsystemet som inte får den här snabba hjälpen och extra undervisningen när vi lärare identifierar och ser behovet. Och så kan vi inte ha det.
0: Men du, jag vill hinna fråga, tror du att utvecklingen går att vända? För nu är det ju rekordlåga nivåer och det tror jag att vi alla känner oss sorgsna över.
3: Ja, det gör vi. Vi känner oss sorgsna över det här och det är ju... Ja, men det väcker ju en större fråga. Det är elevernas motivation, deras framtidstro. Elever behöver känna att det spelar roll när de anstränger sig. Att utbildning, ja, men det öppnar ju dörrar och kan förändra deras framtid. Just nu ligger ju det här som en våt filt över Skolsverige. Och givetvis går det ju att rätta till det som har blivit fel. Och det är det vi behöver göra nu. Och vi kan inte ha det här med att vi har en ordning där man kritiserar varandra över partigränserna, inte minst nu i valrörelsens självande sista vecka. Alltså, här måste vi ju tänka långsiktigt. Och det här är ju en global väckarklocka. Mm. Alltså skärmarna, de är här för att stanna. Inte kommer de att kunna raderas ifrån vårt samhälle. Vi måste fråga oss vilka förutsättningar som skolan har för att möta de utmaningar vi faktiskt står inför.
0: Anna Olskog, förbundsordförande på Sveriges lärare. Stort tack för att du var med i P4 Extra.
3: Tack så mycket.
0: Det här är Lenny Kravitz. It ain't over till it's over. Tack för att du väljer P4 Extra.

0: Alltså den ena vill ha mer sex, den andra vill ha mindre och till slut så är ju ingen riktigt nöjd. Olika sexlust är vanligt, men hur ska man göra när man vill olika? Det ska jag prata med psykologen och sexologen Tanja Suhinina om. Du har ju träffat många par som går igenom precis det här. Du har också skrivit boken Olika lust. Du är varmt välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Vad är, alltså går det att säga vad som är en normal mängd sex i en relation?
1: Jag tänker att ja, men det finns en massa forskning som visar på vad folk gör i snitt. Det finns en studie som många i branschen gillar som säger att en relation blir bättre ju mer sex man har, men det är upp till en gång i veckan och sen planar det ut. Till exempel, det skulle man kunna säga, men det spelar ganska lite roll i en konkret relation.
0: Jag tänker också, blir det prestation av det där? Om man börjar lägga det så här, det är ungefär den här nivån, det är normalt. Kan det vara farligt att lägga det på sin relation?
1: Ja, just prestation är de största bromsarna för sexlusten. Så det är inte så konstigt om att lusten liksom försvinner just när prestationstänket kommer in. Att man ska ha sex ofta eller på ett visst sätt, eller det ska vara så himla fantastiskt. Eller att man ska vara kåt ofta. När den typen av prestationstänk kommer in så är det många som tappar lusten. Men jag tänker, om jag får hugga in med en liten kort kris samtidigt, just, så kan det här, ja, men vadå, vi ligger tillräckligt, också vara lite nedsättande för den som vill mer. Alltså bara för det är tillräckligt på snittet betyder inte att det är nog för mig.
0: Mm. Men alltså, varför blir skillnader i sexlust så laddade då?
1: Ja, det finns så många svar där, men ett svar är förstås att folk inte kan prata om sex, och då blir det jättejobbigt, privat, känslig fråga som man inte riktigt kan prata om. Jättejobbigt. Och man pratar inte om det med vänner heller och sådär, så man blir väldigt ensam med problemet.
0: Men hur funkar lust, eftersom det är så olika, så individuellt? Alltså, går det att förklara varför det är på det viset? Hur funkar lust?
1: Jag tänker att det är såklart som all i min bransch psykolog, både lite arv och lite miljö. Och folk är ofta lite känsliga på olika nivåer för att bli kåta. Vissa är lätt för det, andra svårt för det. Men sen får man helt olika förutsättningar också. Och de kan man faktiskt styra över, men det vet många inte om.
0: Okej. Okay. Går det liksom att öva? Går det att öva upp liksom?
1: Nej, men det går snarare att skapa förutsättningar där lusten antingen blir lite mindre störig eller när lusten tvärtom kan blomstra ut. Eller i alla fall få förståelse för att, varför var jag så kåt förut och inte längre. Vi har helt olika situationer.
0: Men om man, finns det några risker med om man inte tar tag i det här och de här olikheterna, att man är i någon form av otakt? Om man inte tar tag i det som par, vad ser du för risker med det?
1: Det är väl ofta det jag ser i terapirummet, att när folk kommer till mig så är själva lustskillnaden inte så himla stor. Och hade man gjort någonting från början, ja, det hade inte varit ett problem. Men man lägger på så mycket skam, tystnad, press. Man är arg på varandra, man bygger upp en liksom motstånd mot det här, man känner sig avvisad. Så det kan finnas så många lager som man lägger på det här lilla grundproblemet. Att det påverkar hela relationen.
0: Men hur ska man navigera i detta då som par? Alltså, varför är det så viktigt med sex, kanske de med mindre intresse frågar sig?
1: För många människor så är det ett viktigt sätt att visa intimitet, uppnå ett visst tillstånd, att vara kåt är inte likt något annat. Det är ett sätt att närma sig varandra, att självförverkliga, att upptäcka sig själv, att kunna resa fast man inte flyttar på sig. För många människor är det en stor källa till glädje och livskraft.
0: Och känslan är ju lite grann att den som vill mindre borde skärpa sig och vilja mer, eller åtminstone försöka jobba åt det hållet. Hur ska man mötas, tänker jag då?
1: Och jag tänker att det här är det väldigt viktigt, att verkligen inte hamna i att den som vill mindre ska fixas. Om den vill ha mer lust, fine, absolut, det kan vi hjälpa med. Men det är också helt okej att helt strunta i sex och inte hålla på med det. Och då behöver man såklart synka ihop det med partnern och vara ärlig om att det är där man landat.
0: Just det. Ja, men, och då måste man ju kunna prata om det och hamna någonstans på samma nivå. Men om två personer i en relation, eller hur många man nu är, inte ska jag sitta här och begränsa. Ja. Om alla i relationen helt enkelt vill hitta tillbaka till lusten, jag törs nästan inte fråga för jag vet inte vad jag får för svar och jag är lite pryd. Men finns det någon övning som man liksom kan göra tillsammans för att börja hitta tillbaka?
1: Jag tänker att en sak som kan vara viktig är att förstå vad som är viktigt i sex och kanske försöka få det på andra sätt. Men en övning man kan ägna sig åt är att försöka komma in i sexhallen. Alltså om man tänker att sex på ett helt rum, var behöver man vara för att överhuvudtaget kunna komma åt det? Och det är ofta en plats i livet där man är lugn och glad och äventyrlig och lekfull och kanske också lite utsövd.
0: Ja, just det. Ja, okej.
1: Och att oftare komma dit, så ju mer man kommer dit, ju mer man förstår vilket tillstånd behöver jag för att sex allt ska vara möjligt, liksom, desto högre chansen på sex. Och worst case så är man ändå på en ganska nice plats.
0: Men vad härligt, då tycker jag vi önskar alla lycka till och ta de första stegen, kanske redan idag, vem vet. Jag är jätteglad att jag fick prata med dig, Tanja Suhinina, psykolog och sexolog. Stort tack!
1: Tack så mycket för att jag fick komma hit.
0: Maja Ivarsson är det här. Världen kommer snurra ändå.

Wonder kommer till Sverige, närmare bestämt till Tre Arena i Stockholm. Han kommer att sladda in i Sveriges huvudstad med turnén Songs in the Key of Live Performances 50th Anniversary Tour, lång titel. Allt detta enligt ett pressmeddelande som nådde redaktionen idag. Den 25-faldige Grammy-vinnaren firar 50-årsjubileet av albumet Songs in the Key of Life genom att framföra albumet i sin helhet. Det här albumet, det kom 1976. Det har sålt över 10 miljoner exemplar. Många kommer att kunna sjunga med. Plattan har nått diamantstatus och finns i USA National Recording Registry. Wonder spelar i Stockholm redan den 22 oktober, så nu är det bara att börja rensa i kalendern. Han besöker också Köpenhamn den 18 oktober och Oslo den 20 oktober om man vill ta sig en resa. Låten Isn't She Lovely kommer just från Songs in the Key of Life. Och vi lyssnar, såklart. Här är han, the one and only Stevie Wonder.

0: misstänks för en rad sabotageförsök mot det tyska elnätet greps för ett par timmar sedan. Han har varit internationellt efterlyst i flera dagar. Det handlar det bland annat om efter dina lokala nyheter.
1: Här är nyheterna i Västernorrland. Bränna skolan i Härnösand behöver renoveras. Där är politikerna överens. Trots det beslutade en enig skolnämnd att göra en återremiss i ärendet som presenterades av Socialdemokraternas Jonas Bergström och Nina Skyttberg i förra veckan. Miljöpartisten Mattias Sjölander är ledamot i skolnämnden.
2: Vi är fortfarande positiva till en renovering eller något alternativ som löser den här lokalfrågan.
3: Bland annat tycker nämnden att underlaget saknar delar om hur det ska fungera för elever och personal under renoveringsåren och att det i förslaget inte fanns några andra alternativ än renovering.
2: Tillsammans så skrev vi ihop en återremiss. Det är ju egentligen för att få bra underlag för en så här stor fråga. För att fatta ett klokt och hållbart beslut över tid.
3: Men även kring den ekonomiska biten fanns det frågor.
2: Dels var det ju typ hur finansieringen skulle lösas. Det är ju en ganska stor ökad kostnad för skolnämnden. Men det fanns ingen plan för hur vi skulle hantera det framöver. Hur vi skulle finansiera det. Och sen så stod det också i det här avtalet att man kunde, beroende på om det blir billigare så skulle man få det lite billigare. Men om det skulle bli dyrare så skulle det också bli dyrare.
1: Ja, det säger Mattias Sjölander. Reporter här var Alexander Nilsson. En man i 20-årsåldern döms till fängelse i 3 år och en månad för att ha utsatt en kvinna för våldtäkt i Sundsvall i somras. Enligt domen låg kvinnan och sov efter en efterfest när mannen utsatte henne för sexuella handlingar som kan jämföras med samlag. Hon har berättat i rätten att hon vaknat och försökt värja sig och fick också skador och behövde söka vård dagen efter. Mannen har nekat och sagt att han sov och inte minns, men tingsrätten anser att bevisningen räcker för att döma honom. Mannen döms också för att ha haft kokain vid en musikfestival som rätten bedömer var tänkt att säljas och för att ha använt cannabis dessutom. Så en titt på väderprognosen. Molnigt och en del regnskurar är det, men solen tittar också fram periodvis 10-15 grader och vind mellan syd och sydväst där någonstans. Ikväll väntas bli fortsatt molnigt med en del regnskurar. Lokala nyheter i Västernorrland, Ludvig Sjödin.
4: P4 Extra med Titti Schultz.
0: 60 är det nya 29 igen och igen, i alla fall om man heter Carola. Stort grattis på 60-årsdagen säger vi till denna ikon. Carola och händer upp.

0: För bara några timmar sedan greps den man som är misstänkt för en rad sabotageförsök mot det tyska elnätet. 48-åringen har varit internationellt efterlyst i flera dagar men greps alltså idag vid en trafikkontroll. Katarina von Arnt, radions Tysklands korrespondent. Vad vet vi om själva gripandet idag?
1: Ja, det är som du säger, den här mannen som i flera dagar har varit misstänkt för att ha utfört de här attentaten som polisen nu har gripit, han som har varit efterlyst. Och han greps i en trafikkontroll som man hade upprättat just för att skydda ett kolkraftverk i närheten av staden Aachen i Nordrhein-Westfalen. Och han gick till fots då av den här trafikkontrollen och kändes igen. Och när man grep den här mannen så ska han också haft sprängmedel på sig, och i närheten så upptäckte man sen också ett tält där det också fanns sprängmedel.
0: Och kan vi gå in lite grann på vad det är för attentat den här mannen misstänks för?
1: Det handlar om en serie misstänkta försök till sabotage mot det tyska elnätet i flera olika delstater i Nordrhein-Westfalen, i Brandenburg, och i helgen hittade man också hemmagjorda spränganordningar i delstaten Sachsen. Och på alla de här ställena så är det då någon som har försökt orsaka kortslutningar i högspänningsledningarna med hjälp av de här hemmagjorda spränganordningarna. Och de är då alla, det som är gemensamt är att de alla är på olika sätt kopplade till kolkraftverk.
0: Det här med sprängladdningar, hemmagjorda bomber, alltså det låter väldigt dramatiskt och farligt. Vad hade hänt om man inte hade upptäckt de här incidenterna så att säga?
1: Ja, alltså vid två av de här sabotageförsöken så var det en del av elnätet som tillfälligt slogs ut eller stördes. Men det fick inga större konsekvenser, utan det reservkraftssystem gick igång. Men det hade ju kunnat bli allvarligare konsekvenser, allvarligare elstörningar till de här kolkraftverken eller till hushåll i närheten. Alltså att många hushåll och företag hade kunnat förlora elen länge då. Dessutom är det så att det har ju varit en hel del attentat i Tyskland mot elnätet tidigare med större konsekvenser. I vintras till exempel så var det ju 50 000 hushåll som var utan el och värme mitt i kallaste vintern i ungefär en veckas tid här i Berlin på grund av ett attentat. Det var andra personer som misstänktes den gången, men man vet hur allvarligt det kan bli när någon ger sig på elnätet.
0: Och idag så har man alltså gripit en man som är misstänkt för de här sabotageförsöken. Vad vet vi om mannen i fråga?
1: Ja, det är då en 48-årig tysk man som bor då i Nordrhein-Westfalen. Och han har själv uppgett

0: då är kopplade till kolkraftverk understryker ju också det här att han vill ge sig på fossil kraftverk. Och därför så utreder polisen det här som ett möjligt klimatextremistiskt motiv, att det är det som är skälet till att han har gjort det här.
1: Hur uppmärksammat är det här fallet i Tyskland?
0: Jag har fått jättestor uppmärksamhet, och inte minst för att det handlar då, eller på grund av att det handlar om attacker mot något så grundläggande som elförsörjningen. Och det är också så en stor mängd spränganordningar. Bara i Sachsen så upptäckte polisen 21 stycken såna här hemmagjorda sprängladdningar. Så att det ses ju som en väldigt allvarliga sabotageförsök som hade kunnat drabba väldigt många.
1: Om man tittar lite bredare på det här så är det ju faktiskt bara en månad sedan som en bombdrönare hittades in till ett ukrainskt fraktplan. Det var vid flygplatsen i Leipzig. Det här misstänker man ju Ryssland för. Men hur skulle du beskriva säkerhetsläget i Tyskland just nu?
0: Jo, men det är ju klart mer uppskruvat än vad det har varit tidigare. Myndigheterna här är ju väldigt fokuserade just på att skydda kritisk infrastruktur. Och den här då serien av sabotageförsök, det har ju ökat den här oron ytterligare. Och att det då händer i samtidigt som det här attentatförsöket på Leipzig flygplats. Men sen försöker man ju också skilja de här olika fallen åt. I början så sa man ju att det fanns misstankar om att även de här sabotagen mot elsystemet, att det hade kunnat vara utfört på uppdrag av främmande makt, alltså en form av hybridkrigföring. Men efter de här bekännelsebreven, de dök upp, så talas det nu istället, precis som jag sa då, mer om ett klimatpolitiskt motiverat dåd.
1: Katarina von Arndt, radions Tysklands korrespondent, stort tack för att du var med i P4 Extra idag.
0: Tack.
1: Det här är Savage Garden. Jag vet att du har hört den förut. The Animal Song.

0: Forskare vid Statens veterinärmedicinska anstalt efterlyser nu allmänhetens iakttagelser efter att flera rådjur påträffats döda och anledningen misstänks vara svår diarré. Nu gör man en satsning för att ta reda på vad som är orsakerna bakom. Elinor Spörnli-Nes, du är biträdande statsveterinär. Du är också varmt välkommen till programmet.
1: Tack så mycket.
0: Alltså berätta om de här rådjuren. Är man minsta djurvän så känns det ju verkligen som att man lider med dem. Vad är det för rapporter ni får från olika platser runt om i landet?
1: Det är inget nytt problem, utan det här är ett problem som vi har sett över flera år. Att man ser rådjur som får diarré och sen så magrar de av och mår dåligt av det. Så det har pågått under väldigt många år och vi vill gärna försöka ta ett lite större grepp och försöka undersöka lite närmare. Och det som vi vill med den här studien, det är helt enkelt att försöka ringa in problemet och se var i landet påträffar man rådjur med diarré och under vilka årstider.
0: Men går det att säga hur vanligt det är eller hur många fall man har sett? Alltså, finns det något mönster bland de drabbade djuren?
1: Ja, det är lite det vi vill försöka kartlägga med det här projektet, för att vi har ju på Statens veterinärmedicinska anstalt har vi ju uppgift att övervaka alla sjukdomar hos vilda djur. Mm. Och vi får in ganska många rapporter på att rådjur med diarré, och vi har en känsla av att det är oftare på våren och hösten till exempel, och att det ofta är att de går i lite större grupper. Men det här vill vi med den här studien satsa lite extra på och göra ett större grepp och se om vi kan få in det här, precis det du frågar efter, för att kunna kartlägga det här mönstret och se var i landet som det är vanligast och när.
0: Hur kommer det sig att man inte vet vad det är som orsakar diarrén? Jag tänker avföringsprover och kanske också döda djur som obduceras. Det har inte gått att liksom hitta något.
1: Nej, och det är lite så. Det är lite en svår nöt att knäcka, om man säger så. För att ofta när vi får ju in rapporter och så ber vi folk skicka in djur och så undersöker vi dem. Men ofta när de kommer in till oss och har till exempel dött av avmagring på grund av diarré, då har de ju haft diarrén väldigt, väldigt länge. Och då kan det vara svårt att hitta liksom problemet från vad det var som gjorde att de fick diarré från början. Att det kan vara svårt att hitta den orsaken. Och det är därför som vi vill backa lite grann nu och försöka ta ett större grepp och se om det finns några lite större mönster i när och var. Och vi vill även titta på, är det ofta att de går i flockar där flera djur har diarré? Är det ofta yngre djur eller äldre djur? Och vilka sorts landskap är det ofta att de djur i områden där det är väldigt mycket åkermark till exempel? Så det här vill vi försöka titta på, eftersom det är ganska svårt att göra det på det sättet som vi brukar övervaka sjukdomar hos vilda djur.
0: Men jag tänker så här, hur påverkar det? Det är någon form av mag-tarmokomma, gissar jag då, eftersom resultatet är diarré. Alltså, påverkas rådjur på samma sätt som människor som inte får behålla mat på det sätt man skulle önska?
1: Ja, de flesta rådjuren blir ju friska igen och klarar sig bra. Och man kan ju ha kortvariga diarréer och repa sig. Men det är ju precis det. Det vi ser hos de djuren som kommer in till oss, det är ju att de har haft det under väldigt lång tid, att de magrar av och att de till sist dör de ju av svält helt enkelt, för att de inte får i sig tillräckligt mycket näring. Sen kan de även bli så svaga att de drar på sig andra och kommer till exempel få lunginflammationer för att de är så svaga och dör av det då. Så att det är ett stort problem.
0: Nu efterlyser ni alltså iakttagelser då från allmänhet som helt enkelt har sett rådjur som med lös avföring. Alltså, vad exakt ska jag kolla efter? Vi har massor med rådjur ute på vårt sommarställe till exempel, och det här delar jag med oändligt många. Vad ska vi titta efter?
1: Ja, men man ska helt enkelt, man ska ju inte springa efter rådjuren och försöka se när de bajsar, utan det är snarare om man skulle råka se ett rådjur som har diarré, så får man gå in och hitta enkäten och fylla i den. Och det är ju helt enkelt precis som när avföringen är lös, då har de diarré. Och då vill vi jättegärna att man går in och hittar den här enkäten på SVA:s hemsida och fyller i den då, så att vi får in en rapport. För det här är ju det vi kan ju omöjligt göra såna här undersökningar om vi inte får hjälp av hela svenska befolkningen nästan. Att det är just det här, våra ögon ute i fältet är ju allmänheten. Och det är ju oftast ett väldigt stort engagemang som vi ser hos allmänheten.
0: Så, och det har ni redan märkt också kring det här med rådjuren, att folk hör av sig.
1: Ja, det är otroligt vad folk är engagerade om de vilda djuren, och det värmer ju vårat hjärta eftersom vi också brinner för att de vilda djuren ska vara friska. Och det är just rådjur, de lever väldigt nära oss människor. Det är ofta att man har dem i sin trädgård kanske. Jag har pratat med många som ringer in och pratar om sitt rådjur. Och då är det ju rådjur som liksom lever väldigt nära människor. Så att man tycker nästan att det är ens eget djur. Liksom. Mm. Så det är ett stort engagemang. Och folk bryr sig verkligen om de vilda djuren. Och särskilt rådjur, ska jag säga.
0: Då hoppas jag hoppas att fler fortsätter att höra av sig till SVA, så att ni fortsätter att få hjälp med att försöka knäcka den här nöten som du sa. Stort tack för att du var med i P4 Extra. Vi håller tummarna för rådjuren. Elinor Spörnli-Nes, biträdande statsveterinär vid Statens veterinärmedicinska anstalt. Stort tack!
1: Tack så mycket!
0: Det här är Adele, Water Under the Bridge.

0: Jag tänker att du minns säkert att vi körde något som vi kallade sanningens ögonblick här i P4 Extra. Du kunde testa dig på frågor i ämnen som är väljarnas viktigaste frågor. Det här quizet, det finns fortfarande i Sveriges Radios app. Det var Ola Rosling från Gapminder som tog fram det här quizet. Och jag kan säga att det är ganska klurigt. Saker och ting är ju inte alltid som man tänker sig att de ska vara. Men det var ganska härligt att ha fel. Så vill du fylla på och få mer kött på benen inför valet nu på söndag, då kan du göra det här quizet i appen Sveriges Radio. Du söker bara på sanningens ögonblick. Där kan du förut också lyssna på alla avsnitten av programmet Sanningens ögonblick om du känner att det verkar kul. Det var väldigt kul faktiskt att göra. Kulturnytt med Viveka Blad med partiledarnas kultursyn, eller hur?
1: Ja, idag är det dags för Centern och så blir det också om konst inom fotbollen.
0: I dagens P4 Extra så var artisten, alltså the one and only, superstjärnan Siw Malmkvist här. Vi pratade om att jobba med Cornelis och släppa musik tillsammans med ett barnbarn. Hon var i toppform. Det var härligt. Hela intervjun hittar du som alltid i appen Sveriges Radio. Sök på P4 Extra gästen. Emilia Ström var ljudtekniker. Producerade gjorde Joel Lindqvist. I P4 Extra imorgon så träffar du bland annat Kejo, Kristina Petrosina och Svetlana.
1: Och här är Kulturnytt med valspecialen Kultursyn med partiledaren som idag har kommit till Centerpartiets Elisabeth Tann-Ringqvist som börjar med att berätta vilken artist som hade betydelse för hennes politiska uppvaknande.
2: Vysotsky heter han. Jag läste ju då ryska på gymnasiet och förstod och lärde mig de texterna. Och jag förstod också genom de texterna hur svårt det är att leva i ett fritt samhälle och det kommunistiska Sovjetunionen.
3: Alltså i ett ofritt samhälle?
2: Alltså i ett ofritt samhälle. Alltså det kommunistiska Sovjetunionen var ju så ofritt att man var tvungen att använda hemligt språk för att kunna uttrycka sig.
4: Strupen brinner, jag springer, men idag är allt som igår.
5: Hur viktig är kulturen för att ge rum för spänningar, konflikter och oenighet?
2: Den är viktig och i en tid när vi upplever saker och ting väldigt mycket individuellt i våra så filterbubblor på nätet så är det viktigt att man också upplever saker tillsammans som man kan både prata om och höra andras reaktioner. Så därför så är live och om det så är scenkonst eller om det är dans eller om det är, men även litteratur, viktigt att man kan ha en plats att diskutera. Jag blir glad över att det är många som idag har tittat tillbaka till bokklubbar och att det nu är lite trendigt egentligen att läsa böcker.
1: Hela Anna-Karin Ivarssons intervju med Centerpartiets Elisabeth Tann-Ringqvist finns i appen Sveriges Radio. Och som en annan trend, den att det finns konst på matchställ i fotboll. Halmstad BK och lokala konstmuseet Mjällby har tagit fram ett matchställ som utgår från ett konstverk av Halmstadgruppens Erik Olsson.
6: Mycket bygger ju på att klubbarna känner ett stort ansvar gentemot sina supportrar och gentemot sina hemstäder. Och den tydliga passionen som finns bland supportrar, att man som förening och fotbollsklubb kan ge tillbaka till både staden och supportrarna och deras passion.
1: Sa Kristoffer Pressfeldt, marknadsansvarig på HBK, intervjuad av Sara Bäre. Och vilket jubel som utbröt idag när 76-årige soulikonen Stevie Wonder berättar att han ska spela i 3 Arena i Stockholm den 22 oktober.
7: Vilken grej, god eftermiddag. Niklas Axelsson heter jag. Om jag ser Carola Häggqvist, vad dyker upp i ditt minne då? För mig blir det nog ändå Mello 1983 med Främling. Jag var 9 år gammal då. Berätta om ditt bästa Carola-minne genom smsa 0609190390 eller besöka Facebook för Carola fyller 60 år idag. Det ska handla om fyrhjulingsstölder strax här i P4 också, men nu först så blir det ekonyheter.
8: 12 länder, däribland Sverige, Storbritannien, Kanada och Frankrike, vill införa sanktioner mot handel med israeliska bosättningar på Västbanken. Vi har med oss vår Brysselkorrespondent Andreas Liljehede nu. Andreas, vad handlar det här om?
9: Ja, det är ju en ganska stor grupp av länder, nordiska länder men också som du sa Frankrike, Spanien, Polen också, även länder utanför EU, Storbritannien och Kanada som säger nu att de ska gå vidare med en plan för att begränsa handeln med ockuperade områden på Västbanken. Och även Sverige har skrivit under det här pappret, men jag har precis hört från regeringen att man fortfarande vill framförallt driva den här frågan fortsatt inom EU, det vill säga att EU ska begränsa handeln. Så det verkar inte vara så att Sverige enskilt som enskilt land skulle gå den här vägen.
3: Var det oväntat på något sätt att Sverige ingår i den här gruppen länder?
9: Inte egentligen, utan Sverige har ju under ganska lång tid inom EU då drivit på för att man ska rikta hårdare åtgärder mot Israel, dels på grund av det som sker i Gaza men också på Västbanken. Och man har också från den svenska regeringen sagt att man vill markera mot Israel och Israels politik på Västbanken. Man har också pratat om sanktioner inom EU då riktat mot mer extremistiska israeliska ministrar. Sen har inte det flugit inom EU så att säga, man har inte fått tillräckligt stöd. Och det kan ju förklara varför då vissa länder väljer att gå vidare nu då nationellt med de här samma typ av åtgärder.
3: Säger Sveriges Radios Bryssel-korrespondent Andreas Liljeheden. En man i 35-årsåldern har dömts till 17 års fängelse för att ha försökt döda sina egna barn genom att tända eld på en bostad i Rättvik i våras. Det rapporterar P4 Dalarna. Både pappan och de två barnen fördes till sjukhus i samband med branden. Mannen döms för 2 fall av mordförsök, grov mordbrand och grovt barnfridsbrott. Och han ska också betala skadestånd på totalt över 400 000 kronor till barnen. I Göteborg lägger Västtrafik ner projektet med självkörande bussar, rapporterar Göteborgs-Posten. Under premiärturen i våras blev den självkörande bussen påkörd av en spårvagn och Transportstyrelsen drog då in tillståndet för testverksamheten. Och nu, några månader senare alltså, stoppas alltså projektet helt. Vi är framme vid vädret för ikväll och i natt. Götaland och östra Svealand väntas få mycket moln och tidvis regn. Över västra Svealand och norrut där varvas skurar med områden med klart väder. Temperaturen då har rent allmänt mellan 11 och 19 grader, lägre än så längst norrut. Det avslutar Ekot klockan 3 i studion Ola Jonåker Dunkers.
7: Tack så mycket Ola. Niklas Axelsson heter jag. Polisen i Region Nord varnar för stöldvåg av fyrhjulingar. En av dem som har blivit drabbade Linus i Örnsköldsvik och vår reporter Jenny Johansson träffar honom strax. Berätta också ditt första minne från Carola Häggqvist. Gör det via vår Facebook-sida.

0: Carola tillsammans med Sara Larsson där. Carola som fyller 60 år idag. Ludvig Sjödin, nyhetsredaktör. God eftermiddag.
1: God eftermiddag, Niklas.
0: När jag säger Carola Häggqvist, vad är det första som dyker upp i ditt huvud då?
1: Alltså jag tror, det är nog, det kanske sticker ut lite grann, men det är nog hennes Melodifestivalen-bidrag Evighet.
0: Ja, det var 2060.
1: Det var det.
0: Evighet, det vet jag bara för att Mikael Westman har skrivit våran tråd om det här på Facebook. Att ja. Hans bästa minne är precis som ditt när de vann Melodifestivalen 2006 med Evighet.
1: Ja, men det låg rätt i tiden för mig. Jag var nära på årtal, jag hade tänkt gissa på att det var 2005.
0: Bra
1: då,
0: nog
1: det,
0: nära.
1: Det var ändå starkt, ja. Tycker jag. Mm.
0: För mig är det nog lite 83 där. Mm. Alltså när hon slog igenom med Främling.
1: Ja. Jag var ju inte med då.
0: Nej, det var du inte.
1: Men
0: det var 9 år då.
1: Jag har sett det i efterhand.
0: Ja, det har du gjort.
1: Ja, häftigt.
0: Var med och berätta vad ditt bästa Carola-minne är. Fira henne lite grann extra när hon fyller 60 år. Gör det via sms 060 19 0390 eller gå in på vår Facebook-sida. Men det är ju inte för att prata om Carola du här, Ludvig.
1: Nej, tyvärr.
0: Det ska handla om Brännaskolan här nu i nyhetsuppdateringen. Och Brännaskolan, det är Härnösand.
1: Ja, den behöver renoveras, den här skolan. Det är politikerna i Härnösand överens om. Men trots det så beslutade en enig skolnämnd att göra en återremiss i ett ärende om just det som presenterades av Socialdemokraterna, så Jonas Bergström och Nina Skyttberg förra veckan. Bland annat så tycker nämnden att underlaget saknar delar om hur det ska fungera för elever och personal under renoveringsåren och att det inte fanns några andra alternativ än renovering.
2: Tillsammans så skrev vi ihop en återremiss. Det är ju egentligen för att få bra underlag för en så här stor fråga för att fatta ett klokt och hållbart beslut över tid.
1: När det säger miljöpartisten Mattias Sjölander som är ledamot i skolnämnden här nu sant.
0: Och som ett åtal?
1: Ja, en man i 50-årsåldern åtalas för egenmäktigt förfarande och skadegörelse efter att ha lyft upp en kvinnas bil med en hjullastare och tippat över den på sidan. Det här skadade ju då bilen och gjorde att den inte gick att använda. Det hände i Erlandsbro i slutet av mars i år, men den här mannen då nekar till brott.
0: Ja, det får man inte bara göra.
1: Nej.
0: Lyfta upp folks bilar med hjullastare.
1: Nej, det är...
0: Välta dem.
1: Nej, det är inte okej.
0: Nej, tack Ludvig. Mer nyheter hittar du när du vill i appen Sveriges Radio.

0: Chetzai med Animal. Polisen i Region Nord har gått ut och varnat för en stöldvåg av fyrhjulingar, och en av dem som har blivit bestulen, det är Linus Goldkul i Örnsköldsvik. Reporter Jenny Johansson, du hänger i Linus garage just nu.
1: Ja, det gör jag. Han är på jobbet. Men det var ju innatt det här hände. Och jag tänker, Linus, du får väl berätta, hur upptäckte du det här?
2: Ja, nej, men jag låg ju och sov då, och sen börja hunden skälla från ingenstans, och då vaknade man ju som till. Och ja, men då tänkte jag inte så mycket mer på det, för ja, men hunden brukar skälla bara liksom gneka till i hus och sådär. Ja, men då kände jag, ja, men jag kan ju gå på toan nu när jag ligger vaken. Så då, ja, men klev jag upp och tänkte, ja, men jag kollar ut då och säger om det är någonting. Men ja, jag tittade ut genom fönstret på dörren och jag såg ju ingenting, och ja, jag gick på toa och sen gick jag och la mig igen. Och ja, han kanske inte ligger mer än 5 minuter. Då börjar jag skälla igen och tänkte, vad är det nu då? Och sen då hör man bara någonting som går iväg på fulla varv nere på vägen.
1: Vad var det då? Hann du se vad det var?
2: Nej, jag kastade mig upp och hann inte se vad det var. Men då gick jag ut och tittade, och då såg jag ju att fyrhjulingen var borta.
1: Ja, var det rändan du blev av med, eller var det mer också?
2: Nej, det var bara fyrhjulingen som de tog. Och det var ju så mörkt ute, och jag må ju ha fyr iväg då utan något lyse på, för man såg ju ingenting. Man hörde ju bara vars jag levde om ifrån.
1: Men jag tänker, polisen har ju gått ut med en varning om det här. Och är det någon speciell fyrhjuling som du har? Är den attraktiv av någon anledning?
2: Ja, jag har en ganska vanlig fyrhjuling. Det är en Yamaha Grizzly, men och som jag har hört så ska väl inte den vara något speciellt så eftertraktad som stöldgods. Men det verkar ju som att de tar vad de kommer över nu för tiden.
1: Ja, men jag tänker, hur tror du att de hittar till dig då? För du bor ju i Hädanberg. Det är ju ingen, om vi ska vara ärliga och säga, någon metropol så. Det är liksom något man passerar, utan man kanske måste ha ett ärende dit.
2: Ja, nej, det är ju kanske ingenting man passerar så. Men jag skulle nog tro att de har suttit och kollat i på något register eller något sånt där på nätet, och så har de ju sett då att vilka fordon som finns och vart de står, vart de står skriven på det sättet kommer fram till att den fyrhjulingen fanns. Så de kan även ha fyra omkring och reka och kolla liksom runt i byar och se vad som finns, för det blir ju som väldigt avlägset.
1: Men har de fått bryta sig in hos dig, eller har de liksom kunnat smyga bara?
2: Ja, de har ju inte rakt behövt bryta sig, men de har ju fått ävlas på, för han stod ju liksom, ja, men ställt väldigt omständigt. Han stod ju ner mot en slänt, och så var ju timmervagnen påkopplad bakom, så de har ju kopplat av timmervagnen och lyckats tjuvkoppla, putta iväg fyrhjulingen från där han stod fast kedjan.
1: Men du, vad känner du liksom när du tänker tillbaka på det här då, att det är någon som var in på gården och så?
2: Ja, det känns ju inte något riktigt bra att någon av er är inne på gården. Det är nästan det som känns obehagligast, att man har ingen aning. Man ligger och sover inne, och sen är det några som har smyg ut på gården och har ingen aning om vad de tänker hitta på.
1: Tror du att polisen kommer att hitta den här då? Vad har du liksom för känsla?
2: Ja, jag lever ju med hopp än, och de har gjort ett bra arbete i min synpunkt, för de var ju dit mitt i natten och stängsla in, och sen har de ju varit där hela dagen idag och kollat, och de har ju ringt och talat med dem i några timmar under dagen. Så att de gör ju ett jobb i alla fall, och det är man ju väldigt glad för.
1: Ja, tack så mycket, Linus Goldkul alltså i Örnsköldsvik, som har blivit av med sin fyrhjuling. Och vi ska alldeles strax prata med polisen i Örnsköldsvik om det här, för det är i hela länet som det faktiskt har försvunnit, blivit stulna fyrhjulingar.
0: Direkt efter Oskar Lindros Bara mellan oss så hör vi polisen i Örnsköldsvik om det här.

0: Bara mellan oss med Oskar Lindros. Vi hörde ju nyss om Linus Goldkul i Örnsköldsvik som fick sin fyrhjuling stulen, och polisen har gått ut med en varning för att det just nu sker många stölder av just fyrhjulingar. Vi säger god eftermiddag till Rickard Hagström, kommunpolis i Örnsköldsvik.
1: God eftermiddag.
0: Ja, hur många stölder har det varit i Västernorrland, Rickard?
1: I Västernorrland så har det i närtid varit 5 tillgripna fyrhjulingar och ett försök av tillgrepp.
0: Ser ni något mönster i de här stölderna?
1: Ja, mönstret är väl att, att det sker inom en begränsad tid. Och att det har skett företrädesvis på natten. Det skiljer ju lite i brottstider, men företrädesvis på natten.
0: Mm. Linus, som vi hörde tidigare, han bor ju i en mindre by utanför Örnsköldsvik. Alltså, hur hittar tjuvarna de här fyrhjulingarna som stjäls?
1: Ja, det går ju att sia mycket om, men det är ju inte helt ovanligt att fyrhjulingar står liksom helt synliga ifrån en förbipasserande väg eller liknande. Att man kanske har sett dem, eller att man letar och ser dem ifrån en bilväg.
0: Mm. Åker de runt och rekar och så här, tror du? Eller hur ser ni på det?
1: Ja, svårt att säga, men det kan ju vara sannolikt.
0: Vad vill ni ge för råd för att minska risken för att bli utsatt för det här?
1: Ja, men det finns ju några delar. Ett är väl just det där att minska insynen. Att om jag har en fyrhjuling, att har jag möjlighet att ställa den i ett låst garage, skyddat från insyn, så är det ju bra. Att jag kanske, har jag inte den möjligheten, att jag väljer att ställa den på kanske den andra sidan huset så att den inte syns. Sen är det ju alltså låsning, att mekaniskt låsa fast den. Någon godkänt kättinglås som sitter i en, ja, förankrat i någon, att det gjuter fast i ett golv, eller att det, alltså att man försvårar tillgreppet. Sen finns det, det finns ju andra delar. Att nu är det ju liksom höst, det är lite jakttider, folk använder det i jakt, att det kanske står på en släpvagn, att se till att det inte bara är att haka av släpet och rulla iväg med både släp och fyrhjuling, utan att man kanske går ut och tänker som en tjuv. Mm. Hur ser det ut när jag kommer till min gård? Och så sen så därifrån så gör man de åtgärder som för att försvåra. Mm.
0: När det ändå händer då, hur lätt är det för er inom polisen att lösa de här stölderna?
1: Vi jobbar ju med de här ärendena, jobbar med de här utredningarna. Och i många andra brott, och även i det här, så är vi ju till viss del beroende av allmänhetens hjälp. Att i den by som jag bor, eller i den område där jag bor, att har jag sett någonting som är märkligt, kanske i anslutning till brottstiden eller kanske innan brottstiden, att jag tycker att den bilen hör inte hemma här eller någonting, att man väljer att kontakta polisen och berätta det.
0: Mm. Det finns ju olika tekniska lösningar att förse fordon med, GPS-spårning och AirTags och allt vad det heter. Är det bra grejer? Är det till hjälp för er?
1: Ja, absolut. Det är det. Vi har, om man säger, exempel på när det har varit lösningen. Så att det är absolut en bra del, ett bra hjälpmedel.
0: Mm. Men i första hand att alltså se till att fyrhjulen inte syns så lätt och gör det svårt att ta den ifrån platsen, göra det komplicerat helt enkelt, är de bästa tipsen som ni vill dela med er av.
1: Ja, och inte bjuda på tillfället.
0: Nej. Rickard Hagström, kommunpolis i Örnsköldsvik, tack för att du var med oss.
1: Ja, tack.
2: Blir det en ny Tidöregering eller blir det regeringsskifte? På söndag vet vi vilka som vinner valet.
3: Och ska Liberalerna skriva historia och åka ur riksdagen? Eller lyckas de spurta och hålla sig kvar?
2: Vi är med dig hela kvällen. Lyssna på Ekots valvaka från klockan 19 och tills vi vet hur det går.
3: I P1 och i P4 eller i Sveriges Radios app.
4: P4 Västernorrland.
5: Sveriges Radio.

0: I have the time of my life, Jennifer Warnes tillsammans med Bill Medley. Vi pratar lite Carola idag, för Carola Häggkvist fyller 60 år idag. Stort grattis är det väl på sin plats att säga. Men vi undrar vilket som är ditt bästa minne av Carola. Har du sett henne live kanske, eller kanske är det din samling av idolkort på Carola? För det har jag fått lära mig idag, att det var tydligen stort där kring 80-talet och början på 90-talet. Eller var det kanske någon vann Eurovision Song Contest 1991 med Fångad av en stormvind? Var med och berätta om dina minnen från Carola. Gör det på vår Facebook-sida eller skicka sms till 060-1903-90. Maria skriver: mitt bästa minne var midsommardagen 1983, Ljusstars Folkets Park, cirka 15 000 besökare och jag var en av dem. 83, det var ju precis när hon hade slagit igenom det. Eva-Marie berättar att hon såg Carola live i Jönsson 1985 och det var hennes bästa minne. Och Marcus bästa minne var 2006 med Evighet. Samma svår nyhetsredaktör Ludvig Sjödin. Som av en händelse här nu, för det ska handla om hårdare straff och det mot skogsaktivister. Det föreslår Kristdemokraterna, Ludvig.
1: Ja, de menar att skogsindustrin och de som håller på med djurskötsel drabbas av ökad aktivism. Ja, Kristdemokraterna vill se hårdare straff mot skogsaktivister och också minska möjligheten att överklaga skogsavverkningar. Lisa Maria Norlin är Kristdemokraternas partisekreterare och också toppnamn i Västernorrland.
2: Vi ser en ökad aktivism mot skogsägare, mot också de som håller djur på olika sätt. Så vi vill helt enkelt se bland annat högre straff.
3: Både skogsindustrin och de som bedriver djurskötsel drabbas hårt av en ökad aktivism, enligt Lisa Maria Norlin.
2: På 4 år så är det alltså 800% har det ökat hur man då överklagar avverkning till exempel då, som man har fått godkänt.
3: Daniel Rortsman i Näsåker är kampanjledare för Skydda skogen, en organisation som har överklagat planerade avverkningar. Och han tycker inte att de överklagar i för många fall.
4: Ja, det är ju fortfarande kanske 1% av alla avverkningar som överklagas. Och då 99% som egentligen passerar utan någon som helst ordentlig granskning. Utan vi vinner ju i princip alla fall som vi överklagar. Och domstolen går ju på våran linje. Vi borde egentligen överklaga mycket mer. Tills dess att skogsbruket faktiskt börjar följa lagen.
3: Det Kristdemokraterna vill utreda är en specifik lag som gäller de som angriper just skogsindustri och djurhållare. Vi hör Lisa Maria Norlin igen.
2: Att det är just kopplat till djurrättsfrågor och miljöfrågor där det här eskalerar. Och därför så vill vi se en utredning för att titta just på det. Så att det är det som är föremål då för höjda straff och begränsad möjlighet till överklagande.
3: Daniel Rortsman från Skydda skogen är oroad över de här förslagen på lagändringar.
4: Det finns ju redan möjligheter att bestraffa aktivister som bryter mot lagen. De stänger juridiska vägen och tystar de som inte håller med. Så det, jag tycker att det här är ett steg mot ett auktoritärt samhälle.
1: Ja, sist här hörde vi Daniel Rutschman för organisationen Skydda skogen. Reporter var Susanne Helsing. En patient som hade vapen och hade sökt psykiatrisk vård på Örnsköldsviks sjukhus tog livet av sig efter att ingen läkare hade anmält till polisen att mannen var olämplig att ha vapen. Det är enligt en Lex Maria-anmälan som regionen har gjort. I regionens internutredning hade patienten sökt vård för depressivitet och ångest och fick dels medicin och kontakt med vårdteam för löpande uppföljning. Och där hade det uppstått en miss kring bedömningen av patientens vapen. Regionen konstaterar att missförståndet kan anses ha bidragit till patientens död och har vidtagit flera åtgärder för att motverka fler liknande misstag. Bränna skolan i Härnösand behöver renoveras. Det är politikerna överens om. Trots det beslutade en enig skolnämnd att göra en återremiss i ärendet som presenterades av Socialdemokraternas Jonas Bergström och Nina Skyttberg i förra veckan. Miljöpartisten Mattias Sjölander är ledamot i skolnämnden.
5: Vi är fortfarande positiva till en renovering eller något alternativ som löser den här lokalfrågan.
6: Bland annat tycker nämnden att underlaget saknar delar om hur det ska fungera för elever och personal under renoveringsåren och att det i förslaget inte fanns några andra alternativ än renovering.
5: Tillsammans så skrev vi ihop en återremiss. Det är ju egentligen för att få bra underlag för en så här stor fråga. för att fatta ett klokt och hållbart beslut över tid.
6: Men även kring den ekonomiska biten fanns det frågor.
5: Dels var det ju typ hur finansieringen skulle lösas. Det är ju en ganska stor ökad kostnad för skolnämnden, men det fanns ingen plan för hur vi skulle hantera det framöver, hur vi skulle finansiera det. Och sen så stod det också i det här avtalet att man kunde, beroende på om det blev billigare så skulle man få det lite billigare, men om det skulle bli dyrare så skulle det också bli dyrare.
1: Jag säger Mattias Sjölander, reporter här, var Alexander Nilsson.
0: Lite molnigt, lite sol, lite regnskurar. Ungefär så ser det ut i Västernorrland under eftermiddagen och mot kvällen. 11-16 grader, vinden syd-sydvästig imorgon. Ja, också molnigt och lite regnskurar.

0: Knowing me, knowing you med Dabba. Nu över till Radiosporten med Nike Blomberg och senaste nytt då från fotbollsvärlden.
1: Sporten börjar med den senaste stornyheten gällande fjolårets mästarlag Mjällby.
2: Storförlusten mot IFK Göteborg blev droppen. Nu får Karl-Marius Axum sparken som Mjällbys huvudtränare. Beslutet är aldrig enkelt att fatta, men efter våra utvärderingar känner vi att det här är rätt väg framåt. Det säger sportchefen Hasse Larsson i ett pressmeddelande. Mjällby, regerande svenska mästare och cupmästare i fotboll, ligger först på en 12:e plats i den här allsvenska tabellen. Bara en poäng före Degerfors på kvalplats. Ersättare till Axum och den som ska försöka rädda Mjällby ur krisen blir Andreas Brännström som ledde laget 2022. Avtalet gäller året ut och innehåller en förlängningsklausul. På fredag möter Mjällby tabellfyran Häcken på bortaplan.
1: Reporter med beskedet Isabel Gradin. Tränarbytet kommer dock inte som någon större överraskning för Radiosportens expert Jon Persson.
3: En säsong som har varit en besvikelse. Självklart svårt att leva upp till förra årets prestation och resultat såklart. Men senaste tiden, så som resultaten har varit och framförallt så som det sett ut defensivt inte minst tycker jag då, så kändes det som att det låg ganska nära till hands.
4: Och nu har de ju haft en hyfsad formsvacka ett tag, så pass att de har liksom halkat ner i den här bottenstriden. Är det rätt läge här och nu?
3: Ja, det är det definitivt. Man sitter och tittar på dem och så jämför man lite grann med så som Mjällby såg ut för knappa året sedan, så är det ju en enorm skillnad. Samma spelare på vissa positioner som inte alls presterar på den nivå där de vet själva och vi som tittar på också vet att de kan vara. Så det är lite förvånad kanske att det ändå inte har hänt tidigare.
1: Jon Persson där alltså till reporter Gustav Ränkeskog. Men har det hänt tidigare att ett mästarlag åkt ur allsvenskan följande säsong?
5: Mjällby vinner guld. Mjällby AIF, Listerlandets lycka i svenska mästare i fotboll för första gången någonsin.
6: Det är den så lät det för knappt ett år sedan. Nu är de regerande svenska mästarna Mjällby bara en poäng ovanför en negativ kvalplats i allsvenskan. Det säger ju sig självt att det är en extremt ovanlig företeelse att en regerande mästare åker ur

0: Söder också är nominerad till Ballon d'Ors årets unga talang. Men det är inte det enda som blivit klart under dagen.
1: Svensk succé i Ballon d'Or-nomineringarna i kategorin årets tränare i damklubb är inte bara en utan två svenska fotbollstränare nominerade. Det handlar om André Jeglertz som under fjolårssäsongen tog Manchester City till Women's Super League-titeln och seger i FA-kuppen. Och om Elena Sadiko, tränare i Häcken som under fjolårssäsongen blev skotsk mästare med Celtic och sedan tagit Häcken ut till framgångar i Europa-fotbollen.
0: Reporter med stenkoll Selma Jennervall. Till sist blickar vi fram emot kvällens spännande sportextra med avgörande SM-semifinal i Speedway-slutspelet. Start klockan 7 i P4 och i appen Sveriges Radio. Det vill du inte missa.
2: Nej, det vill man ju absolut inte missa. Missa heller inte nu en koll på läget i trafiken, för det får vi från Sveriges Radios trafikredaktion och Anton Läck. Ah, vänta Anton, vänta, häng ut där.
3: Jag håller ut, toppen. Nu blev det rätt. Ja, trafikläget just nu, ett stabilt trafikläge. Inga akuta störningar inrapporterade. Däremot ser det ut som att det går lite trögt på E4 mellan Timrå och Härnösand. Man håller på med något arbete då i höjd med Antjärn. Skyltarbete ska det vara, så att trafiken där den dirigeras med lots. Så att därför går det lite långsammare där i riktningen norrut mot Härnösand. Tipsnumret till oss om ni ser någonting 020 999 444.

0: musik kan man lösa det med kanske?
1: Ja, Petra Marklund var där. Mitt hjärta en rebell heter låten. Du, vi har en tråd angående Carola. Hon fyller 60 år idag. Vi undrar vilket som är ditt bästa Carola-minne. Har du sett Susans kommentar där?
0: Ja, precis. Hede Folkets Park 1983.
1: Mm, det må ju vara Hede i Jämtland, va? Tänker jag.
0: Borde vara, ja. Ja, fortsätt du.
1: Ja, jäklar vad bra hon var, skriver Susanne. Och så är det hjärtan och noter där. Jag stod längst fram som 11-åring och det blev sånt tryck bakifrån så vakterna fick bara lyfta oss över kravallstaketen. Jag hamnade på första sidan i kvällstidningarna.
0: Ja, men vad hemskt också.
1: Mm, tur att det gick bra, tänker jag.
0: Som 11-åring där.
1: Ja, det måste jag alltså otäckt vara med om.
0: Ja.
1: Och så har Eva-Maria skrivit tidigt att hon såg Carola live i Jönsson 1985. Det var hennes bästa minne. Och då har Ferdinand skrivit, jag var också där.
0: Ja, vad kul sånt där. Alltså då, ja. Och sen var det ju fler eller mer saker som hände 83 där. Mm. Maria Vadin, mitt bästa minne midsommardagen 1983. Ljusdals Folkets Park med cirka 15 000 besökare och jag var en av dem. Så det är många.
1: Ja, det där måste
0: ju Ljusdals Folkets Park är i och för sig, men 15 000 är ändå
1: så
0: många.
1: Ja, Ljusdal är inte jättestor ort, så att det är nog ganska knökt då, tänker jag. Det, 83, det var ju någon Valdes nybakad artist, för att de har precis slagit igenom Främling.
0: Ja, precis. Det är, bara det gör de där 15 000 personerna ännu större.
1: Så tänker man ju ofta på för alltså den dräkten hon hade då, den där byxdräkt, eller vad kallar man det? Den gula.
0: Ja, precis.
1: Min syster var väldigt förtjust i Carola. Så hon hade flera av hennes LP-skivor, minns jag. Och som kille och storebror så var det ju ocoolt då att tycka att Carola var bra. Det kunde man inte göra.
0: Men tyckte du det då? Tyckte
1: ja, men lite i smyg tyckte jag det. Du... Ja, det kan jag väl erkänna. Ja, jag kan stå för det idag. Kanske inte då.
0: Nej, men det brukar väl kunna vara så. Jag minns att... Ja, förlåt.
1: Nej, det var inget.
0: Nej, jag vill minnas att jag och min kusin ofta mimade till Carola. Men det var också Pernilla Wahlgren. Och hon var ju då lite tuffare.
1: Ja, det var ju. För hon hade ju skinnpaj när hon sjöng Piccadilly Circus.
0: Precis.
1: Svintuff och jättemycket spray i håret.
0: Ja, att min kusin då som var lite äldre och lite coolare så oftast var
1: Pernilla. Ja, du fick vara Carola.
0: Mm. Kan också vara att min kusin hette Pernilla. Eller heter Pernilla. Kan vara därför.
1: Ja, det underlättar ju. Kanske. Ja. Men det är ju, alltså det skulle man ju någonstans vilja ha någon sån där Novus-undersökning eller något annat sånt bolag som gör sådana undersökningar. Hur många har mimat, av Sveriges befolkning har mimat som barn till en Carola-låt?
0: Eller hur?
1: Det måste ju vara många som helst.
0: Ja, fortfarande tänker jag också.
1: Ja.
0: Ja, man kanske ska hem och se till att barnen och jag gör någon liten show.
1: Gör det. Hem och mima till Carola. Ta kvastskaft som mikrofoner eller någon visp eller något sånt där. Funkar också.
0: Hopprep
1: är ju toppenbra för att få en sladd också.
0: Precis. En mikrofonsladd. Men så kanske man inte har längre. Det har man inte mycket längre.
1: Hopprep eller mikrofonsladd?
0: Mikrofonsladd?
1: Mm. Nej, nu är det trådlöst.
0: Ja.
1: Allting.
0: Jag får hitta på något annat då.
1: Ja, det får du göra. Det tänker jag att du löser det. Men var med och berätta om ditt bästa Carola-minne. Det går ju också bra att skicka sms alldeles utmärkt. 060 19 03 90 skickar man sms till. Du kanske har något sånt där. Jag blir nyfiken på de där korten, idolkort på Carola som det var mycket snack om här på redaktionen från vissa i alla fall. Det är något som inte jag hade någon aning om att det fanns.
0: Oj, jag vet inte. Jag tänker mer på så här, okej, alltså tidningen, okej. Och så kunde man få affischer och sånt. Och det tror jag hade någon sån. För det var ju liksom det coolaste man kunde få. Liksom,
1: mega coolt.
0: Och så sen affischerna var man så nöjd om det var någon man gillade.
1: Ja. Men in och berätta om ditt bästa Carola-minne. Det gör vi för att fira henne på hennes 60-årsdag som infaller just idag.
2: P4 Dokumentär.
3: Den första som fick detta spelet var min granne.
4: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
3: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi. Höll han inte i sitt styre på cykel utan cyklade alltså förbi. Spelade på sitt spel.
4: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
5: Vi måste få det här och de sa att det går inte att sälja.
6: I appen Sveriges Radio.

0: You can call me Al. Paul Simon här i P4 Västernorrland. Går inte att höra den här låten utan att tänka på videon till den. Får du en bild av den, Ludvig?
1: Ja, oerhört tydlig bild.
0: Chevy Chase går omkring där.
1: Ja. Tillsammans med Paul Simon. Ja, ja. Rosa rum, va?
0: Ja. Där. Ja, och så har de någon vita kostymer och sånt där på sig, va?
1: Ja.
0: Eller beige. Ja. Ja, det är väldigt, satt sig väldigt tydligt. Du, Ludvig, Kristdemokraterna, de vill se hårdare straff och det är mot skogsaktivister, men också minska möjligheten att överklaga skogsavverkningar, vill de.
1: Ja, det som de vill utreda, det är då en specifik lag som gäller de som då angriper skogsindustrin och djurhållare, berättar Lisa Maria Norlin, som är Kristdemokraternas partisekreterare och toppnamn i Västernorrland.
2: Det är just kopplat till djurrättsfrågor och miljöfrågor där det här eskalerar. Och därför så vill vi se en utredning för att titta just på det. Så att det är det som är under föremål då för höjda straff och begränsad möjlighet till överklagande.
1: Mm. Men det här är något som oroar Daniel Rutschman på organisationen Skydda skogen.
3: Det finns ju redan möjligheter att bestraffa aktivister som bryter mot lagen. De stänger juridiska vägen och tystar de som inte håller med. Så det, jag tycker att det här är ett steg mot ett auktoritärt samhälle.
0: Och som en man som åtalas misstänkt för att ha tippat en kvinnas bil med en hjullastare.
1: Ja, den här mannen som är i 50-årsåldern åtalas då för egenmäktigt förfarande och skadegörelse efter att han då ska ha lyft upp kvinnans bil med hjullastaren och tippat över den på sidan. Det här ska ha hänt i Älandsbro i slutet av mars tidigare i år och orsakade ju då skador på bilen som gjorde att den sen inte gick att använda. Men mannen nekar till brott.
4: Det här är P4 Västernorrland.
5: Sveriges Radio.

0: Have a Pickleback, Jill Jonsson här i P4 Västernorrland. Tid för nyheter nu, klockan går mot 4 denna tisdag eftermiddag. Tid för ekonyheter med Ola Jan-Åker Dunkers.
1: Svenska 15-åringar har aldrig tidigare haft så dåliga kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap som i den senaste PISA-mätningen. Och det är mycket allvarligt. Det säger Anna Olskog som är ordförande för Sveriges lärare som företräder 300 000 av landets lärare.
2: Det är mycket allvarligt. Det är det dyrbaraste vi har, våra barn och elever. Och det här är ett resultat som kräver handling. Och vi är förbi tiden med bortförklaringar.
3: Efter flera år av förbättrade svenska PISA-resultat bland landets 15-åringar vände utvecklingen nedåt redan i den förra mätningen 2022. Och enligt den mätning som nu presenteras når inte en tredjedel av de svenska 15-åringarna upp till den nivå som av OECD definieras som grundläggande i läsförståelse och matematik. Enligt Anna Olskog är två orsaker till att kunskapstappet fortsätter den tidsbrist som många lärare upplever och stora elevgrupper.
2: Vi lärare, vi har länge varnat för vad som händer när elever inte får stöd i tid och när de här grupperna sväller över alla gränser och vi lärare inte

0: inte får tillräckliga förutsättningar att göra vårt jobb.
1: Reporter här, det var Anna Grönberg. Storbritannien, Frankrike och Kanada inför sanktioner mot handel med israeliska bosättningar på Västbanken. Beskedet kommer efter ökade attacker från israeliska bosättare mot palestinska byar i det ockuperade området. Även Sverige och ytterligare 8 länder vill införa sanktioner inom ramen för EU. Över 1000 migranter räddades utanför Västafrikas kust på en vecka, enligt Läkare utan gränser, rapporterar AFP. De färdades i 7 båtar från Gambia mot Kanarieöarna när de hamnade i sjönöd sista veckan i augusti. Många led av svår uttorkning, skador och infektioner. Det var Ekot. Jag heter Ola Jonocker Dunkers.
2: Och det är P4 Västernorrland som står på hemma hos dig. Niklas Axelsson heter jag. Vädret idag under eftermiddagen och kvällen, det blir mest mulet väder. Tidvis någon regnskur också. Imorgon, del diesel dimma först, sen mest molnigt.

0: Tänk om, Victor Lixell, Molly Sandén här i P4 Västernorrland är det du lyssnar på det. Jenny?
1: Ja?
0: Vi pratar Carola.
1: Ja, det gör vi.
0: En nyårsafton sjöng hon så vår tv gick sönder, skriver Kristina.
1: Det var naturligtvis kanske många som känner så, jag vet inte.
0: Det var naturligtvis en ren tillfällighet att den gick sönder precis när hon tog i som mest. Men tvn bara slocknade och vi skämtade många gånger om det. Vi hade en tjock tv så den hade väl gjort sitt. Jag kommer inte tyvärr ihåg årtalet, men det var väl någon gång mellan 97 och 2006. Jag tror att hon sjöng Främling, skriver Kristina. Det var en rolig berättelse tycker jag.
1: Ja.
0: Den där konserten i Ljusdal verkar fler ha minnen från.
1: För,
0: ja, Sara skriver hennes bästa minne, konserten i Ljusdal 1983, satt på pappas axlar.
1: Ah, skönt att hon inte behövde lyftas över något kravallstaket.
0: Nej, det var ju
1: eller Susanne var det.
0: Ja, men det var ju dock i Heder då. Men det var samma år i alla fall. Ljusdal, det verkar ha gått lugnare till i Ljusdal.
1: Ja, precis, det var mer ordning där.
0: Heder. Ja, där var det busigt. Sen har Ola skrivit till oss, Ola Lindström. Han skriver att det är självklart när vi drog in 178 000 kronor på min insamlingskonsert tillsammans med Anna Stadling, Anders Lundström, Tommy Nilsson, Jens Westin, Spektra Gospel och kapellmästare Patrik Norman vid rodret. Och det var i GA-kyrkan, så han bifogat en bild också.
1: Ja, kul.
0: Det är en jättekul grej. Toppen.
1: Det lär ju finnas fler, tänker jag, som sitter på någon idolbild tillsammans med Carola.
0: Ja, absolut.
1: Både hur länge hon har hållit på och hur populär hon är.
0: Ja, hör av er. Gör det via vår Facebook-sida eller ska man skicka ett sms. Då är numret 060 19 03 90. Det går också, vi kan ju säga det, man kan ringa in och berätta sin Carola-historia också på telefonsvarare. Samma nummer som man smsar till 060 19 03 90. Då kanske man kan sjunga lite Carola också. I telefonsvararen. Ja, hade du varit redo att göra det?
1: Nej.
0: Nej.
1: Inte någon hög ton direkt.
0: Inte Carolas höjder.
1: Nej.
0: Nej. Men om någon vill göra det så är det fritt fram. 060 19 03 90.

0: So easy to fall in love with me.
1: P4 dokumentär.
2: Den första som fick detta spelet var min granne.
3: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
2: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi. Höll han inte i sitt styre på cykel utan cykla alltså förbi. Spelade på sitt spel.
3: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
4: Vi måste få det här, och de sa att det går inte att sälja.
5: I appen Sveriges Radio.

0: Happy med Pharrell Williams. Och igår så hade vi en regiondebatt här i P4 Västernorrland med politiker från de partier som finns representerade i regionfullmäktige. Jag hade ju äran att få hålla i den här debatten och Karin Näslund, kanalchef och ansvarig utgivare på P4 Västernorrland, du var också där.
1: Ja, det var jag. Och jag tycker det var en debatt som gav en hel del svar till väljarna. Och det var roligt också att både se och höra regionpolitikernas engagemang i sjukvårdsfrågorna.
0: Och den här debatten har också fått kritik, bland annat skriver tidningen Ångermanlands Ida Lindhoff som är ledarskribent för den S-märkta ledarsidan så här. Men märkligast var ändå närvaron av den som inte var där. Inbjudna debattörer var de som idag har mandat i regionfullmäktige. Ändå lyckades Norrlandspartiet få med ett inlägg om närsjukhus och de inbjudna partierna fick svara om de kunde tänka sig ett samarbete. Miljöpartister, liberaler och andra som ställer upp i regionvalet fick däremot inte samma möjlighet att göra inlägg om sina hjärtefrågor i regionen. Vad tänker du om det här, Karin?
1: Ja, det var inte bara Socialdemokraterna som ifrågasatte det valet som vi gjorde. Jag fick synpunkter från flera andra partier igår. Men Norrlandspartiet deltog faktiskt inte i debatten. Däremot så fick de andra partierna uttrycka hur de ser på ett eventuellt samarbete med det här uppstickarpartiet. Och för att göra det begripligt för den som följde debatten så behövde ju vi berätta vad det nya partiet vill göra i regionen. Och jag tänker också att på sätt och vis så är det väl oundvikligt att upplägget i en politisk debatt ifrågasätts, för alla vill ha så bra förutsättningar som möjligt för att föra fram just sin politik. Och inför debatten så fick vi kritik för att vi endast bjöd in partier i fullmäktige. När det sen stod klart att vi skulle ha med Norrlandspartiets politik på ett hörn så fick vi kritik för det.
0: Mm. Och Norrlandspartiet fanns inte med i debattpanelen, men vi spelade upp ett ljud där partiets frontman Robert Thunfors fick presentera deras viktigaste valfråga. Varför fick det här partiet vara med och inte till exempel Miljöpartiet eller Liberalerna?
1: Till att börja så tycker jag att det är viktigt att understryka det du säger, att Norrlandspartiet var inte med i paneldebatten. Vi hade avgränsat panelen till de som sitter i fullmäktige idag och det höll vi fast vid. Men vår utgångspunkt är att det ska bli så bra som möjligt för de som lyssnar. Norrlandspartiet, det är ett nytt parti. De har två profilerade och rutinerade regionpolitiker i spetsen och de har tagit stor plats i offentligheten. Om de kommer in i fullmäktige så behöver övriga partier förhålla sig till det, till exempel när det gäller samarbeten i olika former. Eftersom det inte finns något som talar för att ett parti kommer att få egen majoritet i regionvalet. Och jag tycker faktiskt att väljarna förtjänar att få höra hur övriga partier ställer sig till ett eventuellt sådant samarbete.
0: Skulle det inte vara lika relevant för lyssnarna att höra vilka andra partier deltagarna skulle kunna samarbeta med dem?
1: Ja, inför en debatt så behöver vi fatta en mängd redaktionella beslut med det övergripande målet att göra en så intressant debatt för så många som möjligt. Då ryms inte alls. Jag tycker att vi tog upp många viktiga ämnen och jag tycker att vi prioriterade rätt. Med det sagt, så jag har stor respekt för att man tycker olika här. Men jag är också trygg med de beslut som vi fattade i den här frågan. Jag tycker att vi kunde erbjuda en debatt som faktiskt kan hjälpa väljarna att bestämma var man ska lägga sin röst på söndag.
0: Mm. Och har man tankar och vill liksom höra av sig till oss så går det alldeles utmärkt. Man kan smsa på 060 19 0390. Man kan skicka ett mejl till p4vasternorrland@sverigesradio.se. Till numret 060 19 0390 går också bra att ringa in till telefonsvaren. Tack Karin.
1: Tack så mycket.
2: P4 Västernorrland. Sveriges Radio.

0: Värme, sol och vatten med Anna Stadling. Anna Stadling var ju med där på den där insamlingskonserten som Ola Lindström arrangerade och där Carola också var med, Jenny. Har vi fått lära oss genom vår Carola-tråd på Facebook. Magnus skriver grillade hamburgare åt Carola på Side Lake Studios runt 2002. Hon var trevlig.
1: Det är nog inte så många som har gjort.
0: Grillat hamburgare åt Carola? Nej, jag kan tänka mig att Magnus är bra på att grilla hamburgare.
1: Ja, jag tänker också att han liksom tillhör en liten skara som har grillat hamburgare.
0: Ja, det tror jag också. Undrar hur många hon åt. Många, jag vet inte. Är hon stor på hamburgare, Carola, tror du?
1: Nej, det nej, tror känns inte det. Som en hamburgare.
0: Är hon så här, hon en 90s med bröd, kanske? Ja, tror du hon har senap på ketchup?
1: Ja, det tror jag. Mm-hmm. Jag tror också att hon vill ha coleslaw på sin hamburgare.
0: Det är gott.
1: Mm, tänker jag.
0: Det är väldigt gott med coleslaw. Åsa skriver hennes bästa minne är Malmö isstadion 1984.
1: Det är tidiga minnen.
0: Ja, det är mycket tidiga minnen. Ganska få nya minnen ändå. Alltså det är mycket 80-tal här. Vad är det nyaste vi har? Vad är det då? 2006, evighet. Magnus, Marcus Westman. Och det var länge sedan man hörde den, hörde du. Ja, det var ju det är ju närtid det.
1: Jag tänker också, jag vet att jag har träffat henne i något sammanhang, men ibland så blir det ju så här, man träffar ju så mycket folk i det här jobbet, så jag vet inte ens när det var.
0: Carola har jag aldrig träffat faktiskt, även om jag har träffat en och annan, men inte Carola. Nej, jag vet ju inte heller när det var, Jenny. Så
1: nej,
0: jag kan inte hjälpa dig med
1: den
0: här.
1: Annars vet du väldigt mycket.
0: Ja, alltså, det vet jag inte om jag gör egentligen.
1: Aha, kul.
0: Men jag tycker vi ska lyssna på Carola och evighet. Det var länge sedan jag hörde den.
1: Ja,
0: tycker
1: du
0: inte
1: gör
0: det?
1: Ja.
0: Nej, toppen låt det här. Var med och berätta du också. Carola minnen får du fylla på mig på vår Facebook-sida. Eller sms. 060 19 03 19.

0: Mercy, Mercy Me med Marvin Gaye hör du här i P4 Västernorrland som står på hemma hos dig, eller kanske är det dina kåpor som du har på dig. Oavsett, trevligt att du är med. Jag heter Niklas Axelsson, Ludvig Frudin är nyhetsredaktör, och då ska vi få höra om det stundande regionvalet, Ludvig.
1: Ja, igår så höll ju du, Niklas, i en debatt mellan regionpolitikerna i Härnösand, och bland annat diskuterades såklart sjukhusfrågan. Vilka partier i Region Västernorrland kan samarbeta med varandra efter valet? Ja, det var en viktig fråga i P4 Västernorrlands direktsända regiondebatt igår.
2: Sjukvårdspartiet kan ju egentligen tänka sig att samarbeta med vilket parti som helst. Men de besked som Socialdemokraterna ger i att man ska fortsätta nedrustningen av vården och fortsätta att slita länet isär, det kan inte vi medverka till.
3: Else Ammor, Sjukvårdspartiet. Och just sjukhusfrågan splittrar partierna. Socialdemokrater och moderater vill fortsätta nedmonteringen av Sollefteå sjukhus. Sara Nylund, Socialdemokraterna.
4: Efter valet kommer vi att prata med de partier som är beredda att ta ansvar för ekonomin, för personalen och hela länets sjukvård. Men vi kommer aldrig att samarbeta med Sverigedemokraterna.
3: Martin Andersson, Sverigedemokraterna.
5: Jag är redo att samarbeta med samtliga partier som efter valdagen är redo att avbryta den fortsatta nedläggningen utav Sollefteå sjukhus.
3: Kristdemokraterna kan tänka sig ett samarbete med Socialdemokraterna. Centerpartiet, som styrt med socialdemokrater och moderater, har nya namn på listan till regionvalet. Jennifer Andersson, numera första namn.
6: Vi gick till val på 3 akutsjukhus även 2022. Vad enskilda individer har gjort kan inte jag påverka, men jag har hela mitt parti i ryggen. Så är det bara. Vi kommer aldrig att centralisera vården.
3: Vänsterpartiets Hans Wiklund.
7: Vi samarbetar inte med någon som vill fortsätta avlövningen av Sollefteå sjukhus. Men vi kastar också in i brasklappen att vi samarbetar med de partier som har samma grundläggande syn på alla människors lika värde som vi har.
1: Ja, sist hörde vi Hans Wiklund, Vänsterpartiet, och reporter det var Eva Harström. Kristdemokraterna vill se hårdare straff mot skogsaktivister och dessutom minska möjligheten att överklaga skogsavverkningar. Lisa Maria Norlin är Kristdemokraternas partisekreterare och toppnamn i Västernorrland.
8: Vi ser en ökad aktivism mot skogsägare, mot också de som håller djur på olika sätt. Så vi vill helt enkelt se bland annat högre straff.
9: Både skogsindustrin och de som bedriver djurskötsel drabbas hårt av en ökad aktivism, enligt Lisa Maria Norlin.
8: På 4 år så är det alltså 800% har det ökat hur man då överklagar avverkning till exempel då, som man har fått godkänt.
9: Daniel Rortsman i Näsåker är kampanjledare för Skydda skogen, en organisation som har överklagat planerade avverkningar. Och han tycker inte att de överklagar i för många fall.
10: Ja, det är ju fortfarande kanske 1% av alla avverkningar som överklagas, och då 99% som egentligen passerar utan någon som helst ordentlig granskning. Utan vi vinner ju i princip alla fall som vi överklagar, och domstolen går ju på våran linje. Vi borde egentligen överklaga mycket mer tills dess att skogsbruket faktiskt börjar följa lagen.
9: Det Kristdemokraterna vill utreda är en specifik lag som gäller de som angriper just skogsindustri och djurhållare. Vi hör Lisa Maria Norlin igen.
8: Att det är just kopplat till djurrättsfrågor och miljöfrågor där det här eskalerar. Och därför så vill vi se en utredning för att titta just på det. Så att det är det som är föremål då för höjda straff och begränsad möjlighet till överklagande.
9: Daniel Rortsman från Skydda skogen är oroad över de här förslagen på lagändringar.
10: Det finns ju redan möjligheter att bestraffa aktivister som bryter mot lagen. De stänger juridiska vägen och tystar de som inte håller med. Så det, jag tycker att det här är ett steg mot ett auktoritärt samhälle.
1: Sist här hörde vi Daniel Rortsman för organisationen Skydda skogen. Reporter var Susanne Helsing.
0: Vädret då den här eftermiddagen, det är mulet. Det finns risk för lite regnskurar, fortsätter vara så mot kvällen också. Imorgon, många håll diesel och dimma först, molnigt under eftermiddagen och dagen med regnskurar, 11-16 grader lägre under tiden det regnar.

0: Light Up med Kylie Minogue här i P4 Västernorrland. Ja, svenska elevers resultat i matematik och läsförståelse i den senaste PISA-mätningen är den lägsta hittills, och resultaten sjunker också i många andra länder. Orsakerna till nedgången och som OECD pekar på är bland annat att elevers har sämre uthållighet och förändrade läsvanor i samhället bland både vuxna och barn. Mer om det här hittar du i appen Sveriges Radio. Om en timme här i P4, då hör vi kvällspasset här. Men redan nu ska vi försöka ta reda på vad det är som händer hos dem just ikväll.
1: Dags att damma av husmorsknepen igen. För i kvällspasset så efterlyser vi nu berättelser av typen "Du kan tacka mig sen". Vad har du för genvägar, smarta lösningar och oväntade tips och tricks i ditt liv som passar in på den rubriken? Trött på att ha lösa kablar i bagaget? Packa laddsladden i ett glasögonfodral. Du kan tacka mig sen. Trött på att leta väska vid bagagebandet? Knyt en stor röd rosett i handtaget. Du kan tacka mig sen. Pilligt att skala ägg? Ja, men koka med lite bakpulver ska du se. Du kan tacka mig sen. Ja, ni fattar. Vad har du för smart i tillvaron som får dig att känna precis så? Vi står här redan nu, så passa på att ringa in direkt till nummer 020 22 10 20. Och ju fortare du ringer, desto större chans att vi hörs sen. Vad får dig att känna så alltså? Du kan tacka mig sen. 020 22 10 20. Ring!
0: Kvällspasset lite senare. 17.35 drar de igång. Mindre än en timme kvar, så håll ut. Nu ska vi till trafikredaktionen Anton Läcker som är med oss och har koll på Västernorrland.
2: Jajamän, det stämmer det. Och ja, trafikläget, jag har inte så mycket att säga faktiskt, mer än att det rullar på i bra. Det är inga akuta störningar på vägarna, inte heller i tågtrafiken. Så ser det ut just nu i alla fall. Skulle det ändra på sig, ring gärna och tipsa. Vi är ju här dygnet runt oavsett läge. 020 999 444.

Allt just nu med Mauro Scocco. Strax nyheter från Ekot här i P4 Västernorrland. Framåt det, Sabrina Carpenters Espresso.

0: Här i Ekot kvart i fem. Tre länder ska införa sanktioner mot israeliska bosättare på Västbanken. Sverige får det lägsta resultatet hittills i senaste PISA-undersökningen. Och nya attacker mot Ukrainas huvudstad Kiev. I Ekostudion Sofia Weston. Ja, Storbritannien, Frankrike och Kanada kommer att införa sanktioner mot israeliska bosättare på Västbanken. Samtidigt har flera andra länder skrivit under ett uttalande om att införa sanktioner. Sverige är ett av de länderna. Nina Benner, vår korrespondent i London, vad innebär sanktionerna som ska införas?
1: Det här handlar om en bojkott av varor från områden på Västbanken som kontrolleras av israeliska bosättare. Det kan handla om livsmedel till exempel. Från brittisk sida så inför man dessutom sanktioner mot företag som underlättar för byggandet av nya bosättningar. Och idag finns det ingen stor handel med de här områdena, så det är framför allt, får man säga, en markering. De länder som har skrivit under här uttalandet säger att det som sker på Västbanken nu är oacceptabelt och pekar på att våldet mot den palestinska befolkningen har ökat och att nya bosättningar planeras och att det i sig är ett hot mot en möjlig tvåstatslösning.
0: Vad vill man uppnå med sanktioner?
1: Ja, man vill sätta press på den israeliska regeringen. Och från Storbritanniens sida, som har lett det här arbetet, så är det här en ny skarpare linje mot Israel än vad den tidigare Labour-regeringen här förde. Vi kan lyssna på hur det lät i det brittiska parlamentet nu på eftermiddagen när utrikesminister Ed Miliband talade.
2: Britain is not silent in the face of deep injustice and nor is it powerless. And today we act in concert with others in a broad international coalition.

0: Vi står inte passiva inför djupa orättvisor och nu agerar vi tillsammans med en bred koalition, sa Ed Miliband här. Och han sa också idag att det som bosättarna gör på Västbanken är ett folkmord som den israeliska regeringen väljer att blunda för. Det är en beskrivning som Israels utrikesminister nyss kallade för falsk och upprörande.
1: Sverige har ju skrivit under det här uttalandet men inför inga sanktioner nu. Varför inte?
0: Ja, men Sverige har velat se sådana här sanktioner också tidigare, så från Sveriges sida är det här ingen förändring i den politiska linjen. Men den svenska regeringen vill att det ska ske gemensamt på EU-nivå. Inom EU har man inte kunnat komma överens om det här och Sverige kan inte som enskilt land införa sanktioner på grund av EU-regelverket. Så att man skriver under det här uttalandet nu är en markering.
1: Vilka reaktioner har hittills kommit på det här beskedet om sanktioner idag?
0: Redan i morse så var USAs Israels ambassadör oerhört kritisk mot den brittiska regeringen, och för en liten stund sen så meddelade Israels utrikesminister Gideon Saar att Israel stänger det brittiska konsulatet i Jerusalem. Däremot så stänger man inte ambassaden, men man stänger konsulatet och pekar ut Storbritannien som ledande i det här arbetet som vi sett resultatet av idag.
1: Det sa vår London-korrespondent Nina Benner. Idag stod det ju klart att svenska elever har nått bottenrekord i läsförståelse och matematik i den internationella kunskapsmätningen PISA. Det här har fått många att reagera. Liberalernas Simona Mohamsson är utbildningsminister.
2: Det här kommer kosta sig när det gäller tillväxten, när det gäller barnens förmåga att klara sig i livet om vi inte vänder. Och då är ju vaccinet mindre skärmar i skolan, fler riktiga böcker.
3: Det är en dyster bild, det sa analyschefen på Skolverket Anna Kastberg, om att resultatet i matematik och läsförståelse är det lägsta svenska resultatet som uppmätts i PISA. Nedgången syns i många länder, men Sverige backar mer än genomsnittet. Och det är mycket allvarligt, enligt Anna Kastberg, att en större andel av eleverna i den här mätningen än i den förra PISA-mätningen, nu en tredjedel, saknar grundläggande kunskaper i matematik och läsförståelse. Det viktiga nu är att hålla fast vid den kurs som regeringen har i skolpolitiken, anser Simona Mohamsson.
2: Inte ändra kurs nu och låta de rödgröna ha en skadlig skärmpolitik och skolpolitik för landets elever.
3: Men oppositionen ger delvis regeringen skulden, bland annat för att inte ha förändrat skolpengen till friskolor. Isabella Mixter, Vänsterpartiet.
4: Vi måste se till så att pengar går till de skolor och de elever som behöver det mest. Och då kan vi inte ha en lika skolpeng för alla elever.
3: Socialdemokraternas Magdalena Andersson.
5: Det som är unikt i Sverige är att vi har de här vinstdrivande friskolorna. Finns inte någon annanstans i planeten. Och det är mycket skattepengar som försvinner där.
3: Avgörande är fler behöriga lärare, det säger Nils Porre-Petersen, Centerpartiet.
6: Vi har så få behöriga lärare i svenska klassrum, särskilt i utanförskapsområden och landsbygden. Det är helt avgörande för skolresultaten.
3: Enligt Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson är den främsta förklaringen invandringen och elever som har brister i svenska. Och det här kan också förklara att nedgången i PISA-resultaten ju även syns bland elever med svenska som modersmål, anser han.
7: Har man elever i en klass som inte pratar svenska så påverkar det ju inte bara dem, utan det påverkar ju också alla andra elever i klassen.
1: Reportrar Cecilia Westerlund, P4 Jönköping och Katarina Helmersson. Ja, PISA-resultatet är mycket allvarligt, säger Anna Olskog, ordförande för fackförbundet Sveriges lärare, som företräder 300 000 av landets lärare. Olskog pekar på två orsaker, dels den tidsbrist som många lärare upplever, dels stora elevgrupper.
8: Det här är ett resultat som kräver handling och vi är förbi tiden med bortförklaringar. Vi lärare, vi har länge varnat för vad som händer när elever inte får stöd i tid och när de här grupperna sväller över alla gränser och vi lärare inte får tillräckliga förutsättningar att göra vårt jobb.
1: Och på Tallbackaskolan i Solna säger eleven Vincent Varaswamala att han varken är förvånad eller chockad över resultatet.
9: Det är inte så chockerande skulle jag säga, för att många som jag känner läser inte så mycket. Det tror jag påverkar mycket resultaten.
10: Det är i matematik och läsförståelse som den svenska nedgången är tydligast. Resultaten är nu lägre än i någon tidigare PISA-mätning som Sverige deltagit i. Och även om resultaten sjunker i många andra OECD-länder är tappet större i Sverige. Esther Kamp, som går i nian på Tallbackaskolan, tror att mobilanvändningen är en av de största bovarna.
11: Ens uthållighet har försämrats eftersom att så här, nu använder vi mobilen mycket mer och att vi liksom prioriterar att typ kolla på mobilen istället för att typ läsa en bok.
10: PISA-mätningen visar att det nu är fler svenska 15-åringar som inte når upp till OECDs grundläggande nivå än vid den förra mätningen 2022. Eleven David Lundgren tycker att det är pinsamt.
12: Ja, jag tror det är ganska pinsamt. För att Sverige har alltid varit ett ganska bra land. Och om vi tittar på våra nordiska bröder så har de högre än oss.
10: Till skillnad från eleverna är skolans rektor Jonas Lindgren förvånad över resultatet.
13: Jag trodde att framförallt läsförståelsen skulle ha gått upp. För det är min känsla utifrån hur vi jobbar på skolan idag.
10: Elevernas socioekonomiska bakgrund spelar fortfarande stor roll. Men en ny utveckling är att även elever med mer gynnsamma hemförhållanden presterar sämre. Den svenska nedgången kan inte heller förklaras av elever med utländsk bakgrund. För den gruppen ligger resultaten stabilt eller bättre än i den förra mätningen. Jonas Lindgren tror bland annat att läsningen måste öka och att eleverna behöver läsa mer även hemma. En annan viktig faktor enligt honom är att svaga elever fångas upp tidigt. Något som hans skola arbetar aktivt med.
13: Att fånga upp och sätta in insatser tidigt, det är vikten. Vi kan inte vänta för länge.
1: Reporter Milan Jelevic. Och i Estland är glädjen stor över att landets skolelever för tredje PISA-mätningen i rad presterat bäst i hela Europa.
14: I am learning very good and hard work is hard but the teachers are good too.
15: Ja, 10-åriga Pert gillar att gå i skolan. Det är hårt arbete, säger han, men han lär sig mycket och tycker att lärarna gör ett bra jobb.
14: Everyone can get their attention.
15: Här i Estland är klasserna generellt mindre än i Sverige med färre elever per lärare. Något som Pert uppskattar.
14: If you are in B class, you have to learn yourself and there are many people and your teacher can't help you.
15: Om klasserna är för stora så kan läraren inte hjälpa varje elev, säger han. I min skola får alla uppmärksamhet. Och grundskoleläraren Marion som håller upp dörren och hälsar vänligt på varenda elev som går in i den anrika grundskolan i centrala Tallinn håller med om att disciplinen i klassrummet och möjligheten till individuellt fokus är en av huvudingredienserna bakom Estlands goda skolresultat. Men den främsta anledningen, tror Marion, är den stora frihet som estniska lärare har när det gäller att själva lägga upp sin undervisning. Det finns en läroplan, men hur och vilka metoder man sedan väljer i klassrummet, det är upp till lärarna själva. Andra faktorer bakom den estniska framgångssagan är hög likvärdighet mellan skolor, låg invandring och en historisk tradition av att utbildning är vägen till såväl personlig som nationell framgång. Felicia Hassan, Tallinn.
1: Och där lämnar vi resultaten i PISA-undersökningen. Efter några lugnare dygn har Ryssland återupptagit sina attacker mot den ukrainska huvudstaden Kiev. Under natten och morgonen träffades flera områden av drönare och robotar. Sveriges radios korrespondent har besökt en av de värst drabbade stadsdelarna.
16: Bränt bråte, läckande rör och en stark lukt av smält plast, gummi och bensin. 12 timmar efter den första explosionen försöker brandmän fortfarande släcka elden. Hur det känns? Skit. Olena arbetar på ett kontor här i Solominski-distriktet. I morse hade hon en arbetsplats. Nu finns bara byggnadens skelett kvar. En bit därifrån har bostadshus fått fönstren urblåsta. I ett av husen finns varken gas eller el. En kvinna som bor här säger att hon hoppas att det ska hinna repareras innan vintern. För det är det som väntar.
17: подвалах холоді.
16: Så är det att leva i den ukrainska huvudstaden. Man sitter i skyddsrum på nätterna och låter sin ungdom gå förbi en, säger 16-åriga Diana som bor i närheten. Hennes kompis Alexandra nickar. De senaste dagarna har nätterna varit ovanligt lugna, samtidigt som amerikanska sändebud varit i Kiev. Dessförinnan utsattes Kiev för attacker 9 nätter i rad. Och här räknar många med att det kommer att fortsätta. Alexandra och Diana tänker inte så mycket längre fram än till nästa årstid. Vår främsta plan är att överleva tills vintern. Sen får vi se. Lubna Lshanti, Kiev.
1: Flera svenska partier vill att priserna på tandvård ska göras om, men de är oense om hur. Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar säger att hennes parti vill att det ska bli samma priser för tandvård i hela landet.
18: Vänsterpartiet vill att tandvården inte ska kosta mer än vanlig sjukvård och att det ska vara ett högkostnadsskydd. Och det gör att man behöver införa en slags prisreglering.
19: Ja, Vänsterpartiet vill att tandvård ska kosta max 1450 kronor för alla patienter. Resten ska staten stå för. Även Miljöpartiet och Liberalerna vill att tandvårdens kostnader på sikt ska bli mer lika för sjukvårdens. Det visar en enkät som Ekot har gjort med alla riksdagspartier. Moderaterna vill behålla den fria prissättning som är idag, och det vill även Centerpartiet, säger Kristoffer Bergenblock.
20: Statlig prisreglering är inte den insats som Centerpartiet tror på, utan vi tror ju på fri konkurrens.
19: Kristdemokraten och socialministern Jakob Forssmed säger att de märkt att det finns en del problem med prissättningen för tandvården.
21: Det tycks vara så att priserna drar iväg även där det finns flera alternativ, och det där har vi ögonen på.
19: Han säger att Kristdemokraterna vill att fler grupper ska omfattas av den så kallade 10-tandvården, där patienterna bara betalar 10% av kostnaden. Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna går steget längre och vill att den ska omfatta alla. Och då försvinner den fria prissättningen, säger socialdemokraten Lena Hallengren.
22: Man kan inte ha både fri prissättning och låta staten betala 90%, utan då är det referenspriser som gäller, precis som med den så kallade 10-tandvården som idag finns för 67 och över.
1: Reporter Erika Sundén. Så vädret. I morgon får Götaland och Svealand varierande molnighet med både en del sol och regnskurar. I större delen av Norrland mycket moln och regnskurar, men över nordvästligaste Norrland blir det mest klart. Temperatur i morgon från i söder 14 till 19 grader till i norr 10 till 15 grader i samband med regn lägre temperaturer. Producent för sändningen Emil Östman och i studion Sofia Weston.
23: Tack så mycket Sofia. Niklas Axelsson heter jag. Man pratar om rekord kanske i antalet förtidsröster i år. Ja, det ser ut att bli det. En nationell ökning på 32% mot förvalet 2022. Vår reporter Jenny Johansson ska vara en förtidsröstningslokal i Skällevad strax.

0: Hate That I Made You Love Me med Ariana Grande. Ludvig Sjödin, nyhetsredaktör. Kristdemokraterna vill se hårdare straff mot skogsaktivister.
1: Ja, och de vill också minska möjligheten att överklaga skogsavverkningar. Och det vill de då göra genom att utreda en specifik lag som gäller då de som angriper skogsindustrin och djurhållare. Det berättar Lisa Maria Norlin som är Kristdemokraternas partisekreterare och toppnamn i Västernorrland.
2: Det är just kopplat till djurrättsfrågor och miljöfrågor där det här eskalerar. Och därför så vill vi se en utredning för att titta just på det. Så att det är det som är under föremål då för höjda straff och begränsad möjlighet till överklagande.
1: Lisa Maria Norlin där alltså. Men det här är någonting som oroar Daniel Rutschman på organisationen Skydda skogen.
3: Det finns ju redan möjligheter att bestraffa aktivister som bryter mot lagen. De stänger juridiska vägen och tystar de som inte håller med. Så det, jag tycker att det här är ett steg mot ett auktoritärt samhälle.
0: Och så förflyttar vi oss till Härnösand och Brännaskolan, Ludvig.
1: Ja, den behöver renoveras, Brännaskolan. Det är politikerna överens om. Men trots det så beslutade en enig skolnämnd att göra en återremiss i ett ärende om just det som presenterades av Socialdemokraternas Jonas Bergström och Nina Skyttberg förra veckan.
4: Tillsammans så skrev vi ihop en återremiss. Det är ju egentligen för att få bra underlag för en så här stor fråga. För att fatta ett klokt och hållbart beslut över tid.
1: Ja, det säger miljöpartisten Mattias Sjölander som är ledamot i skolnämnden.

0: Det är den där nya countryformen som alla svenska manliga artister verkar stöpa sina låtar i den senaste tiden. Inget ont med det, men man känner någon typ av trend där. Robin Bengtsson var det med ny musik. More heter den. Det kan bli rekord i antalet förtidsröster i år. Nationellt så ser man en ökning på 32% jämfört med valet 2022. Men samtidigt betyder det här lång väntetid i röstningslokalerna på flera håll. Och reporter Jenny Johansson, du är kanske inte i en, men utanför en förtidsröst... Det var svårt ord det här är idag för mig. Förtidsröstningslokal i Skellevad.
1: Ja, vill du vara med i radio?
2: Ja, det beror vad du frågar om.
1: Ja, men vi ska prata förtidsröstning i så fall, och då är du med i direktsändning nu.
2: Ja, det går bra det.
1: Ja. Du, vad heter du för något?
2: Ove Olsson heter jag.
1: Ja. Du, vi pratar om att det är rekord för förtidsröstningen i år. Jag tror att i Örvik så är det 25% mer än förra valet som har röstat hittills. Varför förtidsröstar du?
2: Ja, om jag säger först att jag är jätteförvånad att det är så hemskt många. Och framförallt är det så att min hustru gjorde en operation här, så hon var ju tvungen att rösta tidigt. Och då tänkte jag, gör jag det också? Och så trodde jag att det skulle vara mycket snabbare och enklare. Men det här tog lång tid.
1: Ja, det kommer betydligt fler och ska rösta än vad som kommer ut. Hur lång tid har det tagit för dig det här då?
2: Ja, ganska lång tid. Ja, nu har det tagit i alla fall en halvtimme.
1: Ja. Du trodde att det skulle gå snabbare förstås?
2: 5 minuter högst.
1: Ja. Vad var det som tog tid där inne då?
2: Ja, man får ju stå och köa. Både köa för att titta på lapparna och köa för att få lämna ifrån sig kuverterna.
1: Men vad tänker du om att det är fler och fler som väljer att förtidsrösta då?
2: Det tror jag det kommer att fortsätta att bli. Det är inte så många. Förut klädde de sig fint och gick och rösta. Så gör man inte längre. Man gör bort att rösta.
1: Ja, men jag tänker, tror att det säger någonting om hur viktig man tycker vardagen är.
2: Vardagen är inte särskilt viktig. Men valet är viktigt. Och sen är det så här att, det kan jag väl säga för egen del, jag såg allt jag hörde och på debatterna mellan olika partierna. Men nu är det totalt ointressant eftersom det går inte ut på att tala om vad de ska göra, utan det går ut på att skälla på vad de andra har gjort fel.
1: Ja, jag tror att du är nog inte ensam om att känna så. Ja, men varför vill man inte föra fram sin egen politik, tror du? Varför vill man då gnälla på de andra?
2: Ja, den största felet tycker jag att det har blivit blockpolitiken. För att egentligen är det för mig så att jag kan nästan inte rösta. För att det finns partier på båda sidor som jag inte vill rösta på. Och mitten, jag skulle vilja ha någonting i mitten. Låt dem på vänsterkanten skrika och dem på högerkanten skrika, så ska jag rösta på dem i mitten.
1: Ja, men det blir ju spännande nu. Tror att det blir maktskifte då? Vi tittar nationellt. Du behöver inte avslöja vad du tycker på något vis. Utan om du får gissa, vad tror du att det blir här efter vardagen?
2: Ja, trots att det har varit rekord i valfläsk så tror jag att det blir skifte.
1: Vi får väl se hur det går. Tack för att du stannade till här. Ove var det, va?
2: Ja. Inte är det här Johansson?
1: Ja, det här är Johansson. I Johansson är det. Och så i mina lurar så har jag Niklas Axelsson.
2: Jag vet du att jag måste säga att du har intervjuat mig en gång förut.
1: Är det sant?
2: Det var uppe på Skyttis då när vi var den där olyckliga som hade stått i kö och så skulle vi... När vi var nästan framme då sa de att det är stopp för den här covid, va?
1: Ja, just det. Ja.
2: Och sen måste jag säga att jag skulle utse dig till årets Öviking, för jag tyckte du gör ett bra jobb.
1: Nu, hör alla det här, vilken himla guldgruva jag sprang på i dig. Va? Jag blir ju generad. Stanna kvar, jag vill ta en bild på dig också. Ja, Niklas, det här var ju ett sätt att sluta sin arbetsdag, ja, det kan jag ju säga.
0: Nu går du hem rak i ryggen och stolt, det ska du göra igen.
1: Ja, precis.
0: Hälsa Ove från mig.
1: Det ska jag göra.
3: P4 Västernorrland. Sveriges Radio.

0: När löven faller med Carola. Vi frågar lite grann om ditt bästa minne, Carola-minne. Så att jag har gjort en särskrivning när jag publicerade det här. Det tänkte jag inte på när jag pillade med inte bilden. Det ser ju tokigt ut. Nåja, på vår Facebook-sida är det om de vill njuta av en härlig hederlig särskrivning också. Det blir som ett konstigt ord, Carola-minne, ett ord. Skulle formulerat mig annorlunda, men ni förstår vad jag menar. Hur som helst, vi ställer ju lite frågan där vad du har för minnen kring Carola. Eivor skriver att hon var ett gäng arbetskompisar som åkte på teaterresa till Stockholm när Carola vann Melodifestivalen 83. Vi samlades i ett hotellrum för att se henne sjunga och jag minns hennes gula kläder. Victoria skriver, åh, stor idol sen när jag var liten. Oj, vad man har sjungit hennes låtar framför spegeln i flickrummet. Men såg henne live på Skule för första gången för bara något år sedan. Var med du också, Facebook-sidan eller smsa 060 1903 90.
1: Hej, det är Mattias Hansson från P4 Country här. Jag tycker att du ska komma med mig och lyssna på lördag. 22.05 har jag Megan Maroney, superstjärnan från USA, på besök och spelar de bästa av de nya och lite äldre countrylåtarna. Lördag 22.05, vi hörs då. P4 Country, bara för dig.
0: Lite P4 Country hörde vi information om där. Nu ska vi få väderinformation. Albin Thorsson, god morgon. Nej, god morgon. Hallå, hallå. God eftermiddag är väl ändå, va?
2: Ja, jag tänkte det, god morgon. Nej, det gick du upp i vad?
0: Ja, det kan man fråga sig. Ja, nej, nej, för 17 gubbar, det är eftermiddag. Klockan är 18 minuter över 5 på eftermiddagen. Du är ju meteorolog på SMHI. Det har varit ganska blandat väder idag, upplever jag som. Ganska rejäla regnskurar eller någon åskknall och sen har det kommit sol. Och just nu verkar det vara mest molnigt. Är det så över hela länet nu eller vad har du att berätta?
2: Ja, men den där blandade kompotten du beskriver, den stämmer bra in här för Västernorrlands del, utan det är liksom den blandade kompotten som är. Det finns en del kraftiga skurar. Jag har sett att det har varit någon åskna lite här och där som har dykt upp, så att, och däremellan så finns också en hel del sol, så att den blandade kompotten, den stämmer alldeles utmärkt och den kommer att fortsätta här under kvällen.
0: Mm-hmm. I morgon då, ser det likadant ut då?
2: Ja, vi har lite samma tendens imorgon, fast kanske inte riktigt under hela dagen, utan det är främst mer under eftermiddagen som vi får de här ordentliga regnskurarna som skulle kunna bli lite åska igen. Under dagen så kan det vara någon enstaka lokal liten skur, men det finns fortfarande en blandad kompott med mer sol och moln, men kanske mer uppehåll inledningsvis.
0: Så det är på förmiddagen man ska göra ut aktivitet om man vill slippa regn?
2: Ja, sen sagt, jag kan inte garantera att det inte dyker upp någon skur, men och inledningsvis kan det vara lite dis och dimma bara, men annars så är det väl ändå goda chanser till uppehåll.
0: Låter gött det. Albin Thorsson, meteorolog på SMHI, tack för att du var med oss.
2: Tack så mycket.

0: When Love Takes Over, David Guetta och Kelly Rowland där du hör här i P4 Västernorrland. Nu ska vi få trafikinformation med Adam Lick.
1: Och då ska vi till E4 mellan Bjästa och Docksta, höjd med Skuleskogen eller Skulebacken där. Stillastående bil som har tappat sin släpvagn och de står i vänster körfält. Kan också vara lite bråtig i körfältet där för trafiken då i riktning mot Härnösand. Bjästa och Docksta, stillastående bil med släpvagn i vänster körfält.
0: Anton Läck på trafikredaktionen där. Nu flyttar vi oss istället till Ekot och nyheterna.
2: Elpriserna väntas stiga i höst. Orsaken är bland annat låga vattennivåer i vattenkraftverkens magasin och att hälften av de svenska kärnkraftsreaktorerna är avställda för reparation. Hoppet står nu till ruskväder. Magnus Torstensson är analytiker på Energiföretagen.
3: Får man hoppa så vill man ju gärna se en höst som är regnig, blåsig och inte alldeles för låga temperaturer. För det kan hjälpa situationen en hel del.
2: En präst i Luleå stift döms för grovt barnpornografibrott till fängelse i 1 år och 9 månader. Mannen har erkänt, rapporterar P4 Norrbotten. I Göteborg lägger Västtrafik ner projektet med självkörande bussar, skriver Göteborgs-Posten. Under premiärturen i maj blev den självkörande bussen påkörd av en spårvagn och Transportstyrelsen drog då in tillståndet för testverksamheten.

0: Impress Me Much med Shania Twain. Det är tid för lokala nyheter i din kanal P4 Västernorrland nu, och då ska det handla om det stundande regionvalet, Ludvig.
1: Ja, och inför det så är ju en av de viktigaste frågorna såklart den om sjukhuset i Sollefteå. Vilka partier i Region Västernorrland kan tänka sig att samarbeta efter valet? Ja, det är avgörande för Sollefteå sjukhus framtid. Frågan den ställdes i P4 Västernorrlands direktsända regiondebatt igår.
2: Sjukvårdspartiet kan ju egentligen tänka sig att samarbeta med vilket parti som helst. Men de besked som Socialdemokraterna ger i att man ska fortsätta nedrustningen av vården och fortsätta att slita länet isär, det kan inte vi medverka till.
3: Else Ammor, Sjukvårdspartiet. Och just sjukhusfrågan splittrar partierna. Socialdemokrater och Moderater vill fortsätta nedmonteringen av Sollefteå sjukhus. Sara Nylund, Socialdemokraterna.
4: Efter valet kommer vi att prata med de partier som är beredda att ta ansvar för ekonomin, för personalen och hela länets sjukvård. Men vi kommer aldrig att samarbeta med Sverigedemokraterna.
3: Martin Andersson, Sverigedemokraterna.
5: Jag är redo att samarbeta med samtliga partier som efter valdagen är redo att avbryta den fortsatta nedläggningen utav Sollefteå sjukhus.
3: Kristdemokraterna kan tänka sig ett samarbete med Socialdemokraterna. Centerpartiet, som styrt med Socialdemokrater och Moderater, har nya namn på listan till regionvalet. Jennifer Andersson, numera första namn.
6: Vi gick till val på 3 akutsjukhus även 2022. Vad enskilda individer har gjort kan inte jag påverka, men jag har hela mitt parti i ryggen. Så är det bara. Vi kommer aldrig att centralisera vården.
3: Vänsterpartiets Hans Wiklund.
7: Vi samarbetar inte med någon som vill fortsätta med avlövningen av Sollefteå sjukhus. Men vi kastar också in i brasklappen att vi samarbetar med de partier som har samma grundläggande syn på alla människors lika värde som vi har.
1: Och sist där hörde vi Hans Wiklund från Vänsterpartiet. Reporter var Eva Harström. En patient som hade vapen och hade sökt psykiatrisk vård på Örnsköldsviks sjukhus tog sitt liv efter att ingen läkare hade anmält till polisen att mannen var olämplig att ha vapen. Det är enligt en Lex Maria-anmälan som regionen har gjort. I regionens internutredning framgår att patienten hade sökt vård för depressivitet och ångest och fick dels medicin och kontakt med vårdteam för löpande uppföljning. Men där hade det uppstått en miss kring bedömningen av patientens vapen. Regionen konstaterar att missförståndet och brister i kommunikation kan anses ha bidragit till patientens död och har då vidtagit flera åtgärder för att motverka liknande misstag i framtiden. En man i 50-årsåldern åtalas för egenmäktigt förfarande och skadegörelse efter att ha lyft upp en kvinnas bil med en hjullastare och tippat över den på sidan. Bilen skadades i samband med det här och kunde då inte längre användas utav kvinnan. Det ska ha hänt i Erlandsbro, Härnösands kommun, i slutet av mars i år. Mannen nekar till brott.
0: Tack så mycket Ludvig, vår nyhetsredaktör här på P4 Västernorrland. Vi ska nu till trafikredaktionen och Anton Läck.
8: Ja men visst, och ja, den enda trafikstörningen inrapporterade är ju den på E4 då, mellan Örnsköldsvik och Ullånger, eller mellan Bjästa och Docksta. Om man smalar ner lite grann i höjd med Skulebacken, där är det en stillastående bil som har tappat sin släpvagn och de står i vänster körfält. Kan också vara lite bråte i båda körfälten där, så att det är bra att se upp för det om man kommer åkande i riktning mot Härnösand. Tipsnumret till oss, det är 020 999 444.
0: Tack så mycket. Anton Läck har varit med oss under den här eftermiddagen. Jenny Johansson har också varit med, reporter i Örnsköldsvik. Är du?
9: Ja, det är jag.
0: Vi har haft lite Carola-tankar. Nu har vi fått en bild på det där albumet som jag minns min syster hade. Det här som det första från 83, där hon står med någon sån här härlig sommarhimmel som bakgrund. Och så har hon en hand på höften, hon har jeans på sig och någon typ av skjorta med vit krage. Uppkavlade armar.
9: Jag måste in och titta.
0: Den där känner du ju igen. Den där har du ju sett förr. Marita Fransén som har lagt upp den. Hon skriver lekande lätt en gång då storebror tog med mig till musikservice i Bredbyn för att köpa albumet med stort A. Livet hade fått en helt ny lyster sedan Carola gick och vann slagen 83 med Främling. Jag var 9, brorsan var 10 år äldre. Ett minne som består.
9: Jag tror jag hade den där, fast på kassettband.
0: Ja, min syster hade den LP:n, minns jag mycket väl. Ja. Det går ju att fortsätta att fylla på den här tråden om man vill, så kan vi prata mer, Carola, imorgon kanske. För nu har vi slut, för det är dags för kvällspasset att få förgylla dina öron i radion nu. Jenny, ha en fin kväll.
9: Detsamma.
0: Här är kvällspasset i P4.
10: God kväll, kära du som lyssnar just nu, och välkommen till kvällspasset med mig, Rasmus Persson. Jo, jag har ju fått äran att stå här i kvällspassets studion flera gånger den senaste veckan och ta emot era kloka tankar. Och när jag ser tillbaks på det så slås jag av flera saker, men bland annat hur ögonöppnande vissa samtal har varit på sistone. Som till exempel när jag pratade med Jonas i fredagens program och han berättade om sin ovanligt stora... Ja, ni kanske ska få höra själva förresten.
11: Och det är då brödkavlar.
10: Ja, precis. Hans ovanligt stora brödkavlar. Det här var ögonöppnande för mig eftersom jag använt kavel i hela mitt liv. Och jag har bara sådär tagit för givet att så bra som en brödkavel är, det är så bra som en brödkavel kan vara. Jag har helt enkelt aldrig upplevt behovet av produktutveckling kring produkten kavel. Brödkavel. Men när Jonas då förklarade hur knogarna ofta slår i bordsskivan när man kavlar, ja, men då fick jag ju bara hålla med. Och när det dessutom visade sig då att han hade hittat lösningen på problemet, nämligen att på egen hand låta svarva egna grövre kavlar i ädelträ, ja, men då fick jag ju bara konstatera att jag aldrig kommer att se på en brödkavel på samma sätt igen. Igår så var det dags återigen då när Kristina ringde in och berättade om ett ovanligt litet föremål i hennes ägo.
12: Jo, jag har ett väldigt litet rivjärn.
10: Jaha, du. Ja, precis. Hon har ett väldigt litet rivjärn. Och det var ju samma sak här då. Jag har ju alltså ätit råkost i hela mitt liv, men jag har aldrig reflekterat över att riven morot nästan alltid är antingen för fint riven eller för grovt riven. Den är liksom antingen lite mosig eller så där grov så att man inte kan tugga den väldigt enkelt, helt enkelt då. Men inte hemma hos Kristina. Nej, hon hade hittat ett mittemellan rivjärn, lite mindre, perfekt för råkosten. Genialt, tyckte jag. Och jag känner nu så här i efterhand att jag vill tacka. Jag vill tacka både Jonas och Kristina för dessa nya upptäckter i min inrutade vardag. Det här är ju ett uttryck som man hör ibland. Du kan tacka mig sen. Oftast så handlar det då om ett särskilt smart knep, tips eller tricks som man har, som på ett eller annat sätt underlättar tillvaron eller gör den mer njutbar eller rolig på något sätt. Smutsig ugn. Ja, men testa bakpulver. Du kan tacka mig sen. Torr gammal citron. Vet du vad? Kör den 15 sekunder i mikron innan du pressar den. Så kan du tacka mig sen. Funderar du på hur du ska ha handdukarna i badrummet? Ja, men vet du vad? Köp ett sånt ställ för vinflaskor. Ja, så kan du tacka mig sen. Alltså sådär. Ja, men ni förstår. Och så vidare. Ikväll så vill vi fortsätta på det här spåret. Vi efterlyser alltså de bästa trixen du som lyssnar sitter inne på. De där förenklingarna, genvägarna, tipsen och trixen i din tillvaro som skulle få oss här på kvällspasset-redaktionen att tacka dig sen. Om du väl berättade för oss alltså. Kvällens rubrik är kort och gott: du kan tacka mig sen. Vad har du för associationer till den rubriken? Vad har du för sanningar i livet som får dig att känna så? Vad har du lyckats hitta för genvägar som fick dig att det här, nu blev mitt liv plötsligt mycket enklare. Ring in och berätta detta på nummer 020 22 10 20. Vi står ju här, vi är redo. Det här är kvällspasset, det handlar om dina berättelser. Så gör det, ring in och var med. Du kan tacka mig sen alltså. Vad får du dig att tänka på? 022 10 20.

0: Feels like I'm falling in love, Coldplay här i kvällspasset. Vi samlar in samtal som går att sortera in under rubriken Du kan tacka mig sen. Jag känner att jag vill tacka er redan nu, för som ni ringer, det är en stridström. Så fortsätt ni som inte lyckas ta er fram och ring till oss på 020 22 10 20. En som har tagit sig fram är ju Susanna, och hon är med oss nu tror jag. Hej Susanna!
1: Hej Rasmus!
0: Har tisdagen varit vänlig mot dig?
1: Ja, det har den varit.
0: Gud vad skönt att höra.
1: Ja, jag har ätit egna äpplen som är jättegoda.
0: Oj, hur nyss då åt du egna äpplen?
1: Alldeles för 5 minuter sedan.
0: Oho.
1: Oh.
0: Vad trevligt.
1: Ja.
0: Hur fortsätter tisdagskvällen då? Har du ätit middag eller ska du äta middag?
1: Nej, jag ska äta middag.
0: Mm. Och vet du redan vad?
1: Köttfärssås och spaghetti.
0: Klassiker.
1: Ja.
0: Ja, det är gott det. Men du, vad har du för något smart att berätta då? Något som får dig att känna sådär, du kan tacka mig sen.
1: Ja, det är så här. Jag använder ju väldigt mycket laktosfria produkter.
0: Aha.
1: I och med att jag är laktosintolerant.
0: Mm.
1: Och laktosfri mjölk, det bränner fast väldigt fort när man värmer det eller ska koka någonting.
0: Jaha, menar du att den bränner mer än vanlig laktosmjölk?
1: Ja,
0: okay.
1: Den bränner fast väldigt fort. Och då är det så här att jag upptäckte, det är jättelänge sedan jag upptäckte, men om man tar en sockerbit, alltså en sån här på bitsocker,
0: japp,
1: då kan man skrubba rent det fastbrända rätt så lätt.
0: Det
1: går bort.
0: Okej, är det kall kastrull då eller är det varm kastrull?
1: Nej, man blöter kastrullen en stund och sen så häller man ut och sen så kan man ta med diskborsten. Ah. Och sen det som är kvar,
0: just
1: då tar
0: det.
1: Man med en sockerbit.
0: Och då gnuggar man bara lite lätt med sockerbiten?
1: Ja, lite, man får ju gnugga ett tag, men alltså det är inte, du behöver inte gnugga hårt. Utan
0: intressant.
1: Det är liksom, ja.
0: Det här tyckte jag, det stimulerat mig på flera plan eller i flera dimensioner, för det var länge sedan jag hörde talas om sockerbiten, ska jag säga Susanna.
1: Ja, ja. Men det är på bit det måste vara.
0: Jag förstår det. Strösocker blir inte samma grej.
1: Nej, det blir inte samma grej.
0: Jag måste säga att jag vet inte hur länge jag kan garantera att vi lever i ett land där man hittar bitsocker i varje butik.
1: Ja, det vet inte jag heller.
0: Eller hur?
1: Ja, för sist när jag köpte socker på bit, då var jag tvungen att ta rörsocker på bit.
0: Du vet. Ja, jag har märkt hur de här bitsockerförpackningarna flyttas längre och längre bak på hyllorna. De går knappt att hitta i butikerna längre, men när jag växte upp när jag var barn, då var de överallt.
1: Ja.
0: Och bara den grejen att jag vet inte hur många barn idag som har upplevt hur det är att suga på en sockerbit.
1: Det vet jag faktiskt inte.
0: Mina barn tror jag aldrig har sugit på en sockerbit.
1: Mina barn har gjort det.
0: Ja, det har de. Okej. Okay.
1: Ja.
0: Ja, jag känner att jag står här nu och skäms lite grann. För någonstans måste man ju, alltså om man ska bevara något, va? Kulturen kring bitsocker, då måste man ju börja hos sig själv, va?
1: Ja.
0: Så nu känner jag att jag med handen på hjärtat står här och lovar. Jag ska låta mina barn få känna hur det känns att suga på en sockerbit i alla fall.
1: Ja, vad bra.
0: Ja, eller hur? Och så hoppas jag att vi kan höras igen om 10 år och att vi fortfarande har sockerbitar.
1: Ja, det hoppas jag också.
0: Ja, det är bra. Du Susanna, tack för att du var med och hjälpte oss att sätta igång det här programmet. Jag tackar dig nu helt enkelt.
1: Ja, tack så mycket.
0: Ha det bra.
1: Ja, hej då.
0: Hej då. Ja, fortsätt gärna höra av er då med egna exempel på temat Du kan tacka mig sen. Smarta lösningar, briljanta genvägar, finurliga tips som gjort ditt liv roligare, enklare, mer effektivt eller bara goare på något sätt. Ring in och berätta på nummer 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Rättar du till bångstyriga skjortkragar med platt tången? Det har jag sett att vissa gör. Aldrig provat själv, men det ser ganska smart ut. Tar du en valnöt för att dölja skador och såna här gnidmärken på trämöblerna? Den här teakmöbler så har jag sett. Kan man ta en liten valnöt? Gnugga lite. Eller kör du rumpvärmen på max för att hålla pizzan varm på väg hem? Vad vet jag?

0: Waste Your Love, Sanna Nielsen.
1: Kvällspasset i P4
2: med Rasmus Persson.
0: Och rubriken Du kan tacka mig sen. Nu säger vi hej och välkommen Jari. Hej!
3: Hej Rasmus!
0: Du, vad kom du att tänka på? Vad fick du för association till den här rubriken Du kan tacka mig sen?
3: Ganska finurlig grej som vi upptäckte på mitt arbete. Jag jobbar som frisör.
0: Okay.
3: Och du som har, vad jag misstänker, förflutet som kock har ju säkert fått fettfläckar på kläderna någon gång.
0: Du skämtar nu, Jari, för att jag stod faktiskt förut med mina gröna chinos och noterade, vänta, vad är detta? Det är en stor fettfläck på ett mycket pinsamt ställe.
3: Ja, då ska vi rädda dig från det.
0: Oj,
3: vi ska rädda dig. Klassiskt torrschampo. I gasform.
0: Ja.
3: Du köper ett torrschampo, sprayar på. Låt det ligga till dagen efter. Borsta av det, stoppa det i tvättmaskinen och fläcken är borta.
0: Du menar inte detta alltså?
3: Mm.
0: Men vänta nu, för jag har aldrig använt torrschampo själv. Man hör ju på namnet att det är ganska torrt.
3: Ja, det är ett pulver som kommer ut.
0: Okej, så då måste man placera plagget då, eller tyget,
3: liggande
0: och spraya rakt ovanifrån.
3: Mm, precis. Spraya på, låt ligga. Och skulle det vara så att du borstar av det och det fortfarande är en liten fläck, ta två gånger i följd. Sen är du av med bekymret. Så det är superbra.
0: Det här är ju fantastiskt. Gud, vilket bra knep.
3: Ja.
0: Detta ska jag testa.
3: Och man kanske ska säga så här att använd ett torrschampo som inte är annat än ett klassiskt torrschampo. Du kan nämligen ha torrschampo som är styling-effekt också.
0: Aha.
3: Den har inte riktigt lika god egenskap. Så att klassiskt, som istället för att tvätta håret, som många använder.
0: Klassiskt torrschampo.
3: Yes.
0: Har du också något smart knep för hur man ska... Jag har ju lite skägg så här och så måste jag så här raka under så att det blir en snygg linje här under. Men det blir ganska ofta lite snett har jag noterat.
3: Mm, det är väl egentligen det när man ska försöka tänka på att maskulin form, håll en rak linje, håll hellre en sur mun linje så att det inte blir en rund linje uppåt. Det ska inte se ut som en glad mun.
0: Jaså? Varför inte det då?
3: Nej, men det är väl egentligen vad man alltid har talat om, maskulin form och feminin form i hårbranschen, att man sätter rakare linjer på killar.
0: Jaha, det ser man.
3: Mm. Så det ska inte bli där hemklippta glada munnen under hakan.
0: Ja, men vad bra. Annars är tipsen vi får in här ikväll väldigt mycket kring att man ska le och man ska bjuda på ett leende och ha mycket glädje i tillvaron och livet. Men just när det gäller haklinjen för män med skägget.
3: Jag säger, gör det med munnen. Le med munnen.
0: Le med munnen och låt hakans
3: skägget
0: linje.
3: Skägget ser surt ut, ja.
0: Skägget ska se surt ut. Underbart. Tack för det här, Johan. Jari, förlåt.
3: Ja, ingen fara. Och jag säger Rasmus, du kan tacka mig sen.
0: Ja, det ska jag göra. Jag noterar också, tackar jag dig sen när jag har fixat skägget lite.
3: Ja, men jättebra.
0: Okej.
3: Okay. Ha det fint.
0: Du med. Hej, hej.
3: Hej.
0: Ja, jag var lite snabb på Johan där, för Johan är med nu istället tror jag. Hej!
4: Hallå, Rasmus.
0: Hallå. Berätta, hej. Vad fick du för associationer till kvällens ämne här?
4: Ja, men jag gillar det här med ägg. Och äter ägg. Och vi fick till oss ett tips här för, ja men det kan väl vara ett år sedan kanske, eller något. Att man ska lägga ner äggen i kokande vatten.
0: Ja, det finns alltså ju inte... olika skolor där alltså. Ska man lägga äggen i kallt vatten och få dem varsamt upp till kokande, eller ska man bara chocka dem ner med dem rätt i det kokande vattnet? Du tillhör läger två alltså.
4: Ja, men, vi har testat det länge nu och det går med gamla ägg, färska ägg och så vidare. Så att, men sen kan man, för att inte de ska spricka då, så kan man ju ta fram dem i kylen någon minut innan så där och ruva dem eller så.
0: Just det. Men vad är fördelen skulle du säga?
4: Ja, men det, skalet släpper alltid lätt. Och det finns säkert någon sån där kemisk reaktion.
0: Vänta här nu.
4: Vi har aldrig under hela ja, men ett år tillbaka så har det aldrig varit med om att skalet fastnar i liksom äggvitan.
0: För att nu måste jag säga, det här har jag ju hört länge, att det beror på att har man väldigt färska ägg till exempel, då blir det sådär pilligt. Och är äggen väldigt gamla så är det samma sak där. Men du menar på att det har ingen betydelse?
4: Nej, det funkar på allt. Ja.
0: Det här förändrar ju allt.
4: Så, och skulle det vara så, Rasmus, att det fastnar små äggbitar eller skalbitar på ägget.
0: Just det.
4: Så kan man gomla det.
0: Vänta nu, det var inte du som berättade om gomling, va?
4: Jo, det stämmer. Så jag kan passa på att tipsa om det.
0: Vad är oddsen? Vår stora äggexpert.
4: Lite så.
0: Nej, men jag tänker inte recappa vad gomling är för något. Man får använda sin livliga fantasi och återvända. Men det var ju fascinerande. Men du, Johan, då måste jag måste lägga in ett eget tips när det gäller skalningen av ägg då. Mm. Och ni där ute kan väl tacka mig sen helt enkelt. Men för man, alltså, ryggmärgsreflexen är ju att knäcka äggen med den spetsiga framåt. För det gör, man gör ju ofta, man vill ju gärna det liksom. Spetsen, den knäcker man. Mm. Men jag lärde mig av en, det var faktiskt en klasskamrat från Kina under kockutbildningen, så sa han, du ska alltid knäcka äggen med den trubbiga sidan neråt. För det är oftast där som luftbubblan finns. Och då kan man ju alltså penetrera den här hinnan, va? Då kommer man innanför hinnan och då går det också mycket lättare att skala. Kände du till det här?
4: Nej, absolut inte, utan det var en ny lärdom.
0: Men tänk om vi då tar våra gemensamma kunskaper nu. Alltså, koka aldrig äggen innan vattnet själv kokar, och knäck dem alltid med den trubbiga sidan. Med de här två styrkorna ihop. Alltså, vi kommer bli helt ostoppbara när det gäller att skala ägg.
4: Ja, men jag är övertygad.
0: Vi har alltså gett en gåva till Sveriges befolkning nu. Som är att vi aldrig mer i detta avlånga land någonsin ska ha problem när vi skalar våra ägg.
4: Så är det.
0: Ja, fantastiskt. Jag blir lite rörd och också tacksam för att du var med, Johan. Tusen tack för det.
4: Tack själv.
0: Snälla, ring igen någon gång.
4: Ja, det ska jag göra. Absolut.
0: Ja, det är bra. Okej.
4: Okay. Ja, det är fint.
0: Ja, hej då.
4: Hej.
0: Ja, hörni, vi kommer fortsätta med detta tema. Det kommer alldeles strax bli lite radiosport och sen så kommer det bli nyheter. Men sen är ju vi tillbaks, va? Och då vill vi gärna ha fler exempel på det här temat. Du kan tacka mig sen. Alltså, vad har du som lyssnar för några tips, knep, knåp, husmorstips? Ja, men du förstår, va? Numret, det är ju 020 22 10 20. Vill man inte ringa så kan man också skicka sms till 72250. Då inleder man med P4 och gör ett mellanslag före sin text. Eller så skickar man ett mail till kvallspasset@sverigesradio.se. Eller gå in på Facebook då. Där har vi också en kommentarstråd som växer i rasande takt. Det kommer in många smarta knep där, måste jag säga. Så gå in och kolla där. Det heter Kvällspasset i P4 naturligtvis. Men nu ska jag då lämna över till Radiosporten här. Och det är ju William Valdetoft. Så vi hörs strax igen. Här kommer William.
5: Mjällby agerar i den fotbollsallsvenska krisen. Klubben sparkar huvudtränare Carl Marius Axum och ersätter honom året ut med ett bekant ansikte i Andreas Brännström. Så här säger expert Jon Persson om beskedet.
6: Jag är lite förvånad kanske att det ändå inte har hänt tidigare.
7: Vad är det som har gått fel med den här rekryteringen av Axum?
6: Jag tror rekryteringen som sådan var väl inga fel. Anders Torstensson som stod vid rodret förra året gjorde ju såklart det på allra bästa sätt. Sådär. Och sen är det klart att ta ett steg fram och axla den manteln eller rollen är ju såklart inte helt enkelt. Så att jag tror att liksom rekryteringen som helhet tror jag inte är något fel egentligen. Sådär. Men det blev inte riktigt bra utfallet och då måste ju såklart Mjällby agera.
5: Reporter här var Gustav Ränkeskog. Axum tog över huvudansvaret för Mjällby inför den här säsongen och ersätts alltså av Brännström som basade över Blekinge-klubben 2022. Hör mer om situationen kring Mjällby och mycket mer i Sportextra om en timme.
0: Och här en sammanfattning från Ekot. Storbritannien, Frankrike och Kanada inför sanktioner mot handel med israeliska bosättningar på Västbanken. Detta efter allt fler attacker från israeliska bosättare mot palestinska byar i det ockuperade området. Israel har svarat med att stänga det brittiska konsulatet i östra Jerusalem, skriver Reuters. I den senaste PISA-mätningen får svenska elever sina sämsta resultat hittills i läsförståelse och matematik. Anna Olskog, ordförande för Sveriges lärare, pekar på stora elevgrupper som en förklaring.
8: Vi lärare, vi har länge varnat för vad som händer när elever inte får stöd i tid och när de här grupperna sväller över alla gränser.
0: I London har alla inkommande flyg till Heathrow och Gatwick stoppats fram till åtminstone klockan 7 ikväll, det skriver The Telegraph. Orsaken uppges vara ett tekniskt fel hos flygledningen.
9: Det här är Kvällspasset som är tillbaka med mig, Rasmus Persson. Och ja, men du kan tacka oss sen. För det är kvällens rubrik i alla fall. Vi vill alltså ha dina bästa klokskaper, sanningar, tips och tricks som på olika sätt underlättat ditt liv och ja, men kanske gjort vardagen lite roligare. Före nyheten här så fick vi ju flera exempel. Vi hörde ju om Susanna som kunde tipsa om att använda en bit socker, alltså klassiskt bitsocker, som skrubbare när man skulle få bort laktosfri mjölk som bränt fast i en kastrull. Och så var det Jari som tipsade om torrschampo mot fettfläckar på tyg. Och Johan som under ett års tid som äggälskare aldrig hade varit med om ett ägg som var svårskalat sen han inledde den här nya stilen, alltså att börja koka äggen först när vattnet kokar. Då lägger man i äggen alltså. Ni är många som hör av er i skriven form med. Vi har ju undrat om ja, men lite tips, life hacks. Säger ju vissa. Monica skriver så här: var lite lagom galen, fyll på med det du älskar och det som ger energi, våga mer, fega mindre. Lars tipsar om att lyssna på hårdrock. Arkmo tipsar om att bygga modelltåg. Ja, ni hör ju, det är ju både högt och lågt här och det är precis så vi vill ha det. Fortsätt gärna fylla på, ring till oss 020 22 10 20. Alla associationer som du får till rubriken du kan tacka mig sen. Ja, vad kommer du att tänka på? 020 22 10 20.

0: Opalite, Taylor Swift här i kvällspasset. Rubriken är Du kan tacka mig sen, och nu säger jag hej och välkommen Sven-Erik.
1: Ja, hejsan.
0: Hej! Vad kom du att tänka på apropå detta? Du hade något smart råd, förstår jag det som.
1: Jo, precis. Jag måste fråga dig. Tycker du det är lätt att bära en stor platt-tv ensam?
0: Ja du Sven-Erik, jag har faktiskt en del erfarenhet av det, och det är väl bland det svåraste som finns att bära, av flera skäl. Det är ju dels en räckviddsfråga, men sen så är det ju också väldigt känsligt, den sidan med skärmen. Så fort man kommer åt något så är det ju kört liksom, om man går in i ett hörn eller så.
1: Jajamensan. Men igår så kom det faktiskt att jag skulle lämna in min tv på reparation.
0: Ja.
1: Och jag har en 55-tums platt-tv, de är ganska stor.
0: Mm.
1: Och den är rätt tung, och jag är inte något speciellt stark, om man säger så, även som mer normalt. Va? Ja. Men då fick jag en snilleblick, så tog jag två stycken plattremmar och tog de, ja, såna här packremmar som man kan köpa. De,
0: ja, vissa säger spännband.
1: Små spännband liksom.
0: Ja.
1: Fast de är i olika längd på dem. Så tar man runt tvn i bägge ändar.
0: Ja.
1: Och så sen tar man ett till rem emellan dem då. Fast det kan man ju ta en svångrem också. Så alltså man får liksom ett handtag.
0: Ja.
1: Uppåt och liksom. Då, sen är det bara att ta tvn och bära den ungefär som en resväska.
0: Ja. Gud vad smart. Alltså jag får verkligen bilden. Du beskriver det så bra. Man förstår liksom ett spännband på vardera sida av tvn, och så spänner man åt den tillräckligt så att de inte glider då, antar jag, fram och tillbaka.
1: Ja, precis. Och så har man de där spännena på baksidan så de inte skadar skärmen då liksom.
0: Ja, och en svångrem däremellan. Och så bär du den som en liten...
1: Ett till band, om man har två spännband då, så kan man ju ta till tre, så kan man ju ta till dem, men annars går det bra med en svångrem eller något annat.
0: Det är genialiskt. Och så går du på stadens gator som en människa med en portfölj, bara det att portföljen är väldigt, väldigt stor då.
1: Ja, precis.
0: Jaha, vad sa de när du kom in med den tvn då?
1: Jo, då, när tjejen som tog emot mig utanför den med bilen, hon bar in den själv. Hon tyckte det där var smart.
0: Ja, det förstår jag. Otroligt. Det var ju bra för henne att lära sig ett sånt knep också. Ja. För jag misstänker att hon ganska ofta måste bära platt-tv-apparater.
1: Ja, visst. Och sen är det så att många flyttar ju numera. Och alla har inte vänner och bekanta som kan hjälpa dem heller.
0: Nej.
1: Så att där är man ensam. Ja. Men är man två, då kan man ju bära i varandra i alla fall, på ett enklare sätt. Ja. Och se vad man gör. Man kan tappa tvn annars och sådär. Och,
0: ja,
1: och kommer man till en trapp blir det känsligt, och man ska in i en hiss och sådär. Så är det bara att ställa ner den då, liksom, när man stänger dörren eller något sånt där.
0: Ja, vi har gått från nu till sen, och jag känner att jag vill tacka dig, Sven-Erik. Av flera skäl faktiskt. Jag vill också tacka dig för att du är en av dem som lämnar in en elektronikapparat på reparation. För det tror jag inte man kan ta för givet i dagens läge. Jag var på soptippen förra veckan, och du anar inte hur många platt-tv-apparater jag såg. Och jag kände att alla de kan inte vara redo för tippen. Jag tror det är så billigt att köpa det online, så begagnat och så nu för tiden. Så att man känner, nej, jag lämnar bara in det här.
1: Precis. Ja. Men det var en garantireparation bara.
0: Ja, men ändå. Du ska ha tack av flera skäl, tycker jag, Sven-Erik. Och hoppas att din tisdagkväll blir kanon nu.
1: Ja, och hoppas det där hjälper någon.
0: Ja, det tror jag säkert. Ha det bra nu, så säger vi så.
1: Ja, tack.
0: Hej, hej.
1: Hej, hej.
0: Jag passar på att ropa på Anneli också. Se om hon är med. Hej, Anneli.
2: Hallå, hallå.
0: Kanske hjälpte det dig rent av detta knep från Sven-Erik om hur man bär väldigt stora platt-tv-apparater.
2: Nej, jag tar hjälp till det, höll jag på att säga.
0: Ja, men nu behöver du ingen hjälp längre.
2: Nej.
0: Allt du behöver är två spännband och ett skärp.
2: Ja, precis. Får testa det någon gång.
0: Det får du göra. Men du hade ett annat inlägg här, en association till kvällens tema. Berätta.
2: Ja, det är så att mina barn, jag tänker ju alltid på dem och ja. Sånt. Och det de kommer tacka mig för, det är att jag släpper med dem på alla konserter som jag går på.
0: Jaha! Berätta.
2: Ja, de får gå på, de har gått på Elton John, Rolling Stones, oj, Kent, Duran Duran, Coldplay, Bruce Springsteen, Sting.
0: Oj.
2: Alltså, vi kan rabbla. Jag själv har ju gått på över 300 konserter. Det fläppade var vi på senast i somras.
0: Se där. Ja, är du en sån som prenumererar på alla nya stora konsertsläpp och så liksom planerar du hela året, eller är du mer en sån spontan människa som bara, vad är det nu? Du planerar, okej.
2: Ja, allting är, alltså jag vill veta allting. Jag vet några släpp som kommer komma, och de har jag redan planerat in i min kalender att då ska jag sitta och köa.
0: Då hänger du på låset.
2: Ja, och men då ska mina barn med.
0: Men om vi då har en 6 månaders horisont här, vilka höjdpunkter har vi sig fram emot för Anneli?
2: Nu bara i början av oktober ska jag gå och se Duran Duran.
0: Ja, just det.
2: Och då ska båda barnen med.
0: Mm. Men jag menar såna här hänga på låset. Alltså, vet du med dig?
2: Det vill jag
0: inte släppa
2: här.
0: Just det. Ja, det är klart.
2: Nej, det vill jag inte göra. Så att, för då kommer det bli jobbigt.
0: Ja, just det. Då kommer ännu fler göra precis som du.
2: Ja.
0: Ja, men i den närmsta horisonten, då är det Duran Duran du ser fram emot mest i alla fall.
2: Ja, och sen Alison Moyet kommer vi gå på också.
0: Vad heter den?
2: Alison Moyet.
0: Alison Moyet.
2: Gamla Jesu-sången.
0: Ja, just det.
2: Ja, så att barnen får hänga med överallt. De vinner alla musikquizar och allting.
0: Och du tror att de kommer tacka dig sen för att detta har gett dem ett grundmurat musikintresse då kanske?
2: Ja, och de tycker att det är så kul att komma ut och träffa folk och se folk. Glädjen runt omkring.
0: Ja, det är fantastiskt. Har du varit och sett Fleetwood Mac någon gång, Anneli?
2: Nej, tyvärr inte.
0: Men det skulle väl inte vara helt fel, va?
2: Nej.
0: Nej, den här låten är helt otrolig tycker jag, den här Everywhere med Fleetwood Mac.
2: Ja, det är den verkligen.
0: Jag tänker vi tar den och så tar vi med oss detta. Ditt tips, Anneli, ge era barn musiken. Det kommer ni aldrig ångra. Och de kommer säkert tacka dig sen.
2: Ja.
0: Underbart. Kram på dig, Anneli. Tack för att du var med.
2: Ja,
0: ha det bra. Hej.
2: Hej.

0: Everywhere, Fleetwood Mac.
1: Kvällspasset i P4
2: med Rasmus Persson.
0: Och inte bara jag, utan även Maria. Hej!
3: Hallå, hallå.
0: Hallå, hallå. Hur står det till denna tisdag?
3: Jo, men det är bra tycker jag.
0: Ja, skönt. Men du, Maria, vad kom du att tänka på apropå den här rubriken vi har ikväll? Du kan tacka mig sen.
3: Ja, det är nog ingen rubrik som jag använder dagligdags.
0: Men... Nej, den är lite fräck på det sättet. Jag har känt det själv när jag sagt det. Att den inte är så ödmjuk så. Men du förstår vad vi menar. Vi söker ju de här smarta tipsen och trixen i tillvaron, va?
3: Ja, det har ju ett par stycken.
0: Ja, vad härligt.
3: Det är ju som så att... Det händer ju allt som oftast att det ska vara daim i kakor eller efterrätter eller så.
0: Det har man varit med om, ja.
3: Ja, och lägger man då den på skärbrädan så tar man fram en rejäl kniv och sen så har man daim i hela köket.
0: Du, det där är vi många som känner igen oss i. Den smiter, va? Den sticker som en hal ål.
3: Ja, lite så.
0: Ja. Och exploderar.
3: Men det är många år sedan. Jag hade daim överallt i köket. För om man låter bli att öppna paketen. Ah. Sen tar man en rejäl skärbräda eller något annat fast underlag. Så. Och sen hämtar man en hammare.
0: Ah, såklart.
3: Och sen så slår man ett par varv på paketen. Ah. Då är den färdighackad när man öppnar paketen.
0: Gud, vilken tillfredsställande känsla.
3: Ja.
0: Bara pilla upp lite i ena hörnet och så kan man nästan strössla ut eller hälla ut ur paketet bara.
3: Ja, jajamän.
0: Ja, kanon.
3: Ja, jag tror nästan jag har kommit på det själv faktiskt.
0: Ja, men vad härligt. Gratulerar. Har du något fler?
3: Det andra tipset, det fick jag när jag hade haft körkort så där i 20 år.
0: Ja.
3: Och så säger jag till personen, ja, det hade jag ju inte en aning om. Men då man vet ju vilken sida om tankautomaten man ska ta med sin egen bil.
0: Ja.
3: Men ja, sen är det någon bil på jobbet och ibland kanske man kör någon annans bil. Jag tror det har hänt oss alla att så kliver man ut. Nej, jag får köra runt igen. Ja.
0: Ja.
3: Så, men vid bränslemätaren på instrumentpanelen där. Där är det ju en liten tank.
0: Ja.
3: Och på ena sidan av tanken så finns det en pil. Den sidan som då tanklocket är.
0: Nu du Maria, nu är du inne på något. Det här är det tipset som har förändrat mitt liv mest i positiv riktning de senaste 10 åren. Och jag överdriver inte alltså. Men för den där lilla symbolen, pilen som du beskriver, det är ju nästan som en triangel eller så. Ifylld triangel brukar det vara som pekar åt ett eller annat håll.
3: Ja,
0: alltså att de har hållit denna informationen ifrån oss i alla dessa år. Jag kan inte förstå hur det inte är en del av körkortsutbildningen.
3: Bil. Ja, lite så kan man tänka.
0: Ja.
3: Så har man kört bil i så många år och har inte en aning om det. Och liksom sitter man vid fikat på jobbet eller på något kalas eller så och säger detta.
0: Ja. Nej, det är påfallande många som inte känner till det.
3: Ja, det är ju många fler som inte har en aning än som vet det.
0: Ja, jag kan inte nog understryka till alla som lyssnar på detta program i detta nu. Ta nu Marias råd på allvar. Undersök din egen bil när du sitter och kör. Du kanske sitter och kör just nu. Om du aldrig har hört detta, titta på din egen bränslemätare. Ser du triangeln? Ja, då ser du alltså vägen för ett helt nytt liv öppna upp sig framför dig.
3: Ja, jo då.
0: För det är inte kul att gå ut och inse att man har kört in åt fel håll. Det är frustrerande.
3: Nej, det har man ju gjort några gånger.
0: Du, när jag har det på tråden här Maria, jag tänkte ge dig några tips här som vi har fått in av våra lyssnare också. Det är möjligt att det här kan vara liksom bra för dig att veta också. Det är Gunilla här som skriver på vår Facebook-sida, för att skära bort vaxkanterna på osten så använder hon potatisskalaren. Det tycker hon är lätt och smidigt.
3: Ja, det kanske bättre än osthyveln.
0: Ja, det kan det vara faktiskt. Även om jag tycker att osthyveln funkar rätt bra för mig också faktiskt. Men man får ha en särskild vinkel.
3: Ja.
0: Sen den här, det här blir ju intressant. Min magkänsla säger att du inte kommer ha jättemycket användning av detta, men jag kan ha fel, Maria. Det är Oskar som skriver.
3: Ja, vi får se.
0: Till alla som svetsar och ibland slarvar med svetsskärmen.
3: Kan det jag har aldrig svetsat.
0: Nej, inte jag heller. Men han skriver här då, Oskar, om man då åker på så kallad svetsblänk i ögonen, lägg tjocka skivor med rå potatis på ögonen. Vätskan i potatisen kyler samtidigt som det är något ämne i potatisen som lindrar själva frätskadan. Jag har själv använt mig av denna metoden i cirka 25 år och potatis är billigare än att åka till läkaren och få ögondroppar, hälsar Oskar.
3: Finns det inte ett knep till med rå potatis? Jag har aldrig provat det, men jag har läst det flera gånger.
0: Jaha.
3: Om man saltar såsen för mycket,
0: ja,
3: ska man inte lägga en bit rå potatis som kokar med och suger till sig saltet?
0: Detta har jag också hört, Maria. Det här är ju ett jättebra knep. Men precis som dig så har jag aldrig testat det. Men kanske någon som lyssnar har gjort det. Då får ni gärna höra av er och skicka en kommentar. Funkar det verkligen med rå potatis i såsen? För det, ja, det har jag också hört. Ett sista tips får du från Gunilla här, Maria. Hon skriver: varje år planteras ju nya blommor i utomhuskrukorna och i botten lägger jag då lekakulor för dränering. Varje år när säsongen är över och krukorna ska tömmas, då åker antingen lekakulorna ut eller så sorteras de ut någorlunda i alla fall. Maken insåg det totalt onödiga i att kasta eller lägga tid på att rensa ut lekakulor. Han kom då på att lägga lekakulorna i en nätpåse. De som oftast går att köpa i livsmedelsaffären för att handla frukt i. Alternativt en nätpåse för fintvätt. Och nu är det superenkelt att använda lekakulorna säsong efter säsong. Är det inte smart, Maria?
3: Ja, och tvätta eller spolar hon dem med slangen eller doppar dem i vatten eller den torra jorden försvinner då?
0: Ja, alltså bara lekakulorna ligger i den här nätpåsen. Så är det ju bara att plocka ur nätpåsen, sen får man väl borsta av den lite när de har torkat eller så. Men alla lekakulorna är ju intakt, va?
3: Ja. Och är de då fuktiga så torkar de ju i den, klart.
0: Ja, det gör de ju. Det gör de. Ja, vi blir mycket klokare tillsammans. Jag gillar det, Maria, men jag ska släppa iväg dig till övriga tisdagskvällen nu. Tusen tack för att du var med.
3: Ja, men... tack ska du ha.
0: Sköt om dig. Hej då.
3: Detsamma. Hej då.
0: Känner du som lyssnare att du fick associationer till något av alla dessa tips? Lekakulor, rå potatis. Vad hade vi? Jo, men bränsletanken. Vi hade ju Daim. Vi hade allt möjligt. Får du egna associationer, då ringer du såklart till 020 22 10 20 och berättar. 020 22 10 20.

0: Aldrig ensam igen, Molly Hammar. Det här är kvällspasset. Vi får ett sånt gött tips från Emma här. Hon skriver att alltid ta ut glädjen i förskott där man kan. Den varar ju ändå aldrig så länge. Det där gillade jag, Emma. Så ska jag börja leva mitt liv. Nu har vi med oss Viola. Hej!
1: Hejsan, hejsan.
0: Hur är läget, Viola?
1: Ja, då, det knallar på. Men när det är gammal, då har han lite krämper, vet man, att det är bara att ta tag i dem och försöka och kämpa vidare, så det går.
0: Ja, det låter perfekt, tycker jag. Exakt, ja. Rätt inställning. Men du, Viola, vad kom du tänka på då, apropå kvällens tema, med lite så här smarta tips och tricks?
1: Jo, det handlar om, ja, till exempel isterband då, du, ja, vet vad det är.
0: Ja, gud, ja.
1: Och de, när man steker dem och kliver dem på lägnen, ja, och steker dem. Men sen är det där skinnet då. Och det ska man tugga och tugga hur länge som helst. Så blir det som en stor klump i munnen, va?
0: Ja, ja, ja, gud, ja.
1: Och vad gör man? Ska man sitta vid bordet och spotta ut den där? Det ser ju inte trevligt ut heller.
0: Nej, det gör det
1: så
0: inte.
1: Jag skär ett snitt på korven hela, längs hela korven. Mm. Och sen är det jättesmidigt. Och bara dra av skinnet. Ja. Och sen skära korven som jag vill skära den i vilka bitar jag vill ha den. Och så steker jag den då.
0: Det här var ju ett genialt isterbandknep.
1: Ja, det går med annan korv också.
0: Ja, ja. Det...
1: Ja, för jädra korven ibland, det kan vara sådana här segar som blir jättehård och tugga på.
0: Ja. Jag talade tidigare om min oro för att vi lever i ett land där man inte kan garantera att bitsocker kommer att finnas hur länge som helst. Jag vet ju också att väldigt många som älskar isterband ofta ondgör sig över detta, att det är så svårt att hitta bra isterband i butiken. Är du en av dem?
1: Ja, men då ska man köpa småländska isterband.
0: Ja, det är så.
1: Jajamän, de är bäst.
0: Ja, vad bra.
1: Ja, jag ska inte göra reklam, men ja, i alla fall.
0: Exakt, det finns många isterband där ute. Ja. Nu är inte isterbandet här och kan och så vidare. Men spännande det här knepet. Har du något mer du vill lägga till, eller nöjer du dig där, Viola?
1: Ja, det var något jag kom på nyss, men det var visst borta nu.
0: Ja, det är lätt.
1: Ja, det var en som sa att han... koka ägg.
0: Ja, just
1: eller
0: det.
1: Hon, vem det var. Mm. Ja, fast nu har jag ju en äggkokare då, men förut jämt så slängde jag i äggen i kallt vatten.
0: Ja,
1: jag inte iskallt, men normalt så där. Ja. Och sen fick jag koka och sen koka en minut extra när det har kokat upp.
0: Ja.
1: Och sen var äggen klara. Så det var tvärtom det där.
0: Ja, det finns ju två skolor och det har rört upp känslor det här, ska jag säga också. Men ja, bägge tycks fungera någorlunda. Du, Viola, du får ha en fin tisdagkväll nu.
1: Ja, tack.
0: Tack för att du var med. Sköt om dig nu.
1: Ja, tack så mycket. Ja,
0: hej,
1: hej, hej.
0: Nu har vi med oss Stefan, tror jag. Hej.
2: Hejsan.
0: Känslor kring isterband?
2: Om jag har några känslor kring isterband?
0: Ja, positivt, negativt. Vad säger magen?
2: Det är positivt. Det ska man ha i matlådan. Det är gott.
0: Ja, det är faktiskt gott det här. Men det är lite så, som man säger på engelska, acquired taste. Det är inte alla som älskar isterband.
2: Nej, och jag gillar ju de småländska. De ska vara lite, lite sura.
0: Ja, just det. Ja. Just det.
2: Mm.
0: Men du, Stefan, vad kom du att tänka på apropå kvällens program då?
2: Jo, så här är det. Jag har hållit på att skruva bilar i många år och köpt dyra rengöringsmedel för att få rent händerna.
0: Ja.
2: Och det slutar med att man får torrsprickor och händerna torkar ut. Och man blir aldrig ren dessutom. Det är det som är det roliga med de där produkterna.
0: Ja, jag tror jag vet vilket du menar. Jag har också hållit på mycket med olja. Och det är någon särskild tvål med lite granulat i och sådär, va? Som man håller på. Ja, och så har man trassel som man gidrar med och så. Ja.
2: Men för många, många herrans år sedan träffade en äldre farbror som sa att det där ska du sluta upp med, för det är inte bra för händerna.
0: Jaha.
2: Utan du ska ta kaffesump.
0: Oj!
2: Och så ska du blanda det med diskmedel. Jag använder den dyrare varianten då.
0: Ja.
2: Ja, för det löser ju fett. Kaffesumpen funkar som en skrubb.
0: Ja, just det.
2: Samt att kaffesumpen är också återfuktande för huden, så du slipper... torrsprickor, det slipper det här, och framförallt så blir man ren. Man blir väldigt ren och doftar väldigt gott dessutom.
0: Och är det något man har i en bilmek så är det väl kaffesump?
2: Ja, det har man alltid.
0: Ja, men gud vad spännande knep. Du menar alltså, man tar då, man kokar sitt kaffe, man får ett kaffefilter kvar med sump. Denna sump tar man då och lägger i valfri burk och så sprutar man bara diskmedel på och rör om.
2: Ja. Så man får en lagom, vad ska man säga, gräddig konsistens på den. Den ska inte vara för torr, den får inte vara för blöt heller.
0: Nej.
2: Och så tar man det, och så torrgnuggar man det. Och så lite vatten halvvägs in, och sen så gnuggar man till det en gång till. Sen är du fast en ren om händerna alltså.
0: Jaha, du. Och ja. Hur ofta lagar du till den här brygden så att säga? Alltså, står den sig eller får man göra det här varje dag?
2: Alltså, kaffesump är väl inte så jättekul att ha stående för länge. Utan nej. Det är så att man försöker ju hålla en liten burk använda slut på den, så gör man en ny sats bara så fort den tar slut.
0: Ja, just det. Och det går ju så snabbt också, låter det som.
2: Ja, det gör ju det. Det tar ju bara 2 minuter så har du grejat ihop en pasta du kan tvätta händerna med.
0: Gud vad bra. Alltså, jag måste säga, ni som håller på med att mäcka med bilar och sånt där, alltså, det känns som att ni har tillgång till en dimension av tillvaron som jag aldrig har ens varit i närheten av. Och ni är väldigt ofta så där finurliga och kluriga och smarta, tycker jag.
2: Ja, nöden har ingen lag, för kommer du hem till tanten och skiter om händerna, då blir inte hon så jävla nöjd. Då får man inte använda den handduken, man får inte ta i det antaget.
0: Nej, just
2: det. Det är alltid något sådär direktiv vad man får och inte får göra med smutsiga händer. Då är det bättre att komma hem och vara ren om händerna istället.
0: Ja, luktar kaffe dessutom.
2: Ja, dessutom ja. Det är inte helt fel.
0: Det var mycket bra knep det här, Stefan. Jag får lov att prova det helt enkelt.
2: Tycker absolut du ska göra.
0: Mm. Nu får du ha en grym tisdagkväll.
2: Ja,
0: ha
2: jag
0: bra
2: jobbar
0: nu.
2: Fortfarande så det är lugnt.
0: Det är perfekt, då får du skruva vidare.
2: Det ska jag göra. Tack så mycket.
0: Hej då.
2: Tack, hej.
3: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens 3 val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: Shape of my heart, Backstreet Boys, som var sist ut här i kvällspasset, som ikväll efterlyst samtal på temat Du kan tacka mig sen. Och det är väl just vad jag vill passa på att göra här innan det blir för sent. Alltså tacka er som på olika sätt hjälpte oss att göra detta program. Ett sista tips från Maria. Hej! Ett hack jag lärde mig av min mormor. Dra underlakan diagonalt. Blir alltid släta lakan. Det gäller bara att starta i ett hörn som kan avslutas i fjärde hörnet enkelt vid fotändan. Ja, vilket bra knep. Tack för det, Maria. Nu fortsätter P4 här och det stundar en klassisk radiosport tisdag. Det är semifinal i Speedway, minsann. Men kvällen bjuder såklart på löpande nyheter, klartexten, Karlavagn rattad av Olof Wretling. Men allra först då, något för de yngre lyssnarna. Här kommer Nyhetsklubben. Tack för oss och på återhörande.
1: Hej, jag undrar vad som hände med guldet som Jelsi hittade.
2: Ja, alltså det här är verkligen en spännande historia. Vad säger du?
3: Ja, det var ju två av medlemmarna från humorgruppen JLC, Lukas Simonsson och Karl Deman, som köpte ett hus tillsammans i Mölndal. Och när det här huset skulle renoveras, ja då hittades det guld.
4: Det här är ett kortare utdrag ur Nyhetsklubben. Idag snackar vi om JLC-guldet. Alltså de 100 guldtackor och 40 bitar platina som hittades gömda i ett hus i Mölndal.
2: Dammet yr uppe på vinden på en röd tegelvilla strax utanför Göteborg. Några hantverkare river ner en inbyggd hylla. Men bakom hyllan öppnar sig en hålighet i väggen och de får syn på en grön filt. När hantverkarna lyfter på filten kan de knappt tro sina ögon. Under filten glimmar en hel hög med guldtackor. Guldet är värt miljoner. Nu börjar ett bråk som ska komma att hålla på länge.
5: De här YouTube-sköjekillarna bara, va? Är allt det här vårt nu?
6: Ja. Ja.
2: Det är nämligen många som vill lägga vantarna på guldet och rikedomen.
7: Hantverkarna som under en renovering hittade gömman menar att de borde få det. Och säljaren till huset menar att det är hans.
2: Men frågan är, vems är guldet egentligen?
4: Gäst i avsnittet är Alva Olsson, reporter på P4 Stockholm.
2: Hej Alva, vi tar det från början. Vad var det hantverkarna ramlade över här?
3: Ja, de här hantverkarna hittade totalt 100 stycken guldtackor, totalt 10 kilo guld och 4 kilo platina, som är en annan väldigt värdefull metall. Det här guldet och platinan var till en början då när det hittades värt 8 miljoner kronor, men guld ökar ju i värde. Idag är det värt över 15 miljoner kronor och det är alltså mer pengar än vad JLC-duon hade köpt hela huset för.
2: Men varför blir det så här bråkigt?
3: JLC-duon, alltså Karl Deman och Lukas Simonsson, de menade att ja, men vi har rätt i guldet för att det hittades i vårat hus. Men samtidigt menade säljaren att är det jag som borde ha rätt i guldet för

0: Där får de se hur clownen Kryger piskar en kentaur hårt, tvingar honom att hoppa genom brinnande ringar och kallar honom en best. När Frank kommer hem sitter Kryger i hans vardagsrum och där är fullt av folk som lyssnar beundrande på honom. Kryger säger att hans cirkus räddar människorna genom att ge monstren jobb. Alice frågar Kryger om han är säker på att monstren är onda. Och då gnistrar det till i Krygers ögon och han säger att det enda monstren vill är att utplåna människorna. Alla i rummet ser skräckslagna ut. Ivar Forsling läser Mats Strandbergs andra bok om monstret Frank som heter Monstret på cirkusen, del 7 av 10.
1: Jag tänkte på det som Uva Lisa sagt till mig förut. Rädslan är som en eld. När den väl börjat sprida sig är det svårt att få stopp på den. För flera hundra år sedan levde monster och människor tillsammans. Men människorna var fler och ville bestämma över monstren. När monstren inte gjorde som människorna ville började de sprida rykten om att monster var farliga. Människorna jagade dem, till och med dödade dem. Det var då monster över hela världen bestämde sig för att gömma sig. Men nu skulle det bli monsterjakt i Yrred igen. Säg inget mer, viskade jag så tyst jag kunde till Alice. Det är ingen idé. Clownen måste ha hört mig, för han såg rakt på mig.
2: Allt sammans är väldigt enkelt,
1: sa han och smekte med fingrarna över piskan.
2: Monster är onda. De kan inte hjälpa det. Men på cirkusen får de sprida skratt och glädje istället för skräck. Allt kommer att ordna sig.
3: Just det, sa en tant och såg argt på Alice. Hur kan du vara så otacksam när Kryger är här och ger oss en lösning på alla våra problem?
2: Det gör jag så gärna,
1: sa Kryger och tog en till hallongrotta.
2: Jag behöver alltid fler monster till min cirkus. De brukar inte bli så långlivade nämligen.
1: Jag visste att jag måste ta mig till biblioteket och varna de andra monstren så fort som möjligt. Och sen skulle vi rädda kentauren. Tillsammans. Mitt i natten gick jag så tyst jag kunde ner för trappan. Lyssnade på snarkningarna från mammas och pappas sovrum. Jag hade kommit ner i hallen och skulle just låsa upp ytterdörren när en skugga gled fram i mörkret. Jag blev så rädd att det kändes som elstötar i hela kroppen.
2: Vart ska du?
1: Viskade skuggan. Det var Oliver. Jag andades försiktigt ut. Ingenstans, sa jag.
2: Varför smyger du i så fall?
1: Sa han.
2: För att du ska ha något att fråga om,
1: väste jag. Oliver la armarna i kors. Såg sur ut.
2: Jag kanske ska fråga mamma och pappa vad de tycker om att du smyger ut mitt i natten,
1: sa han. Jag såg på honom. Såg på dörren. På andra sidan fanns natten. Och långt borta i natten fanns biblioteket. Jag måste dit. Det var bråttom. Jag hade redan väntat alldeles för länge. Så fort solen gått upp skulle Kryger ge sig ut på monsterjakt. Det var inte många timmar kvar.
2: Snälla,
1: sa jag och såg på Oliver igen.
2: Säg inget, det är för allas bästa.
1: Han såg ut att fundera.
2: Jag litar inte på den där clownen. Han gillade att skrämma upp folk,
1: sa Oliver.
2: Han gjorde dem rädda med flit och alla gick på det.
1: Jag stirrade häpet på min bror. Jag hade aldrig trott att han var särskilt smart. Och nu var han plötsligt smartare än nästan alla i Yrred.
2: Det har med Kryger att göra, eller hur?
1: Sa Oliver.
2: Det är därför du måste iväg.
1: Jag kunde bara nicka.
2: Var försiktig,
1: sa Oliver.
2: Jag kommer inte att säga något.
1: Just i den stunden kändes det nästan som om han var en riktig bror. En bror som jag kunde lita på. Som jag kunde ha hemligheter tillsammans med.

0: bror som jag till och med tyckte om. Inget blev som jag hade tänkt mig när jag kom till biblioteket. Alla var inne i det stora rummet. De var ännu fler än den första natten då jag var där. Stämningen var konstig. Det var alldeles tyst. Uvalisa, sa jag. Det finns en clown här i Yrred och han tänker fånga... Vi vet, avbröt hon. Vi sa åt dig att inte gå till cirkusen, sa Picka strängt. Vad ska vi göra nu, sa jag. Vi ska stanna här i biblioteket tills allt är över, sa Picka. Det har kommit monsterjägare till Yrred förut. Hittills har de aldrig hittat oss.
1: Vi är säkra här, sa Uvalisa. Ingen känner till det här stället. Vi håller oss gömda tills clownen tröttnar.
0: Jag blev tyst. Såg på alla de oroliga varelserna. Uvalisa hade nog rätt. Var skulle de annars gömma sig? Men vad ska vi göra med kentauren som redan är tillfångatagen? Sa jag. Magnolia blinkade till. Jag förstod att Picka och Uvalisa inte berättat om honom. Uvalisa såg olyckligt på mig.
1: Vi kan inte göra något för honom, sa hon. De tvingar honom att göra konster. De piskar honom, sa jag.
0: Jasse flämtade till. Slamrade ilskat med bandyklubban mot stengolvet. Vi måste rädda honom, sa jag.
2: Det är för riskabelt, sa Picka. Vi önskar verkligen att vi kunde hjälpa honom. Men hela Yrred håller utkik efter monster just nu. Alla är rädda och på sin vakt. Det är helt enkelt för farligt.
3: Ska vi bara strunta i att den av oss är tillfångatagen? Sa Magnolia. Ska vi bara gömma oss och låtsas som ingenting?
1: Vi måste, sa Uvalisa. Det känns hemskt att låta kentauren plågas. Men om vi försöker hjälpa honom skulle vi riskera att fler monster blev tillfångatagna.
0: Jag såg att några av varelserna omkring oss nickade instämmande.
2: Han är ju ett monster precis som vi, sa jag. Tänk om det var någon av oss. Ni hjälpte ju mig.
1: Kryger är för farlig, sa Uvalisa sorgset.
0: Jag var så arg och besviken att jag inte kunde se på henne. Jag såg på Magnolia och Jasse istället. Visste att de tänkte samma sak som jag. Vi tänkte rädda kentauren i alla fall. Och vi tänkte göra det redan samma kväll. Det var just för att Kryger var så farlig som vi var tvungna att göra det. Jag hade inte kunnat tycka om mig själv någonsin igen om jag inte åtminstone försökte. Jag var rädd, men jag hade inget val. Cirkusen sov. Åtminstone verkade det så. Det var släckt i alla vagnar och från några av dem hördes snarkningar. Förutom det hördes bara mitt flåsande. Magnolia och Jasse behövde inte andas eftersom de var spöken. Jag hade förvandlats till monster igen och önskade att jag kunnat få ramsan att fungera så att jag kunnat göra mig till människa. Det kändes inte särskilt tryggt att stå där i min monsterkropp när en monsterjagande clown fanns någonstans i närheten. Jag var alldeles spänd. Redo för språng om jag måste fly. Mina öron stod rakt upp. Försökte fånga upp ljud från andra sidan stängslet. Nosen vädrade i vinden. Kände lukten av hö och hästkropp inifrån cirkusområdet. Kentauren. Jag slickade mig nervöst om munnen.
3: Det går inte att klättra över,
0: viskade Magnolia. Jag såg på stängslet. Hon hade rätt. Det var alldeles för högt och längst upp glimmade taggtråd i månskenet. Jag hörde mig själv knälla av besvikelse och Magnolia hyschade otåligt. Jasse såg ledsen ut och hackade i marken med sin bandyklubba. Det var då jag fick en idé. Jag såg ner på mina tassar.
1: kanske var det ändå bra att jag var ett monster just nu. Jag provade att krafsa med klorna i marken under stängslet. Jorden var torr och smulades lätt sönder. Jag klöste djupare, skopade upp jord med tassarna och kastade den bakom mig. Några jordklumpar landade på Jasses hjälm. Magnolia sprang undan. Snart hade jag grävt en ordentlig grop.
4: Du har hört sjunde delen av 10 av Mats Strandbergs bok Monstret på cirkusen. Berättare Ivar Forsling, tekniker Kalle Nilsson och jag som gjort programmet heter Tove Jonstoy. Vill du höra mer? Både Monstret på cirkusen och den första boken om Frank som heter Monstret i natten finns att höra på UR Play.

0: Det här är UR.
1: Du har lyssnat på Barnradion.

0: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Många tandvårdsmottagningar tar mer betalt än vad staten vill. Sveriges Radio har undersökt ungefär 3000 tandvårdskliniker, både privata kliniker och folktandvården. 94% av de här klinikerna tar mer betalt. Även om staten rekommenderar ett visst pris så är det okej för tandvårdsmottagningarna att ta det pris de vill. Enligt Sveriges Radios undersökning kan det skilja tiotusentals kronor för samma behandling på olika mottagningar. I Sveriges riksdag jobbar 349 riksdagsledamöter. Alla är politiker från olika politiska partier. De ska komma överens om nya lagar och hur Sveriges pengar ska användas. Det gör de bland annat genom att ha möten i riksdagen. Och för att allt ska gå rätt till så styrs mötena av talmannen.
1: Herr talman.
2: Ja, men herr talman.
1: Ja, herr talman.
3: Tack, herr talman.
4: Ja, herr talman.
0: Sveriges talman heter just nu Andreas Norlén. Och alla politiker i Sverige säger herr talman innan de börjar prata, för att det är just talmannen som leder mötet. Men man undrar ju om det heter talman för att han pratar så mycket.
5: Det är tvärtom faktiskt. Så mitt jobb är att leda riksdagens arbete. Och det handlar ju om att jag sitter här inne i kammaren och leder sammanträden, alltså säger vem som ska prata, ropar upp vilka förslag vi diskuterar. Ja, när vi fattar beslut så är det jag som ropar upp vad vi ska rösta om och startar den här maskinen som folk trycker på när de ska rösta, med de här knapparna.
1: Tillhör du något parti eller är du helt neutral?
5: Alltså för att bli talman så måste man först bli invald i riksdagen. Så jag tillhör partiet Moderaterna. Däremot så är talmansuppdraget, talmansjobbet, är inte kopplat till något politiskt parti. Så att jag jobbar inte med mitt parti så länge jag är talman. Utan då kommer det en annan från mitt parti och sitter på min stol i riksdagen och röstar och debatterar. Så att när jag är talman så ska jag vara, som det heter, neutral mellan partierna och företräda alla partier.
1: Vad är det viktigaste vi som bor i Sverige ska tänka på inför valet i höst, tycker du?
5: Det viktigaste tycker jag är att man följer med i debatten och lyssnar på vad partierna och politikerna säger, vilka förslag de har, och att man då funderar på vad man själv tycker är viktigt för en själv och för ens familj och faktiskt går och röstar.
0: Nu på söndag är det val i Sverige och i Örebro har ett gäng skrivit en egen vallåt. Den heter Alla får rösta.
6: Vi träffades några stycken på bildet som Filip, jag och Evelina och några till. Sen satt vi och gav ord och texter och våra tankar och funderingar. Och sen var det en låt Alla ska få rösta.
7: Det säger Cecilia Lindberg som är med i musikgruppen Funkis Up. Gruppen träffas och spelar tillsammans genom studieförbundet Bilda i Örebro. Filip Djurland berättar vad gruppen och träffarna på studieförbundet betyder för honom.
8: Det är som en andra chans till att man får prova och framförallt att man får möjlighet att vara sig själv och att man får liksom skaffa vänner på riktigt och att man ändå känner att vi kan ändå göra det som vi alla tycker är bäst, och det är ju musiken i vårt fall.
7: Nu har gruppen spelat in en egen låt om valet och gjort en musikvideo. Det är nästan 100 personer som sjunger på inspelningen. Charlotte Olvard jobbar på studieförbundet.
9: Den här låten har ju skapat en otrolig gemenskap hos oss. Liksom.
6: Ja,
9: och alla är peppade på att rösta nu.
0: Det var P4 Örebro som intervjuat och klartextreporter var Laila Karlsson. Nu lämnar jag över till Sport Extra. Jag heter Malin Hag och önskar trevlig kväll.

0: Det regerande mästarlaget Mjällby är bara en poäng ovanför kvalplats i Allsvenskan och idag fick tränaren sparken. Välkomna till Sportextra med dagens stora fotbollsnyhet, men också med Speedway, för nu ska det avgöras vilka lag som får mötas i SM-finalen.
1: Och regnet verkar hålla sig borta från Eskilstuna, där endera hemmalaget Smederna eller gästerna Dackarna kommer få vara med och slåss om SM-guldet. Helt lika är det efter den första semifinalen i Målilla, där Dackarna var i ledning i stort sett i hela semifinalen, men fick nöja sig med att köra 45 lika på hemmabana. Klart att det är fördel för seriesegrarna Smederna här på hemmaplan, där till och med solen tittar fram. Men de saknar den av Sveriges bästa speedwayförare Kim Nilsson, som inte kan köra. Vi ska dra igång här snart i Eskilstuna.
2: Johan Bengts följer den ena semifinalen. I den andra har Västervik en stor ledning mot Indianerna inför kvällen.
0: Valdagen är bara dagar bort och idrotten är inte det som partiledarna pratar allra mest om. Men vad skiljer mellan partierna och vad skulle svenska sportprofiler gjort om de fick vara idrottsministrar för en dag? Hanna Öberg hade hellre sett en annan skidskytt i den rollen.
3: Det känns som ett väldigt svårt uppdrag. Där jag står här nu så skulle jag nog rösta på Sebastian.
2: Det är inte bara val i helgen, det är Solheim Cup också. Och Europa vill ha revansch med kaptenen Anna Nordqvist, som vet att de slår ur underläge.
4: På pappret så är det klart att vi underdogs, så USA har det högre rankade teamet.
0: Skadorna i svensk damhockey har ökat sedan tacklingarna blivit tillåtna, och tacklingar är nu den vanligaste orsaken till skador. Det och mer om SDHL-premiären som väntar imorgon, det blir det här i Sportextra P4. Med William Walletoft och Alexander Lundholm i studion och med Per Karl ute i verkligheten.
5: Om 6 veckor börjar bandysäsongen. För Frillesås, som är ett av 3 lag i serien som inte har någon egen hall, så betyder det en jakt på istider, på udda platser, på udda tider. Frillesås har inte ens en hall i sin egen kommun utan måste rikta blickarna mot Göteborg. Vi hälsade på eftermiddagsträningen i Mölndal.
0: Senare mer om det här i Sportextra P4. Men nu till dagens stora nyhet när det gäller svensk fotboll.
2: Ja, för Mjällby agerar alltså i den fotbollsallsvenska krisen. Klubben sparkar huvudtränare Carl Marius Axum och ersätter honom året ut, åtminstone året ut, med ett bekant ansikte, Andreas Brännström. Så här säger vår expert Jon Persson om det beskedet.
6: Jag är lite förvånad kanske att det ändå inte har hänt tidigare.
7: Vad är det som har gått fel med den här rekryteringen av Axum?
6: Jag tror rekryteringen som sådan var väl inga fel. Anders Torstensson, som stod vid rodret förra året, gjorde ju såklart det på allra bästa sätt. Sådär. Och sen är det klart att ta ett steg fram och axla den manteln eller rollen är ju såklart inte helt enkelt. Så att jag tror att liksom rekryteringen som helhet tror jag inte är något fel egentligen. Sådär. Men det blev inte riktigt bra utfallet, och då måste ju såklart Mjällby agera.
2: Vi ska höra mer från Jon Persson och situationen kring Mjällby senare under programmet. Reporter här var Gustav Ränkeskog. Axum tog över huvudansvaret för Mjällby inför den här säsongen, men har alltså ersätts av Brännström, som basade över Blekingeklubben 2022 och som gör det i alla fall året ut, men det finns option på förlängning. Mjällby är ändå inte den enda klubben som har agerat idag. Den tidigare damallsvenska storklubben Rosengård agerar för att försöka rädda kontraktet i Sveriges högsta serie. Huvudtränare Joel Kjetselberg lämnar och ersättare blir spanjoren Fran Alonso, som bland annat varit huvudansvarig för Celtics damlag. Mer på ämnet fotboll.
8: Svensk glädje när prestigefyllda Ballon d'Or-prisets nomineringar idag presenterades. Framgångarna för svenska fotbollsstjärnan Felicia Skröder fortsätter hagla. 19-åringen är en av 5 kvinnor som nominerats i kategorin Årets unga talang. Anfallaren har under flera säsonger öst in mål för Häcken i damallsvenskan. I somras så gick den blågula landslagsstjärnan till Real Madrid, och hon har noterats för 4 mål på 3 matcher i den spanska storklubben. Och i kategorin årets tränare i damklubb är inte bara en utan två svenska tränare nominerade. Det handlar om André Jeglert som under fjolårssäsongen tog Manchester City till Women's Super League-titeln och seger i FA-kuppen. Och om Elena Sadiku, tränare i Häcken som under fjolårssäsongen blev skotsk mästare med Celtic och sedan tagit Häcken till framgångar i Europa-fotbollen.
2: Det berättade Selma Jennervall. Även nomineringarna på herrsidan har kommit idag, men där är det svårare att hitta svensk representation. Ska man leta riktigt djupt så kan vi nämna att Viktor Gyökeres Arsenal är nominerat till årets lag.
9: Och vi har letat riktigt djupt och hittat Johan Bengts. Det här är Speedway och semifinal nummer två.
1: Ja, jag gömde mig bra. Eskilstuna, för det är Smederna mot Dackarna. Där Dackarna har inlett med det första hitet och tagit en 5-1-ledning på en gång. Lite överraskande tror jag för väldigt många i hemmapubliken som nog känner att det här ska Smederna kunna städa av. Smederna som alltså var etta i serieledare och seriesegrare och som ju har tagit sig som bästa laget till den här semifinalen. Men 1-5 alltså underläge efter det första hitet. Nu är det andra hitet. Det är Bastian Pedersen för Dackarna har tagit ledningen, men han har två smedförare bakom sig. Två varv kvar att köra det andra hitet. Alltså Dackarna har ryckt åt sig en 5-1-ledning i det första. Just nu 3-3-läge, så ingen förändring i differensen. Och det är ganska så långt fram till Bastian Pedersen. Som leder efter 3 körda varv. Och det ser svårt ut för Smederna att komma ikapp honom. Möjligtvis kan även Van Dijk, han som ligger sist i det hitet, Dackeföraren, kanske kan smita åt sig en poäng på slutet. Nej, det kommer han inte göra. Och då är det lika i det andra hitet 3-3. Men det är 4 poängs ledning för mållilla laget alltså på bortaplan mot Smederna efter 2 körda hit.
2: Även den andra semifinalen är igång och Västervik har redan drygat ut den stora ledning som man hade från den första. Det är 20 poängs marginal nu efter 2 körda hit. 61-41 till favör Västervik mot Indianerna.
9: Här är nu Christian Lundner med de senaste ekonyheterna.
10: Och vi börjar med att det är struligt i flygtrafiken i Storbritannien. Närmare 300 flyg har ställts in efter problem med flygledarfunktioner. Bland de drabbade flygplatserna finns Heathrow och Gatwick i London, där alla inkommande flygplan stoppades i eftermiddag. Den brittiska transportministern skriver på X att problemet är identifierat och att tekniker arbetar för att lösa det. De ryska attackerna mot Ukrainas huvudstad Kiev har återupptagits igen efter några lugnare dygn. Vår korrespondent har besökt en av de värst drabbade stadsdelarna.
11: Bränt bråte, läckande rör och en stark lukt av smält plast, gummi och bensin. 12 timmar efter den första explosionen försöker brandmän fortfarande släcka elden. Hur det känns? Skit. Olena arbetar på ett kontor här i Solominski-distriktet. I morse hade hon en arbetsplats. Nu finns bara byggnadens skelett kvar. Så är det att leva i den ukrainska huvudstaden. Man sitter i skyddsrum på nätterna och låter sin ungdom gå förbi en, säger 16-åriga Diana som bor i närheten. De senaste dagarna har nätterna varit ovanligt lugna, samtidigt som amerikanska sändebud varit i Kiev. Dessförinnan utsattes Kiev för attacker 9 nätter i rad. Lubnel Shanti, Kiev.
10: Valmyndigheten kommer att skicka in en begäran om en lagändring till regeringen för att förhindra att skyddade personuppgifter röjs i samband med valet. Detta kommer efter att Östgöta-korrespondenten avslöjat att personuppgifter kan röjas när myndigheter överför personuppgifter mellan varandra inför valet. Det här är dock ett problem som varit känt tidigare, skriver TT.
9: Det här är Sportextra P4, snart mer om att Mjällby sparkat sin tränare idag.

0: Veronica Maggio med tillfälligheter här i Sportextra i P4. Och i den jämna semifinalen i Speedway så leder nu Dackarna med 4 poäng över Smederna.
1: Idag är det säsongspremiär vad gäller den ädlaste av klubblagsturneringar internationellt sett, Champions League. Och det börjar med svensk intresse eftersom att det är Aston Villa som är i farten på bortaplan mot klubb Brygge. Det har varit en målglad historia de 26 minuter som har spelat sen så länge. Aston Villa leder med 2-1. Det var också Aston Villa som tog ledningen i den här matchen, men den ledningen kvitterades till 1-1 innan Aston Villa alltså har återtagit ledningen. Victor Nilsson Lindelöf är med från start i mittlåset för bortalaget Aston Villa. Det är den första av 2 matcher som inleder Champions League-spelet den här kvällen. De allra flesta matcherna, de börjar 21.
0: Och till sist fick det alltså vara nog.
2: Stor förlusten mot IFK Göteborg blev droppen. Nu får Mjällbys huvudtränare Carl Marius Axum lämna sin post. Beslutet är aldrig enkelt att fatta, men efter våra utvärderingar känner vi att det här är rätt väg framåt för herrlaget, säger sportchefen Hasse Larsson i ett pressmeddelande. Mjällby, regerande svenska mästare och cupmästare i fotboll, ligger först på en 12:e plats i den här allsvenska tabellen. Bara 1 poäng före Degerfors på kvalplats. Dock har Mjällby en match mindre spelad. Ersättare på tränarposten och den som ska försöka rädda Mjällby ur krisen blir Andreas Brännström som var i klubben 2022. Avtalet gäller året ut och innehåller en förlängningsklausul.
0: Och reporter här var Isabel Gradin.
1: Ett beslut som alltså kommer efter en stor förlust i fotbollsallsvenskan för Mjällby. Något som inte förvånar expert Jon Persson.
3: Ja, men ganska väntat skulle jag nog säga ändå. En säsong som har varit en besvikelse i mångt och mycket. Självklart svårt att leva upp till förra årets prestation och resultat såklart. Men senaste tiden, så som resultaten har varit och framförallt så som det sett ut defensivt inte minst tycker jag då, så kändes det som att det låg ganska nära till hands.
4: Är det nästan så att det borde ha kommit lite tidigare kan du tycka?
3: Ja, det kan jag definitivt tycka. Samtidigt så är ju Mjällby en sån klubb där liksom, som är ju mytlig och där man känner varandra och verkligen ger varandra chansen. Så att jag kan också liksom se den delen av det och tycka att Mjällby gör rätt på det viset. Men ja, jag måste säga att jag är lite förvånad kanske att ändå inte har hänt tidigare.
4: Mm. Vad är det som har gått fel med den här rekryteringen av Axum?
3: Jag tror rekryteringen som sådan var väl inga fel. Anders Torstensson som stod vid rodret förra året gjorde ju såklart det på allra bästa sätt. Sådär. Och sen är det klart att ta ett steg fram och axla den manteln eller rollen är ju såklart inte helt enkelt. Så att jag tror att liksom rekryteringen som helhet tror jag inte är något fel egentligen. Sådär. Men det blev inte riktigt bra utfallet och då måste ju såklart Mjällby agera.
4: De har ju redan nu kommunicerat vem det är som tar över och det blir ju ett bekant ansikte, Andreas Brännström, som var där 2022. Hur tror du att klubben resonerar i ett sånt här läge?
3: Jag tror att man resonerar att man känner Andreas väldigt väl, att det är en till att börja med en bra kille som passar bra in i Mjällby. Självklart också att han känner till Mjällby lite grann vad det står för och dessutom hitta dit är det inte alltid helt lätt på småvägarna där ute. Så att det är ändå inte så länge kvar på säsongen och läget är prekärt, så tror jag att det har varit en avgörande faktor att man får in Andreas väldigt snabbt i verksamheten.
4: Och den stora frågan då, Jon Persson, nu är det bara 10 omgångar kvar av Allsvenskan och Mjällby har bara 1 poäng ner till Degerfors på kvalplats. Hur ska det gå för regerande mästaren?
3: Det kan bara gå uppåt för Mjällby. Alldeles för bra individuella kvaliteter tycker jag då, från mitt håll för att det inte skulle gå hela vägen. Så att ett byte nu, lite ny energi i omklädningsrummet, så tror jag att det kommer gå alldeles utmärkt för Mjällby då att lösa kontraktet i alla fall. Sen är det klart att man kommer inte plocka så himla många placeringar, men en bit upp ska man väl i alla fall.
1: Reporter här var Gustav Renkeskog. Ett Mjällby som alltså är indragna och ligger pyrt till i fotbollsallsvenska tabellen. En särskild situation för mästarlaget, men inte helt unik.
5: Mjällby vinner guld. Mjällby AIF, Listerlandets lycka i svenska mästare i fotboll för första gången någonsin. Det är den fart.
6: Så lät det för knappt ett år sedan. Nu är de regerande svenska mästarna Mjällby bara 1 poäng ovanför en negativ kvalplats i Allsvenskan. Det säger ju sig självt att det är en extremt ovanlig företeelse att en regerande mästare åker ur året därpå. Senaste hände var för 56 år sedan när IFK Göteborg följde upp SM-guldet 1969 med degradering 1970.
7: Har det inte hänt sen dess? Du vet att sådana minnen vill man helst glömma, va?
6: En som var med då, Reine Almqvist, skytteliga vinnare och SM-guld 69, till att åka ur året därpå. Hur kunde det bli så?
7: Vi fick massor skador som vi inte hade året innan. Och det gjorde att vi hade en förfärlig dålig vår med svårt med laget att få ihop det och så vidare.
6: Men när det kommer till gänget från Listerlandet så tror Reine Almqvist att deras öde inte blir riktigt lika bittert som i det egna fallet.
7: Ja, jag tror de reder ut.
6: Du tror de löser det?
7: Ja, även om de samlar i kval så reder de ut det också. Jag tror på mig.
1: Historisk reporter här var Emanuel Nashed. Mjällby möter härnäst Häcken på bortaplan i fotbollsallsvenskan på fredag.
8: Radiosporten med SM-slutspelet i Speedway.
9: Och då handlar det om den jämna semifinalen, den mellan Eskilstuna-laget Smederna och mållilla-laget Dackarna, där det alltså blev helt jämnt i den första semifinalen. Så det är lag som vinner här ikväll i Eskilstuna, ja, de tar sig till SM-final. Och det är gästerna Dackarna som leder med 4 poäng, 11-7 i den här matchen. Och nu är det fjärde hitet, så är det en ny bra start ifrån en Dackeförare. Det är Timo Lahti som är tillbaka i laget till den här semifinalen, som tar ledningen och är i täten. Dessutom får han med Sebastian Andersen som passerar en hemmaförare på det första varvet. Och nu är det poängövertag för Dackarna, men då kör istället Andrzej Lebedevs hemmaåkaren bra och passerar Lahti. Så nu är det 3-3-läge, lika läge. Bra speedway, några omkörningar i det här heatet. Det har varit några heat där de nästan åkt på rad och inte kunnat kört om. Men här är det Lebedevs för Smederna som har passerat och är längst fram i täten. Nu är det desto större avstånd mellan 4 åkare och de ser inte ut att kunna justera positionerna i det här heatet när det är sista kurvan. Och det kommer bli ännu ett 3-3 heat, alltså tredje på raken i den här matchen, som fortfarande har den här 4-poängsskillnaden då från det första heatet när Dackarna fick till en rivstart och vann det första heatet med 5-1. Två stora klubbar de senaste åren i svensk speedway. De har vunnit 6 av 9 SM-guld de senaste åren, Smederna och Dackarna. Men det var några år sedan nu, det var 2022 som Smederna vann. Dackarna, de vann senaste SM-guldet året senare, 2023. Och de här vill ju vara med om att få vara med och slåss om ett nytt SM-guld inom svensk speedway. Men det är fördel, lite överraskande för mållilla laget Dackarna mot seriesegrarna Smederna. Dackarna leder med 4 poäng efter 4 hit.
8: Radiosporten dokumentär.
10: We move now to Reagan from Australia.
11: Så tar hon ett par steg in i ringen igen, som en känguru.
12: Och det blir väldigt tydligt att en nybörjare mot ett proffs. Liksom.
0: Radiosporten dokumentär om Reagan finns i appen Sveriges Radio.
13: Oh, and breakdancing made its Olympic debut.
14: I didn't realize that would also open the door to so much hate.

0: Homewrecker med Somber här i Sportextra i P4.
1: Skadorna inom svensk damhockey har ökat efter att tacklingar blivit tillåtna.
2: Första säsongen efter att tacklingar infördes så var ju antalet skadeärenden nästan fördubblade. Och sen var det ju de tre säsongerna efter införandet signifikant högre antal skador än innan också.
1: Amanda Lahti har jobbat i många år som lagläkare för Malmö Redhawks herrar, men är också forskare vid Lunds universitet och den som studerat utvecklingen.
2: Tacklingar nu är den vanligaste skademekanismen och att den framförallt är associerad med hjärnskakningar.
1: Vad säger spelarna?
2: De ser fortfarande ut preliminärt att vara väldigt positiva till regeländringen.
1: Liknande resultat har setts när pojklag inför tacklingar.
2: Ja, inte killarna värda skyddas om man vänder på det. Eller är det att vi ska vara så rädda att tjejerna utsätter sig för ett fysiskt spel som vi alltid tyckte har varit okej för killarna att utsätta sig för? Möjligen är det så att skaderisken också faller i takt med att tjejerna lär sig ett mer fysiskt spel. Så att det är väldigt ung, tidig data. Det är bara 2-3 års uppföljning. Så det ska bli jättekul att fortsätta monitorera det.
0: Och mer om det här blir det senare i Sportextra i P4, Linnen Sen reporter. Men dags igen nu för ett nytt semifinalhit.
3: Och det är mötet mellan Smederna och Dackarna. Det är alltså Dackarna från Målilla leder efter 5 körda hit med 4 poäng. Vi har ju med oss, vi upprepar det. Den första semifinalen slutar ju helt lika. Så det lag som vinner här ikväll får köra SM-final. Troligtvis står de i Västervik. Här är det 6:e hitet. Där Dackarna har varit väldigt snabba från start, men nu är det en bra start på Mattias Pollestad, norrmannen i hemmalaget som tar ledningen. Han har med sig också Gleb Shogunov, sin lagkamrat, men däremellan en Dackeförare som är Thomas H. Jonasson. Men en otroligt jämnt hit efter det första varvet där Pollestad för Smederna drar iväg. De har inte vunnit så många hit här på hemmabanan ikvällen, Smedförarna, men nu är Pollestad på väg att skapa sig en lucka. Men Smederna skulle behöva ett poängövertag och då går Shogunov ner i gruset. Då är det frågan om de vinkar av det här hitet. Det kommer de väl göra. Gleb Shogunov, smedföraren, går ner i backen. Ingen större fara, det var ingen vådlig vurpa utan mer lad sig ner. Han är uppe på benen, Gleb Shogunov, som inte troligtvis kommer få åka vidare, för det såg inte ut som att det var någon kontakt direkt i det där hitet, och då kommer vi få en omstart när Mattias Pollestad, hemmaföraren, var på väg att vinna det här hitet. Men det är fortsatt alltså 4 poängs övertag för Dackarna mot Smederna.
4: Och det är jämnt även i den andra semifinalen, den mellan Västervik och Indianerna. I just den här matchen så står det 19-17. Det är jämnare än vad det var i den första. För totalt sett så är det ledning för Västervik med 73-53 mot Indianerna. Så det ser just nu ut som att Västervik har en ganska behaglig resa fram mot final.
0: Vi är inne i spurten nu i valrörelsen. På söndag är det ju valdagen och vi ska höra med Elvira Öberg, Kristoffer Jakobsen och Ebba Årsjö om ifall de kommer rösta. Vi börjar med skidskytten Elvira Öberg.
5: Ja, det tänker jag med. Nej, men det är såklart, även om jag inte är den kanske mest politiskt insatta, så tycker jag såklart att det är jätteviktigt att man faktiskt går och röstar och försöker liksom sätta sig in i det man kan och det man tycker är viktigt för en själv och sådär. Så att det är någonting som jag ska göra här framöver och försöka sätta mig in ännu mer i vad jag tycker är viktigt och vad de olika partierna tycker.
6: Ja, men självklart, det kommer jag göra. Nej, men det känns som en del av sitt samhällsansvar att man röstar på det man tycker.
7: Ja, självklart. För mig, jag har en åsikt och jag tycker att det är viktigt, så det är klart att jag ska rösta.
0: Så säger Ebba Årsjö, sist ut där pallastjärnan i alpin skidåkning. Ja, valet är alltså bara några dagar bort och idrotten kanske inte är det som partiledarna pratar allra mest om. Men vad är det egentligen som skiljer mellan partierna och vad sticker ut när det gäller idrottsfrågor den här gången? Dessutom har vi vad svenska sportprofiler skulle göra om de blev statsministrar. Till exempel Johan Wissman, Vanessa Kamga och faktiskt också Hanna Öberg dyker upp här om en stund i Sportextra.

0: Nada Michael Wallen med Should I Love You här i Sportextra.
1: Det fortsätter att vara målglatt i Champions Leagues första halvlek. Den mellan Klubb Brygge och Aston Villa. Det är ju säsongstart för Champions League. Och det är Aston Villa som fortsätter att göra mål, leder nu inför paus med hela 3-1. Och det är Victor Nilsson Lindelöfs mittbackskollega Pau Torres som har spelat fram till två av de här målen. Han gjorde det till det första målet, han gör det även här till det tredje målet. Och nu leder alltså Aston Villa med Victor Nilsson Lindelöf från start i mittlåset med 3-1 med bara minuter kvar till paus.
2: Vi är nu inne i valveckan. På Radiosporten har vi under de senaste veckorna haft en valspecial där vi gått igenom var partierna står i de största idrottsfrågorna just nu. Det har handlat om kriminalitet och idrott, pyroteknik på läktare, barns stillasittande och framtida OS bland annat. Men det är inga ämnen partierna direkt går till val på. Så för att sätta idrottspolitiken i lite av ett perspektiv så har vi nu med oss Pontus Mattsson, politikreporter på Ekot. Hej!
3: Hej!
2: Du, hur högt värderar politiken idrottsfrågor det här valet?
3: Ja, ungefär som vanligt. Frågar man politikerna själva så säger de att idrott är oerhört viktigt. Det är en jätteviktig del för vårt samhälle och för unga människor inte minst. Men när man läser man valmanifesten nu så är det inte så mycket om idrott alls.
2: Är det någonting som kommer upp där?
3: Ja, det står lite på, till exempel så skriver Liberalerna att de vill ha mer rörelse i skolan. Kristdemokraterna vill stärka stödet till idrottsrörelsen. Socialdemokraterna säger att de vill rädda folkbildningen och stärka idrottsrörelsen också. Men det är inte så mycket konkreta förslag på de här områdena, och man kan väl säga att det är ingen politisk stridsfråga, därför att de flesta partier tycker att idrott är bra och att det är viktigt, och det finns inga ideologiska skiljelinjer som till exempel om man ska ha höga eller låga skatter eller hög eller låg invandring, utan idrott är någonting som lever ett liv till stor del utanför och vid sidan av politiken.
2: Men att det kanske inte har någon sån superfråga idrotten i det här valet, skiljer det sig från tidigare val?
3: Nej, det brukar vara så, åtminstone på riksplanet. Lokalt kan det ju vara annorlunda. Där kan ju en fråga om en ny fotbollshall eller bandyhall eller ishockeyarena, där blir det en jättefråga. Då handlar det om rena pengar. Och då blir det en prioriteringsfråga. Ska vi lägga pengarna på vårt elitidrottslag här i stan som nu har gått upp i högsta serien? Eller ska pengarna satsas på fritidsgårdar eller på äldreomsorg eller på skolan i kommunen? Och då blir det är ju en dragkamp om de pengarna som finns, och då blir det ju uppenbart att det är olika intressen som står mot varandra. Men från i rikspolitiken så ger ju visserligen staten ett visst stöd till Riksidrottsförbundet och så, det finns pengar, men det är inte en stor fråga där staten har så mycket inflytande som de har lokalt i kommunen när man fattar beslut om byggande av hallar till exempel.
2: Är det vanligt att just idrotten, just det här byggande av hallar, blir avgörande när det kommer till kommunernas val?
3: Alltså av de landet 290 kommuner så är det inte så att det är avgörande i de allra flesta kommuner. Men det finns ställen, jag vet att till exempel i Ljusdal i Hälsingland, i Gävleborg, där har det varit en jättefråga om bandyhall. En annan kommun där det har varit mycket, alltid mycket diskussion är Leksand. Där kommunen satsar stora pengar på hockeylaget som ju har en mycket anrik historia och som många i Leksand verkligen känner varmt för. Samtidigt, hur mycket pengar ska kommunen stötta detta elitlag med? För det sker ju ändå på bekostnad av andra saker i kommunen.
2: Om vi ändå ska lyfta upp det till riksdagsnivå igen då. Alltså, man brukar ju ändå säga att idrotten och kulturen, det är ju det som svenskarna lägger sin fritid på. Är det ändå inte lite märkligt att idrotten inte får en större plats när det kommer till politik?
3: Så kan man tycka. Samtidigt så är kanske inte allting här i livet politik. Det är inte politikerna som beslutar om vilka som vinner allsvenska eller vilka, hur lagen satsar. Utan och det tror jag inte politikerna vill göra heller. Utan de vill vara med i det breda och motiverar ofta sina satsningar med att det är bra för inte olika föreningar och klubbar utan att det är bra för samhället i stort. Inte minst då ungdomar. Att ungdomar får någonting att göra, att man inte ägnar sig åt kriminalitet, att man får en god fysik och en bra hälsa. Så det vill ju gärna politiker vara med och satsa på. Och där råder det ju inte jättemycket konflikt om det här är bra eller dåligt. Det kan ju råda konflikt om hur man gör det. Den här regeringen med Kristdemokraterna i spetsen i just det här fallet, de har ju infört det så kallade fritidskortet. Där då barn mellan 6 och 16 år kan få 550 kronor för att använda till fritidsaktiviteter. Och är det barn som kommer från familjer med sämre ekonomiska möjligheter där man får bostadsbidrag, då kan man få 2500 kronor per år för detta. Men det har ju visat sig samtidigt att det är ju framförallt då barn till redan välbeställda föräldrar som använder det här. Det är de som vet att man fyller i blanketten, det är de som har hört på radio eller läst i tidningen om att det här överhuvudtaget finns. Så att även om alla tycker att det är bra att barn får mer möjlighet att röra på sig, och inte minst då barn som inte har ekonomiska möjligheter, så finns det ju en strid om just det här är det rätta sättet att göra det.
2: Mm. Har det någon gång varit så att en idrottspolitisk fråga historiskt sett då värderats högt inför ett val?
3: Valet 1985, för de som eventuellt minns det, så var det en diskussion, för då ville Moderaterna, de ville sänka stödet till ungdomsverksamhet. Och det här snappade Socialdemokraterna och dess dåvarande partiledare Olof Palme upp och påminde om detta genomgående i valrörelsen och talade om att Moderaterna ville stoppa knattefotbollen. Knattefotbollen blev ett begrepp i den här valrörelsen som Socialdemokraterna använde mot Moderaterna. Och Socialdemokraterna behöll makten i det där valet, och i efterhand så har det åtminstone lyfts fram som en bidragande orsak i det här.
2: Men det är ju ganska länge sedan. Det är liksom inte så att de idrottspolitiska frågorna blir särskilt avgörande på något sätt när det kommer till val.
3: Nej, så är det.
2: Det är ju också så att idrottsministerposten, åtminstone de senaste liksom valperioderna, mandatperioderna, klumpats ihop med andra typer av ministerposter som socialminister eller kulturminister. Varför är det så?
3: Därför att det inte är en så stor fråga för politiker. Det finns ju andra ämnen också. Kyrkominister brukar man ibland kalla en minister som har ansvar för samfund. Sameminister brukar det ibland kallas för en sån som har hand om de frågorna. De ligger ofta vid sidan av andra frågor. Ofta brukar kultur- och idrottsminister vara samma minister. Men nu är det inte så. Nu är det Jakob Forssmed, Kristdemokraterna, och han är också socialminister och även entusiastisk idrottsman. Han är en löpare inte minst. Och min bild är att det ofta är så att det är en person som har ett eget idrottsintresse som också får den där posten. Annars så tror jag att det är svårt att göra ett bra jobb om man inte har något intresse själv av idrott. Det är ju faktiskt så att alla inte är speciellt intresserade av idrott.
2: Tack Pontus Mattsson, politikreporter på Ekot.
3: Tack så mycket.
0: Och tack Selma Jennervall. Vi ska snart prata mer om idrottsvalet med till exempel Vanessa Kamga.

0: Jubel med Ocean House här i Sportextra i P4. Det har varit sladdpaus i den jämna semifinalen i Speedway och ställningen är alltså oförändrad. Dackarna leder med 4 poäng över smederna. Om en stund tillbaka dit givetvis. Men vi hörde ju tidigare politikreporter Pontus Mattsson förklara idrottens undanskymda roll i valrörelsen. Och Malin Rimfors, du som har bevakat valets idrottsfrågor åt oss här på Radiosporten. Tycker du att någon idrottsfråga hörts under valrörelsen?
1: Nej, jag får hålla med Pontus där. Ingen renodlad idrottsfråga har ju slagit igenom i bruset riktigt. Men ett ämne som jag ändå tycker tangerar idrotten och som har varit väldigt högljutt, det är ju kampen mot mobiltelefonen. Senast idag hörde jag ut

0: Diplomodellen som ett slags ideal. Jag menar, det är ju en 26 år gammal studie som gjordes, och det känns som att vi borde ha kommit kanske lite längre.
1: Och Pontus Mattsson sa ju också att det inte finns några riktiga strider, ideologiska strider inom idrottens frågor. Håller du med om det?
0: Delvis, alltså det är klart, det finns ju inget parti som är emot idrottsrörelsen rakt ut, men jag tycker att man ser stora ideologiska skillnader som lyser igenom i flera frågor. Ett bra exempel är ju den kriminalitet som har letat sig in i idrotten, alltså gängrekrytering, skjutningar, agentverksamhet, och högerpartierna pratar ju, om man generaliserar lite grovt här, mer om polis, lagar, hårdare straff, kamerövervakning, medan partierna mer åt vänster pratar om att det nu är ett nedmonterat välfärdssamhälle som skapat utanförskap och sårbarhet för den här typen av händelser, och att man behöver rejäla satsningar inom välfärden liksom. Men överlag så är de ju ganska överens, och så snor de ju ofta förslag från varandra. Till exempel den här nationella samordnaren mot idrottsbrottslighet som regeringen lanserade här under sommaren. Det var ju Socialdemokraternas förslag från första början, men lanserades nu alltså av Tidöpartierna.
1: Och det är ju Jakob Forssmed som just nu har ansvaret för idrottsfrågorna i regeringen, som sagt. Men visst har vi hittat några nya kandidater till posten som idrottsminister framöver?
0: Ja, vad trevligt det är att den före detta sprintern Johan Wissman, diskusstjärnan Vanessa Kamga och skidskytten Hanna Öberg visar intresse för posten som idrottsminister, och berättar här då vilka frågor de vill driva därifrån framöver.
2: Ja, hade jag varit idrottsminister så hade jag satsat mycket pengar på idrott och även skola. Jag tycker det är viktigt att satsa på unga människor i samhället. Jag hade gärna sett att man liksom hade byggt ännu fler idrottsanläggningar, fina inomhushallar, eftersom vi har ett kallt klimat. Men liksom satsa på barn och unga i samhället, satsa på att utveckla idrotten så mycket man bara kan, stötta föreningar och bygga idrottsanläggningar, det är någonting jag hade fokuserat på.
3: En av mina hjärtefrågor är ju liksom, idrotten är ett sånt fantastiskt redskap för människor. Att känna att de tillhör någonting och känna att de är en del av någonting. Att känna att man är viktig. Vad idrottens betydelse är i samhället, så tycker jag att man får med den helheten, då tror jag man har en väldigt viktig byggsten.
4: Det känns som ett väldigt svårt uppdrag. Där jag står här nu så skulle jag nog rösta på Sebastian. Han är lite mer insatt i det idrottspolitiska än vad jag är. Men man kan ju ändå se att Sverige skulle kunna satsa lite mer på idrotten. Men jag tror att det finns en väldigt stor vinning i att fler håller på och idrottar, både liksom från barn, och att man också kan fortsätta upp i åldrarna, allt från liksom att hålla sig ifrån stökigheter, men också för liksom hälsan i stort för hela livet, så tror jag absolut att det är bra att hålla igång.
1: Säger Hanna Öberg, som alltså var beredd att rösta på Sebastian Samuelsson, hennes skidskyttekollega, som ny idrottsminister. Men du Malin, hur mycket vet vi om hur de röstar annars, våra idrottsstjärnor?
0: Ja, det är ju väldigt ovanligt att man som idrottsstjärna i Sverige öppet går ut och stöttar ett parti. Det där ser man ju lite grann i USA, men inte i Sverige. Vi har några undantag kring det där, fast knappt. Alltså före detta landslagsmålvakten Hedvig Lindahl, hon är till exempel väldigt tydlig i att ta ställning. Kriget i Gaza, kring jämställdhet och så vidare, men hon är inte direkt partipolitisk. Vi hade, om vi backar ett antal år, ett gemensamt upprop mot främlingsfientligheter. Carolina Klyft, Börje Salming och bandyprofilen Jonas Claesson med flera var med där och uppmanade då att man inte skulle rösta främlingsfientligt. Annars så får man leta lite grann för att också hitta då exempel på stjärnor som faktiskt har gett sig in i politiken. David Lega, som ju är svensk paralympiker, han var ju länge och arbetade för Kristdemokraterna, men inför det här valet så har faktiskt både lämnat partiet, alltså Kristdemokraterna, och partipolitiken. Och annars får man liksom backa så långt som till 50-talet för att hitta längdåkaren Rolf Remgård, som tog två OS-medaljer 1950 och sen sadlade om till riksdagspolitiker för Centerpartiet på 70-talet. Men så har ju faktiskt också Aftonbladet gjort enkäter med herrspelarna i SHL, alltså Svenska Hockeyligan, i Hockeyallsvenskan och så fotbollens motsvarigheter Allsvenskan och Superettan. Underlaget där är förvisso väldigt litet, mellan 30 och 70 svar per liga, men resultatet är väldigt tydligt. Moderaterna får mellan 55 och 61% och skulle alltså få en helt egen majoritet.

0: i riksdagen som i så fall väljs då utav våra herrprofessionella idrottare.
1: Och det är ju siffror som inte riktigt stämmer överens med hur det ser ut i andra opinionsmätningar för hela det svenska folket. Jag tycker att det är överraskande att det ser ut så bland elitidrottande herrar i Sverige.
0: Ja, men det är ju anmärkningsvärt såklart, men tänker man efter så är det nog inte så himla konstigt. Det här är ju unga män som tjänar väldigt mycket pengar på kort tid i karriärer som de redan vet är begränsade. De har en ganska osäker framtid. De lägger ju såklart väldigt stor vikt vid skattefrågan. De vill betala mindre skatt och behålla mer av de där pengarna de tjänar. Och sen är det också den här gruppen som vi talar mycket i det här valet om, det könsgapet. Alltså att den största skillnaden finns mellan unga kvinnor och män, att kvinnor röstar mer vänster och killar höger. Det där var ju supertydligt i förra valet, och då var det just upp emot över 60% utav killarna i den åldern som röstade då på högerpartierna, och motsvarande siffra då åt vänster. Men just inför det här valet så verkar det där könskapet minska. Om vi tittar till hela gruppen vad gäller våra idrottsstjärnor, så vet jag faktiskt inga fakta om det är så här tätt in på valet.
1: Nej, för det är ju väldigt tätt inpå nu. Det är ju valdag på söndag. Malin Rimfors, Radiosportens reporter med ansvar för idrottsfrågor i det här valet. Tack så mycket.
0: Tack.
1: Strax blir det mer speedway och semifinalerna. Just nu fortsatt paus i den jämna matchen som vi följer.

0: It's a heartache med Bonnie Tyler här i Sportextra i P4.
1: Och vi fortsätter på politiktemat, för idag så står det klart att FIFA-presidenten Gianni Infantino återigen har blivit anmäld till FIFAs egen etikkommitté. Och det är återigen människorättsorganisationen Fair Square som står bakom. Den här gången med över 100 000 namnunderskrifter bakom den här anmälan, som handlar om 8 påstådda incidenter som bryter mot FIFAs egna regelverk och som Infantino då ska ha gjort sig skyldig till, där besluten ska ha gynnat presidenten själv. En av dessa 8 punkter handlar om det som den första anmälan också handlade om, det vill säga att Infantino låg bakom FIFAs utnämning av fredspriset som ju delades ut till USAs president Donald Trump.
0: I helgen avgörs Solheim Cup i golf. Det är USA som är regerande mästare som vann 2024. Det var Europa som hade vunnit dem tidigare 2019, 2021 och som behöll trofén 2023. Men nu jagar alltså europeiskorna revansch efter senast. Och 2 svenska spelare finns med i årets Solheim Cup. Maja Stark och Linn Grant. Hur har deras säsong varit och vilken form har de nu? Vi frågar landslagstränaren Fredrik Wetterström, som följt deras karriärer nära.
2: Maja har ett rätt fint utgångsläge, tycker jag. Och hon har väl inte haft de där riktiga topplaceringarna i år, men en helt annan jämnhet än vad hon har haft tidigare. Klarat väldigt många kvalgränser under året och varit framförallt bra i de stora tävlingarna.
3: Och vad säger du om hennes resa? Hon vann US Open förra året, gick lite tyngre efter det och sen har hon lyft sig igen. Vad säger du om den resan?
2: Ja, det är ju en både väntad och oväntad resa. Det är väldigt svårt att veta vad som händer efter en sån där stor vinst som hon tog hem då i och med US Open. För vissa kan det lossna rejält och vissa hamnar i ett helt annat läge, vilket Maja gjorde. Med både egentligen lite motivationsbekymmer, och hon nådde ju i och med US Opens egen drömmål, kan man ju säga. Och det tog ganska lång tid för henne att omvandla det till nya mål. Men det har hon ju verkligen gjort, tycker jag, till den här säsongen. Så jag tycker man ser helt annan Maja på golfbanan det här året än vad man egentligen har gjort någon gång.
3: På vilket sätt?
2: Ja, men en mycket gladare person som är mycket bättre på att ta misstag. Spelare som spelar en friare golf, kan man säga. Orädd. Vilket också har visat sig i resultatlistorna, tycker jag. Med väldigt många bra placeringar egentligen.
3: Och med matchspel då, som det handlar om i Solheim Cup, då, hur passar det Maja?
2: Väldigt bra, skulle jag säga. Generellt så har ju de europeiska spelarna mer erfarenhet av matchspel. De är ju mer uppväxta med det under amatöråren till exempel. Och Maja har ju alltid varit en bra matchspelare. Hon är ju inte den som backar direkt när det drar ihop sig.
3: Och Linn Grant då, vad säger du om hennes läge?
2: Jag har nog kanske högre tankar om henne än vad de flesta andra har. Hon har ju verkligen inte haft det året som hon hade hoppats på. Men i stor utsträckning, vad jag har sett av Linn, så spelar hon ju faktiskt väldigt bra golf. Sen har hon haft enstaka hål som har förstört väldigt mycket. Och det kommer man ju faktiskt undan med. Om det nu skulle fortsätta så på ett helt annat sätt när man spelar matchspel. Man förlorar bara hålet. Man förlorar inte en massa slag. Jag håller Linn väldigt högt. Det jag har sett under året har ju varit väldigt bra. Sen är det ju små saker då som saknas för att det ska bli också väldigt bra resultat.
3: Och de här hålen då och de misstagen, vad kan du säga om det? Varför blir det så? Är det tillfälligheter eller vad kan det bero på?
2: Ibland är det ju definitivt tillfälligheter. Ibland kanske det kan vara en strategisk fråga att man spelar lite för offensivt på lägen där man borde ha spelat lite mer försiktigt. Kanske inte helt lätt att analysera. Vi har försökt.
3: Jag kommer ihåg i Spanien där, Solheim Cup, förra hemmamatchen för Europa. Då fick ju Maja och Linn spela ihop och det fick en riktig mardrömstart. Det gick jättedåligt i början. Och sen så vände de på det hela och bidrog väldigt mycket till att Europa fick behålla bucklan. Vad säger du om den insatsen?
2: Det är naturligtvis starkt att göra det under den pressen som det är på ett Solheim Cup. Samtidigt så har jag ju sett det tidigare också när de har spelat foursome tillsammans i både flick-EM och dam-EM tidigare. Så det vore ju väldigt kul om de får spela någon av parmatcherna tillsammans.
0: Säger landslagstränaren Fredrik Wetterstrand till Martin Hedberg som kommer att följa Solheim Cup som avgörs i Nederländerna den här helgen. Och Anna Nordqvist är kaptenen för laget, hon som alldeles nyss avslutade sin professionella spelarkarriär. Hon ska snart berätta om höjdpunkten och framtiden och chanserna i Solheim Cup. Men nu Christian Lönner med de senaste ekonyheterna.
4: Irans revolutionsgarde uppger i iransk statlig tv att landets styrkor beslagtagit en amerikansk obemannad undervattensfarkost i Hormuzsundet. Det här ska ha skett under en insats i morse. USA har inte kommenterat uppgiften. Passagerarna på det ryska fartyg som beslagtagits på Svalbard har nu rest hem till Ryssland, bekräftar Norges högsta representant på ögruppen för Ekot. Själva fartyget är dock fortfarande i norskt förvar. Från ryskt håll har retoriken varit hård och det förklarar överste löjtnant Johan Huovinen så här.
5: Syftet är att skrämmas lite grann och försöka få stopp på det här.
6: Det var förra veckan som norska myndigheter beslagtog det ryska fartyget Professor Maltjanov i Barentsburg på Svalbard. Det är på begäran av det statliga ukrainska energibolaget Naftagaz som blev av med stora tillgångar när Ryssland annekterade Krimhalvön 2014. De ryska reaktionerna har varit hårda. Ryska UDs talesperson Maria Sacharova har kallat det norska agerandet för piratverksamhet och den ryska statliga nyhetsbyrån TASS har publicerat en lång rad artiklar om fartyget av vad man beskriver som Norges antiryska beteende.
4: Rapporterade Erik Norberg. EU och Kanada arbetar för att fördjupa sin relation och den 16 september väntas EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen tillkännage planerna i EU-parlamentet. Enligt en källa till Bloomberg har den kanadensiska regeringen gjort ett fördjupat partnerskap med EU till högsta prioritet. I Norge har 46 000 människor tagit ett sista farväl av kung Harald och besökt kistan i slottskapellet. Det uppger det norska hovet. Imorgon begravs kung Harald i Oslo domkyrka.
0: Och här i Sportextra P4 ska vi snart följa Speedway igen och de semifinalerna som avgörs ikväll.

0: Så heter låten Last Friday Night med Katy Perry här i Sportextra med Speedway.
1: Ja, för nu är vi igång igen i Eskilstuna. Sjunde hitet mellan Smederna och Dackarna. Det är den andra semifinalen. Det ska avgöras ikväll vilket av dessa båda lag som får vara med i kampen om SM-guldet. Vi har haft en lång paus. Gleb Shogunov, hemmaföraren, gick ur backen. Problem med axel och kan inte köra mer den här kvällen. Det pratas om att axeln hoppar ur led när han körde och var tvungen att lägga sig ner i gruset, och han är bortforslad med ambulans, och då har vi väntat in en ambulans där av den långa pausen. Det är fördel för Dackarna alltså, som leder med 4 poäng. Det var ju lika i den första semifinalen, kommer avgöras ikväll. Det är lag som vinner den här matchen, de kommer få köra SM-final. Och just nu är det 3-3-läge i ännu ett hit. För sjätte hitet i rad så är det lika, 3-3. Och det är de där 4 poängerna som Dackarna plockade åt sig i det första hitet när de tog en 5-1 genom Andreas Liager som vann tillsammans med Thomas och Jonasson. Då tog de en 5-1 i första hitet och chockade hemmapubliken och överraskade nog hela Smederna-laget. Och det är de 4 poängen som fortsatt är övertaget för Målilla-laget, som i nuläget alltså är i SM-final. Men vi har bara kört 7 hit och nu kommer det gå lite mer undan än vad det gjorde nyss när vi väntade på ambulans. Fördel Dackarna alltså, 4 poängs ledning mot Smederna.
2: Och det ser ut som att det blir Västervik som något av lagen hos Johan Bengts får möta i finalen. Även om det är regnavbrott just nu i Västervik, så är det en betryggande ledning som har blivit lite mindre, men fortfarande 18 poäng stor. 90-72 ledning alltså för Västervik mot Indianerna. Men just nu ingen speedway i Västervik.
3: Här är Sportextra i P4 med William Walletoft och Alexander Lundholm i studion. Där pratar vi om Solheim Cup-golfen som äger rum i helgen. Den prestigefyllda lagtävlingen där Anna Nordqvist är kapten för det europeiska laget. Anna Nordqvist, som ju precis avslutade sin spelarkarriär vid 39 års ålder efter att bland annat ha tagit 3 major-titlar. Och karriärens absoluta höjdpunkt, det var det här.
4: Anna Nordqvist is a major champion again. The Swede has won the 2021 AIG Women's Open.
5: Ja, men största är ju att vinna AIG Women's Open och British Open på Carnoustie. Jag tror att som europé liksom, så är ju det den tävlingen som väger tyngst. Alltså, skulle man fråga många liksom, skulle få vinna en tävling i karriär. Ibland kan jag fortfarande känna att det känns ganska overkligt att jag gjorde det under den tiden i mitt liksom, liv som jag gjorde det också. För det var ju liksom väldigt mycket påfrestningar utanför banan redan då. Så att ja, det är inte mycket som slår att liksom göra par på Carnoustie och vinna British Open med ett.
6: När man pratar med golfkunniga personer här i Sverige så beskriver de dig som en av svensk golfs allra största spelare genom tiderna. Det är Annika Sörenstam förstås, Henrik Stenson och så du. Hur känns det att höra?
5: Nej, men det är klart att det känns stort. Och det är kul liksom att så många har följt mig i min karriär. Det har väl aldrig riktigt varit en spikrak resa, och jag känner väl liksom, jag har haft väldigt mycket liksom, fina människor i, liksom, som har stöttat mig längs vägen och coachat mig, och jag tränar väl liksom, väldigt, väldigt hårt under alla år, för jag kände väl aldrig riktigt att jag hade den mesta talangen. Men när jag ser tillbaka så är jag, liksom, jag är otroligt tacksam för liksom, allt golfen har gett mig och liksom, alla fantastiska människor jag har fått möjlighet att träffa liksom, längs vägen.
6: Jag pratade med Fredrik Wetterstrand, på coach på Golfförbundet, och han pratade om hur mycket du ger tillbaka till svensk golf också, ditt engagemang för yngre generationer spelare. Varför har det varit viktigt för dig?
5: Nej, men jag har ju haft möjlighet att ha liksom bra förebilder. Jag menar, Maria Bertilsköld och Katrina Wangdahl har ju varit de stora som alltid varit liksom förebilder för mig. Och de var mina coacher i flicklandslaget och damlandslaget, och Maria är ju en av mina bästa kompisar nu. Hon kommer ner nu till Solheim Cup och ska vara en del hjälpande. Så ni kommer säkert se henne i min bil lite grann under Solheim Cup nu. Så det är liksom fantastiskt att ha liksom alla dem i sin resa. Och jag har ju försökt. Jag är väl aldrig någon som känner att jag behöver någon uppmärksamhet om jag gör någonting. Utan jag försöker hjälpa till där jag kan, just för att jag hade fina förebilder när jag växte upp.
6: Och hur ser du på framtiden för svensk damgolf när du inte finns med längre i startfälten då? Vilka ska ta över stafettpinnen?
5: Jo, men jag tror ändå det finns en del. Det är väl lite generationsskifte. Tidigare kändes det som att vi hade fler som kom ut på toren. Men Maja har ju varit väldigt stark nu. Jag tror att Maja är stark. Men hon har ju visat väldigt liksom, en consistency i hennes nivå. Sen om man US Open då. Det ska bli intressant att följa och se hur hennes karriär går. Men jag tror mycket på Maja Örtengren som förmodligen blir proffs inom snar framtid. Så jag tror ändå finns en hel del namn. Framtiden för svensk golf ser ljus ut utan mig närvaro.
3: Säger Anna Nordqvist som ju är kapten för det europeiska Solheim Cup-laget. Och vi ska prata mer om Solheim Cup med Anna om en liten stund här i P4.
2: Victor Nilsson Lindelöf har släppt in ytterligare mål tillsammans med sitt Aston Villa i Champions League-fotbollen. Det är andra halvlek mellan hans Villa på bortaplan mot klubb Brygge. Det är nu bara ett mål som skiljer lagen åt. Fortsatt ledning för Villa, men det var straffpunkten som fick göra avgörandet för 2-3. Det var dock inte Victor Nilsson Lindelöf som var orsak till den där straffen, utan lagkamraten Van Bissaka. Nu alltså bara ett mål i den målglada matchen mellan Aston Villa och klubb Brygge. 3-2.
3: Och Mjällby som är regerande svenska mästarlaget i fotboll ligger först på en 12:e plats i den här allsvenska tabellen. Bara en poäng före Degerfors på kvalplats. Och efter storförlusten mot IFK Göteborg så kom idag beskedet att Mjällbys huvudtränare Karl-Marius Axum får lämna sin post. Och mer om detta det hittar ni i appen Sveriges Radio. Men nu här i Sportextra så blir det semifinal Speedway igen.
1: Där Dackarna leder totalt då i näst semifinalen, dubbelmötet mot Smederna, men nu bara med 2 poäng, för efter 6 raka 3-3 hit så blev det 2 poängs övertag för hemmalaget Smederna. Och det är första gången den här kvällen efter 8 hit som hemmalaget får poäng övertag i ett hit. Och det var Joel Andersson som kom in istället för Gleb Chugunov. Ni som inte hörde det, Gleb Chugunov, hemmaföraren, fick axeln ur led och kan inte köra mer ikväll. Och Joel Andersson gjorde ett härligt hit. Klockade in ett poäng för Smederna. Nu är det dags för det 9:e hitet och då är det bra start på Lebrevs. Hemmaföraren som tar starten får han med sig också. Och så är det en vurpa igen. Det är en Dackeförare som går i backen. Det är Thomas H. Jonasson som kör omkull i duell med Daniel Henderson, hemmaföraren. Och då kommer vi få ett nytt avbrott. Visserligen är Thomas H. Jonasson uppe på benen väldigt snabbt och ser ut att kunna plocka upp cykeln själv och ta sig av banan för egen maskin. Det kommer bli en omstart. Frågan är om alla 4 förare kommer vara med i det här nästa hitet. Men hur som helst så är det 8 körda hit så här långt. Det är Dackarna som leder med 2 poäng totalt och i nuläget alltså i SM-final.
3: Vi hoppas att den här pausen blir något kortare än den förra. Vi ska också prata bandy. Vi träffar på Frillesås inför säsongen. Och så Djurgårdens Magnus Hellberg inför SHL. Och så STH-premiären som väntar.

0: Moves Like Jagger med Maroon 5 och Christina Aguilera här i Sportextra. Europa mot USA i golf. Vilka är egentligen bäst inom damernas golf? Det ska avgöras i Nederländerna med start på fredag. Europas kapten är alltså Anna Nordqvist. Hon har ju själv varit en av de spelarna som genom tiderna varit med i den här tävlingen. Hon har en speciell relation till Solheim Cup.
1: Jo, men alltså Solheim Cup har ju varit en stor liksom, en höjdpunkt i min karriär, och det är den tävling som jag har fått dela med min familj, och hela min familj kommer ju ner. Det ska bli jättekul att få liksom, spendera veckan med dem. Just Solheim Cup, liksom, kanske få avsluta liksom, på topp och få vara kapten, liksom, och förbereda spelarna och liksom, göra det på hemmaplan och ha publiken. Så att jag ser fram emot en riktigt liksom, rolig vecka, och förhoppningsvis så kommer allt hårt arbete betala sig, och vi kommer stå där vinnande nästa söndag, vilket är självklart målet.
2: Vad säger du om Europas chanser då, ditt lags chanser?
1: Nej, men jag tror att vi har riktigt bra chanser. Jag tror på pappret så är det klart att vi är underdogs, och USA har det högre rankade teamet. Men jag tror att Europas styrka är ju framförallt att liksom lagspela och liksom spela bra tillsammans. Så att jag jobbar väldigt hårt på bra förberedelser då, och försöka ta lite av de nycklarna och det saker som jag har tyckt varit viktigt i min karriär, och försöka liksom apply det då till mitt kaptenskap. Så jag hoppas spelarna kommer liksom känna att det är att vi är bra förberedda och är redo då när väl fredag morgon kommer. För jag tror de senaste två Solheim Cup så har varit en ganska seg start, och så har vi fått kämpa oss tillbaka ganska stort.
2: Vad kan du göra för att ändra på det då? Det har ju varit ganska tuffa start igen.
1: Jo, men jag tror att mycket förberedelse, det är väl lite det som har, även om jag var nu spelande vicekapten de senaste två åren och fick liksom se mycket arbete som är bakom, men det har ju liksom varit otroligt mycket mer nu som kapten. Och just att men det är en lång vecka och det är väldigt mycket åtaganden hela veckan. Liksom. Schemat är ju liksom från morgon till kväll, och det finns ju inte mycket tid att till exempel träffa din familj och sådär. Så att försöka vara smart så att man ändå har energi när väl liksom, tävlingen kommer. Och det är oftast mycket folk i rörelse, och jag känner väl alltid som spelare att ju mindre alltså noise runt en dag, desto bättre var det, och ju mer man kunde liksom behandla det lite som en vanlig tävling. Så att jag har ju försökt fokusera väldigt mycket på att ha bra hjälpare, ha bra liksom människor runt om, liksom närmsta människorna som är runt laget och hjälper till då, som förstår spelarna och sådär, så att vi kan underlätta för dem. För det är ju som sagt, det är väldigt mycket intryck. I år har jag också 4 rookies spelare och en hel del nya caddies som aldrig gjort det, så att det är en fin linje där att ha lite erfarenhet och lite rookies och försöka få dem att inse liksom att det är en väldigt lång vecka, och det är ändå fredag, lördag, söndag vi behöver den mesta energin.
0: Säger Europas kapten Anna Nordqvist till vår reporter Martin Hedberg, som också kommer att följa Solheim Cup under helgen.
3: Radiosporten med SM-slutspelet i Speedway.
4: Där Dackarna leder med 2 poäng, Smederna, i semifinalmötet. Och det är jobbigt läge för Smederna i det här 9:e hitet, eftersom Daniel Henderson blev utesluten efter den där kontakten med Thomas och Jonasson som körde omkull. Så nu är det upp till Lebedevs, Andrzej Lebedevs, att vinna det här hit. Och just nu ser det bra ut för hemmaföraren. Han är ensam mot 2 förare från Dackarna. Andreas Liager, dansken, och Thomas och Jonasson som är tillbaka uppe på cykeln då efter det fallet. Men det är stora avstånd mellan förarna, och längst fram Lebedevs med ett varv kvar att köra. Det här ser ut att göra det han måste, att fixa ett 3-3 hit genom att vinna det här hitet och låta den här 2-poängsledningen vara intakt för Dackarna. Och målgång för Lebedev där, för Liager, dansken, och Thomas och Jonasson som blir 3:a i hitet. Men alltså en hemmaförare utesluten, Daniel Henderson fick inte köra igen. Och hade ingen möjlighet att plocka in några poäng för hemmalaget. Och det är fortsatt 2-poängsledning för Dackarna. Jag upprepar, det var det 5-1 hitet i det första som Dackarna kopplade grepp om den här matchen. Och det greppet har de haft. Men nu alltså bara 2 poäng då. Och det är vinnaren här ikväll som kommer få vara med och köra om SM-guldet. Frågan om det ska bli ett smålandsmöte i finalen. Vi räknar med att Västervik kommer vara där. Eller en repris på fjolårets SM-final när Västervik besegrade Smederna i det allra sista hitet då. Smederna utan efter revansch, men de måste då vända på den här matchen först. Dackarna leder med 2 poäng.
0: Snart tillbaka till Johan Bengts Eskilstuna och dessutom ska vi prata ishockey, för SHL drar igång den 19 september. Det är nästa helg med full omgång direkt och sen ska 364 matcher spelas totalt. Vi pratar med Djurgårdens Magnus Hellberg om en stund.

0: Sången om oss med Lisa Nilsson här i Sportextra i P4.
1: Det är oförändrat läge vad gäller de två Champions League-matcher i fotboll som inleder den här säsongstarten av Europas högsta klubblagsturnering. Det vill säga att Aston Villa leder på bortaplan mot Klubb Brygge. Victor Nilsson Lindelöf fortsatt på planen i det som just nu är ledning, alltså i den första matchen. Det är ledning även för AIK Aten i den andra av de två matcher som lite tjuvstartar den här premiäromgången. Leder med 1-0 hemma mot österrikiska LASK Linz. Det var ett tjusigt frisparksmål som gav grekerna ledningen där. Och så är det ju här nya upplägget då med Champions League sedan någon säsong tillbaka. Det spelas en massa matcher i en ligafas. Det gör att det är matcher idag på onsdag och på torsdag i det här nya konceptet där vi håller utkik senare ikväll om en dryg halvtimme, för då kliver nämligen Daniel Svensson och hans Dortmund in i handlingarna. Landslags ytterbacken, han startar för Dortmund som möter Villarreal, och så kan vi väl bara blicka fram mot en häftig match också vid 21, Real Madrid mot Inter som inleder den här klubblagssäsongen vid Champions League.
0: Och på tal om premiäromgång, SHL startar alltså den 19 september med full omgång och vi räknar ner.
2: Målvakten Magnus Hellberg var av största betydelse för att nykomlingen Djurgården skulle ta sig vidare till SM-slutspel i fjol. I år har SHLs bästa burväktare stora förhoppningar på säsongen med sitt Djurgården.
3: Målet är att vinna.
4: SM-guld?
3: Ja, självklart. Annars fattar jag inte varför man inte håller på, eller varför man håller på med hockey. Självklart vill man vinna. Sen har vissa andra lag kanske större chans på papper att vinna. Men jag har sett lag som inte har varit favorittippare som har gått och vunnit förut. Så att, självklart är det målet. Så att, självklart höjer vi ribban från förra året. Sen om vi vinner i år eller om det tar några år, det får framtiden utvisa. Men självklart har vi mentaliteten att vi ska försöka vinna och gå så långt som möjligt.
2: Magnus Hellbergs storspel mellan stolparna förra året för Djurgården gav honom både priset som SHLs främste på sin position och platsen som Tre Kronors första målvakt i hockey-VM.
3: Nej, men självklart nu när man blickar tillbaka på det så är det klart att det är jättekul. Som du sa, jag har varit borta från svensk hockey i över 13 säsonger, så man vet ju aldrig hur man står sig. Det är en lite annan typ av hockey här hemma. Jag vet att det är speciellt att vara nykomling i en liga. Jag vet att det är mycket press och mycket upp och ner under en säsong. Så att för egen del så försökte jag vara en trygg punkt där bak. Speciellt när det kanske stormar lite extra. Och försöker ta mycket ansvar. Jag gillar att spela under press. Och det är då jag tycker att jag spelar som bäst. Så att, som målvakt kan man inte göra allt. Men jag försökte bara göra det jag kunde så bra som möjligt.
2: Inför årets SHL-säsong har Magnus Hellberg hunnit fylla 35. Men han är inte direkt nöjd och belåten med att vara bäst i ligan. Han vill fortfarande bli ännu bättre.
3: Jag känner mig otroligt taggad för en ny säsong. Jag känner att jag är nyfiken och vill utvecklas och skruva på detaljer varje dag. Så att jag tycker det är otroligt kul. Och målvaktsspelet är en färskvara. Det gäller att man underhåller hela tiden. Jag tycker ändå att jag har ett bra grundspel som jag är otroligt trygg i, som jag vet att jag kan luta mig tillbaka på och som jag vet har funkat väldigt länge. Sen utvecklas ju hockeyn hela tiden. Det är alltid en kamp mellan oss målvakter och utespelarna, lite med tävling. De försöker kika på, det går ju lite upp och ner ibland med hur de försöker göra mål, så att då försöker man ligga steget före som målvakt och försöka skruva på de detaljerna. Men jag tror den dagen jag känner att jag inte vill utvecklas längre, då kommer jag lägga plocken på hyllan.
2: Förutom Hellberg så präglades Djurgårdens fjolår av de tre succéjuniorerna Anton Frondell, Viggo Björk och Viktor Eklunds framfart. Men nu har alla tre lämnat laget och frågan är hur mycket de kommer att saknas.
3: Frondell, Eklund och Viggo är riktigt bra unga energiknippar som smittar av sig på andra laget. Så att, det gäller väl att andra steppar upp nu, och jag tycker vi har fått in riktigt bra spelare. Så att, ja.
2: Ska Djurgården göra en bra säsong i år så är det viktigaste, enligt Hellberg, att man höjer lägstanivån.
3: Vi ska väl försöka vara lite jämnare i år än vad vi var förra året. Förra året stundtal spelade vi otroligt bra och sen hade vi några riktiga bottennapp. Hitta en mer jämnhet i spelet kanske, men även att arbetsnivån är väldigt, väldigt hög. Jag vill att vi ska tävla varje match och varje träning, och det tycker jag att vi har gjort än så länge nu på försäsongen, även fast vi kanske inte har fått göra så många mål framåt, men det är inte jag orolig för.
2: Och för egen del då, hur sugen är Magnus Hellberg på att avsluta även den här säsongen med Tre Kronor och ett VM?
3: Det får vi se. Jag har sagt förut, jag älskar att dra på mig landslagströjan och representera Sverige. Jag tycker att det är en enorm ära att få göra det. Så att det är någonting som jag värderar väldigt, väldigt högt i min karriär. Så just nu är fullt fokus på Djurgården. Sen får vi se hur det ser ut efter säsongen, hur man känner sig skademässigt och sådär. Men jag brukar alltid tycka att det är otroligt kul att få spela med landslaget.
0: Säger Magnus Hellberg, redo för en ny säsong med Djurgården, och reporter här var Sigge Sanner. Ja, det drar ihop sig nu i semifinalen i Speedway. Vilket lag ska ta sig vidare till finalen?
5: Ja, det har blivit nog mer spännande än vad många trodde på förhand inför den här matchen. Returen alltså här i Eskilstuna mellan Smederna som vann serien och körde ju ganska så enkelt sig vidare till semifinal mot Dackarna, som var det sämsta laget rankat in till de här semifinalerna. Men Dackarna leder med 2 poäng inför det 10:e hitet och har haft ledningen från det första hitet fram till nu. Och Smederna har faktiskt bara tagit poängövertag i 1 av kvällens 9 hit, vilket måste ses som lite överraskande med tanke på bra att kunna köra på hemmaplan. Nu är det 10:e hitet. Det är läge då för hemmalaget att plocka in poäng med en jättebra start från de båda Dackefararna som är först ut och har täten också efter den första kurvan. Där lagledare Morgan Andersson, som ju vann guldet med Västervik i fjol, nu i Dackarna har gjort en förändring. Morgan Andersson som har valt att plocka bort Timo Lahti i det här hitet och in istället med reservföraren Bastian Pedersen. Den ändringen får han göra. Even van Dijk tillsammans med Bastian Pedersen är i täten, men bra omkörning av hemmaföraren Maciej Janowski som förstör det där 5-1-läge för Dackarna. Men fortfarande poängövertag för gästerna som leder med 2 poäng och i nuläget skulle kunna dryga ut det till ytterligare 2. Kan Janowski göra något ytterligare för Smederna med varvet kvar att köra? Joel Andersson är sist i hitet, smedförare. Han har inte riktigt kontakt med Dackeföraren. Så just nu är det 2 poängsövertag för Dackarna som kan utöka ledningen. Sista kurvan. Det kommer bli seger för Bastian Pedersen. Vilken coachning av Morgan Andersson. In med dansken Bastian Pedersen, 20-åringen, som har dragit in många poäng den här kvällen. Och han vinner det här hitet. Och då är det 4-2 för Dackarna som utökar igen då. Och då är den här ledningsmarginalen 4 poäng istället för de 2 som var nyss. Och Smederna kommer inte i kapp. Kan det börja bli lite panik hos Jerker Eriksson, lagledaren i Smederna. Han gör ju sin 10:e säsong. Han varit med och vunnit flera SM-guld med Eskilstuna-klubben. Och efter den där nesliga förlusten förra året där Västervik avgjorde SM-finalen och vann guldet i det sista hitet, så har ju Smederna varit revanschsugna hela den här säsongen. Vunnit grundserien och nu också har chans att avgöra det här och ta sig till final på hemmaplan. Men ligger under fortfarande och nu med 4 poäng. Dackarna leder.

0: Kygo, Khalid och Griffin med Say My Love här i Sportextra i P4. Och i tennisens US Open så är världsettan vidare, va?
1: Ja, men det stämmer alldeles utmärkt. Det bjöds på stor dramatik i New York när den belarusiska världsettan just Arina Sabalenka pressades hårt i kvartsfinalen mot årets Wimbledon-vinnare Linda Noskova från Tjeckien. Sabalenka som stått som segrare för den här i den här turneringen såväl 2024 och 2025 såg ut att gå mot en förlust efter att den tjeckiska världssexan bjöd henne på serve fram till 2-3 i skiljesätt. En märkbart frustrerad Sabalenka plockade då fram sitt bästa tennis för kvällen och bjöd och bröt då tillbaka till 4-4. Och matchen fick avgöras i tiebreak. Och i avgörande tiebreak var Sabalenka för stark. Hon avslutar med ett service på den andra serven och vann tiebreaket med 10-7. Och matchen med 2-1 i set.
0: Patrik Åhman med tenniskoll den här kvällen. Och på tal om koll, Per Karl, vad är klockan?
2: Klockan är runt 3:30, det är tisdag eftermiddag och Frillesås bandy har precis avslutat träningen i ishallen i Mölndal. Och nu tänker ni många att visst, fotbollslag, hockeylag, de tränar ju på dagtid och på förmiddagar och så vidare, men det här är killar som har jobb och kombinera med den här tillvaron och träna mitt på eftermiddagen. Hur får man ihop det?
3: Ja, jag vet inte. Till en början är det väl att man får ha en bra, god relation med sin chef. Och försöka pussla ihop det både med familj och barn och sådär. Mm. Så det är en resa.
2: Gabriel Hultgren.
3: Stämmer.
2: Bor i Varberg också.
3: Stämmer. Ja, det är ju en bit. Första året var vi ju i Surte. Det är ju 45 minuter till att åka. Så att nu har vi ändå lite 45 minuter från Varberg. Så att det är ändå ganska lugnt skulle jag säga. Mm.
2: God relation till arbetsgivaren, säger han. Patrik Sjölund, vad säger du?
4: Nu kan inte jag tala för andra, men jag har haft det väldigt smidigt alla år jag har spelat, så det har varit skönt och det behövs. Sen, jag klagar inte på när vi är i Göteborg heller. Ja, 5 minuter bort till träningen, så det är jävligt gött.
2: Så du får det egentligen sämre när isen ligger på Röramossen och du ska träna där nere?
4: Ja, restidsmässigt får jag det. Vår chaufför Björkestam, han ligger ju och puffrar i 80 med på motorvägen, så det tar ju 1:20 ner liksom.
2: Men du, hur orkar man hålla på då? Det är ju inga stora pengar heller när man spelar bandy, eller är det det?
3: Nej, det är det väl inte, men det är väl kärleken till sporten. Och sen är det ju liksom, det är som att komma till sina polare här varje dag liksom, och få hänga. Och det är väl därför man gör det också liksom. Det är ju inte för pengarna, utan det är för liksom, glädjen i det på något sätt. Även fast det är på elitnivå så ska man ha roligt också.
2: Men hur löser du det då med chefen, som du säger är snäll mot dig?
3: Nej, men jag jobbar som projektledare och gör konstgräs, så att det är väldigt liksom, värdebaserat och årsvis. Sådär. Så att det är mycket kontorstid på vinterhalvåret, så att det brukar ändå gå ganska bra att kunna göra ganska mycket från bussen. Och även på kvällar och helger och sådär, och jobba i kapp. Liksom.
2: Hur funkar det för dig?
4: Nej, det funkar bra. Jag jobbar som snickare. Mm.
2: Men du kan å andra sidan inte göra jobbet på bussen?
4: Nej, det är lite svårare. Jag får guida min kollega då och facetime och be han jobba för två kanske.
2: Mm. Hur funkar det med familjesituationen då?
3: Nej, jag har precis fått en liten dotter här nu i februari, så att det är ett pussel. Speciellt nu på sommaren när hon varit så liten med, och det blir en himla last som min sambo Rebecca får ta. Liksom, sådär. Men så får man hjälpa till så mycket man kan när man är hemma och de timmarna på dygnet man är vaken liksom, och, så, och underlätta. Men det är klart, familjesituationen för min del har ju förändrats under den här säsongen, och det blir en helt ny situation också att kunna ha en liten dotter hemma med. Så att man får ta vara på tiden istället när man är hemma. Innan om man kunnat ligga i sängen och kanske ta det lite lugnt efter matchen. Men det gäller upp nu vid 6:30 och vara med dottern. Så att det är bara att ställa om sig. Men det är ingen konstighet. Man tycker om det mer än allt. Så att det är jätteskönt.
2: Mm. Ja, vem ser man i mest? Er familj eller era lagkamrater eller era arbetskamrater?
4: Ja, det är lite beroende på årstid. Men under vintern är det nog 50-50. Ja, alltså vissa period.
3: Nej, men man hänger ju otroligt mycket alltså, tillsammans. Det är ju många timmar buss. Liksom. Vi åker ju buss typ klockan 5:30 på morgonen när vi ska till Bollnäs eller Edsbyn eller Broberg. Liksom. Så att då har man några timmar att stöka av med grabbarna på bussen. Liksom. Så det är ju nästan 24 timmar. Det kommer tillbaka på 6 på morgonen och så är det bara till jobbet sen. Så att det är bara att köra.
2: Ångrar du någon gång någonstans att du valde den här sporten?
3: Nej, det gör jag väl inte. Men det, man kan ju ifrågasätta sina val när man är där och förlorat på en lång bussresa hem. Men nej, man kommer alltid tillbaka till träningen dagen efter och så träffar man killarna med glatt leende, så är det bara att köra vidare. Liksom. Man glömmer det ganska fort.
2: Mm. Och du har spelat tidigare i klubbar som har haft hall och annorlunda träningsförhållanden. Varför väljer man att gå till Frillesås?
4: Nej, men det stora var väl för mig att testa något nytt. Utanför bandy just socialt, ny stad. Och, så det var den stora faktorn på ett sätt. Och sen testa något nytt bandymässigt med liksom, nytt lag och nya förutsättningar och allt det där.
0: Och strax tillbaka till Frillesås där ju Per Karl befinner sig under den här Sportextra-sändningen. Men Johan Bengts befinner sig ju på Speedway och semifinalen.
5: Där Dackarna har utökat ledningen i kampen om att ta sig till SM-final. Nu leder de med 6 poäng eftersom det blev ett 4-2 hit för mållilla laget i det 11:e hitet. Artem Laguta, det är ju den stora stjärnan och den stora åkaren i Dackarnas lag, tog en hitseger igen den här kvällen och fick med sig Thomas och Jonasson på tredje plats. Så det blev 4-2, 2 poängs övertag i det där hitet. Och nu är det alltså 36-30 för Dackarna, där Joel Andersson fick gå in och köra igen för Smederna istället då för Gleb Shogunov. Shogunov som ju alltså körde omkull och framförallt då slog axeln ur led och inte kan köra den här mer den här kvällen. Ett avbräck förstås för Smederna som inte heller har med sig Kim Nilsson den här kvällen. Han är knäskadad och kunde inte köra ikväll. Så det är ett tufft läge nu för Eskilstuna-laget Smederna här på hemmaplan med underläge 6 poäng. Och Västervik, de är redan klara. Regnavbrott och alldeles för mycket regn på banan i Västervik, vilket gjorde att den matchen förklarades som färdigkörd. Det kan vara så i Speedway. Efter 8 hit. 8 hit måste minst köras. Och då blir det ett slutresultat. Och Västervik vinner den matchen. Och vinner ju totalt mot Indianerna. Och Västervik, regerande mästarna, är i SM-final igen. Och eftersom Västervik redan nu är det bästa laget av de här 4 semifinallagen, så är det de som får välja om de vill börja hemma eller borta. Och då Västervik har valt att inleda på bortaplan med chansen då att, precis som i fjol, avgöra på hemmaovalen. Frågan är vilka de ska få möta. Om det ska bli Smederna eller Dackarna. Just nu ser det ut att bli ett smålandsdrama i SM-final den här säsongen. Men det är ju 4 hit kvar av den här kvällen. Men nu måste Smederna spotta upp sig. Om minuten är det dags för hit nummer 12. Och då är Joel Andersson ute igen på banan. En tuff kväll för Joel Andersson som får åka många hit för att försöka ta sitt Smederna till final. Strax hit igen här i Eskilstuna.
6: Radiosporten dokumentär.
7: We move now to Reagan from Australia.
8: Så tar hon ett par steg in i ringen igen som en känguru.
9: Det blir väldigt tydligt att en nybörjare mot ett proffs. Liksom.
0: Radiosporten dokumentär om Reagan finns i appen Sveriges Radio.
10: Oh, and breakdancing made its Olympic debut.
11: I didn't realize that that would also open the door to so much hate.
5: Några sekunder, starten i B12:e hitet mellan Smederna och Dackarna på Eskilstuna Motorstadion. Och det är ju då ett så kallat reservhit där de två förarna på 6 och 7 reservplats alltså möter varandra. Och där har Bastian Pedersen, 20-årige dansken i Dackarna, varit överlägset bäst den här kvällen. Men vem tar starten? Det går jättefort för Daniel Henderson, hemmaåkaren som får med sig Joel Andersson. Det är de två som tar starten och just nu är det 5-1 läge för Smederna och då vaknar ju hemmapubliken. Men det är bara första varvet och fortsatt så har de greppet.

0: SM-guldet. Och då är det 8 poängs ledning för Dackarna med 3 hit kvar att köra. Och nu Jerker Eriksson, lagledare i Smederna under sin 10:e säsong. Nu måste han ta fram alla sina kunskaper och försöka få ihop det här inför de sista avgörande hitterna. För nu är det tufft läge för Smederna och gyllene chans för Dackarna att skrälla, att ta sig vidare till SM-final. För det har inte sett ut som det med tanke på i kvartsfinalen storförlusten mot Indianerna i den andra kvarten där Dackarna gick vidare till semifinal som det sämsta laget av kvartsfinallagen och nu också då är på väg mot SM-final. 3 hit kvar att köra Eskilstuna. Det är dramatiskt, men det är Dackarna som har greppet och leder med 8 poäng.
1: Senare här i Sport Extra också om att skadorna i svensk damhockey har ökat sedan tacklingar blivit tillåtna. Och tacklingar är nu den vanligaste orsaken till skador. Mer om det och inför STHL-premiären senare här i P4.

0: Vanessa Paradis med Be My Baby här i Sportextra P4.
1: Idag kom ju nyheten om att Mjällby agerar i den fotbollsallsvenska krisen. Klubben som går så tungt i högsta serien på herrsidan sparkar huvudtränare Karl-Marius Axum och meddelade strax efter det beskedet att man också ersätter honom året ut med det bekanta ansiktet Andreas Brännström. Så här sa vår expert Jon Persson om det som kom idag.
2: Jag är lite förvånad kanske att det ändå inte har hänt tidigare.
3: Vad är det som har gått fel med den här rekryteringen av Axum?
2: Jag tror rekryteringen som sådan var väl inga fel. Anders Torstensson som stod vid rodret förra året gjorde ju...

0: såklart det på allra bästa sätt. Sådär. Och sen är det klart att ta ett steg fram och axla den manteln eller rollen är ju såklart inte helt enkelt. Så att jag tror att liksom rekryteringen som helhet tror jag inte är något fel egentligen. Sådär. Men det blev inte riktigt bra utfallet och då måste ju såklart Mjällby agera.
1: Reporter Gustav Ränkeskog och Andreas Brännström var ju tränare, huvudansvarig för Blekingeklubben 2022. Det är alltså han som nu tar över med omedelbar verkan. I en hittills exklusiv intervju med Sportexpressen så säger han att det här har gått väldigt fort. Och det förstår man ju också eftersom att han bekräftar att kontakten togs först igår måndag och att första gången som han träffade Blekingeklubben Mjällby i den här frågan var i morse. Sen dess så har han, när han då var i kontakt med Sportexpressen, rört sig ner mot Blekinge för att ta över klubben. Så det är bara ett dygn alltså sedan första kontakten togs med Andreas Brännström. Som ändå säger att det är väldigt kul att han nu ska ta över, men att han också hade lite på känn att han skulle få den här frågan eftersom att han är ett bekant ansikte och namn i Mjällby. Det blir lite kortare startsträcka som han säger. Han hade egentligen lovat att han inte skulle ta över en klubb i kris så som han gör den här gången, som han gjort tidigare i sin karriär, men att det var just Mjällby som hörde av sig spelade roll, och det är det som har fallit avgörande i just det här beslutet att ta över klubben. Han menar sen också att det inte är misär utan att det är mer kris, att det är resultatmässigt och ingenting annat, att det är en klubb som egentligen mår ganska bra och att han nu ska ta sig in för att nå kortsiktiga mål, säger alltså Andreas Brännström, som med omedelbar verkan tar över Mjällby alltså i fotbollsallsvenskan i jakt på nytt kontrakt i första hand. Han ska ju dessutom ut i Europaspelet och försöka ta Mjällby vidare från ligafasen i Conference League. Men första uppdraget för den nya Mjällby-tränaren, det blir Häcken på bortaplan i fotbollsallsvenskan på fredag kväll.
2: Och på tal om ny tränare.
3: FC Rosengård är klart med ny tränare. Laget gått trögt i årets damasvenska och ligger just nu på negativ kvalplats. Nu sparkas tränare Joel Kjetselberg som var med och vann guld 2024. Vi vill verkligen ta tillfället i akt att tacka Joel för allt han har gjort för FC Rosengård. Hans insatser för klubben har varit ovärderliga och han är för alltid inskriven i historieböckerna, säger Bex Smith, VD för Crux Football och styrelseledamot i FC Rosengård. In i hans ställe kommer spanjoren Fran Alonso, som bland annat var huvudtränare för Celtics damer mellan 2020 och 2024, där han vann flera titlar och kvalificerade sig för spel i UEFA Women's Champions League.
2: Och det sa Tim Gashi.
4: Nu ska det kanske avgöras om det blir Dakarna som tar sig till SM-final i Speedway. Det är ju överläge. 8 poäng för Dakarna mot Smedra. Nu måste poängen trilla in för hemmalaget. Nu måste det bli en 5-1. Dakarna leder alltså med 40 mot 32. Det är en bra start från hemmaförarna. Men det är inte 5-1-läge, men 4-2-läge. Där Smedra väljer att toppa upp laget och det gör de bra. För Pollestal passerar en Dackeförare och just nu är det 5-1-läget som Smedra behöver. Det är Andrzej Lebedev som kommer in istället för Mikkel Andersen. En toppning med tanke på att de ligger under med 8 poäng. Smedra får de göra den. Och just nu ser det ut att ge resultat. Var kvar att köra så börjar avstånden bli ganska så betryggande också. Det är Pollestad, hemmaföraren, som har Mattias Nilsen från Dackarna i ryggen, men det är några cykellängder upp. Så hyfsat betryggande avstånd för det här 5-1-läget för hemmalaget, som i sådana fall skulle minska försprånget till 4 poäng. Nu börjar Nilsen närma sig kanten om andra platsen i hitet, men det är bara sista kurvan. Lebedev kommer vinna hitet, man kommer göra det före Pollestad. 5-1 ramlar in för Smederna och hemmapubliken reser sig upp och vajar med sina flaggor. Det är på den läktaren jag är, så är det fullsmetat med folk. Ganska bra också runt om ovalen på Eskilstuna motorstadion. Och nu hoppas de på att det här ska vändas och att det blir en SM-final för Eskilstuna-laget. Nu är ledningen för Dackarna 4 poäng. Det är 2 hit kvar att köra och då är det ganska så öppet. Vilket av dessa båda lag som ska möta Västervik i finalen. 2 hit kvar alltså, men Dackarna leder fortsatt med 4 poäng.
2: Spännande avgörande väntar hos Johan Bengt snart här i Sportextra kanalen i P4.
5: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Alex Warren med Ordinary. Om en vecka så väntar Västervik i SM-finalen i Speedway. Väntar på smederna eller dackarna?
1: Och frågan är om den första SM-finalen kommer köras här i Eskilstuna eller i Målilla. För det är det lag som tar sig till SM-finalen av de här båda lagen som börjar på hemmaplan. Och sen ska Västervik då köra hemma i den avgörande finalen. Just nu ser det ut att bli småländskt derby mellan antagonisterna dackarna och Västervik. 4 poängsledning för dackarna, 2 hit kvar. Det är det näst sista hitet och nu måste poäng ytterligare in för hemmalaget. Där de har Janowski i täten i det här hitet. Men han utmanas av Artem Lagota som går om. Artem Lagota går om och då är det fördel för dackarna. Det är 3-3 i hitet just nu och det är 4 poängs övertag. Så i nuläget kan inte dackarna avgöra det här utan då kommer det stå in i det sista hitet. Det är fortsatt stor ledning för Artem Lagota för dackarna men han har 2 smedförare bakom sig. Var kvar att köra. Det är Bastian Pedersen som har kört väldigt många hit den här kvällen för dackarna. Har petats in i det här hitet av lagledaren Morgan Andersson. Men han verkar inte riktigt orka ge en match för de båda smedförarna. Och de har samtidigt en bra bit upp till just Lagota som kommer ta 3 mycket viktiga poäng för dackarna. Och då kommer smederna behöva göra en 5-1 i det sista hitet för att ta det här till skiljeomgång. Där kommer Lagota i mål och då är det 3-3 i det här hitet och då är det ju fortsatt 4 poängs övertag inför det sista hitet som är ett nomineringshit där alltså lagledarna väljer vilka som ska köra. Och det, då får de ju välja de poängbästa förarna som ska göra upp om det här och då måste smederna få till en 5-1 alltså för att ta det här till skiljehit. Och då blir det sudden hit där i sådana fall lagledarna nominerar och placerar ut sina förare och då blir det sadden. Avgörs det inte det första skiljehitet så fortsätter det med ett nytt. Men där är vi inte än för smederna måste ju en 5-1 för att det ska bli så och det är 1 hit kvar att köra. Dackarna är på väg mot SM-final men inte klart än.
0: Strax tillbaka dit förstås här i Sportextra i P4. Men om 40 minuter då är vår program slut och Karlavagnen tar vid här i P4 med Olof Retling den här kvällen. Hallå där!
2: Hallå, hallå!
0: Vad har du på gång?
2: Ja, men vi ska köra ett Karlavagnen. Vi börjar 21.40 och ikväll, Alexander och William, ska vi prata om rutinen jag inte klarar mig utan. Mm-hmm. Och just nu så skriver massvis med lyssnare på vår Facebook-sida om både det ena och det andra. Men nu är jag ju nyfiken. Vilken rutin, Alexander, kan du inte klara dig utan?
0: Jag försöker i alla fall att starta en ny rutin för mig. Jag har ett fonationsrör här som man ska bubbla i före sändningarna. Låt så här. Så ska man göra lite grann för att värma upp rösten. Det ska bli min nya rutin.
2: Men du, det där är ju spännande. Det där har jag står ju mycket på scen annars. Ja. Och det där är ju riktigt bra grejer.
0: Ja, det är det va?
2: Är det för att du blir hes eller?
0: Nej, man vill ju få mer magstöd och hitta den rätta tonen, va?
2: Ja, ja. Då är fonationsröret väldigt, väldigt, väldigt bra.
0: Det är bra, William.
2: Det är en bra rutin. Och det är nu William säger indiskt nässkölj.
0: Självklart.
3: Ja, men det är nyfiken. Ja, den här slutar med faktiskt. Jag blev så, fick såna sår.
2: men du får en annan fråga. Vilken rutin försöker du bli av med? Eller har du någon rutin som du försöker bryta?
3: Ja, jag vet inte om det räknas som rutin, men just den här vanan att hela tiden titta telefonen är väl någon sån där som man försöker putsa bort lite hela tiden. Liksom. Även om det är ju också en rutin som man känner sig ganska trygg med. Kolla resultat hela tiden, men det blir lite slentrian ibland också.
2: Men det där var ju väldigt bra. Att man, det är ju verkligen en rutin och som man kan fastna i och som stjäl ens fokus.
3: Ja, wow. Det är fonationsröret i alla fall.
2: Ja, men fonationsröret, det tar ju rätt mycket fokus också.
0: Om man vill prata om sina rutiner då ikväll, Olof, då ringer man till dig.
2: Ja, rutinen är enkelt. Ring in på 020 22 10 30 eller skriv på våra sociala medier. Men alltså, slussen är öppen redan. Rutinen är 020 22 10 30.
0: Det är Karlavagnen som väntar här i P4. Det är ju en rutin för er alla att lyssna på oss först och sen fortsätta med Karlavagnen därefter. Och så också den här kvällen alltså. Men nu är det dags för stiftelsen i P4 och sen mer Speedway.

0: Stiftelsen med Vart jag än går här i Sportextra. Där är nu dags för de senaste nyheterna från Ekoredaktionen.
1: Centerpartiets ledare Elisabeth Thand Ringqvist går hellre till nyval än bildar regering med Vänsterpartiet. Det säger hon i SVTs partiledarutfrågning nu ikväll. Istället hoppas hon på ett blocköverskridande regeringsalternativ och säger att Centern kan sitta i regering med Miljöpartiet, Socialdemokraterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och Moderaterna. En man i 70-årsåldern omkom i Lekebergs kommun i Örebro län i eftermiddag när han blev klämd under en traktor, det rapporterar P4 Örebro. Polisen har upprättat en anmälan om olycka utan misstanke om brott. Ett halvår efter att Sverige stoppade fartyg som misstänks ingå i den ryska skuggflottan ligger fortfarande två fartyg kvar utanför Trelleborg. Pernilla Wallin på Transportstyrelsen säger att de måste ha en korrekt registrering innan de kan segla vidare.
2: Fartygen Sea Owl 1 och Jin Shi ligger för ankar efter att de bordades i mars och i maj utanför Trelleborg. Förbuden grundas helt på att de inte är korrekt registrerade och därmed finns det ingen garanti för att de är sjövärdiga.
3: Sea Owl 1, Swedish Coast Guard, channel 06.
2: När kustbevakningen först ropade upp och sen bordade Sea Owl 1 i mars så uppgavs fartyget vara registrerat i Komorerna och efter bordningen Kamerun. Inget av det stämde. Det senaste beskedet är Ekvatorialguinea, vars register Transportstyrelsen nu försöker få kontakt med.
4: Det är väldigt svårt, så det har vi inte lyckats med än och det är där vi är.
1: Reporter Anna Bobenko på P4 Malmöhus. Den obemannade undervattensfarkost som ska beslagtagits av Iran i Hormuzsundet fungerade inte som den skulle, uppger en anonym amerikansk källa till nyhetsbyrån Reuters. Enligt källan var farkosten av äldre modell och innehöll ingen hemlig radarutrustning. Iran uppger att de beslagtog undervattensfarkosten i en insats i morse.
0: Här är Sportextra i P4 så hörde ni precis Ekonyheterna med Christian Lönner. I studion annars William Walletoft och Alexander Lundholm och med Johan Bengts på Speedway och semifinalen som nu ska avgöras.
5: Ja, väldigt dramatiskt har det blivit i den här semifinalen. Det är det sista heatet av de ordinarie och det är så att Dackarna alltså leder med 4 poäng. Har ju varit ledningen ända sedan det första hitet. Den första semifinalen, vi kan upprepa den, slutade 45 lika i mål lilla. Så de poäng som Dackarna leder med nu, 4 poäng, tar de i nuläget till en SM-final. Och för att det här ska leva vidare, att Smedan ska ha en chans, så måste de alltså göra en 5-1. De båda smedförarna måste vara före de båda dackeförarna i det här hitet. Och vilka är det då som ska göra upp om det här? Jo, Jerker Eriksson, lagledare i Smederna, har plockat in Mattias Pollestad. Den unge, 21-årige norrmannen som har kört in en hel del poäng den här kvällen. 10 poäng. Tillsammans då med Andrzej Lebedevs. Den polske föraren Lebedevs, som ska göra det för Smederna. De ställs mot Andreas Liager, dansken i Dackarna, och Artem Laguta från Polen. Och det är en ganska tuff uppgift, ska jag säga, för Smederna att fixa det här, med tanke på just framförallt då att Artem Laguta kör för Dackarna. En 5-1 har Smederna kört in. Den kom i det 13:e hitet. Det var nödvändigt för att överleva matchen. Nu ska det avgöras. Nu står där vid tejpen. Den går upp och där går starten. Och det är bra start från Pollestad. Hemmaföraren får han med sig också. Lebedevs. Ja, kanske. Men det är ju Laguta som är snabb längst ute. Och passerar han inte samtliga? Jo, det gör han. Det är Laguta som går upp i täten. Och just nu är det Dackarna i SM-final. Laguta vänder och vrider på skallen och tittar, vad har han sina två smedförare? För det är de två som jagar. Båda två måste förbi. Just nu är det 3-3-läge i hitet alltså, vilket gör att Dackarna har 4 poängs försprång. Och Laguta fortsätter att köra bra och kör ifrån. Och då tappar Pollestad mark på de två där i täten. Pollestad måste ju också förbi Dackeföraren Laguta. Men det ser inte ut som att någon smedförare kommer passera Laguta. Det är bara ett varv kvar att köra. Artem Laguta är på väg att köra Dackarna till SM-final mot Västervik. Han har mindre än ett varv kvar. Och det är långt upp nu för Pollestad. Och han kommer inte absolut absolut inte ha med det här att göra. Då måste Laguta ramla, men då är det bara sista sträckan kvar. Han kör hem Dackarna till SM-final. Artem Laguta vinner hitet och Dackarna gör det som många inte trodde att de skulle göra. Åka hit och besegra Smederna som ju vann grundserien och kört väldigt starkt på hemmabanan här i Eskilstuna. Men Dackarna satte tempot redan från start och tog en femmeta i första hitet och har hållit ledningen hela kvällen. Och nu var de tvingade att plocka mer än en poäng för att avgöra det här. Och Artem Laguta passerar nu nedanför mina ögon och höjer vänsternäven. Det är han som skickar Dackarna till SM-final. Ja, det blev väldigt dramatiskt här för i den här matchen. Det var lika inför, även om många trodde att Smederna skulle vara starkare. Men Artem Laguta fixar det här och Dackarna till SM-final i kampen om guldet mot Västervik.
0: Ja nu Johan, då blir det alltså Dackarna mot Västervik i finalen. Västervik som enkelt tog sig vidare från sin semifinalserie. Men vad tänker du inför finalen? Vilket lag är favorit?
5: Ja, det är ju förstås Västervik som var med i täten där i grundserien. Det var ju så att Smederna och Västervik, de regerade mästarna. Västervik hade lika många poäng i grundserien, men det var Smederna som var bättre. Och med tanke på att Västervik har kört i semifinalen, jag såg dem förra veckan borta mot Indianerna, och då var ju rubrikerna innan det att Indianerna har varit det bästa hemmalaget under hela serien och inte förlorat en enda match på banan där i Kumla. Och då kom ju Västervik dit och körde ifrån dem totalt och avgjorde ju det. Och det har vi ju pratat om hela den här kvällen, att den semifinalen kändes ju avgjord redan på förhand. Så Västervik måste ju förstås anses vara favoriter. Dackarna har ju gjort en remarkabel upphämtning med tanke på att de slutade femma i grundserien och dessutom gick vidare till den här semifinalen som det då sämst rankade kvartsfinallaget. Och nu också då fixar den här överraskande segern borta mot Smederna här på stadion i Eskilstuna. Så visserligen verkar Dackarna vara i bra form, men visst är Västervik favorit.
6: Och Västervik har alltså fått göra det där valet. P4 Kalmars reporter Amanda Dahlin pratade med Anton Karlsson efter att Västervik blev klara för final.
7: Nu blir så att ni börjar borta. Vad tycker du om det valet?
8: Ja, men det känns bra tycker jag. Det gjorde vi sist också, och då får man avsluta här på hemmaplan. Det är klart det kan bli tufft om man åker ifrån första matchen med ett stort minus, men överlag tror jag det känns bättre att få avsluta hemma.
7: Det ser ut som att det är Dackarna när ni kommer möta. Hur känner du inför det motståndet?
8: Det blir tufft oavsett. Jag lägger inte så mycket vikt i det, utan vi behöver vinna matcherna om vi ska ta SM-guld. Så att vilka vi möter, det får vi se på tisdag. Men det oavsett kommer bli två tuffa matcher tror jag. Det spelar ingen roll vilka möten.
7: Vem tror du kommer stå som vinnare efter finalen?
8: Västervik.

0: Där kom den igen, Die Die med Shakira och Burna Boy här i Sportextra i P4. Och Per Karl, han befinner sig ju bland bandylaget Frillesås spelare och pratade nyss med dem hur de får ihop både att jobba och att träna inför seriepremiären. Och nu har han letat sig vidare där.
1: Den som lägger pusslet och ser till att Frillesås kan träna i många olika hallar vid många olika tidpunkter och dessutom är den som leder tränarna, det är Mattias Johansson. Hur får du det här att gå ihop?
2: Nej, det är nästan som man undrar varje år, tänkte jag sagt. Ja, men bara att liksom få loss istid för oss trots att vi är ett elitserielag har ju varit ett pussel på, jag vet inte hur många timmar vi har lagt från maj månad för att få en rimlig chans att vara redo till serien. Så vi har precis landat i ett träningsschema. Och lägg där till då att både jag och resten av killarna jobbar vid sidan. Så ja, det är tur att vi har en hel del givmilda arbetsgivare, så kan man säga.
1: Ja, hur mycket kan klubben skjuta till så att säga? Det blir ju mycket, alltså det är träning här idag klockan 14. Jag såg att ni hade 13 och lite andra tider och lite andra hallar runt omkring i Göteborgsområdet också för den delen. Hur mycket kan klubben hjälpa till så att spelarna kan ta ledigt från sina jobb?
2: Det är klart att killarna har ersättning, sen är det ju, det är ju inget du varken blir rik på eller sådär, men det är ju för att täcka upp förlorad arbetsförtjänst, och har du tur eller är riktigt duktig så har du några kronor där till, men det är mycket det liksom. Uppoffring killarna gör i tid och ja, men, kan hålla på trots att de liksom går ner i arbetstid, så det är det som klubben mäktar med den storleken som vi är egentligen.
1: Hur kan egentligen, om du tänker efter, Frillesås överleva som klubb i konkurrensen? Jag menar, ni är inte den enda klubben i serien som inte har en egen hall, men jämför man er med de andra två klubbarna som inte har någon hall, Sirius och Hammarby då, så sitter ni ju i en helt annan situation med en 5-6 mil till Göteborg där de närmsta hallarna finns.
2: Jo, men så är det, och dessutom så har ju de fått träningshallar nu som deras liksom hemma kommuner äger, så vi, alltså, ibland så tänker man att det ska inte ens vara möjligt så där. Sen är det återigen, det finns ett, det finns en jäkla passion, och killarna är ju liksom grymma, och föreningen, jag blir förvånad liksom varje år att det känns som vi slår personbästa i att klara saker som inte ska gå sådär. Så ja, men nu är det gjort det i många år, så är det ingen tillfällighet heller, men det är ju tufft, det går ju inte att komma ifrån.
1: Du har ju varit runt lite, du har varit i villa till exempel, där förhållandena gissar jag var helt annorlunda.
2: Har man varit här på västkusten, och det är ju inte bara vi här på västkusten som har haft det. Kungen har ju kämpat länge, det har varit tidigare, för att få sin hall klar och sådär. Det är ju som natt och dag, och många vet ju inget annat. Men jag kunde lära känna att man blir otroligt bortskämd när man är i storklubbarna som har de förutsättningarna. Och här nere så, man behöver ju putta in mer. Man får ju ha ett brinn som är helt otroligt liksom för att få ihop det med familj och jobb och bandy.
1: Men hur länge kan det här projektet med Frillesås överleva då? Det finns ju hall här nu i Mölndal. Det finns en klubb som heter Mölndal Bandy som har ett herrlag i Allsvenskan och ett damlag i högsta serien. Du har Höjden ute i Västra Frölunda som har egen hall också. De finns i Division 1 i och för sig som är en ännu lägre nivå. Kungälv som har stora bandytraditioner får snart en hall om 2 år kanske eller så, i och för sig. Den har varit i väntan väldigt länge. Kan Frillesås överleva, eller kommer Mölndal eller Höjden eller för den delen IFK Kungälv att käka upp er så småningom?
2: Både Mölndal här och även i Höjden, men Mölndal känns ju liksom verkligen på frammarsch gällande återväxten, och det kan man ju räkna ut någonstans i framtiden. Våra ungdomar har inte haft möjlighet att träna i tillstymmelse till liksom samma förutsättningar som de andra klubbarna, att någon gång så tar det stopp, för tillväxten finns ju inte för att spela på elitnivå i alla fall. Så man har ju sagt i många år nu att vi lever på lånad tid, men än så länge så har vi klarat det, men det är framförallt för ungdomar och nästa generation där ser man ju att det kommer bli otroligt tufft liksom utan en hall i Halland.
0: Och strax mer om bandyns framtid och framförallt då i Göteborgsområdet när vi återkommer till Per Karl. Men först fotboll.
3: Ja, för Champions League-fotbollen fortsätter ju och de sena matcherna har spelats drygt 20 minuter och har fått se sina två första mål. Och det har varit Mbappé för hela slanten faktiskt. För det var storebror Mbappé som gav Real Madrid ledningen mot Inter i stormötet. Det var lillebror Mbappé som spelade fram till Lills ledningsmål mot Real Betis på hemmaplan. Det är de enda två lagen, Lille och Real Madrid alltså, som har gjort mål så här långt av de fyra matcher som inleddes vid 21. De övriga två matcherna är Porto mot Manchester City där Haaland är från start och Dortmund Villarreal där alltså Svensson är från start, svenske vänsterbacken, men mållöst i de två övriga matcherna.
0: Och vi har ju följt en speedway-ryser under kvällen.
4: Det blir Dackarna som tar finalplatsen i SM-finalen i speedway. Morgan Andersson, lagledare, vad är känslan?
5: Ja, det är grymt. Det är grymt. Vi gör ju våran, det fordras ju att göra vår bästa bortamatch och den gör vi idag för året. Så att, det var lägligt.
4: Om du skulle beskriva den här matchen, vad skulle du berätta om den?
5: Ja, jag tyckte vi låg ju förarsätet hela tiden. Va? Vi kom ju ut starkt i första blocket då, som vi hade som målsättning. Och lyckades hålla ihop det hela tävlingen. Då, så att, ja, det är härligt då. Lyckas med de problemen vi har haft och komma till final i alla fall.
4: Final mot Västervik, hur laddar ni om?
5: Ja, det har jag inte ens tänkt på då.
0: Morgan Andersson, lagledare i Dackarna till Jonas Karnesten på P4 Sörmland. Strax mer bandy här i Sportextra P4 när vi pratar om läget i Göteborgstrakten.

0: Dance with somebody med Mando Diao här i Sportextra P4 med bandy.
1: Frillesås kämpar alltså med att fara runt och leta efter halvtider i Göteborgsområdet. Mölndal bandy har damlag i högsta serien, har herrlag i näst högsta serien. Per Ringbo, du är sportchef i Mölndal bandy. Hur viktig har den här hallen varit för er verksamhet?
2: Otroligt viktig, absolut. Och vi har ju gått från att vi hade kanske 80 dagar is. Vi var ju betydligt sämre än vad Frillesås och Sjöranmossen var. Så hade man ännu färre dagar här. Man var inte lika bra på att lägga is tidigt. Så att för oss är det ju en enorm skillnad att kunna börja med planerad verksamhet redan från augusti när vi får is. Så det är en jättestor skillnad.
1: Och det är Mölndal då som tar de attraktiva tiderna i hallen, så Frillesås får träna på eftermiddagen.
2: Ja, det är våran kommun och våran skattebetalare, så lite så, men vi har varit väldigt snälla. Jag ger Frillesås en tid 20.00 på onsdagar. Vissa klagar lite för att vi har gett dem den tiden, men vi tycker det är viktigt att hjälpa ett utelag som Frillesås. Bandyfamiljen är inte jättestor kanske, och vi måste ju se till att alla kan syssla med den här sporten.
1: Men du har varit i Mölndal bandy på väg då, efter att ha fått hallen?
2: Ja, men vi har ju hela tiden uppdaterade så här visioner om vad vi ska ta vägen när vi ska upp i SM-final och spela SM-final med damlaget där. Inom ett par år har vi hoppats då. Sen hade kanske vi räknat eller hoppats på ett par systrar Friman kanske i den kalkylen.
1: De valde Vänersborg,
2: ja. Än så länge. Vi ska nog inte vara med och fighta som dem längre fram, tänker jag. Men vi ska uppåt där och bli bättre. Men även på herrsidan så ska vi upp, och vi har ett stabilt allsvenskt lag först innan vi vågar sikta på elitserien. För där märker vi att den ekonomiska kostymen måste växa också. Vi omsätter ju 3 miljoner, och det är ingen som är nära det i elitserien idag. Så att då, där har vi ett jobb att göra först innan vi kanske kan vara med och slåss om elitserieplatser på herrsidan.
1: Men hur pass lätt är det med ungdomsrekrytering? För att okej, det har varit Mölndalsklubbar i som har kvalat till högsta serien i svensk bandy för 40-50 år sedan. Men hur rotade bandysporten i Mölndal? Och i Göteborg för den delen?
2: Ja, men ändå ser jag jättepositivt på den också. För det ser vi också skillnad på hall, där vi hade 200 anmälda till skridskoskolan förra året. Och vi hade många anmälda förut också, men inte så många som kom kanske. Var det dåligt väder så ställde man in. Nu vet vi att det är varje söndag. Så att där har vi 200, och så får vi fler att fortsätta. Förut var det dåliga förhållanden, då gick man kanske till hockeyn vägg i vägg och började träna där. Och dessutom kom igång så sent. Vi hade inte is för tidigast vecka 46, oftast i början på december. Nu har vi is i augusti samtidigt som hockeyn och andra isporter som konståkning. Så jag tror att vi har mycket lättare att få behålla våra spelare och rekrytera.
0: Och bandyreporter den här kvällen, det var ju Per Karl.
3: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens 3 val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.
4: Ett historiskt beslut har tagits inom spansk damfotboll. I alla fall så uttrycker det spanska förbundet sig på det sättet, eftersom att det idag står klart att det spanska förbundet kommer stå för fertilitetssupport för de spelare som spelar i högsta ligan i den spanska damligan. Supporten kommer att innebära att man får hjälp med att frysa in ägg upp till 2 gånger, och att man får rätt till IVF-försök för att bli gravid. Det här eftersom att det är svårt för förbundets medlemmar på damsidan att klara av mödraskapet vad gäller sin elitkarriär, men att det här ska ges som ett komplement till det egna valet, och att man nu alltså ska få välja fritt. Det är så man uttrycker sig, samtidigt som det här nu har fått lite kritik inom spansk idrottsrörelse om att det inkränker på det egna valet, trots att förbundet alltså menar att det här ska mer hjälpa än skälpa. Men historiskt i alla fall att de fotbollsspelare i Spanien nu alltså får dels frysa in ägg och IVF på bekostnad av spanska fotbollförbundet.
0: Imorgon är det premiär för den svenska damhockeyligan. Det är Frölunda som möter Färjestad, och ni hör matchen i P4 imorgon med start 19.00. Frölunda spelade ju final i fjol mot Brynäs som vann guldet. Och på tal om ishockey.
5: Skadorna inom svensk damhockey har ökat efter att tacklingar blivit tillåtna.
6: Första säsongen efter att tacklingar infördes så var ju antalet skadeärenden nästan fördubblade. Och sen var det ju de tre säsongerna efter införandet signifikant högre antal skador än innan också.
5: Amanda Lahti har jobbat i flera år som lagläkare för Malmö Redhawks herrar, men är också forskare vid Lunds universitet. Och det är där hon har studerat vad som hänt efter att tacklingar blev tillåtna i svensk damhockeys högsta serie SDHL för 4 år sedan.
6: Och sen så har vi med skadregistret också sett att tacklingar nu är den vanligaste skademekanismen och att den framförallt är associerad med hjärnskakningar.
5: Vad säger spelarna om de här resultaten?
6: De är så nya så jag har inte fått några reaktioner från spelarna direkt så. Vi har ju faktiskt skickat ut i 2 omgångar nu en fråga till tjejerna vad de tycker om att tacklingar införs och om de själva tror att skaderisken kommer att öka. Och nästan alla, en övervägande majoritet, var ju väldigt positiva till regeländringen både vid studiestarten och 2 år senare. Och de trodde själva faktiskt inte att skaderisken skulle öka.
5: Vad är fortfarande osäkert?
6: Jag skulle gärna vilja verifiera fynden med videoanalyser. För bara för att man har regeländrat så betyder ju inte det nödvändigtvis att man ökar antalet skador då beror på tacklingarna.
5: Det man redan vet är att liknande resultat har setts när pojklag tillåts tacklas.
6: Och då har man ju framförallt tittat på juniorer när man inför tacklingar vid en viss ålder på juniorherrspelare. Så har ju tidigare forskning visat att det är en signifikant ökning av både antal skador och av hjärnskakningar. Så att det borde man ha förväntat sig. Sen är ju kvinnor inte små män utan det finns ju en annan anatomi, socioekonomiska förutsättningar så som man måste ta hänsyn till och göra kvinnospecifika studier. Och där är det väldigt roligt att kunna ha bidragit. Sen får man ju se på sikt. Det kan ju vara så att skaderisken sjunker med tiden.
5: Men det finns inga studier inom det här tidigare så ni kan liksom inte jämföra med tidigare studier i Sverige eller utomlands?
6: Nej, inte på damsidan för tacklingar har varit förbjudet inom damhockeyn. Så att det här är en historisk regeländring som Sverige var först i världen med år 2022. Så att det är ju en väldigt viktig sak också ur ett jämställdhetsperspektiv och ja, det finns många aspekter på detta inom idrotten.
5: Du pratar om det här, om att kvinnor är inte små män. Vad menar du mer med det?
6: Men just att det är så mycket forskning, inte minst inom idrottsmedicinen, där man har studerat manliga idrottare och sen bara översatt det direkt på kvinnor. Men det är inte alls säkert att det är precis samma riskfaktorer eller att anatomiska skillnader och muskelstyrka, antropometri gör att skaderisken och typ av skador och sådär kan se helt annorlunda ut. Så att därför är det så viktigt att i takt med att tjejerna tar större plats på de stora idrottsarenorna att också den idrottsmedicinska forskningen hänger med och att man gör studier på kvinnor för att kunna applicera det på kvinnliga idrottare och inte ta resultat från manliga idrottare och applicera det direkt på kvinnor.
5: Men om man ändå gör en jämförelse damer och herrar, killar och tjejer så får man ju från 13 års ålder börja tacklas inom pojkhockeyn så de hinner ju öva upp det ett par år innan de kommer in till A-lagshockeyn. Här har de ju inte fått träna på det som barn och unga. Liksom.
6: Nej, det stämmer. Men vi ser att, för det har vi frågat spelarna också, om de har spelat med pojkar tidigare. För att det är fortfarande så pass mycket fler pojkar än flickor som spelar ishockey. Och de allra flesta tjejerna i SDHL har ofta ganska lång erfarenhet av att ha spelat i pojklag ganska högt upp i åldrarna. Så att det här är faktiskt en studie som vi har på gång. Så att vi håller faktiskt på att titta på detta om spelare erfarenhet med pojkar under uppväxtåren möjligen skulle kunna skydda mot skador och just tacklingsskador. Men visst skulle man kunna tänka sig att spelarutbildningar, att man tränar på att ge och ta emot tacklingar skulle kunna vara en förebyggande åtgärd. Så att det får vi titta mer på. Man kan ju vända på frågan då att man har ju faktiskt tillåtit herrarna att bara stå ut i det under så många år utan att tänka att ja, är inte killarna värda att skyddas om man vänder på det? Eller är det att vi ska vara så rädda att tjejerna utsätter sig för ett fysiskt spel som vi alltid tyckte har varit okej för killarna att utsätta sig för. Möjligen är det så att skaderisken också faller i takt med att tjejerna lär sig ett mer fysiskt spel. Så att det är väldigt ung tidig data, det är bara 2-3 års uppföljning. Så det ska bli jättekul att fortsätta monitorera det.
0: Säger forskaren Amanda Lahti vid Lunds universitet och reporter här, det var Linn Nensén. Det här var ju dagens stora fotbollsnyhet.
7: Storförlusten mot IFK Göteborg blev droppen. Nu får Mjällbys huvudtränare Carl Marius Axum lämna sin post. Beslutet är aldrig enkelt att fatta, men efter våra utvärderingar känner vi att det här är rätt väg framåt för herrlaget, säger sportchefen Hasse Larsson i ett pressmeddelande. Mjällby, regerande svenska mästare och cupmästare i fotboll, ligger först på en 12:e plats i den här allsvenska tabellen. Bara en poäng före Degerfors på kvalplats. Dock har Mjällby en match mindre spelad. Ersättare på tränarposten och den som ska försöka rädda Mjällby ur krisen blir Andreas Brännström, som var i klubben 2022. Avtalet gäller året ut och innehåller en förlängningsklausul.
0: Reporter här var Isabel Gradin, och i appen Sveriges Radio kan ni höra vår expert Jon Persson som säger att han är förvånad över att det inte har hänt tidigare.
4: Idag blev det klart med vilka som möts i Speedwayens finaler, SM-finalerna nästa vecka. Det var väldigt jämnt på förhand mellan Smederna och Dackarna efter oavgjort i den första semifinalen. Det blev jämnt även i den andra, avgörande ikväll. Och till slut Dackarna som tar sig vidare till finalen nästa tisdag, där Västervik väntar efter att de ledde stort inför kvällen mot Indianerna och också kunde hålla undan på hemmaplan.
0: Och världsettan i tennis, Arina Sabalenka, är klar för semifinal i US Open. Hon besegrade den regerande Wimbledon-mästaren Linda Noskova i jämna 3-set i kvartsfinalen ikväll. Det här var Sportextra i P4 den här kvällen med William Walletoft och Alexander Lundholm i studion, också med hjälp av Patrik Åhman. Astrid Johansson och Tim Gashi jobbar vidare i appen då, Sveriges Radio, och i vår hemsida, på vår hemsida sverigesradio.se/radiosporten. Tekniker Lotta Linderar och Tobias Karlsson. Imorgon är vi tillbaka igen, och då med Superettan, Landskrona mot Helsingborg, och så premiären i den svenska damhockeyligan. Det är Frölunda som möter Färjestad 19:00 i P4. Men nu är det dags för Karla vagnen här då, William, med rutiner.
4: Ja, det är en bra rutin.
0: Du scrollar vidare i din telefon.
4: Jag har alltid gjort det hela kvällen.
0: Och jag bubblar vidare med mitt fonationsrör. Vi hörs. Tack för kväll.

Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Vad måste du göra varje morgon för att dagen ska bli rätt? Vilken rutin håller ihop ditt liv? Ikväll pratar vi om rutiner. Det där vi gör varje dag, nästan utan att tänka. Kaffet i en skärskild kopp, promenaden samma väg eller kontrollen av ytterdörren en extra gång. Rutiner får oss att hamna i rätt känsla. Har du en ny rutin som förändrar ditt liv eller till och med räddat dig? Ring in och berätta om dina rutiner. Slussen är öppen. Jajamän. Ring in på 020 22 10 30.

0: Först ut i Karlavagnen, ja det var Stella Lefty i Boston. Ja, i kvällens Karlavagnen ska vi prata rutiner med mig, Olof Wretling. Och för mig är det helt nya rutiner, för kväll sänder jag från Radiohuset i Stockholm. Och jag brukar ju hänga i Karlstad, så det här är helt nya rutiner. Har du rutiner du vill dela med dig av? Ja men ring in på 020 22 10 30 så har du möjligheten att nå programmet. Och då säger jag välkommen till Annika.
1: Hej.
0: Hej, vad trevligt. Vart ringer du ifrån?
1: Jag ringer från Figgeholm, ovanför Oskarshamn.
0: Okej. Och det här med rutiner, Annika, vad är det för dig?
1: Och det är att äta frukost på sängen.
0: Men blir det inte väldigt smuligt då?
1: Nej, det är ju det det inte blir.
0: Nu måste du lära mig. Hur smular man inte ner i sängen när man käkar frukost så varje morgon?
1: Alltså jag äter ju till och med knäckebröd varje morgon.
0: Ja men berätta, hur ser din morgonrutin ut då?
1: Jaha, första person som vaknar, vi är två då, min man och jag, går ut och gör kaffe och sätter en kaffemugg på den andras plats.
0: Åh, vad trevligt.
1: Men ofta är det ju jag

0: gör den med er?
1: Hela dagen.
0: Mm.
1: Den gör hela dagen.
0: Och hur länge ligger ni där? Det låter ju som att alltså, frukost blev...
1: Ja, alltså vi är ju inte pensionärer va, nu. Men alltså vi har alltid ätit även när vi jobbade, för vi har hållit på med det här över 30 år. Så länge jag har varit tillsammans med min man så har vi hållit på med det här.
0: Men säg då att man har då ett, innan då ni blev pensionär och man har ett jobb och sådär, då låter det som att frukostrutinen får ta plats och att ni stiger upp ganska tidigt.
1: Ja, men alltså vi går ju upp så pass att vi hinner äta frukost i sängen. För det spelar ju ingen roll om man gör det när man sitter vid bordet. Men det blir ju trevligare att sitta lite halvlojt i sängen.
0: Och vad gör det? Alltså det här låter ju alltså så underbart. Vad gör den här rutinen med dig?
1: Den gör att jag orkar. Jag tror att den gör det att dagen blir lite mjukare. Jag tror det.
0: Det låter så.
1: Jag får en mjukare start. Och alla, det roliga är att grannarna är runt. För att vi har ju... Alltså vi bor ju i ett litet samhälle nu och många som känner oss vet ju vad vi håller på med. För de vet ju att ringa på dörren hos oss innan klockan 10, det går inte liksom. Men då öppnar man ju morgonrocken, så inte för det va?
0: Ja.
1: Men de vet ju vad vi håller på med och de tycker ju det här är rätt så roligt.
0: Och vad är då, för då är du klar nu då, nu är du äter din knäckebrödsmacka, du har gjort ätit gröten och så kaffet och så upp med stickningen.
1: Ja, och min man sitter och spelar den här kanasta kortspel i plattan. Och sen, utom på lördagen, då är det ring så spelar vi.
0: Oh, det här var bara, alltså det är så mysigt och så frukostläge på sängen.
1: Och då tävlar vi vem som kan flest frågor.
0: Vad skulle...
1: Så, det är Ring så spelar vi, för det har jag varit med hela mitt liv, har jag lyssnat på Ring så spelar vi.
0: Snacka om mjukstart.
1: Ja.
0: Vad skulle hända om den här rutinen bröts?
1: Ja, men då blir det lite vassare på dagen va? Då blir det lite kantigt.
0: Mm.
1: Om man får sån där panik, eller nu får man ju nästan inte det eller när man jobbar, men alltså det var, alltså då blir inte dagen rolig. Den blir inte det.
0: Nej.
1: Men tänk dig julaftonsmorgonen. Med alla ljus tända och sen speciella pepparkakor som vi doppar i kaffet som jag gör. Stora grisar.
0: Åh, vad härligt.
1: Mm.
0: Jag känner att jag tror det också så här, av alla som lyssnar också. Man blir väldigt lugn av att höra dig berätta om din och din mans mjukstart på morgnarna.
1: Ja, det blev man.
0: Jag lugn. Blev det i alla fall.
1: Vi blev väldigt lugna kan jag säga.
0: Ja.
1: När man upp sen.
0: Men kan man då ta även kvällsmackan i sängen och den där kopp te och så en liten kvälls...
1: Ja.
0: Alltså man vill ju tillbaka till den där lilla idet, låter ju nästan. Björnen, ja.
1: Inga problem.
0: Ja, fantastiskt.
1: Ja.
0: Ja, men jag tror att du har skänkt... Ja, det här ska jag prova, för man vill ju inte gå därifrån.
1: En del kan ju aldrig tänka sig detta. De tycker att det här är fruktansvärt. Men jag säger, stackars dem.
0: Har det hänt någon gång att ni har blivit kvar där hela dagen?
1: Nej, så illa. Alltså, det är så sjukt. Med. Jag är en människa med överskottsenergi. Jag har fullständig överskottsenergi. Men det här med morgonen, då har jag ingen, då är det det här jag lägger. Sen har jag full kareta ända till klockan 7 på kvällen.
0: Underbart.
1: Men det är den här morgonen som gör hela dagen, och det är kanske därför jag har sån energi.
0: Ja, det låter som att du har hittat din rutin helt enkelt.
1: Ja.
0: Annika?
1: Mm.
0: Tack för att du ringde in och bidrog till kvällens första rutin här i Karlavagnen.
1: Ja, tack för att jag fick berätta.
0: Ja, och så får ha en mysig frukost imorgon då.
1: Ja, det ska jag ha.
0: I frukostläge.
1: Ja, precis. I frukostläge.
0: Ja. Ha det bra.
1: Ja, för detsamma.
0: Hej då. Vi skyndar vidare här i Karlavagnen, för det är så många som vill ringa in och dela med sig av sina rutiner. Så jag säger välkommen Gustav. Hallå Gustav.
2: Hallå.
0: Hej
2: Hallå.
0: Gustav.
2: Tjenare.
0: Hör du mig bra i Karlstad?
2: Ja, jag hör dig jättebra.
0: Du, var härligt. Berätta, vad har du för rutiner?
2: Ja, det är riktigt kalldusch på morgonen.
0: Alltså en sån där...

0: Det ska nästan svida, eller?
1: Ja, måste ju komma igång lite.
0: Ja. Vad händer med dig då, då?
1: Det känns som man blir piggare.
0: Ja.
1: Ja.
0: När du kör då din kalldusch, går du från kallt till varmt och sen tillbaks till kallt och håller på och växlar, eller ska det vara bara kallt?
1: Nej, det blir bara kallt.
0: Åh, jäklar.
1: Ja.
0: Och hur länge står du där då?
1: Kanske blir 2 minuter. Inte så långt.
0: Hur kom det sig att du började med det här?
1: Jag vet inte, det är bara... Nej, jag har ingen aning.
0: Nej. Men är det något du har gjort i en vecka eller ett år? Eller?
1: Det är väl 2,5 år kanske.
0: Ja, jäklar.
1: Ja.
0: Och hur... Vad gör det här med dig resten av dagen om du inte får ta din kalldusch?
1: Ja, man blir trött. Man kommer igång lite när man tar en kalldusch.
0: Ja.
1: Ja, det är det.
0: Har du testat att bada så här, alltså vinterbad och så, eller?
1: Ja, någon gång har jag testat, men det är inte lika skönt.
0: Nej. Det här är Karlavagnen, så vi är ju inga, så här, det är inte Fråga Lund och sådär att man måste säga det, men jag höll på lite grann med vinterbad för jag tyckte det var väldigt skönt för återhämtningen när man hade tränat och sådär, men så läste jag att effekten blir inte större av att det är kallare än liksom lite kallt. Är det något du kände till, eller?
1: Nej, jag har ingen aning, det kanske är placebo då.
0: Ja, precis, att det skulle vara riktigt kallt liksom.
1: Ja.
0: Så du helt enkelt, Gustav, du har den här rutinen för att bli piggare. Och vad hjälper det dig då? I skolarbetet eller på jobbet? Eller?
1: Ja, på jobbet. Det blir många sena kvällar och så.
0: Och märker dina arbetskamrater om du inte har duschat? Alltså, vet alla om att du är en kallduschare?
1: Nej, jag jobbar ju på gård så jag jobbar ju rätt mycket själv. Så det är länge som märker så.
0: Nej, jag visste.
1: Vad jag vet.
0: Nej. När du står där i kallduschen, är det liksom, är det så kallt att man inte kan tänka, eller har du någon liksom upprepningsgrej i hjärnan också?
1: Nej, jag brukar bara, nej, man är rätt så morgontrött och det är bara som man vaknar till lite. Jag brukar inte tänka så mycket.
0: Nej. Och hur ser rutinen ut sen då efter kallduschen?
1: Ja, ta på sig kläder och sen jobba.
0: Du äter inte frukost?
1: Ja, jo, frukost. Borsta tänderna också.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, men det här är ju helt jätte... Och vad häftigt att du har gjort det så länge.
1: Ja, det är ett tag.
0: Gustav, tack för att du ringde in och delade med dig av din kalldusch.
1: Ja, tack själv.
0: Sköt om dig.
1: Detsamma.
0: Hej, hej.
1: Hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Walter Nilsson, högst på Riviera. Du lyssnar på mig, Olof Retling, i P4, Karlavagnen. Och ikväll så pratar vi rutiner. Vi har precis hört Gustavs rutin att alltid varje morgon ta en kalldusch. Och Annika som hamnar i frukostläge med sin man och äter frukost långt in på morgonen. Ring in du också, slussen är öppet 020 22 10 30.

0: Electric Light Orchestra, Living Thing. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Slussen är öppen 020-22-10-30. Och ikväll så pratar vi rutinen jag inte klarar mig utan. Och alldeles strax så ska det bli den rutin ni inte klarar er utan. Ekot med Johan Hellström, bland annat om en avslutad partiledarutfrågning.
1: Här är Ekot. Centerpartiets Elisabeth Thand Ringqvist gav ikväll ett tydligt besked i regeringsfrågan när hon gästade SVT. Centerledaren går hellre till nyval än bildar regering med Vänsterpartiet.
2: Vi har ett tydligt nej till Vänsterpartiet i regeringen, ja.
3: I SVTs partiledarutfrågning fick Elisabeth Thand Ringqvist frågan om hon hellre går till extraval än att släppa fram en regering som Vänsterpartiet sitter i, och svarade då ja på frågan. Centerledaren ser istället en blocköverskridande mittenregering framför sig, där Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Kristdemokraterna ingår. Och det trots att KD-ledaren Ebba Busch de senaste dagarna gett beskedet att hon inte kommer att släppa fram Magdalena Andersson som statsminister.
2: Vi tror ju på att det finns ett mittenalternativ. Är det någonting?
4: Och hur ser det ut?
2: Att det finns en S... C, KD och MP.
4: KD sa ju att om vi räknar bort det, om vi tror på hennes nej så att säga.
2: Ja, men jag ser ju att när tider rämnar, eller om tider rämnar ska jag säga, jag ska inte sluta någonting inför, om tider rämnar, så kommer det vara stökigt ett tag. Men sen kommer de partier som inser att vi kan skapa någonting i mitten, vi kan bli fri från den här blockpolitiken som har faktiskt styrt oss. Och då tänker många så här, ja men det där har ni sagt jättemånga gånger. Men det finns en sak som är annorlunda det här. Det är första gången som Vänsterpartiet kräver att vara i en regering och att Sverigedemokraterna kräver att sitta i regering. Och det är därför som spelplanen är så annorlunda.
1: Sa centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist när hon intervjuades av Anders Holmberg och Camilla Kvartoft i SVT. Reporter där var Helena Björk. I den senaste PISA-undersökningen har svenska 15-åringars resultat i matematik och läsförståelse sjunkit till den lägsta nivån hittills. Omkring en tredjedel av eleverna når inte upp till den grundläggande nivå som OECD använder sig av. På Tallbackaskolan i Solna säger eleven Vincent Varas Oamala att han varken är förvånad eller chockad över resultatet.
5: Det är inte så chockerande skulle jag säga, för att många som jag känner läser inte så mycket. Det tror jag påverkar mycket resultaten.
6: Det är i matematik och läsförståelse som den svenska nedgången är tydligast. Resultaten är nu lägre än i någon tidigare PISA-mätning som Sverige deltagit i. Och även om resultaten sjunker i många andra OECD-länder är tappet större i Sverige. Esther Kamp, som går i nian på Tallbackaskolan, tror att mobilanvändningen är en av de största bovarna.
7: Ens uthållighet har försämrats eftersom att så här, nu använder vi mobilen mycket mer och att vi liksom prioriterar att typ kolla på mobilen istället för att typ läsa en bok.
6: PISA-mätningen visar att det nu är fler svenska 15-åringar som inte når upp till OECDs grundläggande nivå än vid den förra mätningen 2022. Eleven David Lundgren tycker att det är pinsamt.
8: Ja, jag tror det är ganska pinsamt, för att Sverige har alltid varit ett ganska bra land. Och om vi tittar på våra nordiska bröder så har de högre än oss.
6: Till skillnad från eleverna är skolans rektor Jonas Lindgren förvånad över resultatet.
9: Jag trodde att framförallt läsförståelsen skulle ha gått upp. För det är min känsla utifrån hur vi jobbar på skolan idag.
6: Elevernas socioekonomiska bakgrund spelar fortfarande stor roll. Men en ny utveckling är att även elever med mer gynnsamma hemförhållanden presterar sämre. Den svenska nedgången kan inte heller förklaras av elever med utländsk bakgrund. För den gruppen ligger resultaten stabilt eller bättre än i den förra mätningen. Jonas Lindgren tror bland annat att läsningen måste öka och att eleverna behöver läsa mer även hemma. En annan viktig faktor enligt honom är att svaga elever fångas upp tidigt. Något som hans skola arbetar aktivt med.
9: Att fånga upp och sätta in insatser tidigt, det är vikten. Vi kan inte vänta för länge.
1: Reporter Milan Djelevic. Men i Estland så är glädjen stor över att landets skolelever för tredje PISA-mätningen i rad presterat bäst i Europa.
10: I am learning very good and hard, work is hard, but the teachers are good too.
3: Ja, 10-åriga Pert gillar att gå i skolan. Det är hårt arbete, säger han, men han lär sig mycket och tycker att lärarna gör ett bra jobb.
10: Everyone can get their attention.
3: Här i Estland är klasserna generellt mindre än i Sverige med färre elever per lärare. Något som Pert uppskattar.
10: If you are in B class, you have to learn yourself and there are many people and your teacher can't help you.
3: Om klasserna är för stora så kan läraren inte hjälpa varje elev, säger han. I min skola får alla uppmärksamhet. Och grundskoleläraren Marion som håller upp dörren och hälsar vänligt på varenda elev som går in i den anrika grundskolan i centrala Tallinn håller med om att disciplinen i klassrummet och möjligheten till individuellt fokus är en av huvudingredienserna bakom Estlands goda skolresultat. Men den främsta anledningen, tror Marion, är den stora frihet som estniska lärare har när det gäller att själva lägga upp sin undervisning.
11: How to do it and which kind of materials we use, this is up to us.
3: Det finns en läroplan, men hur och vilka metoder man sedan väljer i klassrummet, det är upp till lärarna själva. Ofta används en blandning av både traditionella skolböcker, papper och penna, framförallt i lägre åldrar, men också digitala verktyg och AI.
12: Everything we use, everything.
3: Felicia Hassan, Tallinn.
1: EU och Kanada arbetar för att fördjupa sin relation och den 16 september väntas EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen tillkännage planerna i EU-parlamentet. Enligt en källa till Bloomberg så har den kanadensiska regeringen gjort ett fördjupat partnerskap med EU till högsta prioritet. I ett uppmärksammat tal tidigare i år så dödförklarade Kanadas premiärminister Mark Carney den gamla USA-ledda världsordningen. En mindre iransk oljetanker utanför kusten vid ön Charg har träffats av en amerikansk missil, det uppger statlig iransk media enligt flera nyhetsbyråer. Inga människor ska ha kommit till skada i attacken och besättningen har evakuerats. Regeringens statsbidrag för att minska vårdköerna kritiseras starkt av flera regioner som bland annat menar att det finns en risk för att svårt sjuka nedprioriteras. Moderaten Mikaela Valtersson är ordförande i Hallands regionstyrelse.
13: Det är statens pengar och det är ministrarna och regeringens. Det är deras ansvar att använda de pengarna så som de vill. Vi får finna oss efter det. Men jag tycker inte att det systemet är det bästa. Nej.
14: Halland är en av flera regioner som i återrapporteringen svarar att regeringens riktade statsbidrag som ersätter regionerna för en viss typ av operationer som gråstar och höftledsproteser har fungerat ganska dåligt. En annan är Västra Götaland där socialdemokraten My Alnebratt är ordförande i den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden.
15: Och då blir det en svår avvägning här. Ska vi använda det här statsbidraget för att försöka få pengar från staten och kunna genomföra mer vård eller ska vi fokusera på de som har väntat absolut längst?
14: Regionerna menar att det tillfälliga statsbidraget som infördes 2025 riskerar att tränga undan annan vård eftersom de bara ersätts för en viss typ av operationer och att svårt sjuka därmed riskerar bli nedprioriterade. Kristdemokraten och sjukvårdsministern Elisabeth Lann anser dock att om stödet skulle skifta vårdens prioriteringar hamnar ansvaret på regionerna, inte regeringen.
16: Oh ja, de ska ge vård utifrån behov. De är inga vinstdrivande företag. Det vore ju helt absurt om de börjar operera utifrån vad de får stöd från staten att göra.
14: Hon säger också att de inte har sett att annan vård har trängts undan.
16: Det är väldigt viktigt och det talar också för att det här statsbidraget trots allt har fungerat ganska väl.
1: Och reporter där var Theo Sundblad, P4. I Norge har 46 000 människor tagit ett sista farväl av kung Harald och besökt kistan i slottskapellet, det här uppger det norska hovet. Imorgon så begravs kung Harald i Oslo domkyrka. Och så har vi en rättelse. I en tidigare sändning sa vi felaktigt att Storbritanniens utrikesminister menar att det som sker på Västbanken är ett folkmord som den israeliska regeringen väljer att blunda för. Rätt ska vara att den brittiska utrikesministern har beskrivit det som sker på Västbanken som en etnisk rensning. Så vädret imorgon får Götaland och Svealand varierande molnighet med både sol och regnskurar. I större delen av Norrland mycket moln och regnskurar, men över nordvästligaste Norrland mest klart. Temperatur från i söder 14-19 grader till i norr 10-15, lägre i samband med regn. Producent för den här sändningen, det var Emil Östman. I studion stod Johan Hellström.
17: Mjällby agerar i den fotbollsallsvenska krisen. Klubben har idag sparkat huvudtränare Carl Marius Axum och ersätter honom året ut med ett bekant ansikte, Andreas Brännström. Axum tog över huvudansvaret för Mjällby inför den här säsongen och ersätts alltså av Brännström som basade över Blekinge-klubben 2022. I appen kan ni höra expert Jon Perssons tankar om mästarklubbens lösning och om det kanske kommer för sent. Mjällbys nästa uppgift i fotbollsallsvenskan kommer på fredag med borta matchen mot Häcken, då Brännström alltså är vid sidan av planen. I kväll avgjordes vilka lag som väntar i Speedwains SM-final.
18: Det är bara ett varv kvar att köra. Artem Lagunta är på väg att köra Dackarna till SM-final mot Västervik. Han har mindre än ett varv kvar. Och det är långt upp nu för Pollestad. Och han kommer inte, absolut inte att ha med det här att göra. Då måste Lagunta ramla. Men då är det bara sista sträckan kvar. Han kör hem Dackarna till SM-final. Artem Lagunta vinner hitet. Och Dackarna gör det som många inte trodde att de skulle göra. Åka hit och besegra Smederna som ju vann grundserien. Och kört väldigt starkt på hemmabanan här i Eskilstuna. Men Dackarna satte tempot redan från start och tog en 5-1 i första hitet. Och har hållit ledningen hela kvällen.
19: Ja, det är grymt. Det är grymt. Vi gör ju våran, det fordras ju att göra vår bästa bortamatch. Och den gör vi idag för året. Så att, det var lägligt.
20: Om du skulle beskriva den här matchen, vad skulle du berätta om den?
19: Ja, jag tyckte vi låg ju förarsätet hela tiden. Va? Vi kom ju ut starkt i första blocket och som vi hade som målsättning. Och lyckades hålla ihop det hela tävlingen. Då, så att... Ja, det är härligt att lyckas med de problemen vi har haft och komma till final i alla fall.
20: Final mot Västervik, hur laddar ni om?
19: Ja, det har jag inte ens tänkt på då.
17: Referent här var Johan Bengts och reporter Jonas Karnsten. Finalen, den första mellan Västervik och Dackarna, den körs på tisdag i nästa vecka. Då är det Dackarna på hemmaplan.
21: Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Vad måste du göra varje morgon för att dagen ska bli rätt? Vilken rutin håller ihop ditt liv? Ikväll pratar vi om rutiner i Karlavagnen. Det där vi gör varje dag, nästan utan att tänka. Kaffet i en särskild kopp, promenaden samma väg eller kontrollen av ytterdörren en extra gång. Rutiner för oss att hamna i rätt känsla. Har du en ny rutin som förändrat ditt liv? Eller till och med räddat dig. Ring in och berätta om dina rutiner. Slussen är öppen. Ring in på 020 22 10 30.

0: Building Lights, The Weeknd. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Och ikväll pratar vi om rutinen jag inte klarar mig utan. Det är ett spännande ämne och när vi tittar på våra sociala medier så skrivs det massvis just nu. Jörgen skriver, motion, annars känns livet konstigt. Jag motionerar ungefär 2 mil om dagen. Det skriver jag under på. Jag brukar säga att det är min egen bubbla att bara få ut och göra någon form av rörelse. Då är det som att jag tänker bättre. Och jag märker nog, jag känner nog att vi är rätt många som tycker det. För det är många som skriver att just rörelse, motion och promenader är en härlig rutin. Elin skriver, tar alltid på mig raggsockor innan läggdags och sover med dem. Det spelar ingen roll om det är minus 30 eller 30 grader utomhus plus. Ja, jag får bilden. Jag är inte där kan jag säga. Jag har väldigt varma fötter så det skulle inte gå. Vi går vidare med ett samtal. Välkommen till Karlavagnen, Erika.
1: Hej, tack så mycket.
0: Nu blir jag nyfiken, Erika. När du hörde att vi i Karlavagnen idag skulle prata om rutinen jag inte klarar mig utan, vad fick dig att ringa in?
1: Jag har hittat en... Alltså det har förändrat mitt liv.
0: Vad nyfiken jag blir. Berätta.
1: Ja, jag efter många års letande fram och tillbaka sökande efter att lyckas hålla rutiner och struktur i livet så kom jag på att på söndagar så planerar jag hela den kommande veckan så mycket i detalj jag bara kan. Alltså både vad jag ska äta, vilka dagar jag ska äta vad jag ska ha på mig. Om jag behöver handla någonting och var och vilken dag. Jag planerar så mycket jag bara kan på söndagar. Det underlättar jättemycket sen i veckan när det kan vara lite stressigt och mycket
0: och... Och hur kommer det sig att en så noggrann planering av en vecka hjälper dig?
1: Jo, men det är väl just med stressavlastningen i veckorna. Mm. Där det är lite jobb och annat som behöver hinnas med. Liksom.
0: Och då är det som du säger, då, det är allt ifrån kläder till mat. Är det även till vilka aktiviteter du ska göra?
1: Ja, alltså så gott jag kan. Alltså det jag vet i förhand liksom. Sen blir det alltid att man ändrar runt lite under veckan. Mm. Men ändå så att man har basplanen liksom. Mm. Och söndagen där. Det gör jättemycket för min stressnivå i alla fall.
0: Och du nämnde i början av vårt samtal så snuddade vi någonting så att jag har försökt länge hitta någonting och att du hade varit ett sökande. Mm. Var kommer du ifrån då? Som har gjort att det här blev lösningen?
1: Ja, det är väl en del terapi och sånt, KBT, där man har. Jag har varit utbränd de senaste par åren, så det har varit en väg liksom tillbaka till att försöka få ihop livet till en fungerande vardag. Liksom. Hitta saker som stöttar och hjälper en att få det funka bara, liksom.
0: Det låter ju helt fantastiskt. Hur kom du fram till den här lösningen?
1: Ja.
0: Var det något du kom på själv? Ja. Sådär? Alltså, det låter ju så kreativt.
1: Jo, men det blev nog bara att jag försökte liksom i olika sätt och så hittade jag bara inte någonting som funkade. Och så. Sen kan det vara att jag har lite kontrollbehov också kanske. Ja. De läser in lite som så. Okej, men om jag bara planerar så mycket i detalj jag bara kan och så väljer jag den dagen som känns bäst till dig liksom.
0: Ja.
1: Söndagen känns ju som en sån man förbereder sig och så inför kommande vecka. Så.
0: Och det blev din väg tillbaka?
1: Ja, det blev det.
0: Fantastiskt.
1: Ja, och skriva allting i detalj i mobilen. Framförallt, jag alltid har det med mig.
0: Du Erika, jag ska erkänna att jag är också en person som älskar att ha kontroll. Och jag regisserar ju mycket teater och man blir nästan lite regissör i sitt eget liv. Ibland blir det ju inte som man har tänkt sig.
1: Nej,
0: även fast man har planerat och man har en sån himla perfekt idé om hur allt ska flyta på. Vad händer då? När rutinen inte blir som man, när det inte blir som man hade tänkt sig.
1: Ja, det kan bli väldigt jobbigt i huvudet.
0: Ja, jag förstår det.
1: Men det är också lite beroende på vad det är för dag det sker på.
0: Ja. Har du ett sånt där som något system som kickar in då, någon sån där rutin, en andra plan B?
1: Ibland har jag det.
0: Ja.
1: Lite så i bakhuvudet. Ibland skriver jag upp det också.
0: Ja, ja precis.
1: Ibland är det lite så. Om man har den turen att det är en dag där man kan så här, nej men idag känner jag inte riktigt för att göra det, så det kan jag göra en annan dag.
0: Mm. Vet din, Erika, förlåt jag följde i talet, jag blir så nyfiken och ivrig. Vet din omgivning om de här rutinerna?
1: Ja, det tror jag.
0: Ja.
1: Ja, jo men det gör de. Jag tror de förstår att jag måste det. För
0: ja.
1: Alltså annars kommer jag inte ihåg någonting alls, ingenting funkar liksom. Så det är verkligen avgörande.
0: För jag menar det, om man är så pass öppen så kan ju en omgivning i bästa fall stötta en i ens rutiner.
1: Mm, ja, absolut.
0: Ja.
1: Absolut. Jo, men jag tycker ändå att jag har en bra förståelse för att jag behöver veta saker något sånär.
0: Ja.
1: Innan om man ska träffa någon eller hitta på någonting, så att jag behöver liksom veta vilken dag, ungefär vilken tid.
0: Mm.
1: Och något lite framförhållning liksom.
0: Vad lustigt, så här, medan vi pratar som så här, inför det här programmet så försökte jag tänka så här, vad har jag för rutiner och sådär? Och nu när vi pratar och apropå, du målar ju upp en bild av att gå igenom vardagen, alltså den kommande vardagen. Det vill säga att vilka kläder jag ska ha på mig, då ska jag göra det och sen ska jag gå dit och så ska jag ha det och sådär. Jag har en rutin att jag ser dagen som gått i diabilder när jag ska sova. Alltså jag kör en diabildsvisning av, jag låtsas att det är diabilder som kommer upp i huvudet. Och så går jag igenom platser och saker jag har. Det är väldigt vilsamt. Det är också någon slags lugnar hjärnan att gå igenom det man har gjort.
1: Ja, men det är oftast i alla fall. Jag kan också bli väldigt alltså ligga för hjärtklappningen när jag tänker på allting jag har gjort.
0: Så du blev stressad. Men då ska du inte ta min diabildsvisning, Erika. Det får du inte göra.
1: Nej, men det blir ju så automatiskt för mig i alla fall ändå. Så fort man lägger sig och sluter ögonen i sängen så kommer det liksom. Och då kan det ju vara att vissa dagar att de maler på.
0: Ja, jag förstår.
1: Liksom, man sa, varför sa jag så? Varför sa jag det? Och jag skulle sagt så här och så.
0: Ja, jag förstår.
1: Ja, lite så. Men det kan ju också vara härligt.
0: Ja.
1: Om det har varit en bra dag.
0: Erika, tack för att du ringde in och delade med dig av det här. Vad klok du är.
1: Ja, tack så mycket. Det var så lite.
0: Ja, jag är helt övertygad om att det är rätt många där ute som tänker att men vänta nu, det där var inte så dumt. Det där ska jag också göra.
1: Ja, men det funkar för mig i alla fall. Det är väl väldigt individuellt såklart, men det funkar jättebra för mig. Så.
0: Erika, vad ska du...
1: Någon kanske kan lära. Ta det med sig.
0: Erika, vad ska du ha för tröja imorgon?
1: Jag tänkte klänning imorgon faktiskt.
0: Bra, då vet jag. Om jag ser någon med klänning imorgon, då vet jag att det är du.
1: Ja, exakt. Det kan vara jag. Jag vet aldrig.
0: Sköt om dig. Trevlig kväll.
1: Detsamma.
0: Hej, hej.
1: Hej, hej, hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Eldkvarn sjunger kärlekens tunga. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Och vilket härligt modigt samtal. Inringaren Erika ringer in och berättar om rutinen att förbereda sig inför veckan. Har du rutiner som du vill dela med dig av? Eller rutiner du kanske vill bli av med? Jag tänker på när jag hade min puff i Radiosporten och gjorde lite reklam, höll upp säga. Det får man inte göra i radio, men jag berättade om vad vi skulle göra i Karlavagnen. Så tror jag var Alexander som sa det, att jag vill bli av med min rutin att hålla på med mobilen. Ja, så kan det ju faktiskt vara, att bryta en ofrivillig rutin. Ring in på 020 22 10 30. Det glöder i slussen, men vem vet, du kanske kommer fram. Då säger jag välkommen till Karlavagnen, Gabriella.
1: Ja, men hej Olof.
0: Hej Gabriella, hur är läget?
1: Det är underbart. Jag ligger i sängen redan, vet du. Eller sitter i sängen, gör jag väl.
0: Har du också en sån här motorsäng?
1: Motor?
0: Ja, men,
1: vad är det för något?
0: Ja, men det var ju nämligen så här att mitt första samtal idag, det var ju faktiskt från en dam, jag ska se här i mina papper vad hon hette Annika. Och Annika hade en frukostrutin där hon åt frukost i sängen, och då kunde hon höja den. Då, i frukostläge. Och då tänkte jag, Gabriella, att du hade nu sömnläge i din motorsäng.
1: Nej, jag halvsitter. Jag har det så skönt, må du tro. Men jag tar ju en kopp kaffe och något gott till på morgnarna i sängen. Det gör jag.
0: Åh, vad trevligt. Men ja. Du, Gabriella, vad skulle du vilja dela med dig av för rutin?
1: Ja, tyvärr var det ju en man... Alltså när jag satte på radion, då var det en som pratade om dusch på morgonen, en kall dusch. Och då tänkte jag, jag måste ringa. Så du vet, jag har något liknande att berätta.
0: Spännande.
1: Får jag göra det?
0: Du, jag är så nyfiken. Det var kallduscharen Gustav från Karlstad som berättade om duscheriet.
1: Ja, ja. Men du vet, hos mig började det i Nora i Bergslagen. Jag flyttade dit 2011. Bodde så nära sjön. De har ju en sjö i stan. Och det var bara 5 minuter ner dit och jag började bada. Och det var på sommaren, det var ju inget konstigt. En morgondopp, ett morgondopp. Okej, och jag höll på. Och plötsligt var jag inne i oktober månad. Och herregud, tänkte jag, oktober, det är ju inte kallt i vattnet. Vad konstigt. Och så gick jag och köpte en termometer. Då var det 10 grader i vattnet. Då bestämde jag mig för, nu ska jag bli vinterbadare.
0: Wow.
1: Men så blev det ju så, förstår du, att jag tyvärr... Det behöver jag inte berätta om. Det var mycket som hände. Men jag flyttade ju från Nora. Det säger jag tyvärr igen, va?
0: Mm.
1: Men, och då fanns det ju ingen sjö så nära så att jag kunde göra likadant. Men jag hade ju blivit beroende. Så jag började ju duscha kallt. Men inte bara så. Utan då ska man torrborsta sig först. Så att kroppen blir varm.
0: Aha.
1: Alltså jag har en speciell borste som jag borstar hela kroppen med.
0: Det kan du tänka dig? Jag får bilden av att man nästan ruggar huden lite grann.
1: Ja, just det. Och så då och sen inne i kallduschen. Men vänta, jag glömde ju en sak. Sen är det en sak som har kommit till här. Att jag hular 300 gånger innan också.
0: Vänta nu. Nu vill jag veta. Vad betyder hula 100 gånger?
1: Vet du inte det?
0: Nej.
1: Jo, men en hularing, vet du vad det är, va?
0: Vad sa du? Att du...
1: Jag har en hularing.
0: Nej, jag vet inte vad en hularing är för någonting. Du
1: ja,
0: måste berätta. Jag har en rockring, nu fick jag,
1: ja,
0: nu fattar.
1: Ja, så heter det.
0: Men
1: ja,
0: gud, det. Nej. Det, man kan säga hur... Men wow, kan du det?
1: Det är väl ingen konst, det är ju bara vicka på höfterna.
0: Så du, men det måste ju vara väldigt bra träning.
1: Det är jättekul. Och sen är det en sak till som är väldigt viktigt för balansen. Jag brukar säga det till alla unga. Det här, för jag är ju ganska gammal och många har ju ingen balans och då kan man lätt ramla, va?
0: Mm.
1: Och nu har jag faktiskt gula fläcken och det ger att man blir yr.
0: Ja.
1: Då blir man yr så är det ju ännu lättare att ramla, eller hur?
0: Ja.
1: Ja, så då har jag ett tips där. Stå på ett ben, ta ditt andra ben och dra det upp till stjärten så foten möter stjärten. Och så dansa lite på det där andra benet.
0: Ja, ah, okej. Okay. Och utan då att hålla i sig väggen, utan det du dammar.
1: Ja. Och det går ju inte länge, det blir bara en minut eller en halv minut.
0: Ja, men det är väl jättebra tips det där. Men rockringen är ju, alltså hula är ju, det är ju bra för bålstyrkan och det är väl också bra för balansen och själva rörelsen. Det är ju en jättebra grej.
1: Ja, men vet du vad? Jag har alltid rört på mig. Jag har gjort skidor och dansat. Jag har hambo. Jag har ju dansat den där hälsingehambon bland annat.
0: Du Gabriella, vi hoppar tillbaka till duschen. Gustav, han körde ganska kallt i 2 minuter. Så efter hula och ruggningen, hur länge duschar du så där iskallt då?
1: Jag tar ju duschen i handen, vet du.
0: Ja.
1: Och sen så tar jag hela kroppen, börjar med ryggen och sen fram till. Och sedan så går jag ner och sen kör jag samma runda igen. Och så armarna förstås.
0: Och då blir du...
1: Jag vet inte hur länge, jag har aldrig tagit någon tid. Vet du?
0: Nej, men du blir väldigt... Gustav, han hade 2 minuter och sen så var han pigg igen. Och det här låter ju lite som en härlig kalldusch helt enkelt.
1: Ja, jag kan tala om för dig, när jag inte gör det så mår jag inte bra, för det gjorde jag häromdagen. Jag tänkte jag kan väl hoppa över. Det går inte.
0: Nej.
1: Nej.
0: Vad gör de här rutinerna med dig då när du fick uppleva? Vad skänker det för någonting, de här rutinerna?
1: Ja, den ger mig, alltså jag blir ung på nytt. Är du kvar?
0: Ja, jag tyckte det var så fint sagt, så att jag tänkte att ibland kan det vara bra med lite luft efter klokheter. Och just nu behövdes det lite luft. Det var väl jättefint summerat.
1: Ja, men vet du vad? Jag har ju åldern inne. Och att jag håller på med detta, det kommer jag aldrig att sluta med. Det tänker jag varje gång när jag hänger upp duschen igen och tänker, åh gud så skönt.
0: Mm.
1: Åh gud så skönt. Förstår du?
0: Ja, jag förstår. Och det här med rockring, det tror jag nästan att jag ska sno.
1: Ja, det får du. Jag bjuder.
0: Du bjuder på det? Ja. Du har inte patent på rockring, hör jag.
1: Då kan jag rekommendera en sak som är ganska viktig. Du ska köpa den tjocka varianten av rockring.
0: Okej.
1: Okay. Och det har Claes Olsson, bara så att du vet.
0: Ja, det finns fler ställen att köpa på, men det är fler som säljer rockringar, men det är den breda rockringen som man vill åt.
1: Ja, för du vet, den ger ju lite tyngd och då känner man ju att man har någonting att snurra.
0: Ja. Gabriella.
1: Jättehärligt.
0: Tack för att du ringde in och delade med dig av så mycket livsenergi så att det smittade av sig.
1: Tusen tack för ett trevligt program också. Jag har varit med ett par gånger förut när det har varit andra intressanta saker.
0: Men det här var väl ändå den bästa gången?
1: Ja, eftersom jag fick prata med dig.
0: Ja, vad härligt. Sköt om dig. Ja. Hula, Gabriella.
1: Ja, hula. Ha det så gott och tack för att jag fick vara med.
0: Ja, det vet du. Hej.
1: Ja, hej.

0: What Love Is, Sanna Nilsen. Så underbart. Just det här med rutiner. Det är ju faktiskt min rutin då att avrunda alla låtar som vi spelar. Men vad händer då när vi bryter våra rutiner och måste hitta nya? Ja, det ska vår nästa inringare prata om. Och då säger jag välkommen. Och du vill vara anonym, och det får man vara i Karlavagnen. Välkommen.
1: Ja, men tack.
0: Vad trevligt. Hur står det till?
1: Jo, men det är jättebra. Det är så här att jag är ju en alkoholist, numera en nykter alkoholist.
0: Mm.
1: Och mina gamla rutiner, det var att låsa in mig i huset i princip och sitta och dricka ensam. Och gärna på nätterna och sånt där. Men så blev det så här att jag var tvungen att söka hjälp. Jag insåg att det här är ohållbart, det här livet. Så att då sökte jag hjälp och fick komma på behandlingshem. På det behandlingshemmet så hade man rutiner. Man skulle kliva upp 6:30 varje morgon. Frukost 7:00 och sen var det olika, ja, olika aktiviteter utöver dagen då. Men det var att kliva upp tidigt på morgonen och äta frukost. Det var. Och jag tänkte när jag kom hem efter 3 månader på det här behandlingshemmet, så tänkte jag att de här rutinerna ska jag fortsätta med. Jag ska kliva upp tidigt på morgonen. Jag ska fortsätta med det så jag inte vänder på dygnet och sitter uppe på nätten och sånt där. Så det har jag gjort.
0: Mm.
1: Och så min morgon ser ut som jag kliver upp, kokar kaffe, och så finns det en bok som heter Dagliga reflektioner, med skriven av alkoholister i anonyma alkoholister till andra alkoholister. Det står en text för varje dag på året. Mm. Och de här texterna, de följer då de här 12 stegen i 12-stegsprogrammet. Så nu är vi i månad 9 och det handlar om gottgörelser, och då handlar texterna mycket om gottgörelser. Och månad 1 då handlar om att man kapitulerar inför alkoholen, att ja, övers och inser att man, det går inte längre och så vidare. Och sen bestämmer jag varje morgon att idag ska inte jag dricka alkohol, vad som än händer idag. För idag klarar jag, en dag det klarar jag.
0: Hur länge har du varit nykter?
1: 19 månader nu, drygt.
0: Mm. Och de här nya rutinerna, är de lätta att erövra eller är de en kamp?
1: Nej, det är ingen kamp, utan tvärtom. Jag behöver inte ha kampen, för att den rutinerna, det gör att det blir ingen kamp. Sen ja, när jag bestämt att jag inte ska dricka, då tänker jag inte på alkohol med den dagen.
0: Mm.
1: För en dag, det klarar vi allesammans, och idag ska vi inte göra. Men om jag skulle säga att jag ska aldrig mer dricka alkohol, då skulle det kunna bli för stort.
0: Jag förstår. Mm.
1: Så att, och sen hade jag en tanke till, att jag ska inte låsa huset inifrån. Jag ska låsa utifrån och ut och bland folk igen och ta tillbaka det sociala livet.
0: Mm.
1: För en ensam alkoholist är i dåligt sällskap.
0: Och när du har de här, först och främst otroligt, vad glad jag blir av att du ringer in, och så viktigt det du säger, att det går att bryta rutiner och hitta nya, och att det är just det som du säger. Det låter nästan som att det inte är en kamp utan en befrielse.
1: Ja, men det är ju det där. Man är på väg att tillfriskna, som vi säger inom AA. Liksom. Man är på tillfrisknandets väg. Och

0: Nej. För tar jag det första glaset, då kan jag vara enkelbiljett tillbaks till missbruk igen.
1: Mm.
0: Och dit vill inte jag tillbaka.
1: Nej. Du sa någonting väldigt fint där. Det blev en väldigt fin bild och viktig bild framför allt, att jag ska inte låsa huset inifrån utan jag ska låsa det utifrån. Jag måste ut och se och träffa människor igen. Har du kommit därhän att du har tagit dig ut och stiftat ny bekantskap med andra människor?
0: Absolut, absolut. Dels i lokalmiljöet i byn där jag bor har jag men fått tillbaka liksom det sociala livet. Och inom AA då, som jag är med, så har man en, man lär känna massor med nyktra vänner i den så kallade gemenskapen. Vi kallar det gemenskapen, vi som är nyktra alkoholister, och det kan vara narkomaner och för den delen, va? Eller annat form av missbruk. Men vi som är nyktra, vi träffas ju på AA-möten, vi träffas på konvent och lite andra ställen, och så lär man känna folk, nyktra människor där, och de blir ju ens vänner också.
1: Mm.
0: Så att jag har ju får en utökad vänkrets på det sättet.
1: När du berättar så får jag en tanke i huvudet, och den kanske inte stämmer, men när du berättar din berättelse så är det som någonting i mig som säger att det var lättare än vad du trodde att bryta rutinerna.
0: När jag väl hade bestämt mig att det här vill jag inte ha längre. Aha. Och sökte hjälp och var ärlig.
1: Aha.
0: Jag var ärlig mot mig själv.
1: Ja, jag fattar.
0: Och också man var på så här utredning i socialtjänsten då, skulle utreda vad jag sökte hjälp då. Så då var jag ärlig och berättade precis hur mycket jag drack, när jag drack och så här. Och de har ju ett frågeformulär och så räknar de ihop poängen, och då kommer jag på gravt missbruk, kan man säga.
1: Jag förstår.
0: Jag hade varit där 2 år tidigare på en beteendeförändringssamtal. Då satt jag och ljög.
1: Ja, men jag förstår. Det är det som är det.
0: Och var inte ärlig mot dem. Nej. Så då sa jag ungefär vad jag trodde att de ville höra. Och så efter 10 samtal fick jag en klapp på axeln och ett diplom. Och sen var det inte länge förrän jag var på bolaget igen.
1: Mm.
0: Så att i grunden, när man inser att vara ärlig mot sig själv, då kan man vara ärlig mot andra också. Och ärligheten, det är ju grundvalen. Och mot sig själv också, det är grundvalen för att lyckas med det här projektet, om man ska kalla det ett projekt. Men att hålla sig nykter och hålla sig på banan och få ett bättre liv.
1: Men då kan man ju nästan säga så här då, att ska man lyckas skapa en förändring, för den kan man ju ändå, även då när du var i ditt missbruk, så kanske det ändå fanns en röst i huvudet som sa, det här är inte bra.
0: Absolut.
1: Men i vårt samtal och i din berättelse så skiljer vi på den och insikten av, jag måste vara ärlig, för annars kommer jag inte kunna skapa min förändring.
0: Det ligger jättemycket i det du säger nu.
1: Nej, det är du som säger det.
0: Det är grundvalen.
1: Ja, häftigt.
0: Och att kunna då vara ärlig och säga att jag är alkoholist.
1: Mm.
0: Bara säga det. Man lever ju flera år i förnekelse. Jag är inte alkoholist. Nej, okej, jag dricker för mycket, men jag kan sluta när jag vill. Men till slut så kan man inte sluta. Det är en sjukdom det här, som dopaminsystemet, som är belöningssystemet för hjärnan. Det är ju förstört. Va?
1: Mm.
0: Så att, och den är ju kronisk och livsvarig, den där sjukdomen. Så tar jag ett glas och då sätter ju min dopaminhjärna igång och säger, det här med, det gick ju bra den här gången. Nu kan du ta ett till. Nu kan du dricka som vanlig folk.
1: Ja, men
0: det kan en alkoholist aldrig göra.
1: Tack för att du ringde in och delade med dig av detta. Ett sånt otroligt bra och vist samtal. Och jag tror att det är många där ute som kan känna

0: styrka i det du säger. För det du säger går att applicera på ganska mycket och inte bara sjukdomen missbruk.
1: Nej, visst. Och alla ni som har missbruk och känner att ja, men söker till AA, sök hjälp och var ärlig mot dig själva.
0: Så fint. Tack för att du ringde in.
1: Ja, men tack för att jag fick vara med.
0: Det vet du. Sköt om dig.
1: Ja, hej då.
0: Hej.

0: Värmland i mitt hjärta. Sven-Ingvar sjunger byns enda blondin. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Och kvällens Karlavagnen är ju då rutinen jag inte klarar mig utan. Och vi har så fina samtal och vi vill ha ännu fler samtal. Så ring in, för slussen är öppen, 020 22 10 30.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: New Kid, starkare. Rutiner är viktiga eftersom de skapar trygghet och struktur. Men rutiner är inte bara praktiska. De kan också hålla ihop en familj, en arbetsdag, ibland ett helt liv. Nu blir det en ny rutin. Det är Johan Hellström och Ekot som inleder med politik.
1: Här är Ekot. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson anklagar Sverigedemokraterna för att vara infiltrerade av Rysslands vänliga personer. Det sa hon i SVT ikväll när hon mötte SD-ledaren Jimmy Åkesson i en duell.
2: Jag noterar att Jimmy Åkesson återigen duckar frågan om det faktum att Sverigedemokraterna återigen har avslöjats med infiltration av Putin-vänner i sitt parti. Det här är otroligt allvarligt att det här nu har nått hela vägen upp till statsministerns kansli. Men vi har ju också sett det här återkommande med riksdagsledamöter från Sverigedemokraterna som jobbar med utrikes- och säkerhetspolitik, som åker på bjudresor till Ryssland som valobservatörer, som hyllar Putin.
3: Ja, i duellen i Aktuellt mellan partiledarna för riksdagens två största partier kom mycket att handla om den senaste veckans rapportering om SD-tjänstemannen Gustav Gellerbrandt, vars sambo ska ha deltagit på en Kreml-sponsrad resa och spridit pro-rysk propaganda enligt en granskning i Expo. Jimmy Åkesson anser att kritiken är grundlös och menar att Magdalena Andersson hellre pratar om hans parti än sin egen politik.
4: Alltså Magdalena Andersson har ju ägnat hela den här mandatperioden och inte minst den här valrörelsen åt att hata mig och mitt parti. Pratar nästan ingenting om sin egen politik och gör inte det nu heller, utan det är några svepande kommentarer om att allt ska bli bra och inget ska vara dåligt och sådär. Det betyder ingenting.
3: Under dagen har Kristdemokraternas ledare Ebba Busch sagt att det inte är givet att SD ska få sitta i regering. Magdalena Andersson tolkar det som en öppning för samarbete mot mitten.
2: Det kan ju också vara så att Ebba Busch inte heller tycker att det känns så bra i magen med att ge ansvaret för både utrikesdepartementet och försvarsdepartementet till ett parti som återigen nu har blivit avslöjad med att vara infiltrerad av Putin-vänner.
1: Reporter Isak Krona. Efter några lugnare dygn så har Ryssland nu återupptagit sina attacker mot den ukrainska huvudstaden Kiev. Under den gångna natten och morgonen träffades flera områden av drönare och robotar. Sveriges radios korrespondent har besökt en av de värst drabbade stadsdelarna.
5: Bränt bråte, läckande rör och en stark lukt av smält plast, gummi och bensin. 12 timmar efter den första explosionen försöker brandmän fortfarande släcka elden. Hur det känns? Skit. Olena arbetar på ett kontor här i Solominski-distriktet. I morse hade hon en arbetsplats. Nu finns bara byggnadens skelett kvar. En bit därifrån har bostadshus fått fönstren urblåsta. I ett av husen finns varken gas eller el. En kvinna som bor här säger att hon hoppas att det ska hinna repareras innan vintern. För det är det som väntar.
6: Молодость проходит. Подвалах в холоде. Без ежи, без воды.
5: Så är det att leva i den ukrainska huvudstaden. Man sitter i skyddsrum på nätterna och låter sin ungdom gå förbi en, säger 16-åriga Diana som bor i närheten. Hennes kompis Alexandra nickar. De senaste dagarna har nätterna varit ovanligt lugna, samtidigt som amerikanska sändebud varit i Kiev. Dessförinnan utsattes Kiev för attacker 9 nätter i rad. Och här räknar många med att det kommer att fortsätta. Alexandra och Diana tänker inte så mycket längre fram än till nästa årstid. Vår främsta plan är att överleva tills vintern. Sen får vi se. Lubnel Shanti, Kiev.
1: Efter Korrens avslöjande att skyddade personuppgifter kan röjas i samband med valet så kommer valmyndigheten att skicka in en begäran om lagändring till regeringen, skriver tidningen. Enligt Korrens granskning så är det möjligt att ta del av skyddade personuppgifter när myndigheter inför valet överför uppgifter mellan varandra. Ett halvår efter att Sverige stoppade fartyg som misstänks ingå i den ryska skuggflottan ligger 2 av dem fortfarande kvar utanför Trelleborg. De får ge sig av när de kan visa upp en korrekt registrering, men det har visat sig svårt.
7: Det går kanske inte så bra. Det är ju svårt, och framförallt så är det ju svårt för oss att sen få kontakten med de flaggor som de väljer.
8: Det säger Pernilla Wallin, som är chef för den enhet på Transportstyrelsen som har utfärdat nyttjandeförbuden. Fartygen Sea Owl 1 och Jin Shi ligger för ankar efter att de bordades i mars och i maj utanför Trelleborg. Förbuden grundas helt på att de inte är korrekt registrerade, och därmed finns det ingen garanti för att de är sjövärdiga.
9: Sea Owl 1, Swedish Coast Guard, Channel 06.
8: När kustbevakningen först ropade upp och sen bordade Sea Owl 1 i mars, så uppgavs fartyget vara registrerat i Komorerna och efter bordningen Kamerun. Inget av det stämde. Det senaste beskedet är Ekvatorialguinea, vars register Transportstyrelsen nu försöker få kontakt med.
7: Det är väldigt svårt, så det har vi inte lyckats med än, och det är där vi är.
8: Jin Shi hade falsk syrisk flagg och har ännu inte presenterat någon annan. Om och när nyttjandeförbuden hävs, så kommer fartygens ägare få betala omkring 250 000 kronor var i avgift för Transportstyrelsens kontroller.
1: Reporter Anna Bubenko, P4 Malmöhus. Efter de massiva studentprotesterna i Serbien kommer landet att hålla nyval till parlamentet den 25 oktober. Det meddelade landets president Aleksandar Vučić ikväll enligt AFP. Protesterna startade i november 2024 efter att ett takras på en tågstation dödat 16 människor, vilket studenterna såg som resultatet av landets utbredda korruption. Och så har vi en rättelse i ett inslag igår om begravningen för den folkmordsdömda krigsförbrytaren Ratko Mladic. Sa vi att över 8000 tillfångatagna bosniemuslimska män avrättades av Mladics styrkor i Srebrenica 1995. Rätt är att över 8000 bosniemuslimska män och pojkar dödades i Srebrenica. Så vädret imorgon för Götaland och Svealand: varierande molnighet med både sol och regnskurar. I större delen av Norrland mycket moln och regnskurar, men över nordvästligaste Norrland mest klart. Temperatur från i söder 14-19 grader, till i norr 10-15, lägre när det regnar. Ekot, Johan Hellström.
10: Karlavagnen i P4 färdas mot midnatt med mig, Olof Wretling. Vad måste du göra varje morgon för att dagen ska bli rätt? Vilken rutin håller ihop ditt liv? Ikväll pratar vi om rutiner. Det där vi gör varje dag, nästan utan att tänka. Kaffet i en särskild kopp. Promenaden samma väg eller kolla ytterdörren en extra gång. Rutiner får oss att hamna i rätt känsla. Har du en ny rutin som förändrat ditt liv? Eller till och med räddat dig? Ring in och berätta, jag vill veta. Slussen är öppen. Ring in på 020 22 10 30.

0: Ja, herregud, vad musik kan slunga en tillbaka. Ni hörde den gamla dängan med Culture Club, Karma Chameleon. Jag vet inte vart ni hamnade. Jag hamnade på dansgolvet på Ålerens centrum. Krogen. Och man stod där och svängde och sjöng högt i kör. Ja, det var väl också någon form av rutin att dansa. Rutiner är ju ganska speciella på det sättet att det som passar mig kanske inte passar dig. Men rutinerna gör någonting med oss. Och nu säger jag välkommen till Lisbeth i Karlavagnen.
1: Ja, hej. Hej och Olof.
0: Hej Lisbeth. Stämmer det att din rutin är att du står på huvudet varje dag? I 12
1: ja,
0: minuter?
1: I 12 ja, minuter? Ja, i 12 minuter. Ja.
0: Berätta, vi tar det från början.
1: Ja, vi får ta det från början. Alltså när jag var ung, så när jag var barn så var jag sämst i gymnastik. Jag kunde egentligen ingenting. Jag sprang dåligt, jag kunde inte ta bollar, jag kunde inte jag kunde inte balansera, jag kunde inte hoppa bock, jag kunde ingenting. Och sen ägnade jag mig åt teater faktiskt. Och jag gick på Max Reinhardts seminar nere i Wien. Och då började jag att dansa ballett. Och då så säger den här ballettmästaren: Sie haben schwedischen Stahl in ihrem Körper. Det glömmer jag aldrig. Jag har svensk stål i kroppen.
0: Vad betyder det? Lisbeth, vad betyder det? Det han sa. Ni har
1: svenskt stål i er kropp. Ja, schwedischen. Jag glömmer aldrig det. Men jag gav mig inte. Och sen började jag med yoga. Och det var då som jag blev mjuk i kroppen. För att jag använde mig av andningen. Och det blev min livlina faktiskt. För sen jag spelade teater och sjöng. Och sen kom jag hem till Sverige och sen så började jag med yoga. Och då stod jag på huvudet och lärde mig stå på huvudet. För det hade jag ju inte kunnat när jag var barn. Och det var jättebra. Och sen kände jag också att jag blev ju mjuk i kroppen just genom andningen. Men sen hände det en massa saker, så sen lämnade jag det alltihopa. Men sen när min andra man dog, så, och det är nu, det var 2002, då hade jag börjat med qigong. Jag började med qigong och sen åkte jag till Kina och lärde mig ännu mer qigong. Och kände att det här var någonting för mig. Och sen kom jag hem och då, jag har ju alltid hållit på med röst. Och då gjorde jag övningar. Före och efter qigongen är ju väldigt mjuka rörelser. Men då gjorde jag de här förövningarna när man ska slappna av och så. Då gjorde jag det med röst. Och kände bara, wow, det här är någonting. Och sen åkte jag nästa år till Kina igen. Och då visade jag upp det här för den här Master One som han hette. Han var ju en fantastisk qigonglärare. De kom ju från hela världen till honom. Och då tänkte jag, måste visa honom vad jag gör. För jag kände bara att det här är så jädrans bra för mig. Men jag ville veta vad han sa. Och då sa han, a very powerful voice. Go and show the others.
0: Mm-hmm.
1: Och då kände jag bara, ja, han tycker att det här är bra. Och jag kände ju det, men det var liksom, jag ville veta vad han tyckte. Men nu gör jag det här varje morgon.
0: Och där har du, jag summerar lite grann, för det var ju fantastiskt att få hela din berättelse. Men jag tolkar det som att du har en rutin där du bygger in andningsövningar för rösten och för att hitta lugnet. Men du har även i den rutinen även att du står på huvudet.
1: Ja, alltså först det, när jag vaknar då på morgon, då står jag först på huvudet. I 12 minuter. Och sen går jag ner.
0: Och där har jag måste få flika in med frågor. Då undrar jag så här. När du står på huvudet. Gör du då den där triangeln med armbågarna eller står du rakt upp och ner på huvudet?
1: Alltså jag står triangeln med armbågarna. Jag står fritt, jag står inte mot någonting eller så.
0: Vad häftigt.
1: Ja, det gör jag. Och jag känner bara att det är så skönt för att man håller balansen. Man, alltså det är så himla skönt.
0: Men när du står på huvudet så länge, för att, att stå en minut eller 45 sekunder, det är ju bara det är ju väldigt påfrestande. Med 12 minuter, det är jättelänge ju.
1: Ja, det är länge. Men alltså jag tycker bara att det är jätteskönt.
0: Mm.
1: Det är skönt. För mig är det skönt. Jag började först med ett par minuter, men sen så utökade jag det där för att det var så skönt att stå.
0: Ja. Jag ska berätta någonting väldigt märkligt för dig.
1: Ja.
0: För 3 veckor sedan, jag har också alltid drömt om att stå på händer. I hela mitt liv. Och jag har varit väldigt dålig på det för att jag är lite vinglig av mig. Så jag gick en workshop i handstående för 3 veckor sedan och har också börjat stå på händer.
1: Ja, alltså jag kan inte stå på händer, men jag kan stå på huvudet.
0: Ja, men det som är så märkligt är att jag tycker att det är så vansinnigt skönt.
1: Ja, visst, det är ju det. Man får ju liksom en annan... Man får ju massa blod till hjärnan och man världen blir upp och ner på något sätt. Så, nej, men det är väldigt skönt. Alltså det är väldigt skönt. Det är det.
0: Ja. För mig släpper väldigt mycket spänning. För att då fick jag lära mig, det var därför jag frågade om triangel. Det var därför jag högg på det här med att stå på huvudet. Jag förstår att din rutin är större än så. Men för mig var det som att jag förstod att det inte är så jobbigt när man sätter händerna rätt under axlarna och sen då pressar upp sig. Så det jobbiga är ju inte armar och handleder som jag trodde, utan det är ju egentligen, hittar man balansen så är det ju inte så jobbigt att stå på händer.
1: Nej, det är det inte. Det är det inte. Och det är ju bra, väldigt, väldigt bra för balansen.
0: Mm.
1: Det är väldigt bra för balansen, jag känner ju det.
0: Men din rutin då av andningen och rösten blev jag nyfiken. Kan du inte berätta mer, vad gör du då då?
1: Ja, alltså, det är ju... jag gör vissa förövningar och jag skakar kroppen och liksom får en resonans i kroppen. Så jag... Lite så, va? Börjar så.
0: Ja.
1: Att man skakar kroppen samtidigt så att man känner att hela kroppen vibrerar.
0: Mm.
1: Det är jätteskönt.
0: Ja, det var skönt att göra så.
1: Det är en slags, jag hade ju en sån här serie på tv vad heter det där gamla, det är nedlagt nu, vad 17 hette det, det var i alla fall massor med olika serier, och då hade jag om rösten och då gjorde jag de här förövningarna och då var det en som ringde mig och sa, och hon var så fin, sa, det är som inre massage, ja men det är precis likt. Det är sant.
0: Mm.
1: Jag tänkte på det var väldigt bra sagt. För det är en inre massage att göra det här. När man har med hela kroppen. Och sen att göra de här rörelserna, enkla rörelser. Och så göra dem väldigt långsamt. Och så andas samtidigt.
0: Mm.
1: Det är, alltså då känner jag, jag är ju 88 år. Och jag känner ju att andningen går igenom kroppen. Så jag går ju och vandrar väldigt mycket. Och känner det här att andningen går igenom hela kroppen. Så jag har ju inte ont någonstans.
0: Wow.
1: Och det är på grund av det här. Jag känner ju det.
0: Mm.
1: Och det är, jag tycker egentligen att fler borde hålla på, men jag är ingen missionär, men det är väldigt fint att hålla på med det här.
0: Och det som, Lisbeth, jag hade en inringare tidigare innan det ikväll, hon, Gabriella, hon körde rockring.
1: Ja, det hörde jag. Ja, men det är jättebra.
0: Det är fantastiskt.
1: Jättebra. Ja, ja, ja.
0: Så det här är min nya rutin. Hon, alltså hula. Alltså man tar sin rockring och så sen står på huvudet och så inre massage med rösten. Det blir fantastiskt.
1: Ja, det är fantastiskt. Det är fantastiskt. För då känner man att man lever.
0: Lisbeth, tack för att du ringde in och delade med dig av såna härliga tips.
1: Ja, och tack. Jag måste tacka dig. För jag tycker du kan ju härma folk alltså. Och sen gör du det med en sån humor. Och jag tänkte det här med senaste med Lars Lerin alltså.
0: Ja.
1: Och nu måste jag fråga. Frågade du honom innan om du fick göra det?
0: Ja, en kan ju inte bara sno någons röst bara så där rakt av. En måste ju fråga om en får härma.
1: Ja. Och du,
0: nej, men det gjorde jag inte. Men jag och Lars är kompisar, så han är trygg. När jag kör Lars, då är han i trygga händer.
1: Jaha, ja. Därför att det var så jädrans roligt.
0: Ja, vad roligt.
1: Det var sådana fina kommentarer. Så krummeluriskt var det.
0: Ja, vad bra.
1: Jag tyckte det var helt underbart. Och jag tänkte det där skulle jag också vilja kunna härma röster på det viset. Det kan inte jag.
0: Ja, man får träna och lyssna. Ja. Men du, Lisbeth, då säger jag tack för att du ringde Karlavagnen.
1: Ja, tack för att jag fick vara med. Det var jättebra.
0: Sköt om dig. Tack. Hej då.
1: Ja, hej.

0: Pernilla Andersson, rosor. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Retling. Och när Lisbeth i slutet av programmet började fråga mig om Lars Lerin och härma röster, så bad min producent mig om att förklara lite grann. Ja, det var ju nämligen så att jag sommarpratade i somras och det programmet i P1, och det programmet går att lyssna på i Sveriges Radio-appen, och det heter då Nötskrikan. En berättelse där Lars Lerin figurerar, dyker upp lite oanmäld. Och då säger jag välkommen till Mikael.
1: Tjenare, Olof.
0: Tjenare, tjenare. Vart ringer du ifrån?
1: Jag ringer från Boden.
0: Ja, en bodensare.
1: Det tror den alltid är. Här skriver en text som heter.
0: Ja, vad härligt.
1: Jag kontar lite grann mot de här 08 som brukar göra lumpen upp.
0: Ja. Ja, vad härligt. Bor du kvar uppe i Boden?
1: Jajamän, ja. Fortfarande.
0: Och vad tänkte du, Mikael, när du hörde det här med rutinen, jag inte klarar mig utan?
1: Det är rutinen, jag har varit en stump. Jag tänkte i apparna, radioapparna idag i tvn, och jag såg det här. Tänkte jag har en ovanlig rutin, jag bygger upp både hela veckan och kollar in texter som jag ska skriva om.
0: Aha.
1: Så jag gör det dygnet runt ungefär tv-aktuella händelser, som Elefantkyrkogården eller Panik i trollfabrik och sånt där. Så skriver jag text om det för att fördriva dem. Ensamhet var det från början. Men 2021, efter covid-19-sprutan, så drabbades jag av någon konstig sjukdom som är något mellan Parkinsons sjukdom och fibromyalgi. Det svider och bränner hela kroppen, och kroppen drar och vrider ungefär som Parkinsons. Man blir stel ungefär.
0: Okay.
1: Man prövar att ge mig medicin, men det fanns inga levodop eller medicin som hjälpte, så som nu fördriver jag åt sinnet med att skriva texter och tänka mig in i saker, så att jag flyr lite verklighetsflykt och smärta och sådär.
0: Och då har skrivandet hjälpt dig?
1: Ja, det gör det fortfarande hela tiden. Så jag skriver 1755 låtar och gett ut 8 böcker.
0: Wow.
1: Ja, det är ungefär 8 böcker till jag ger ut. Och det är då text om samtiden. Det kan vara om kärlek, det kan vara om Gud, det kan vara om jävlar, det kan vara om politik. Han har skrivit mycket om, alltså, om misär och sånt där, och orättvisan i vårt samhälle.
0: Har du läst upp dina dikter?
1: Nej, jag har inte gjort det. De finns ju på nätet, och jag säger inte vad det är, men jag är inte Gårdhagen efter Mikael Gårdhagen. Sen får de väl leta upp mina... De finns som frivisning, texterna, och så finns det någon YouTube-sida. Jag hade ett skolarbete. Jag gjorde någonting av ut med när jag var webbutvecklingsutbildning 2021. Tack vare att jag fick sjukdomarna. Och den är ju hemskt sjukdomen. Det bränner och svider i kroppen hela tiden, så benen får som en gräddvist när man ska sova. Mm. Så jag sover bara 20 minuter per timme, och då hjälper mig. Så att ligga hela tiden och tänker på vad jag ska skriva. Och så på lördagen när jag hälsar på styrfarsan, och så är brorsan och jag där. Och då hjälper de mig, och så skriver vi texter. De ger mig ämnen ibland. Och så skriver jag texter. Jag kan skriva 7 låtar på en afton, på en kväll. Och jag har inte tonsättare, men och tonsätter dem senare, med de senare tillfällen.
0: Men du, Mikael, då, innan sjukdomen, skrev du då också?
1: Jo, när jag satt på Bodens närradio, var radioproducent, egen radioproducent där, och kände mina rockabilly-program och det. Jag började med en karl som hette Bosse Westin, som var radioguru här i Boden, och då började jag där och skriva det jag hade skrivit tidigare i ungdomen. Texter. Så började jag skriva ner dem och tonsätta dem 2028, och sen har det blivit då. Jag har skrivit 100-tal varje år, och nu är jag uppe i 1755 låtar, stimmade i alla fall. Men ja. Jag tjänar inga pengar på dem, utan de finns ju på YouTube bara som en hemsida, som ett skolarbete som jag gjorde 20 låtar och sånt där.
0: När du skriver och så, har du är det som en, har du, skriver du anteckningsblock, eller skriver du på datorn, eller är...
1: Nej,
0: det post?
1: Jag skriver på ett anteckningsblock, och så skriver jag in dem, skriver dem i datorn, och när jag skriver böcker av dem och sånt där. Men det kostar ju, jag har gett ut ett bokförlag som inte gör reklam för mina böcker, så jag tjänar inga pengar på böcker. Men jag får ju ge ut dem i alla fall.
0: Nej, men det är fantastiskt.
1: Ja, men det är bra det i alla fall.
0: Vad jobbar du på idag då? Ikväll? Vad är den senaste texten du skrev?
1: Ja, den senaste texten var, jag ser vad handlar den om, just det. Det var, det lovar och lovar. Det handlar om politik, det lovar och lovar. Men det är du som kommer få betala priset. Alltså jag medborgare, du är du medborgare som får betala priset.
0: Och vad, har du någon text du vill läsa upp?
1: Nej, de finns ju som frivisning på Google.
0: Ja, jag förstår.
1: Ja, ja. Där kan de läsa, där finns det ju vad det är. Ja, jag kan snabbt läsa den. Om du har tid så ska jag likta ta fram blocket.
0: Ja, vi vill ju höra, Mikael. Medan du letar kollegeblocket så kan jag värma upp rösten här som Lisbeth lärde mig.
1: Vi tar bara vad som helst då.
0: Ja, det får inte vara för lång. För då kommer min producent att säga att vi drar över. Lagom.
1: Vi tar en sista som har gjort.
0: Vad säger du?
1: Vi tar en sista som har gjort. Det har inte av nu.
0: Ja, det får inte vara för politiskt bara.
1: Det är inget politiskt parti, utan det är allmänt.
0: Ja, det låter politik. Bra.
1: Det blir inte något politiskt, utan det blir hur politikerna sker, hur politikerna drar i det ungefär.
0: En spaning.
1: Och då blir det så här. Det drar ihop sig till val igen och politikerna lovar och lovar om och om igen för att övertyga dig. Och så det var värst ett. Värst två då. Nu är det dags för folk att dra oss i öronen och inse att politikernas löften inte alltid rimmar med verkligheten. Och refrängen blir då. Det lovar och lovar om och om igen. Det lovar och lovar om och om igen. Gratulera dig medborgare. Det är farliga löften om framtiden som du ändå skulle få betala för. Och så vars tre då. Vi tar ett snabbt takt att andra får ett prat med det. Det lovar, men alla kan inte få arbete för då skulle priser på varor och tjänster öka. Och då blir det krig om arbetskraften. Och så det var vars tre. Vars fyra då. Politikerna lovar medan de samtidigt vet att det är en lögn. För att inflationen skulle stiga och göra pengar mindre värda. Ja, så var det.
0: Wow.
1: Det var raketfart.
0: Ja, det där var en punklåt.
1: Ja, det är lite olika. Det är om kärlek och allt möjligt.
0: Ja, fint.
1: Det var en politisk låt det där.
0: Men du, vad fint att du har hittat skrivandet, Mikael, och att den liksom får dig att omfokusera på någonting annat och distrahera dig från den svidande kroppen.
1: Och ensamhet.
0: Ja.
1: Jag skriver inledning på mina böcker att det var ensamheten, men nu är det mera faktiskt det heter lidande.
0: Ja. Vad fint att du har hittat din rutin och din väg.
1: Jajamän. Ja, okej. Okay. Du får ha en bra afton.
0: Ja, men du, och hälsa Boden.
1: Jajamän.
0: Sköt om dig.
1: Ja, bra. Hej, jag har haft översvämningar, men det har gått över nu.
0: Ja, du, det låter bra.
1: Ja, du har en bra kväll.
0: Detsamma. Hej, hej.
1: Hej
0: då. Hej. Ja, men det vet du. Hej, hej.
1: Hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Molly Sandén och Miriam Bryant sjunger tillsammans Superlim och Silvertape. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Och vi sänder 20 minuter till. Och vi har haft helt fantastiska samtal idag i Sveriges största samtalsrum, Karlavagnen i P4. Och det skrivs en massa också på våra sociala medier. Och jag blir så himla glad, för här hittar jag ett litet meddelande från Helena Järvenen. Hej från Finland! Hej, hej, säger jag tillbaka. Mina morgonrutiner är anteckna morgonens väder i en dagbok, kaffe, Facebook, läsa dagens papperstidningar, sen ut på en morgonrunda, 5 kilometer promenad eller 24 kilometer cykling. Det var inte dåligt. Vädret bestämmer, därefter nyttigheter. Söndagen är vilodag. Ann-Kristin skriver, Ann-Charlotte, förlåt, skriver alltid glugg och pepparkakor den 24, alla månader om året. Ah, den var ju väldigt bra. Den tar jag. Och då säger jag välkommen till Henrik.
1: Tjena.
0: Hur står det till?
1: Det är bra.
0: Det är bara bra. Du, vad tänkte du på när vi har det här programmet som handlar om rutiner jag inte klarar mig utan?
1: Nej, jag har ju en massa rutiner.
0: Okej. Ska vi ta en då till att börja med?
1: Ja, den första är att jag badar varje dag i havet och jag bor i Fjällbacken.
0: Åh, vad fint.
1: Jag badar varje dag 5.
0: Och då är det 5?
1: Ja, plus minus 15 minuter.
0: Ja. Är det på samma ställe du badar, eller?
1: Ja, ja, ja.
0: Men du har ju den där härliga lyxen med saltvattnet.
1: Ja, det är väldigt saltvatten.
0: Och går du ner oavsett väder, eller?
1: Ja, oavsett väder så badas det. Jag har psoriasis, men det är bra för huden.
0: Ja. Och hur länge ligger du i det? Är det doppet du ute efter eller tar du även en liten simtur bland och kryssar fram bland maneter?
1: Nej, det är ju det här med maneten här, så det blir inga det blir kortare bad.
0: Ja. Och efter, har du då fler när du har tagit doppet, vad händer sen?
1: Nej, då är ju rutinen att jag fick ju diabetes för några år sedan.
0: Ja.
1: Det är väldigt strikt kost nu, så jag äter bara kyckling och jag tillagar den i smörgåsgrill.
0: Har du diabetes typ 1 eller diabetes typ 2?
1: Mm, det är, 2 är det väl, för jag äter bara tabletter nu.
0: Ja, precis. Ja, men precis. Då låter det som att du har diabetes typ 2. Och då har du lagt om kosten då?
1: Ja, rejält också.
0: Ja. Är du på en bra plats med din diabetes typ 2?
1: Ja, nej, det var ju katastrof från början. Jag visste inte vad jag hade fått. Alla mina släktingar hade dött i cancer. Så jag var orolig för att jag hade cancer.
0: Ja.
1: Och gick ner från 120 till 80 kilo.
0: Ja, wow.
1: Och då kunde jag knappt gå.
0: Ja. Förlåt, wow. Så jag trodde du menade att det hade gått ner i vikt, att det var en del av din omläggning. Men du menar att du gick ner i vikt på grund av att du var sjuk?
1: Ja, exakt.
0: Oj, då förstår jag.
1: Jag låter in till vårdcentralen och då blev det ambulans till ner.
0: Ja. Men idag...
1: Man ändrar om livet med vanor då.
0: Ja, jag förstår. Jag förstår. Hur har det varit då att klä vardagen i nya rutiner? Har det varit lätt eller har det varit svårt?
1: Nej, jävligt tufft.
0: Jag förstår. Vad har utmaningen legat i?
1: Jag kan inte ta en glass om det är en varm sommar eller äta godis eller chips eller allting sånt som man stryker.
0: Men du, Henrik, ja. Nu är det ju så här att du pratar med en diabetes typ 1 pappa och ja. Min son har då, han måste ju då tillföra insulin utifrån för då att kunna då tillgodogöra sig kolhydraterna då som vi alla människor behöver energi. Och det går ju, jag ska säga det, glass är väldigt enkelt att göra utan socker.
1: Ja, ja, ja.
2: Så... Nej,
1: inte från affären.
0: Är det glassgubben i bakgrunden?
1: Nej, det är norsken. Alltså, jag hyr ut båtar i Fjällbacken.
0: Ja, jag förstår, jag förstår.
1: Det heter norsken och svensken, båtutsynning av det, och han sitter bredvid mig.
0: Ja, ja, ja, ja. Då vad heter det, finns det massa andra saker att hitta olika smaker? Så det finns där ute, det kan du erövra. Men de här, att lägga om då så pass mycket, hur har du fått kraft i det då? Hur har du lyckats lägga om då rutinerna?
1: Nej, det är rutinen är ju det att ta sprutor i sig själv är väldigt obehagligt.
0: Mm.
1: Och det var matchen för mig då att komma från sprutor till tabletter.
0: Ja, jag förstår.
1: Så det är en tuff match och det svänger upp och ner sådär. Rätt vad det är, glömmer du bort att du har diabetes.
0: Ja.
1: Och man börjar äta det man inte ska äta och så går man på läkarbesök och så säger man att det här är inte bra.
0: Mm.
1: Så jag åkte in en vända, första gången var för 4 år sedan jag åkte sjukhus. För 2 år sedan åkte jag in igen då för att jag hade slarvat.
0: Mm.
1: Och då måste man bli en vanlig människa med mat och allting.
0: Mm.
1: Om man... Det är en hemsk sjukdom. Jag hade tyckt att man skulle informera mer i skolan.
0: Ja.
1: I unga år.
0: Verkligen. Ja, men vi har ju liksom sådär, och det där kommer ju komma mer och mer, det här med vikten av att äta bra, rutiner och sånt. Det är ju, jag förstår vad du far efter.
1: Ja, det värsta jag ser nu är när man åker buss eller tåg eller man går någonstans på stan. Ser man ungdomar, säg 15-20. Alla de här Red Bull och vad de heter, drickorna, va?
2: Energidrycker.
1: Va?
0: Mm.
1: Det är inte bra.
0: Nej. Men får du bra stöttning av din vardag då? Han som sitter bakom där och hojtar lite. Peppar han dig då?
1: Norsken? Nej.
0: Gör han inte det?
1: Han är katastrof i allt.
0: Nej, man, norsken får skärpa sig. Jag måste ju stötta sin kompis. Det här går ju inte. Du får be honom ringa så ska jag sträcka upp honom åt dig.
1: Han bjuder mig inte på chips, men han bjuder mig på nötter och det går bra, va?
2: Nötter
1: och cigaretter.
0: Det lät ju sådär. Men du, Henrik, lycka till nu med din resa och tack för att du ringde in. Och fint av dig att göra den här omställningen. All styrka till dig.
1: Jajamän.
0: Sköt om dig.
1: Hej.
0: Hej.
3: Det här är Karlavagnen i P4.

The Fate of Ophelia, Taylor Swift. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Och ni skriver så mycket på våra sociala medier. Jag vill läsa. Elin skriver, lyssna på spa-musik innan läggdags och att somna till det eller vågskvalp. Ja, det lät rogivande. Timo skriver, jag tar dagen som den kommer. Inga morgondagens bekymmer idag. Det tar jag imorgon, enkelt sagt, dag för dag. Har lärt mig att man vet aldrig vad morgondagen har med sig. Ha det bra allesammans. Ja, ha det bra du också Timo. Det var klokhet i det. Patrik skriver, kaffe, macka, ägg. Storkok på helgen och veckans matlådor. Det lät som en bra rutin. Rutiner är viktiga eftersom att de skapar trygghet och struktur. Det har varit tydligt ikväll. När vi vet ungefär vad som ska hända, då är det som att hjärnan slipper fatta nya beslut hela tiden. Men vilken rutin får ditt liv att fungera? Det var en frågeställning vi hade när vi gjorde det här programmet idag. Och vi har fått så fantastiska många svar på det. Och har du en vana som andra tycker är fullständigt obegriplig? Ja, det var också en fråga vi ville kasta ut till er. Och vi har ju fått in massvis, allt från rockringar till att stå på huvudet, till att, ja, allt möjligt. Hoppa i vattnet och ta en kalldusch. Vi har en tid kvar tillsammans. Ring in till Karlavagnen och berätta. Slussen är öppen. Ring in på 020 22 10 30.

0: Det var Darin med Ja må du leva. Ja, Karlavagnen med mig Olof Wretling. Ja, det handlar ju det här om rutinen jag inte klarar mig utan. Men rutiner är inte bara praktiska. Det kan ju hålla ihop en familj, en arbetsdag, ibland ett helt liv. Morgonkaffet, promenaden eller telefonsamtalet varje söndag blir små hållpunkter när annat förändras. Samtidigt har vi lärt oss här att så behöver inte en rutin, ibland så kan ju en rutin ibland behövas brytas. Annars kan tryggheten bli till ett fängelse. Vi har faktiskt en inringare till och vi ska se här om vi hinner få in honom. Tills vidare så ska vi se här om inte jag kan läsa upp en fin liten text här från vår Facebook-sida. Maria skriver, många rutiner. Släppa ut hönsen, ge katterna mat, dricka morgonkaffe. Vi är många som dricker morgonkaffe. Det är en bra. En arbetsdag är proppfull av rutiner då jag är förskolelärare. En ledig dag är rutinerna färre. Kvällstunderna innehåller bokläsning, stickning, tv, kopp te eller kaffe. Jag tycker lika mycket om rutinerna som jag uppskattar att ibland få slippa dem. Ja, klokt. Och då säger jag välkommen Conny.
1: Tack så mycket.
0: Och nu, vi ville verkligen få prata med dig. Vi har inte jättemycket tid, men vi ville verkligen få in dig. Välkommen till Karlavagnen.
1: Tack så mycket.
0: Tack. Ja. Vad har du för rutiner, Conny?
1: Ja, när jag vaknar på morgon så väldigt ofta i alla fall. Kanske inte varje morgon, men ofta så går jag runt och kollar till bilen. Att däcken har luft och allting är bra.
0: Ah! Vad spännande. En liten sån där check.
1: Ja, men det beror ju på att jag sen 2,5 år tillbaka lever mer eller mindre i bil.
0: Vad sa du? Att du lever i bilen?
1: Ja. Jaha. Jag har efter en separation för 2,5 år sedan så har jag varit runt och jag har levt mitt liv i bilen och med bilen och var det i Spanien och i nordligaste Sverige och fram och tillbaka och hit och dit. Jag har ingen övrig fast punkt så att bilen är väldigt viktig för mig.
0: Och Conny då, du ringer från bilen nu?
1: Nej, just nu sitter jag i en lånad stuga, eller en hyrd stuga. Mm.
0: Och så bilen då?
1: Bilen står tryggt där utanför.
0: Den står tryggt, det är bra. Och, men bilen som du då lever i också när du inte är i stugan. Ja. Är den, har du liksom byggt om den? Är det som en sån där som det är så trendigt nu att man bygger om sin bil?
1: Nej, tyvärr. Utan det är bara en vanlig enkel sedan. Fyrdörrars sedan. Men den har jag åkt från Sverige till Spanien och fram och tillbaka och till viss del bott i baksätet också. Så det går det med. Mm.
0: Älskar du att åka bil, eller?
1: Jag älskar att resa. Aha. Träffa människor. Aha.
0: Varför blev det just Spanien, då?
1: Jag har alltid velat åka till Spanien. Klimatet var ju från början, men det är ju inte nu längre. Nästa mål blir förmodligen Nordmakedonien.
0: Aha.
1: Och ner genom Balkan och ner till Nordmakedonien. Europas billigaste land att leva i. Mm. Och kanske övervintra i Grekland.
0: Och då tänkte du, du tar bilen hela vägen då?
1: Ja, självklart.
0: Ja. Vad träffar du för människor när du ute och åker?
1: Ja, jag är ju sån som inte tycker om stenhögar som de har gått om i Skåne. Och kyrkor tycker jag inte om och jag tycker inte om museer. Utan jag är ju mera en sån som jag vill se hur andra människor lever i andra länder. Barnslivet.
0: Ah. Vad härligt.
1: Jag beblandar mig gärna med sånt.
0: Men du, vad härligt. Ja, förlåt, jag ska bara säga det att som jag varnade för så hade vi inte så mycket tid att prata med Conny. Då får jag önska dig lycka till på din nästa resasmål, Nordmakedonien. Och kanske tar du ner till Grekland. Det var allt från Karlavagnen med mig, Olof Retling. Ekot med Sofia Soferano. Sen är det Vaken i P3 och P4. Vi som jobbat i kvällslussen, Stefan Garryd, Lovisa Pros, digital redaktör, Saga Åkerlin, Örjan Bengtsson och Mattias Holm.
2: Nu Ekot. I kvällens duell i SVT anklagade Socialdemokraternas ledare Magdalena Andersson Sverigedemokraterna för att vara infiltrerade av Rysslandsvänliga personer.
3: Jag noterar att Jimmy Åkesson återigen duckar frågan om det faktum att Sverigedemokraterna återigen har avslöjats med infiltration av Putinvänner i sitt parti. Det här är otroligt allvarligt att det här har nått hela vägen upp till statsministerns kansli. Men vi har ju också sett det här återkommande med riksdagsledamöter från Sverigedemokraterna som jobbar med utrikes- och säkerhetspolitik, som åker på bjudresor till Ryssland som valobservatörer, som hyllar Putin.
4: Ja, i duellen i Aktuellt mellan partiledarna för riksdagens två största partier kom mycket att handla om den senaste veckans rapportering om SD-tjänstemannen Gustav Gellerbrant, vars sambo ska ha deltagit på en Kreml-sponsrad resa och spridit pro-rysk propaganda enligt en granskning i Expo. Jimmy Åkesson anser att kritiken är grundlös och menar att Magdalena Andersson hellre pratar om hans parti än sin egen politik.
5: Alltså Magdalena Andersson har ju ägnat hela den här mandatperioden och inte minst den här valrörelsen åt att hata mig och mitt parti.
2: Reporter Isak Krona. En mindre iransk oljetanker utanför kusten vid ön Kharg har träffats av en amerikansk robot. Det uppger statlig iransk media enligt flera nyhetsbyråer. Inga personer ska ha kommit till skada i attacken och besättningen har evakuerats. Efter de massiva studentprotesterna i Serbien kommer landet hålla nyval till parlamentet den 25 oktober. Det meddelade president Aleksandar Vučić under kvällen enligt AFP. Det i ett försök att ta sig ur den politiska krisen i landet. Det här var nyheter från Ekot vid midnatt med Sofia Sofroniado.
6: Och då klockan blivit strax efter midnatt, det är onsdag. Och ni vet vad det betyder. Direkt sänd radio från nu hela vägen fram till klockan 6 med Robert och Frida. Nyröstad är du, Frida?
7: Ja, det är jag. Jag har utnyttjat min demokratiska rättighet.
6: Ja, härligt.
7: Jag brukar alltid gå och rösta på valdagen för jag tycker att det känns högtidligt.
6: Jag minns att vi har pratat om det tidigare. Mm. Du har alltid varit, du är nästan varit lite stolt över att du går och rösta på valdagen.
7: Ja, fånigt.
6: Och jag är ju lite mer som Peter, att jag är rädd att jag ska hinna dö innan, så därför måste jag gå och rösta.
7: Det tycker jag är så kul argument.
6: Sekunden som man kan för ditt rösta så röstar jag.
7: Ja, men när Peter sa det så satte det lite griller i mitt huvud. Att gud, tänk om något händer nu. Men sen är det också det, för att jag ska ut till mina föräldrars stuga i helgen. Och jag kommer hem på söndagen, så jag skulle kunna rösta på söndag. Men så tänker jag, jag ska sitta på ett tåg. Risken att det tåget fastnar någonstans. Ja. Att jag sitter där och bara ser hur tiden tickar ner och vallokalerna stänger. Den risken finns ju ändå. Mm. Så att det känns skönt. Mm. Men jag tycker alltid, eftersom det är val så sällan, så är jag alltid lite så stressad och stirrig. Och
6: hur var det nu? Jag kände exakt samma när jag stod där.
7: Just det, är kuverten likadana?
6: Jag började läsa på den stora lappen, så här gör du. Jag har ändå röstat ganska många gånger. Jag borde kunna det här. Men vad som ändå att jag var tvungen att friska upp minnet.
7: Jag var med och det var så, jag lade ner lappen i kuvertet. Sen kände jag, nej men har jag lagt den på fel håll? Det kanske spelar roll. Jag vände på den för säkerhets skull. Jag var så otroligt stressad att jag skulle göra något fel.
6: Ja.
7: Men det känns ju alltid stort, tycker jag.
6: Ja, verkligen. Nu är det klappat och klart.
7: Skönt.
6: Vad blev det då?
7: Det behåller jag för mig själv. Jag har valhemlighet.
8: Från Radiohuset i Stockholm. Vaken. Med P3 och P4.

0: Carly Rae Jepsen med Motivation.
1: Nu är hon 60.
0: Carola, ja.
1: Allas vår Carola. Hon firade under kvällen med en fest för sina 300 närmaste. Hur många skulle du ha om det var den närmaste? Det är liksom hunden och frugan.
0: Ja, verkligen.
1: Men i Stockholm vid Södra Teatern, och som är ett uteställe. Och där hade hon också sen en konsert. Mm. Men då var det för vanligt folk, om jag har förstått det rätt.
0: Okay.
1: Men jag läste lite om den, och jag såg att hennes son Amadeus, hans fru, ja, fru är det väl, de är väl gifta, och deras lilla barn, de gav en hälsning, kom upp på en stor videoskärm, och Victor Norén var där, Charlotte Perrelli, och det verkar varit lite sådana överraskningsgrejer för henne, också under konserten. Men det hade ju varit så kul att få höra om den från någon som var där.
0: Du tänker att några av våra lyssnare har varit där?
1: Ja, någon kanske var där, sitter nu i bilen på väg hem, eller har kommit hem, slagit på radion. Mm. Jag vill jättegärna ha en rapport från Carolas konsert.
0: Det vore underbart att få en rapport.
1: Ja, det var jättekul. Jag vet i alla fall att Aftonbladet var där.
0: Såklart.
1: De fick också en pratstund med Carola, och då, och det var precis innan konserten. Då frågade de vad hon vill checka av på sin bucket list. Vi kan lyssna.
2: För bästa, jag vet inte hur jag ska svara på det. Men vad är det bästa jag har klarat av? Det är väl att
3: checkat av på bucket list.
2: Jag behöver checkat av. Måste jag tänka. Nej, nu hör jag de som babblar här ute.
4: Sorry darlings.
2: Jag hör här svårt med bucket listen. Jag måste ha, ja men det där eller. Jag måste tänka, ge mig en hint.
3: Ja, men vad,
2: jag har ju gjort så fruktansvärt mycket.
3: Är det någonstans
2: mycket
3: du vill uppträda? Vill du resa någonstans?
2: Ja, säkert. Alltså, jag har inte varit i Bali. Jag gillar sport. Jag vill vara i Alpen och åka skidor lite mer. Jag är glad över att jag har lyckats kombinera musik och barnen. Att de mår bra.
3: Du har blivit farmor.
2: Ja, det är fantastiskt. Hon är underbar. Men bucket list är väl liksom det jag har varit glad över. I don't know. Massa bra konserter och massa annat bra.
0: Det är toppen. Det här är ju när Janne Josefsson är på någon modegala, ja. Och då frågar han om fashion. Och han börjar prata om fashion.
1: Ja.
0: Det är han, i det här fallet tror jag att Carola inte riktigt förstår vad en bucket list är.
1: Nej, det låter
0: utan
1: ju så.
0: Hon tror att det är någonting som hon har gjort.
1: Ja, exakt. Och om jag förstår det rätt, för jag läste också Aftonbladets intervju med henne. Det här var den klippet de hade. Men då är det också, det verkar ha varit en otroligt stressad situation. Att de har fått 4 minuter med Carola. Det står en pressperson och säger, nej men nu hinner vi inte mer. Och de försöker mer och mer. Och, sådär.
0: Jo, men det där också, den första frågan, för att hon funderar ju 4 minuter.
1: Ja.
0: På, och det är också tydligt att när hon säger så här, ge mig en hint. Då vill hon ju, alltså hjälp mig.
1: Ja.
0: Vad är det ni letar efter?
1: Ja, exakt.
0: Det är
1: det de... Men det är så fint, hon vill ändå... Hon vill ändå ställa upp och vara med på intervjun och ge läsarna och journalisten det de vill ha.
0: Ja.
1: Så att hon letar verkligen, ja, jag har aldrig varit på Bali. Liksom bara, dra något i röven till en bucket list.
0: Du blev farmor, ja, hon är underbar.
1: Ja.
0: Men det var inte så stort.
1: Verkligen. Men jag tycker hon är så härlig, hon är bara så sig själv typ.
0: Ja, verkligen.
1: Men var du på konserten, hör av dig.
0: Ja. Gud, hör verkligen av dig. 020 99 55 00.
1: Och vakenatsverigesradio.se.

0: Kent med låten Utan dina andetag. Det är någonting med när de sjunger, du vet, när någon sjunger om att andas,
1: ja,
0: då är det som att jag måste andas i takt till låten.
1: Oh, vad jobbigt.
0: Jag måste dra djupa andetag.
1: Ja.
0: Det är också, om jag tittar på filmer och någon dyker ner under vatten, mm, så måste jag också hålla andan lika länge som de är under vatten.
1: Okej,
0: men
1: gud.
0: Vilket blir problematiskt, för det är oftast klippt och du vet, de är alldeles för länge. Sådär.
1: Ja, men verkligen också. Jag tänker den där Avatar-filmen som typ utspelar under vatten. Det blir liksom blå när det var slut. Så ja, ut som
0: jag
1: en Avatar.
0: Jag kan inte se den, för då dör jag.
1: Ja. Har du hört det där gamla blondinskämtet?
0: Nej.
1: Det var en blondin som var
0: hos... Ska du blondin själv? Ja, okay.
1: Ja, men jag är blond själv. Jag får göra det. Det var en blondin som var hos frisören.
0: Så oväntat att du ska dra ett blondinskämt.
1: Ja, nej, men det handlar om andas. Och sen så behövde hon ta av sig... Hon hade på sig ett par stora hörlurar. Så sa frisören det. Du måste ta av dig hörlurarna när jag klipper dig. Så hon sa, nej, nej, nej, jag kan inte ta av mig hörlurarna. Men så tog frisören av blondinens hörlurar. Och sen så efter en stund så tuppade hon av. Och frisören lyssnade då vad det var i hörlurarna. Och då var det bara en röst som sa, andas in, andas ut, andas in. Tycker du inte det var kul?

0: Bells and Dolly Parton med låten Son of Jolene. Vi fick höra lite fler blondinskämt här under låtens gång.
1: Ja.
0: Men nu har vi lagt det åt sidan.
1: Ja, vi kan inte ägna hela programtiden åt mina väldigt roliga förvisso blondinskämt.
0: Ja. Du, jag tänkte vi ska prata lite om dokumentärer.
1: Mm.
0: Det finns några spännande dokumentärer att hålla ögonen öppna för. Jag såg ju i måndags en minuts jätteintressant trailer från en dokumentär som heter You Can See Everything. Och den handlar ju om hon Elizabeth Holmes. Jag kan dra en liten kort rekapitulation om henne.
1: Mm.
0: Hon är 19 år gammal. Hon hoppade av Stanford för att förbättra världen. Då grundade hon då ett blodanalysföretag som heter Theranos. Och de hade då som löfte att hundratals medicinska prover gick att tas från bara en enda droppe blod. Alltså inga liksom nålar eller något sånt där. Eller du behövde liksom inte tömma flera liksom rörblod och sånt där på folk, utan en liten droppe blod var det man behövde. Och med liksom så här svart Steve Jobs polotröja och en så här inövad mörk förställd röst, så förtrollade hon ju hela Silicon Valley, hela liksom tech-eliten bara pumpade in pengar i henne.
1: Och då var hon typ 20.
0: Exakt. Företaget värderades till 90 miljarder kronor och hon blev världens yngsta dollarmiljardär.
1: Wow.
0: Men allt det här var ju bara en bluff. Den här maskinen som hon visade upp fungerade inte. De här proverna var förfalskade. Och en massa patienters liv satte på spel då, under den här perioden. Och 2015 så rasade allt det här. Och den här bluffen avslöjades. Och idag så sitter hon av ett 11 år långt fängelsestraff då för storskaligt bedrägeri. Och den här dokumentären då den här dokumentären inleds 34 dagar innan hon ska påbörja sitt fängelsestraff. Då bjuder hon hem ett dokumentärteam att följa hennes vardag innan hon ska hamna i fängelset.
1: Okej, det är på hennes initiativ.
0: Ja, jag förstår det som att det är väldigt mycket hemlighetsmakeri kring den här. Den visades ju upp på en filmfestival här i helgen.
1: Och innan dess hade det väl inte pratats om den alls?
0: Nej, den har ju helt gått under radarn. Och det som då började att skulle bara vara liksom ett kort porträtt av henne har ju sen då utvecklats till att vara en dokumentär som har pågått i 3 år. Så i 3 års tid har de följt henne.
1: Häftigt.
0: Med det här. Och den här trailern då som släpptes är också typ mer som en scen ur När lammen tystnar än en sån klassisk dokumentärfilms-trailer. Där ser man då Elizabeth Holmes som också man vet ju med all hennes bakgrund att hon är ju en supermanipulativ jävel, den här människan.
1: Mm.
0: Och hon sitter och pratar med dokumentärfilmaren med liksom stirrig kall blick. Hon blinkar ju inte en enda gång under hela den här scensekvensen som är över en minut lång då. Och så säger hon någonting i stil med varför skulle jag ljuga för dig? Jag möter ju dig som en människa. Och så. Den är liksom imponerande ryslig. Jag har tagit ner ljudet från den så vi kan lyssna på den. Nu gör den ju bättre när man ser den. För man måste ju se också hennes extremt kalla blick för det här. Men vi kan ändå lyssna.
1: Mm.
2: I'm not that person. I can promise you that. I don't have anything to deceive you on. Of course I'm not deceiving you. I'm engaging with you as a human being. Hmm? Why would I deceive you? There's no reason for me to do that.
3: Okay. All right. Okay, good chat.
2: You're being real right now? I'm always being real.
0: Det är inte gåshud.
1: Det är absolut gåshud.
0: Det är verkligen det. Jag möter ju dig som människa. Bara det liksom den meningen är sanslöst på något sätt.
1: Men det är ju bara läskigt för jag menar. Tänk om hon gör det. Ingen kommer någonsin tro henne igen.
0: Nej.
1: Alltså vad hon än säger så kommer alla tänka, men du har lyckats manipulera en hel techvärld.
0: Ja.
1: Varför skulle du plötsligt tala sanning med mig?
0: Ja, exakt. Och man ser ju det på hand, det är liksom en korsklippning då mellan dokumentärskaparen och hon i den här trailern. Och man ser ju också på hans uttryck, han är också fascinerad över hennes sätt. Att han sitter ju där och typ vet att han blir manipulerad.
1: Mm.
0: Men ändå så är det som att han är så här. Är du på riktigt nu eller är du inte på riktigt nu? Nej, den är fantastisk.
1: Ja,
0: så den där ser jag väldigt mycket fram emot. Och sen är jag taggad också på en dokumentär om betong. Det här är Magnolia Pictures som då släpper en dokumentärfilm där man tittar lite närmare på det klassiska byggnadsmaterialet betong. The History of Concrete heter den. Och den är gjord av dokumentärfilmen John Wilson. Och den handlar delvis om hur John Wilson försöker pitcha in en idé till en massa filmproducenter om att ja, men det är bra att göra en dokumentär med ett ämne som kanske inte låter så där jättespännande. Han har också frågat folk på stan vad de tänker om betong. Vi kan höra ett kort klipp ur den också.
4: Do you ever think about concrete?
5: No.
6: No.
7: No!
8: What's the working title again?
4: The History of Concrete.
8: Okay.
4: Do you ever think about concrete?
5: No, I didn't.
4: Do you ever think there's too much concrete in the city?
6: Sorry.
4: Okay.
9: Now, will you sell this presentation to somebody?
4: We're gonna try to.
9: Yeah.
4: But, it's kind of hard to get people excited about concrete, I'm finding.
9: Is it?
4: Yeah.
0: Is it?
1: Det var
0: också en scen när de frågar då, vad var det den här dokumentärfilmen handlade om? Då är de här producenterna någon som Teams möter om. Concrete! Långt tystnad. Okej.
1: Okay. Ska du försöka sälja den här idén? Ja, men det är lite svårt.
0: Ja, det ser jag fram emot. The History of Concrete. Den går upp på amerikanska biografer 18 september. Om det är aktuellt att den visas i Sverige, då har jag ingen aning om. Men om den gör det, då är vi där, Frida.
1: Absolut.

0: One Republic Love Runs Out. Alexander Ivanovski från Ekoredaktionen, varmt välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Och vi ska till Frankrike.
1: Ja, för att tidigt i morse så stals två målningar av Renoir på Rivieran. Och varje målning är värd motsvarande ungefär 99 miljoner kronor. Och enligt BBC som har rapporterat om det här under dagen så säger borgmästaren i staden där det skedde att tjuvarna verkar ha varit välinformerade. Och det här beskrivs som den senaste i en lång rad konststölder i Europa.
0: Vilka fler stora stölder som har skett då på senaste?
1: Jo, men den 27 augusti så stals ett halsband med 600 diamanter från museum i Wien. Och två veckor innan det så stals flera verk av renässansmästaren Antonello da Messina från ett italienskt museum. Och de målningarna i Italien är värda cirka 900 miljoner kronor totalt. Och sen så har vi såklart den uppmärksammade stölden på Louvren 2025. Peg Magnusson på Riksantikvarieämbetet, som är expert inom ämnet, säger så här om vem som kan ligga bakom stölderna.
2: Oftast när det handlar om den här typen av högprofilerade fall och konststölder så skulle det kunna vara beställningsjobb där en enskild pekar ut just vilka föremål eller tavlor som de är intresserade av att behålla själva på olika sätt. Sen skulle det även kunna handla om amatörer som tänker att det finns väldigt mycket pengar i den här typen av konstverk och kanske gör mer utav en spontan stöld utan att faktiskt förstå hur svårt det är att sälja vidare de här föremålen.
1: Och sen så är det också så att flera av de här stölderna, de sker ju på endast några minuter. Man har ju hört om kuppor där det inte tar så lång tid. Och så här säger Peg Magnusson om hur tillslagen kan gå till.
2: Många museum har ju väldigt tydliga rutiner och försöker säkerställa de här säkerhetsrutinerna i vardagen. Men om det är någonting som går utanför det, till exempel om det är en renovering i museibyggnaden eller annat, då kan det ju vara att man kan ta vara på de här att rutinerna ändras helt enkelt och att man tar vara på det och kan runda museernas säkerhet på så sätt.
1: Och hon säger även att Europol sett ett skifte gällande de här stölderna i Europa. Att utförarna nu har blivit mer aggressiva helt enkelt. Att innan så handlade det kanske mer om kriminella som var experter på just den här typen av stölder. Men nu ser man istället att det är mer våldsbenägna och kriminella personer som utför det här. Och att de siktar nu in sig mer på objekt med högre värde. Det behöver liksom inte vara att man måste veta så mycket om själva tavlorna eller vad det kan handla om. Utan det ska vara högt värde som till exempel ädelmetaller och ädelstenar.
0: Mm. Hur ser det ut i Sverige? Det känns inte som att det är så vanligt med sådana konststölder här.
1: Nej, den känslan stämmer överens med vad Peg Magnusson säger. Hon menar att antalet stölder på museum är ganska lågt i Sverige och att det ligger där stabilt.

0: Sebastian Teller med Thriller, Thrill of the Night.
1: Vi inledde ju programmet med att återigen säga grattis till Carola som nu är 60 år och firade med en konsert i Stockholm. Och då efterlyste jag ju någon som faktiskt var på den här konserten. Och vi har hittat den, det är Karin som är med nu. Hej Karin!
2: Hallå!
1: Hej! Du, hur var det?
2: Jo, men det var bra. Det var som en vanlig... Eller vanlig, men jag har ju gått på väldigt många Carola-konserter. Så jag har ju sett henne ganska många gånger. Så att det var väl som en ganska vanlig konsert. Det som jag tyckte var finast eller som var liksom var något nytt, det var att Per-Erik Hallin, som hon hade en kyrkoturné med på 80-talet, han dök upp och så sjöng de en sång tillsammans som de gjorde då 87. Så att, det var väldigt fint att återse dem.
0: Men du, får jag bara säga, för det låter ju som att du kan din Carola och du har ju sett din beskärda del av Carola, det hör jag ju. Men jag blir lite orolig när du säger att det var som vilken Carola-konsert som helst. Det är ändå 60 år.
2: Ja, jag förstår. Jo, 60 år. Men hon hade ju samtidigt en privatfest inne på Södra Teatern med liksom nära vänner och så. Så att det hon gjorde för oss där ute, det var ju mer att hon rev av sina hits och liksom sådär. Som en vanlig konsert liksom. Okay. Men sen så dundrade även Per Andersson in som var liksom som höll i trådarna inne på Södra Teatern egentligen, och han dök in på scenen på Mosebacke och drog igång publiken att sjunga Ja man leva och så det blev ju lite sån grej också att vi sjöng för henne liksom. Ja.
1: Gud vad kul. Men kändes som tagen av stunden på något sätt att hon ändå fyller 60.
2: Jo, men det har det ju ändå känts under dagen idag liksom med olika intervjuer hon har gjort och gett och sådär. Plus att hon släpper ju äntligen sin biografi idag också. Just som vi har väntat på i typ 30 år, att hon ska skriva en bok.
0: Har du hunnit läsa?
2: Nej, det har jag faktiskt inte. Jag har inte hunnit. Eller jo, lite grann i och för sig ska jag säga. För att det låg ute något redan innan boken kom, så fanns det ju så att man kunde smygläsa lite på... på en av bokhandlarnas hemsidor. Så jag har ju läst början lite. Plus att jag faktiskt har varit lite delaktig i att sätta ihop... I slutet av boken så finns det som en kronologisk så här, ordning vad hon har gjort under alla år. Och det har jag faktiskt varit med och hjälpt till att fixa.
1: Okej, för att du är ett sånt superfan så du har koll på det liksom.
2: Ja. Jo, vi var några stycken som fick hjälpa henne lite med att få i ordning liksom, så att allting hamnar under rätt årtal.
0: Men får jag då fråga, är det Carola då som ber om hjälp? Känner hon till dig att du är ett sånt stort fan?
2: Ja, hon vet vem jag är, absolut. Okay. Men det är inte, jag fick kanske inte direkt frågan att hon liksom kontaktade mig men en annan vän till mig som hon har liksom mer, som också är fan, som hon har mer direkt kontakt med. Hon kontaktar honom och så har vi hjälpts åt liksom sen. Med att ställa i ordning. Men jo, hon vet mycket väl vem jag är och vad jag heter. Och
0: så. Jag tycker det är fint, för hon verkar ändå ha en ganska nära relation då till sina fans. För vi pratade ganska mycket i programmet igår om Carola. Och då var det en som skrev in till oss att han frågade chans på en tjej. Och hon sa så här, jag säger ja ifall du fixar en autograf från Carola till mig. Och då skrev han till Carola som grejade en autograf till honom. Och så sa avslutade med, vi var ihop ett litet tag så det höll ju inte så jävla länge ändå.
1: Nej, men
0: han löste ju den då.
1: Han klarade det.
2: Hon har ju en nära relation till de flesta fansen. Eller liksom så här att hon känner igen en vid ansikte eller kan vissa vid namn och liksom så där att man får lite,
1: Fint. Och fint att du fick sjunga för henne. Vad roligt att få en rapport från den här konserten.
2: Ja, yes.
1: Det var en
2: trevlig kväll. Ja, tack för att ni hörde av er.

0: Jennifer Lopez och David Guetta med Save Me Tonight. Caroline Åslund från Trafikredaktionen, välkommen.
1: Tack.
0: Vad har du med dig?
1: Jo, jag tänkte att vi skulle hålla oss runt Skara idag, för det var där den senaste trafikolyckan inträffade på riksväg 49. Lite oklart vilken körriktning som berörs. Det här är ju mellan Skara och Skövde och utkanterna då utav Skara. Och när vi ändå är där så är det lite köer med anledning utav ett vägarbete ute på E20. Och det är mellan Skara och Vara, fast väldigt nära Skara. Så här får man nog ta sig fram med hjälp utav antingen lots eller trafikljus. Så det var det lilla hela denna natt. Mm. En liten Skara-rapport.
0: En liten Skara-rapport. Och 0209 99 444, fortfarande telefonnumret.
1: Alltid.

0: Mbapp. Den är ju extremt, den är typ sorglig den här texten.
1: Vad handlar den om? Alltså, eftersom jag lyssnade på den när jag var liten så har jag ingen aning.
0: Nej, men den börjar ju med att de sjunger "You have so many relationships in this life, only one or two will last."
1: Okej.
0: Okay. Det är extremt mörkt.
1: Men de var ju också 11 när de sjöng den. Jag minns, det var väl när jag gick i lågstadiet typ som den här blev populär. Och då var det ju så mycket snack om vem i Hanson man tyckte var snyggast. Men det var så sorgligt för det var en av dem som ingen sa.
0: Den äldsta brorsan.
1: Ja, den äldsta.
0: Men det minsta var ju typ ett...
1: Jo, men det var ju vi också. Alltså jag var väl 7 år och han var väl kanske 9. Ja,
0: det var jag som var 19 när den här kom. Ja, så att det var därför.
1: För dig hade det varit mer obehagligt.
0: Ja, men det är jag som aldrig reflekterat över. Men sen var det någon som lade upp på Instagram typ när de körde någon sån akustisk variant av den. Nu när de har blivit äldre då. Och liksom, inte det här poptempot utan i, liksom, mer i moll och sådär. Och så liksom betonade att, alltså första låtraden där, "You have so many relationships in this life, only one or two will last." Så kände jag, fan, det är mörkt alltså. Men det är också sant, i alla fall när det gäller mig.
1: Ja, men vadå, det hade väl inte gått, det går ju inte att ha liksom 37 förhållanden som håller. Hur ska man hinna med det? Det blir svårt.
0: Men det är bara en eller två som består.
1: Ja, men så är det ju. Du, jag vill prata lite om en älg.
0: Mm-hmm.
1: En älg som ställde till det på Kollandö i Västergötland. Vet du var det ligger?
0: Nej.
1: Läckö slott, säger det dig någonting?
0: Nej.
1: Det är liksom en, men det ser nästan ut som fastland, men det är i Vänern, nära Lidköping.
0: Mm-hmm.
1: Lidköping. Den här älgen, den sprang i alla fall in och avbröt en fotbollsmatch. Jag lagt upp en film på vår Instagram som du kan få titta på. Vaken med Peter och P4 heter vi ju där.
0: Det är också att det blir lite panik bland åskådarna.
1: Ja,
0: det är
1: men
0: det... man förstår eftersom det kommer en älg springandes mot dem.
1: Ja, det är inte så att älgen dyker upp vid sidlinjen. Nej. Och sen vänder om, utan är... den gör ju utfall mot publiken.
0: Den är stor också.
1: Ja. Så att, så lite
0: man planera, för nu drar han tillbaka till skogen.
1: Ja, tycker också det är så kul. Nej.
0: Nej.
1: Jag lyckats filma just där.
0: Matchen slutade 4-4 stod det där. Nu.
1: Ja, det gjorde den. Så att, det var ju bra att den kunde återupptas. Men det var Sofie Kedén vi hörde i klippet säga nej. Hon är ordförande i Kollandsö GIF. Och hon säger så här till P4 Skaraborg.
2: Det var lite obehagligt, samtidigt som det var lite roligt. Man kan också höra i klippet en av spelarna ropa mamma. Så hon satt nog ganska nära där också, så att han blev nog lite rädd för sin mammas skull.
1: Känns mest som att de tyckte det var roligt också. Det var lite obehagligt och lite roligt, så hör man och sitter och ler liksom. Speciell situation, ingen kom till skada och matchen kunde ju då återupptas.

0: Anastasia och Arvid Nero med fredagskvälls blues. Och det fina nya Twitter som lanserades för bara några veckor sedan. De byter nu namn till Tweet.
1: Okej.
0: Okay. Visste du att det hade kommit ett Twitter igen?
1: Eller? Jag hade ingen aning.
0: Det är startupföretaget Operation Bluebird. De döpte om sin nystartade sociala medietjänst då till Tweet nu efter att en amerikansk domstol har gett dem ett interministiskt förbud mot att använda namnet Twitter för tjänsten.
1: Ja, men det känns ju inte så konstigt, eller?
0: Ja, fast det var, för Bluebird öppnade sin tjänst i slutet av augusti, och, men de uppgav redan i slutet av förra året att de planerade på att ge den här tjänsten namnet Twitter, och fågellogotypen skulle de ha också. Och det användes då på ursprungliga Twitter, som nu då heter X. Och det här ledde ju då till att X de stämde dem då, såklart, för varumärkesintrång.
1: Ja, det känns väl inte som att man får göra så.
0: Ja, och den här rättstvisten mellan dem, X och Bluebird, den pågår fortfarande, så den är inte klar. Men nu har då ett tillfälligt beslut kommit av amerikansk domstol då, att Bluebird inte får använda namnet Twitter, men man får använda, de får använda ordet Tweet, och de får använda fågellogotypen som då förknippades med Twitter.
1: Där ser man.
0: Får se vad det blir av det där sen då.
1: Ja.

0: Hot House, Flowers Don't Go. Klockan 1, dags för nyheter från Ekot.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekonyheter. USA säger sig ha förstört 5 iranska oljetankers. Enligt den amerikanska militären var det ett svar på att Irans revolutionsgarde under de senaste 2 dagarna attackerat amerikanskt krigsfartyg med ballistiska robotar. USAs utrikesminister Marco Rubio säger att varje gång Iran riktar attacker mot amerikanska fartyg kommer det att resultera i förlorade oljetankers, det här rapporterar Reuters. Och för en stund sedan uppgav Irans revolutionsgarde att de attackerat amerikanska mål i Jordanien. Centerpartiets Elisabeth Thand Ringqvist gav ett tydligt besked i regeringsfrågan när hon gästade SVT under kvällen. Centerledaren går hellre till nyval än bildar regering med Vänsterpartiet.
4: Vi har ett tydligt nej till Vänsterpartiet i regeringen, ja.
5: Centerledaren ser istället en blocköverskridande mittenregering framför sig.
4: Vi tror ju på att det finns ett mittenalternativ. Är det någonting
6: som... Och hur ser det ut?
4: Att det finns en S... C, KD och MP.
6: KD sa ju att om vi räknar bort det, om vi tror på hennes nej så att säga.
4: Ja, men jag ser ju att när tider rämnar, eller om tider rämnar ska jag säga, jag ska inte sluta någonting inför, om tider rämnar så kommer det vara stökigt ett tag. Men sen kommer de partier som inser att vi kan skapa någonting i mitten, vi kan bli fri från den här blockpolitiken som har faktiskt styrt oss. Och då tänker många, ja men det där har ni ju sagt jättemånga gånger. Men det finns en sak som är annorlunda det här. Det är första gången som Vänsterpartiet kräver att vara i en regering och att Sverigedemokraterna kräver att sitta i regering. Och det är därför som spelplanen är så annorlunda.
3: Det sa centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist när hon intervjuades av Anders Holmberg och Camilla Kvartoft i SVT. Reporter var Helena Björk. Ekot med Sofia Sofraniado.
0: I P3 och P4 Vaken, direkt sänd radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6. Robert och Frida som finns med dig denna onsdag den 9 september. Varmt välkommen!
7: Japp. Yep.

0: Jay Smith med låten Fastlane i vaken med P3 och P4. Du, Ernst Kirchsteiger, han tog farväl av TV4 i fjol, men nu är han comeback.
1: Oj, det var inte länge. Han var borta ett litet sabbatsår bara.
0: Ja, verkligen. Återkomsten sker i jul med Ernst, såklart.
1: Ja.
0: Som har premiär 29 november i TV4. Känns också tidigt för ett julprogram, va?
1: När sa du 29
0: november?
1: Ja, men fast vadå? Då är det väl typ advent?
0: Ja, det kanske är.
1: Alltså jag menar, det är två dagar innan december börjar. Ibland är det ju... Låt mig titta här.
0: Ja, kika på det.
1: Första advent, ja men det är ju 29 november.
0: Aha, okej.
1: Okay. Då var det inte konstigt.
0: Nej, men nu är han tillbaka i alla fall och säger, det är något... Eller så här då, i fjol så bestämde han sig då för att sluta efter 25 år i tv-rutan. Eftersom han var, citat, trött på att behöva börja fundera på glögg till tugg i augusti. Som han då uttryckte det då. Och nu är han tillbaka och säger, det är något härligt med att få kliva in i adventstiden tillsammans med tittarna igen. För att landa i en fin och stämningsfull jul. Han hann ju liksom aldrig känna hur det var att inte behöva börja fundera på glögg till tugg i augusti.
1: Nej, verkligen.
0: Men väldigt kort tid han var borta.
1: Men det kanske är så där. Du vet hur man brukar känna i januari, eller när det gäller dig och mig redan på juldagen. Att man känner sådär, åh gud, nu räcker det med jul och jag blir liksom... Men jag får, det kryper i kroppen, det är som en fysisk reaktion mot jul, när julen väl är över. Det var kanske det som Ernst kände också. Och sen går det några månader och då plötsligt så känns det som, ja, vad mysigt det ska bli med jul.
0: Ja, men det är ändå, det jag förstår ju att en efterlängtad comeback, han är extremt populär.
1: Ja.
0: Det
1: är nog många som har tjatat och
0: ja, verkligen. TV4 har säkert varit på honom jättemycket också.
1: Absolut.
0: Är det inte dags, Ernst?
1: Kryddat lite i kontraktet. Sockrat lite.
0: Sockrat på lönekuvertet och inte annat. Finns det något du skulle vilja se göra en comeback? Det behöver inte vara en person eller något sådär. Jag skulle till exempel vilja att tv-programmet Bingo Royale kom tillbaka.
1: Vilket är det?
0: Det var ju ett ganska så epigt lågbudget bingo-program som SVT sände.
1: Mm.
0: 2006-2007 från Back i vapen med Nisse Edwall och Mona Seilitz. Mona är tyvärr död, så hon kan inte komma tillbaka. Men det var ju väldigt roligt. Bingobrickorna fick man skriva ut på SVTs webb. Och priserna var också så här. Jag tror att det var saker som folk hade skickat in. Det kunde vara så här, det var, kunde vinna typ en näve CDR. Alltså skivor som man kunde bränna på. 100 överstrykningspennor.
1: Det känns också som att det ändå ligger i tiden.
0: Ja.
1: Att det är lite så, nu ska det vara cirkulärt.
0: Ah, just det.
1: Så är det någons gamla stickade tröja, malöten. Den kan man vinna. Det känns jättekul.
0: En skrivare som någon vill bli av med.
1: Nu känner jag också att jag vill.
0: Man, vi kanske ska styra upp ett sånt, en sån prispott i nattjakten. Folk får skicka in gammalt skräp till oss.
1: Det borde vi faktiskt göra. Det är ingen dum idé. Men jag tänker nu, jag skulle vilja, nu försvann det precis, men hotellromantik i SVT.
0: Ja, det försvann ju verkligen precis.
1: Ja.
0: Det skulle ju vara en Ernst och jag kom
1: men det var ju sista säsongen. Ja, men då kan det väl bli en Ernst comeback.
0: Mm.
1: Att det är tillbaks redan till våren.
0: Mm. Ja, fint det. Mm. Vi slängde ut den här frågan också på en Facebook-sida. Ni kan gå in och botanisera bland kommentarer där. Vill du också höra av dig och berätta vad, vem eller vilka du skulle vilja se göra en comeback? 020-995500. Ring in och tala in på telefonsvaren eller skicka mail till vaken@sverigesradio.se.

Ladies Nights and the Pips med Midnight's Train to Georgia här i Vaken med P3 och P4 som ska handla om comebacker. Har du någon eller något som du vill göra en comeback? Vem, vad eller vilka borde göra en comeback? Hör av dig och berätta. Vaken@sverigesradio.se. Ett telefonnummer till in. Nej förlåt, det är mejladress in. 020-99-55-00 är telefonnummer till in. Där kan du ringa in och tala in på telefonsvararen vi har. Det kan ju vara att du bara känner att raketost förpackad i vaxat papprör som skivas med hjälp av vidhängande snöre. Kanske det du vill göra comeback, eller gula sidorna i pappersform. Eller du kanske bara skulle vilja ha tillbaka Magnus Lejon i Vaken med Peter och P4. Hör av dig och berätta, vaken@sverigesradio.se eller 020-99-55-00. Eller gå in och skriv på Facebook-sidan. Vaken med Peter och P4 heter vi där. Det finns en drös kommentarer där. Mycket handlar om band, jag förstår det. Man tänker alltid artister och band när man hör uttrycket comeback. ABBA, det är många som skriver, Jens en av dem. ABBA hoppas jag, det ryktas ju att de är i studion och jobbar, skriver Jens.

Mauro Scocco, allt just nu. I Sveriges Radio, vaken med Petro P4, där vi pratar om comebacks. Vem, vad eller vilka skulle du vilja se göra en comeback? Martin skriver, plastsugrör. Ta bort den onödiga plasten som är inslag med... Ta bort den onödiga plasten, inslagna varor istället, typ inslagna halstabletter. Ami skriver att Så mycket bättre måste komma tillbaka, ett av de bästa programmen som visats. Och Kristoffer skriver skolborden man hade på 80-, 90- och 2000-talet som man kunde öppna. Eller bänkarna menar då Kristoffer, månne. Skolbänkarna kanske. Ja. Vaken@sverigesradio.se eller gör som Kristoffer, Ami och Martin. Skriv en kommentar på vår Facebook-sida.

då, ni pratar om comeback. Då tycker jag vattnet ska göra comeback. För det är väldigt torrt just nu överallt och så. Då kommer jag tänka på, kan inte vattnet komma tillbaka då, så att fisken kan hoppa tillbaka i, eller ja, mörten kan leka. Och det är jättetort i skog och mark. Så, det var nog allt.

0: Somber med låten Homewrecker i Vaken med P3 och P4. Vi pratar om comebacker, apropå att Ernst Kirchsteiger nu ska göra comeback i TV4. Han tog ju en liten paus, han sa att han inte ville göra något med TV nu. Och ville inte, framförallt inte behöva fundera på vilka glöggtillbehör som passar bäst redan i augusti. Men i slutet av november är han tillbaka igen i jul med Ernst i kanalen. Vem, vad eller vilka borde göra comeback, tycker du? Gittan skriver: radioprogrammet Night Flight från 1980-ish med Olle Dahlqvist. Kult, nya låtar från USA innan det hade nått Sverige, eller innan de hade nått Sverige. Sören skulle gärna se att skridskoåkaren Nils van der Poel, numera Svensson, skulle göra en comeback. Jag vill gärna se han i en comeback. Han satte Sverige på skridskokartan efter många års uppehåll med sina OS- och VM-guld. Och Martin vill gärna se att Manchester-byxorna i bomull gör comeback. Inte de i polyester, han också preciserat.
1: Ny dramaserie i SVT.
2: Det är fel på min hjärna.
3: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
1: Diagnoser.
4: Har du läst någonting om ADHD?
3: Det är väl inga fel på Ludde?
5: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
3: Vad är det nu han har gjort? Han har ritat en stor kuk på min cykel. Det var jag som målade den kuken.
1: Diagnoser. Nu på SVT Play.

Sonic U med It Feels So Good här i Vaken med P3 och P4. Ett comebackernas vaken. Vi har efterlyst om att få höra vad, vem eller vilka ni tycker borde göra comeback. Stefan skriver nylonskjortor kunde sättas på direkt efter en tvätt och skrynklade sig aldrig. Så var de snygga också och hållbara. Alltså då Stefan som gärna vill se nylonskjortan göra en comeback. Vill du mejla in är det vaken@sverigesradio.se som gäller. Vill du skicka ett sms är det 72250 du kan skicka till. Och vill du ringa in till telefonsvararen är det 020 99 55 00.

0: Oskar Lindros med låten Bara mellan oss. Alexander Ivanovski från Ekoredaktionen, varmt välkommen.
1: Tackar.
0: Det ska handla om valet, förtidsröstningen och ja, på söndag är ju stora valdagen.
1: Precis, och för att få fler att rösta så vi ska till Jämtland, Östersund, för på värmestugan som drivs där av Svenska kyrkan så hjälper personalen hemlösa och personer med missbruk på olika sätt för att de ska kunna gå och lägga sin röst helt enkelt. Och där är Thomas Rönning, verksamhetssamordnare.
2: Ja, men alltså, jag tycker det är viktigt att varje människa får göra sin röst hörd. Och jag menar, det här är också människor, många av dem är ju de som är mest utsatta i samhället.
0: Mm, på vilket sätt är det de får hjälp, de hemlösa, med röstningen?
1: Jo, men på värmestugan så möter personalen personer som inte har någon ID-handling eller ID-handlingar som har gått ut som inte går att använda när de ska rösta, och därför kan de inte ta med sig sin ID-handling. Och de som har kommit till värmestugan har gjort det under flera år, och Thomas Rönning säger att personalen som jobbar där har en lång relation till de som besöker stugan. Och i och med att de känner personerna så kan de alltså rösta utan sin ID-handling, utan personalen styrker att det är den personen som det handlar om.
2: Nej, men då följer en av oss i personalen med till den vallokalen då. Och då bara intygar jag att den här personen är den där.
0: Och på vilket sätt underlättar det för de hemlösa att rösta?
1: Jo, men helt enkelt att om de inte har en ID-handling så kan de... Så styrks identiteten. Och sen så är det också så här att om de kanske inte känner så mycket motivation eller så vidare, så uppmuntras de till att gå och rösta. Bland annat då så kan också personalen skjutsa dem till vallokalen och styrka identiteten så att de får hjälp på traven och de motiveras och uppmanas till att rösta. Men Thomas Rönning säger också att man uppmuntrar dem, men vill de inte så vill de helt enkelt inte. Men jag tycker det är en fin gest.

0: P4 Dokumentär.
1: Den första som fick detta spelet var min granne.
2: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
1: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi. Höll han inte i sitt styre på cykel, utan cyklade alltså förbi. Spelade på sitt spel.
2: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
3: Vi måste få det, och de sa att det går inte att sälja.
4: I appen Sveriges Radio.

0: Vampire Weekend med låten This Life, innan det också The Black Eyed Peas med Pump It i Vaken med P3 och P4. Det är direkt sänd radio, vi har hållit på sedan midnatt, vi kommer att tuffa på hela vägen fram till klockan 6. Det är Robert och Frida som finns med dig denna onsdag den 9 september. Nu hörni, har det blivit dags för lite natttävling här i nattradion. Det vankas nattjakten, en tävling där man får tre låtar spelade och så ska man då lista ut vad de här tre låtarna bildar för ett svar. Gör du det, då har du chansen att få sticka ner handen i prispotten och plocka upp någonting som finns i den. Och detta någonting är då antingen en tygpåse från Vaken, en såmask från Vaken eller en låtönskan. Nattjakten i natt är gjord av en kär lyssnare som heter Stefan Jönsson. Det är trevligt när ni skickar in förslag. Det är en del som gör det ibland och en del av dem kommer med. Vaken@sverigesradio.se. Man får jättegärna mejla in ifall man har någon nattjaktsförslag. Eller vet ni vad, ni kan mejla direkt till mig. robert.frank@sr.se. Ibland tenderar grejer att drunkna i de där inkorgarna. Vi har alltså då en nattjakt ihopsnickrad av Stefan Jönsson och den första ledtråden av tre, den låter så här.
1: Ledtråd nummer 1.

Första ledtråden i nattjakten kom från Iron Maiden och låten heter Fear of the Dark, alltså rädd för mörkret. När du tror du har listat ut vad som är nattens rätta svar mailar du vakenet@sverigesradio.se, skriver med namn och telefonnummer så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt. Två stycken till ledtrådar ska du få, de kommer att komma alldeles strax.

Holy Humberstone, låten heter To Love Somebody. Fram till nyheterna klockan 2 så blir det Miles Smith med Heaven.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nyheter från Ekot. Irans revolutionsgarde säger sig ha attackerat amerikanska baser i Jordanien och avfyrat robotar mot tankrar utanför Kuwaits och Bahrains kust enligt iranska statliga medier. Uppgifterna kommer efter att USAs militär säger sig ha förstört 5 iranska oljetankers som svar på de senaste dagarnas iranska attacker. Under kvällen sa USAs utrikesminister Marco Rubio att varje gång Iran attackerar amerikanska marinfartyg kommer de förlora tankrar.
3: Iran continues to try to hit US naval ships and for every time they do that or try to do that they're going to lose tankers. And I think you'll see that again today.
2: USAs utrikesminister Marco Rubio. Här i Sverige vill Moderaterna säkerhetspröva statsråd, något som inte gjorts i Sverige tidigare. Gunnar Strömmer, justitieminister.
4: Det har vi av tradition inte gjort i Sverige. Vi vill inte egentligen att staten ska så att säga säkerhetspröva politiker, folkvalda som uppbär sitt förtroende av folket. Men däremot statsråd som ju uppbär ett förtroende av en statsminister som utser statsråden som hanterar väldigt mycket säkerhetskänslig information. Där bedömer vi att det skulle vara bra med en säkerhetsprövning.
5: Hittills har enigheten varit stor om att demokratin, väljarna, genom statsministern får avgöra vem som ska vara minister. Men en säkerhetsprövning vore ett bra underlag, tycker Moderaterna. Men justitieminister Gunnar Strömmer säger att Säpo inte ska avgöra vem som ska bli statsråd.
4: Ytterst är det statsministern som fattar de besluten, så säkerhetsprövningar innebär ju inte ett veto, utan det innebär att man tar fram ett underlag för ett beslut som ytterst måste fattas av en statsminister.
2: Det sa justitieminister Gunnar Strömmer. Reporter Jonas Fredén. Ekot klockan 2 med Sofia Sofroniado.
6: Du lyssnar på Sveriges Radio. Det är P3 och P4 som står på Vaken. Är det som finns med dig hela vägen fram till klockan 6. Just nu tävlar vi i nattjakten.